Манай нөтрүүлэх дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг батж хохчлыг их голсдвийн тойронд. Үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн тэмчлэн жам мөргэсэн ширэс мэдээллийг бэлтгэж. Монгол үндэстнээ уламжлалт үйлдвэрлэл амьдралын багж хэрэгсэл болсон үхэр тэрэг мань өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөх нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал тэмчлэх нь хань болж өөрийн гэсэн өв саялан бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмэрлэн мөн дундын үндэстнээ их гэр бүлийн гэрэлт хуудсанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдаар монголчуудын үхэр тэрэгний тухай хамаатай мэдлэг мэдчээс танилцуулж дараа нь Эрдэмтэн Сод Баатрин бичсэн Миний Монгол арааж өгөх дурсамж найруулал болон хамаатай дуу хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан сонсноо.

хүндэт сонсогчдоо. Өнгөрсөн 180-80 оны үеэр Монгол үндэстнээ одоо үеийн алдарт шүлэгч Артайг байна. Өмнө найлаас гараад өртөө орох гэж байгаа үхэр тэрх миний багш 20 дугаар жун төгсөх шахлаа шүү гэж хоёр хүрдэн гажир дээр хоёр өврөн тэнгэр дээр битсэр яваа үхэр тэрх миний багш. Үлдээсэн дасгалын үжүүргүй их үхэр тэрх миний багш гэж бичиж байсныг бид сайн мэднэ. Тэгвэл үхэр тэргэгч ямар юм байдаг, яаж хийдэг, ямархан үйлдэл гаргадаг тухай ардын өдрийн санаа сүлжээний мэдээнд нийтэлсэн чимээллийг одоо орчуулж хүргэе. Хөвөө хажихааргүй тал хөдөө хөлөг морь Монгол гэр үхэр тэргийг үжмэгчил тал нутгийн бүх юмыг олж үжих шиг болдог. Гэхдэн үүний дотор үхэр тэрэг бол нүүдэл соёлын нийтлэг шинж тэмдэг болох бөгөөд малчтын амьдралд тутагтж болошгүй зам төврийн багаж хэрэгсэл болно. Нүүдэлчин монголчуудын бүх амьдралыг үхэр тэргэл ачиж жүүдэг. Монгол гэр амьдралын хэрэгслэн жөөх айл аймаг хөрс сахалтан хүргэх бэлгсэлд урах хормын хэрэгсэл мордолтын бараа таварж асал жимсэх тэрчилэн найр наадамд оролцоход бүр энэ үхэр тэргэсэн салж чадахгүй байдгаа. Тэгэд ч бас эрт учурын аймагуудын дайм байлданд үхэр тэрэг мань баларшгүй гавья байгуулж байсан юм. Үхэр тэрэг нь тэрэгнэ арал, тэрэгнэ хүрд ба өмөлж ирэх гурван хэсгээр бүрлдэж олонхтон хус, хайлс зэрэг хатуу модон материалаар хийдэг бөгөөд хийхэд маш дүгэн дотороо гайхалтай байдаг. Үхэр тэрэг хийхийг ардын өдрийн сонноо сэтгүүлч Өвөр Монголын өөртөн жасах орнай баран үчимчин хошуунд баяран үжиж өнгөрүүлсэн байна. Дөрөвдүгээр сарын сүүлчин шилэн голын тал нутагт мөл жихүн салах сэнгэн сор байлаа. Шарын болон түүнээ шав чогчин харилчин хамжилчиж бэхэн хайрчиг дотор бэх наалдсан нарийн дээсийг хөнгөн татаж тавиад сонгон тогтоосон хусан дээр гол шугамыг гаргаж өгчин хэмжээг нь оновчтой олж уламжлалт оол ба харуулаар харуулдаж байгаад 4-2 метр урт хоёр тэргэнэ арлыг үндсэндэн бэлэн болголоо. Хоёр арлын өмнө үжүүрийн хэсэгт бас нүхийг өрмдөн арсан дэс ууж үхрийнхэн хүжүүнд тохируулсан буглаа холовсон байна. Тэргэнэ хоёр арлын 8 ялуугаар холвон тэргэнэ үндсэн бүтчийг бүрдүүлэхэд нилээд хүч орно. Одоохонд хэдийгээр модны дарахнай бүх живсэх хэрэгцэл чахалхаанцсан боловч үхэр тэргэнэ ялуугийн нүх углуурах жирхийн аль нөхөнх нь хэм хэмжээнд ч юм тойлын оновчтой байж ам сөрөрөн жалгалдаж байхыг шаарддаг. Жаахан жүрөөтэй болвол ор орондоо таарахгүй болж тэргэнэ арал болон бусад зүйлийн ухсралтыг нөлөөлдөг байна. Үхэр тэргэнэ хүрдэнэ диаметр нь 1-5 метр орчим. Гадар тал нь чурхан номон хэлбэртэй мөөрөөр жалгалдан бүтсэн бөгөөд дотор талын бул болон 18 хөгөөстэй төгс сайхан уялдаж үчгэд сайхан бөгөөд бэхлэх байдаг. Тэргэнэ хоёр булын гол дунд нь тэнгэлхэн нүх чоолж булаан тойруул

хөгөөсийн нүх гаргана. Хоёр тэргэнэ хүрдийг тэнгэлгээр холовж, хоёр өмөөлөр тэргэнэ арал ба тэрэн хүрдийг холовж тавихад үхэр тэргэнэ үндсэн дүрс байдал бүтэж тодорч, өргөн удам тал нутагдах үхэр тэргэнэ чөрхлөх харагдах шиг болно. Модон материалаар амсэрж алгуулах ийм бүтэч нь төмөр хатаас ба ямарч наалдуулах хэд байхгүй өртнөө үед мэндэлж, хятад үсгэс бас урт удаан түүхтэй байхыг хууч судлалынхан шалхан нотолсон байна. Одоохос бараг 7000 жилийн өмнөх Хөөмүүдүүхийн буураас одоо болтлох манай улсын хамгийн өртнөө амсэрийн жалгуулсан бүтэчтэй модлох боцыг малтаж гаргасан байна. Талын малчид урт удаан хугацаанд отор нүүдлийн явцдан энхүү өртнөө бөгөөд уран мөрөгжлийг ухаалахар хэрэгжилж, тус гадраасаа материал авч, хүрд нь өндөр том тэргэн хөнгөн, даачаар чанг, мөрөглөлтөд даамгай, засахад амар, усаар өнгөрүүлжил байвал амархан өвдөрч хагардаггүй мөртөн, тал нутаг эсрэхэг гажир, шавар шалчхаар аялахад тохиромжтой үхэр тэргийг үйлдэн бүтээсэн юм. Шарам гарын бэлгэсэлдэд жоруулж хийсэн нэг чуваа жижигхэн үхэр тэргнээ чүрхэлхийг жаахад надад хэлэгдэн. Үнэндэн үхэр тэрэг бол жүхэн нэгэн ерөнхий нэрийдэл төдий юм. Хөрв хөрөгчөөр нарийн хуваавал хамгийн түрүүнээ эсхий бүрээстэй тэргийн мухлах тэрэг гэж нүүд суух үед настан ба хүүхэд сууж, жам журан дотор нь унтаж болно. Тэрэн дөрөн авдар тавьж дотор нь идэ умдан буюу хувцас хунар хийснийн хасах тэрэг гэдэг. Тэрэн дөрөн усан сав тээснийн усны тэрэг гэн, бас сараалжтай хашаат хорулсныйн аргал төлөө төвөрлөхөд хэрэгэлдэг болохоор түлснээ тэрэгч гэдэг. Дөрөн онч жоруулалтын жүйлгүй зөвхөн хашлахтай тэргийн монгол гэрээ жөөж буулгахэд хэрэгэлдэг болохоор хангай тэрэг гэж хэлдэг гэжээ. Тал нутаг өргөн уудам ямарч харсаад байхгүй нэг чүрхлэх үхэр тэргий ганчхан хүн аваад явж чаддаг. Чүрхлэхий салахгүй байхыг бодож хүмүүс үхрийн дөрөн өмнөх тэргнөөсөн холовж хамгийн сүүлийн тэргэндэн хонх уйдах. Тэрхүү жингэнсэн сайхан дуу холоос анирдан жингийн айнаа чуваа жарсан гажиртан хүрдэг байна. Жингийн чуваа хамгийн олондон 20-30-аар жалгалдаж, жун гажир аялдаг гэсэн тэмдэглэл байна. Монголчууд ус бэлтээрийг дагаж олон удаа нүүдлэн шин буучиндан хүрч монгол гэрэн босгож гэрт байлгах жийлэн авч орхос биш, бусд нь бүр үхэр тэргэндэн байж нүүдлийн хөмөрг болдог болохоор нөгөө тэрэг маань айна хэрэгсэлж мөртөн айл гэрийн ахуйлах хөмөрх болдог байна. Үхэр тэрэг хэжээнээс эхэлснийг түүх материалаар нотлохын аргагүй болсон боловч монгол үндэснээ хөгжилтийн түүхэнд маш чухал үйлдэл үзүүлсэн нь тодорхой байдаг. Марко Пологийн жуулчлалын тэмдэглэлд бас дөрвөн хүрдэд тэрэгнээс гадна тэдэнд бас нэг жилийн хоёр хүрдтэй чанар сайтай тэрэг байдаг. Мөн адилхан хар эсхийгээр хучиж, бас маш уран нарилга хийсэн. Өдөржин бороо орсон ч тэрэгнээ дотор хүмүүс нь нордоггүй гэж өгүүлсэн байдаг. Одоохонд хөдийгээр үхэр тэрэг нь одоогчлсан жам төврийн багаж хэрэгслээр орлогдож, тал нутагт хэрэглэх гажран алдсан боловч, маш олон жуулчлалын үжимжин оронд үнэн байдлаараа тавигдж, өнгөрсөн түүхийн үлгэрийг хуучилсаар байна. Энэ нь нэг жилийн хайр сэтгэлгийн илрэл болох мөртөн бас нэг жилийн соёлын тэмдэг болох юм. Өдөр хоногийн туулсан үхэр тэрэг минь гэдэг сүүлийн үеийн жохоолын дууд, унаа тэрэг мань ховорлооч гэд үхэр тэрэгэндэн ээж нь хайртай. Өдөр хоногийн туулсан үхэр тэрэг минь өнгөрсөн чагийн минь хөтөлж өрчлөөс болж үлдсэн юм гэж дуулах нь малчин түмнээ мөрөөдлийг харуулсан байдгаа. 2006 онд Монгол үндэснээ үхэр тэрэг үйлдэх мэрэгжил нь нэгдүгээр бүлгийн улсын дэсийн Бэйтвос соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад жагсаагдсан юм.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Танай одоо сонсч байгаа бол төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооноо үндэстний хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Бид сая манай нэвтрүүлэх дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлиг гэсэн гол сэдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн тэмчлийн зам бүргэсэн ширс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэстний уламжлалт, үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэргийг танилцууллаа. Үхэр тэрэг маань үнэхээр өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал тэмчлэгнх нь хань болж, өөрийн гэсэн өв соёлоо бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмрэлэн мөн дундын үндэстний их гэр бүлийн гэрэлт хууцанд анчлагт ул мөрөн харуулсан байгаа юм. Одоо чалгаад дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн судлагч, үндэстний хэл бичих сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн, дундад улсын үндэстний хэл шинжилтийн эрдэм шинжилгээний сэтгүлийн найруулах зөвлөлийн гишүүн, дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн их сургуулийн докторантын жолоодогч, профессор, арх орчин хошуунд нутагтай эрдэмтэн Содбаатрын бичсэн «Миний Монгол Радио» гэсэн дурсамж найруулыг сонсхий.

0: 2025 он бол төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооноо үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн эрхэлснээ 75 жилийн ой болно. 75 жилийн турш үндэстний хэлний нэвтрүүлэг нь намын үндэстний төрийн бодлогын ухуулах, дундын үндэстний хамтын жагчин ухамсарыг баттгах, үндэстний соёлыг уламжлах, үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах, үндэстний газар оронд үйлчлэх, үндэстний орны ард түмнээ сонрыг баясгаж, соёл мэдлэх, хараа танилтыг дээшлүүлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл хөжүүлсэн байдаг. Үндэстний хэлний радио нэвтрүүлгийнхэн чаг ямагт олон түмэнтэй харилцаж, амьдралд гүнж гэрч, чаг үеийг дагаж хөгжиж байсан өнгөрлөлтийг өргөжүүлэн, сонсогч түмэнтэй байх харилцаа солилцоо ба хайр сэтгэлхэн улам чаашид нэмэгдүүлж, нэвтрүүлгийнхэн нэр хүнд нөлөө тусгалыг чаашид нэмэгдүүлэхин тулд халуун сэтгэлд сонсогчдоосон дурсамж яраа чуглуулсан юм. Үүнээ нэг нь одоо танд хүргэж байгаа Миний Монгол радио болно. Тус бүтээлийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч хувьсгалт уншина.
1: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

Миний Монгол радио Цод Баатар өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм дурсан санагдав.

алдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв Аражуугийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол Аражуу маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлаг ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандаа тогтоох, зан соёлын сонгодог судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэх зэрэгэд туслан төдгсөн

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хөлөгтөө мордоод жирвэл зүүлэн давхин гих зэргийн уяхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж Монгол радио хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвжөдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, элфрантын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард түгэн нэгтгдэг Бээжингийн дуунд сонсогч түмэн хамгийн бат найдвараа тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насандаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэднэрийн залгамж болсон Лаасран, Дидма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжний ил чихнээ тодхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа, саруул тал, магтаал дуу, үцгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань Монгол радиотой холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас дойд романыг, дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барунш зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэхнэрийн яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож, төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-ад оны сүүлчийн 80-ад оны ихээр таван тивийн хөрш орноос гөрлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нөхөс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд сийцэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерги авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон Ловсон, Чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон Толигвай, Зуун Настгвай нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байлаа. 90-ад оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаа байх харилцаа олширн. Норвгүй, Эрдэн Билэггүй, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Осоргүй, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггүй, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргүй нартай танилцсан.
хэл соёлтой холбогдох олон зүйлсийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзорхуштай амжилт олд болсон билээ.

Эднэнчи шин зуунд ороод гэрэлд Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үеийн хургийн гинтэй ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн Аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлд гуай, журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол Аражуу нь Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэвтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол Аражуутай гам байх харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий Тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол Аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож, нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургууль, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж, түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн. Бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид Монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага буюу Нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгсөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотын хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотыг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол Аражуу надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотын аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотыг нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд Монгол хүн байна. Монгол хараажуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд Аражуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суун. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн Аражуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гойхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

Өрхөм сонсогчдоо, танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн Радио Төлөвлөсөн гөрөнхий хорооны үндэсний хөлнөө нэвтрүүлэхийн төв газрын Монгол Радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Би нэвтрүүлэхийн хөтлөгч Яруу байна. Одоо жалгаад дуучин чулуугийн дуулсан Үхэр мингэх хуучин сонгодог дуу сонсгоё.

хүндэт сонсогчдоо. Өрн үеийн гөхөрл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлө. Найруулгач бүрэн үлжи хөтлөгч яруу хянагч ховсголт хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ. Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуны гэгэрлэг ухаанасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
2: Сонсогчтой амарсан байна уу? Өрөөнө мэдээ клинап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 9-ний өдөр Гаргийн дөрөн Билгэн үлгэрийн 6-р сарын 17. Ерөмжтэй үйлтэй заримтай нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 26 градус.
3: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл бол
2: Чин Шаожан эрхэн түүнээс 8 сарын 1-ээс өмтгөн Шинжаан сууга сэрэг ангийн дарга дайлдагч

0: байхдаан тогтун байхаан баталж тогтун байхын дунд өрөх шахгүй өлөгцөн.
1: Дээр хагас шилд Шинжаангийн төргөн гөргөлтийн орлого дөшнийг дүншүр тэвэргээс давж тухайлсан ажлын хэмжээ 3 дүншүр хуваас давсан.
0: Бэкшинжаангийн хамгийн том шинийн энерги машин тэргэн 90 км-ийн үйлчилгээнаас 90 гадар ашлууд дуурсан зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсох я.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Дунд улсын ардын чадалгыг зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэв уулах ташрамар. Еврон засгарны намын хуран шүүжээ Чэн Шаожан. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Дуниаз. Дулаадуур сарын христний өдөр Шинжаан цугаа зэргийн ангийн дарга дайлагчд болно. Харгалсах Дүйшангас эргэн явж байдлыг нь мен сурж. Еврон засгарны намын хураа заскны урд нь Бингтон болно. Бэкшинжаангийн найдвын сна кадр олон тэмнэг төлөөлн. Шинжаан цугаа ардын чулаалх зэргийн жулаадагч дайлагчд. Зэвшт цагдан зэрэг ангийн дарга дайлагчд. Зэрэг ангийн бичгэн тушаалтна. Бэлтгэл алан нөхмс болон эрхэн зэрэг нарт чин сэтгэл мэнчил ба сайн сайхан зөндөлэн дэвшүүлвэ. Еврон засгарны намын хураан дээд шүүжи Чэмингөө эргэн явж байдлыг нь мэн сурхаг өдлөр дуралцваа. Чэн Шаожан Аркин Туниаз нар Шинжаангийн зэргийн төргөн албан байгуулагдчихэрч хар хурмын зөрг санааны гол сэрдөө ордныг тээр нүсж зэргийн төргөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж суулцваа. Зэвшт цагдан Шинжаангийн 90 ангийн нэг салбар анги салбар ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг өнгөж 1-р фронтын жижиглэх ажлыг харана датамжаар байцааныж үндсэн шатан дарга дайлагчд баярын өдрөн чин сэтгэлэн мэнчлэн дэвшүүлвэ. Агарын цэргийн Шинжаан цугааныг цэрэг анги цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэн байдлын танилцуулгыг сонсож дарга дайлагчдаа гүнзгээс улзаж олон нэг шилдэг улам жилдэг хэрэгжлүүлж цагаарсан эрдэм чидвэрийг давтан боловсруулж их улс болон ард түмэндээ дахин шинэ гавья байгуулахад зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан зааж гаргасан Шинжаан цугаа зэрэг анги Ши Жинпин зэргийг хүчирхэгжүүлэх үзэл санааг бий талаар дүүрсүүлж шинэ цагийн зэргийн явдлын дайлт хутлагын чиглэлдийг дүүрсүүлж намын шинэ цагийн зэргийг хүчирхэгжүүлэх харалтаа нэгт байрлуулдаг нь улс төрөөр зэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр зэргийг хүчирхэгжүүлэх, шинжил кон техник мэрэгжлээр зэргийг хүчирхэгжүүлэх, чидвэрт нь зэргийг хүчирхэгжүүлэх, хуулаар зэргийг засахыг бүх талаар ахгуулж, дайнд бэлтгэж тактикт кизад анхаарлан төвлөрүүлж, улсын батлан хамгаалалт ба зэрэг ангийн эдгэлтэн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн чангадахыг тогтворчлыг хамгаалж кил кизгарыг сахын хамгаалах ариун дархын үүргэн өнөнч шударгуугаар гүйцэтгэн кил сахч сэргэлтийг бэхжүүлэх сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалах бачин байдлыг аргацж аврын туслах олон тэмд үйлчлэх зэрэг ажлын дунд эмнийн гавшгаалж зөрөгтэйгэр кинд үүрг өргөлөн Шинжаангийн нийгмийн тогтворчл ба бүтээгүрэн амар төвчний гакуулахт чихлэх үе нэмэр үзэлбаг ива. Чэн Шаожан чухалчилсан. Энэ жил бол дүмдүүд улсын нэг хамтдан байгуулагдсан 105 жил нэв болно. Мэнчг зэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцэн харалтыг биелүүлэх бэрхшээлтэйг шийдвэрлэх ажлыг сайнрах гэх зангилгын нэг жил болно. Кюскин Шинжаан цугаа зэрэг анги Ши Жинпин зэргийг хүчирхэгжүүлэх үйлс санааг гүнзгээр дуушлуулж шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйц өнөвчтө бүгдээр дуушлуулж нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүр нь амар төвчнө ажлын эренгэ харалтыг бат чангадах гэж дүмдлийн үнэснэ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Цогц үлдэгийг цогцолж эндсийг бэхжүүлэхийг баримтлана. Улс төрөөр зэрэг байгуулахыг бүх талаар ахгуулж зэрэг антик намын хацэг өшгөө удирдлагыг бичгэн чиг говьс өшгөөгээр баримтлана. Зэргийн явдлын хураанд тэргүүлэгч нь хариуцлаганд дүрмээг дуушлуулж харцлышгүй үнэнч шударга байхад талар өлхөр дургал болох хэрэгтэй. Цэргийг боловсруулан таанд бэлтгийг чандахж, таанд бэлтгэж дакекийг төрүн чихэл үүргэн болгож, цэргийн өвдөн боловсруулан бутта дайлдачлах хэрэг хэмжээг күшлэн дээгшлүүлж, улс гэрэн хамгаалах талар шин гавья зэтгэл байгуулах хэрэгтэй. Бүкэчарын тогтворжлыг хамгаалан кил кизгарыг сахын хамгаалж, тогтвортой байхыг төрийн байранд тавихыг баримтлж намз

0: цэцгэ цэрэг цагдаа бийн тан ардын зогцолд нь хол болон хөдөлцгө тогтцыг боттааруулжээ. Шинжангийг тогтворжилж шинжангийг амаржуулах талаар кэнд үргийг үргэл гэрхтээ. Ирвалдртв уламжлан баатруулж шинжангийн ажлын их талд санаачилгаас нь үүсэлцэж энэснээ бэлгэмдэл кадет усхныг цэцгдүүлэн хөгжүүлгэ. Ядуг тусалж хүчирлэлтэйг хавсурх бачин байдлыг аргацж айлоос аврах зэрэг ажил дэдэвката уралцэж орд нутгийн хөгжилтэй үйлчлэх талаар зүтгэл чирмэн гаргаж нийгэм зүрэнд өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Еврон зотхорны намын хураас Заскын урдлан болон Бийн тань улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгэжилтэн бүтээн байгуулалтыг өнгөрсөн тагаан найдалхан дэмжиж аливаа зүйл нь харгалзал үзүүлэх тэрэн бодлогыг найдалд оновчтой бодтааруулжээ. Цэрэг ангийн дарга дайлагчдын санаачлалыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг дагар шийдвэрлэжээ. Хат чулуун мэт Батбек цэрэг засаг цэрэг адын бэлгэмдлийг татралгүй бэхжүүлэн хөгжүүлжээ. Артемнан хайрлж цэрэг ан хайрлах цагийн шин хуудсыг хамтар үргэлжлэн бичгэлнэ гэв. Жан Юнчэн, Ван Ган, Мухят Жарм Мухаммед гэдүрт оролцов.
1: Шинжан радио телесхорын чимэн. Долатоо сарын 29-ний өдөр Еврон засгорны 14 дугаар хуцаанаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн хурал төгсвэ.
0: Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл хурлыг эрхэлсэн хамт Үккелва. Байнгын хураан бүрдэх нь 50 км хурал оролцож, хуул тогтоосон кино туунд нийцвэ. Хурлд Еврон засгорны хот болгосон Илж хангах дүрм Еврон засгорны төргөн хурдтай засмын замын дүрмийг гар өргөн батлуу. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Еврон засгорны газар шинжилгээний урштын төрнө хамгаалалтын дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай дээрүн хууль тогтоолд засвар оруулах тухай тогтоолоо. Еврон засгорны байгалийн хамгаалалтын орон хамьяалалтын дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай хоёр хууль тогтоолыг хүчингө болгох тухай тогтоолоо. Карамай хотын Нохатижаг хамьяалалтын дүрм Цанжин хүйхэн Еврон засагчуугийн Тэнгэрүүлэн Богднүрэн нэртэй үзэмжийн урдна хамгаалалт хамьяалалтын дүрм Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн Баянбулгын хэг хамгаалалт ба хөгжүүлэх дүрмийг зөвшөөрөх тухай тогтоолыг гар өргөн батлав. Ерөнхий хот Цанжин хүйхэн Еврон засагчуу Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн зөвшөөрөхөөр мэдүүлэн дэвшүүлсэн холбогдлоо Орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингө болгох тогтоолыг зөвшөөрвө. 2025 оны Еврон засгорны тус шатын төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны Еврон засгорны тус шатын төсвийн тэмцэлтэн төслийг зөвшөөрөх тухай Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан шийдвэрийг гар өргөн батлав. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Цовхо хотын 9 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдлолт асуудлын тухай тогтоол гэхэд Арал хот, Тиемэнгон хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нь Орон Тууга байнгын хураан бүрдэх нь Орон Тууга Дакын Шинаас тогтоох тухай тогтоолыг гар өргөн батлав. Онцгийн төлөөлөгчийн Киркемэн тухай Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан төлөөлөгчийн Киркемэг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлүүд ба ажилтны явдлын тушаалд төмөлж тушаалаас бүүлгүй зүйлсийг гар өргөн батлав. Хуралд шинээс тушаалд төмөлсөн Еврон засгорны улс нь ажилтны тушаалд төмөлөхөй бишгүй болгосна хамт үндсэн хуульд амгаарлах ёслол хэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн Намын төвхөөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1-ийн айлт хутлагын байр тогтоолтыг нэгдэлж зөв алам намжилтны үзэлтийг Батбек бий болгон үйлдэлгжүүлж удаагийн ажих үгэн байдлыг тодорхой таньж хөгжилт нь итгэл зөрөг шийдвэр зөрөг батдах нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалд нь үйлдэлийг гүйц бадруулж ажих үг нийгмийн дээр ясныг хөгжүүлдэг хүчин эмрэлж Бүхчлэн харалт үергийг биелүүлгэ 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхны эхлэлтийг биелүүлгэд хүчин чадлааны өргөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Миншан, Ли Линпин, Дилшат Кадырхан, Ван Гох, Мэмэтимэн Кадыр, Анвар Турсун, Сунья Жин хурлд оролцов.

0: Еврон засварны дээд тэргүүлэгч Жули Фан. Еврон засварны ардын дээд зэргийн шинх хуран дарга Дилшат Сайм. Еврон засварны ардын байцаах хуран байцаах дарга Гаужимин. Еврон засварны кинин байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нөхөр нар хурлдс сул оролцоо. Хурлын дараа шин байдалд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төсба төсвийн гүйцэтгэлийг хинэн байцааж кинүүд тавих ба заскын ордон эр экцэн хамь ярддаг хинтэн ажлыг сайнар гэх хэрэгтэй гэх тусгай зэдэвтэй тайлэмж хэвэ. 28-ны өдрөн өдөнхөн Еврон засварны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан 82 дугаар удаагийн эрхлэгчдэн хурлдо. Банк ухраан хурлын альва зүйлэн зөвлөлтгөл сэдвийг хинэн зөвлөлдсөн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож банк ухраан бүгд хурлдуу тушааж гар өргөн батуул харах тоогтва.
1: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн давхуулъя. Шинжаан радио төлөс хураан ерэнхэлсэн чимээн. Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн шидэр харьяат нарын өвлийн ажилдаа гаргасан шихэл зааврын манай орны харьяат нард хологдох аливаа салам мөчр ба эргэн нулан харьяат нарын талгсын Кюмсийн дунд халуун тусгал гаргава. Уларын илэрхийлэгтэн Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн харьяат нарын өвлийн ажлын тухай шихэл өглөөтийг нарин гинмгаа суралцэж Харьяат нарын өвдлийн ажлын тухай намын төхөрийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг төвшлөлөн бутаарлахыг тэр хэвээрэн сайнар атгахэж харьяат нарт үйлчлэх алиас үлийн арга хэмжээгээ тасралтгүй гүнзгийрүүлж харьяат нарын өвдлийн их баялгийн давлгыг гүйц бадруулж шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлын дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акулна гисгэвэ. Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпин Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгож, намын харьяат нарын өвдлийн төрөн бодлогыг бүх талаар түүжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энэхүү чихэл зааврын шин цаг үеийн харьяат нарын өвдлийн ажлыг сайнар хийхтэй үнсэн журмлал хангаж, өргөжлөлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Еврон засгорны харьяат нарын холбоотой хурлын намын удирдахуд гурингийн шүүж, тэргүүлэгч Юэн Юрун илэрхийлэгтэн. Ерэнхэ шүүжигийн шихэл зааврыг бидэн буттай үйл ажиллагаагаар нь төвшлөн буттааруулна. Дундын хайр сэтгэлгээ, дундад улстуу угаан хайхаа айлын зэрэг нэрти тэмдгийн ацалврыг сайнар хэрэглэн. Газаатт сүүж байх дундын харьяат ахтын нарыг гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүадах нь үнснэ бүлхэмдэл. Хил хязгаарын тогтворжил хийгээд эх улсын нэгдлийг ухамсараасан хамгаалахад хөтлөн жолаадна. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарын дундад газаатт нэвтрэлцгэ. Харилцаа өргөн дэлгэр байх давлгийг нэн санар бадруулж, харьяат нарын худалдаач нь харьяат нарын талгсын тусгай мэргэжилтнийг залгуулдуулах тавцангийг хэвэнжлэн байгуулж, харьяат нарын талгсын их баялгийг Шинжаангийн онцлогт ажиулс, газаатта чөлөөтэй уулзах хамтралзаад оруулахад хөтлөн жолаадна. Дундын харьяат ахтын нарын Ирх ашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр хамгаалж, харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын оюун нухан, харьяат нарын гүшин шидлийг нэгтрүүлж, шин цаг үеийн хил хязгаар орно харьяат нарын өвдлийн ажлын шин хөдөлсөг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Тулшана намын хураан нэгмэл фронтын хэлсэн дэд дарга, харьяат нарын өвдлийн алангэрийн эрхлэгч, цаум инжиг хэлэхтэн. Зааврын зөрөг санааг сайнар бутаарлахыг хамгийн түрүүнд сайнар атгах нь харьяат нарт үйлчлэхийг буттайгаар атгахэж, үргэлжлэн эргэн явж байдал ойлгон гүшрдэлтэй харьяат нарын гэр бүлэнсийг хавсран тусалж, харьяат нарын талгсын олон төмнө буттай гүшрдэлтэй асуудлыг үнэнгүй шийдвэрлэнэ. Харьяат нарын сэтгэлийг дулаацуулж, харьяат нарт ашиг хүртээх аливаа зүйлийн ажлыг сэтгэл тавин хайр сэлгэлтэйгээр сайнар хийж, Улсын дотоод газаатын дундын харьяат ахтын нарын гүшин шидлийг нэгтрүүлэн шанаа гэвчэнэг хөвжлтийн их талд үйлчлэнэ гэвэ. Буртал хотын харьяат нарын хулаат хурлын тусгай тушаалт байнгу дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Рахмангүл Яасан гэлэхтэн. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгон Намба улсын ажлын их талтай нэгт байрлуулэн Харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын гүшин шидлийг нэн санаар нэгтрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд харьяат нарын хөдөлгч хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин эргэн олон газаатаа сууж байх дундуудын харьяат ахтүй нар ба улстан бусч ирсэн харьяат нар гэхэд харьяат нарын гэр бүлэнгсийг шилдэг уламжлан залгамжлан бадруулж гэр үлсийн хайр сэтгэлгээ зүатгах нь өөрмөгцө давлгаан бадруулна. Нэнхи зүтгэл ширмэл гаргаж эх улсын нэгдлийн их үйлстэй идэгатай үйлчлэхтэй хөтлөн жолаадэж улсын дотоод газаадын дундуудын үрхүүхтийн бүлгэмдэн тэмцгийг акулах хэрэгтэй гэж ичхэлж илвэ. Келбин Шана харьяат нарын холбоотой хурлын 1-р зэргийн ажилтан Халмурат Мамат илэрхийлэхтэн. Ерөнхий шүүжигийн шин сэтгэлийн өсөл найдалгыг бач ээжилж сэтгэл тайван хайр сэлхийгтэйгээр дундуудын харьяат ахтүй нарын сан төрхмийн гүн болно. Би тухалсан ажлын байрандаа суурилж харьяат нартай үйлчлэхгүй анхны зорилтой бассагч харьяат нарын байдлыг ойлгон эргэн явах тэрэн бодлогыг ухааруулах ба эрх ашгийг батламжлах ажлыг хэвэнжүүлэн өрнүүлж эргэн олон улстан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнгсийг нутг уснайгаан битэн байгуулалттай идэгатаа уралцахдаа хөтлөн жолаадэж бүг шана дээр ясч нартай хэрэгжлэлтэй харьяат нарын талгсын хүчин шидлийг өргнө гэвэ. Бүх улсын улстан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнгсийн төрөнэй хүм Миясар Аули Ким хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын манай харьяат нарын талгсын олон төмнөө сэтгэлийг ихээр дулаацуулва. Би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж намын харьяат нарын өвлийн төрөн бодлогыг идэвхтэй ухаарлан ярьж дундад улсын үлгэр Шинжангын үлгэрийг сайнаар ярьж улсын дотоод газаадын дундуудын үрхүүхтийн бүлгэмдэн чирмэн тэмцгийг ахуулна гэвэ. Жимсар Шана Бэйтингийн улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Хуан Кумар хэлэхтэн. Би нэг үндсэн шатын кадр, нэг харьяат нарын гэр бүлэнгэс болсны хувьд үт хугацаагаар Шана гэвчэнэ амахгийн хамгаалт болон соёл зугаачлалын үйлчилгээнэ 1-р фронт ажлын амьдарсаар ирвэ. Хөөшт би Ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгыг бач ээжилж харьяат нарын гэр бүлэнгсийн тагтах холбоосны үйлдэлэн гүйц бадруулна. Газаат байгаа төрөл садан найж нөхтэй нутг уснайгаан амахгийн байгуултын өрөвтэйл Бэйтингийн түүх соёл болон соёл зугаачлалын хэрэгжлийн давлгыг санаачилгаас нь ухааруулж нэг улан газаат сууж байх дундуудын харьяат ахтүй нарыг Шинжаанд анхаарлаа хандуулж Шинжаангийг халуунаар хайрлахт татна гэвэ. Фукан хотын харьяат нарын гэр бүлэнгэс Салтанат Хаблеп гэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин улсын дотоод газаадын бүх дундуудын үрхүүхтийг сэтгэлдээ бож харьяат нарыг хайрлж харьяат нарыг хамгаалах гүн сан хайр сэтгэлгийг газар болгонд илрүүлж нэнчхэ харьяат нарын гэр бүлэнгэстэй чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Хөөштө би бас нутг уснагаан буттай үзэмж хөгжлийн сайн чимээг бүрэ газааттад дамжуулж улсын дотоод газаадын дундуудын үрхүүхтийн бүлгэмдэнд чирмэн тэмцэх ба нутг уснагаан дээр ясч нартай хөгжлөлтөй эврэн үчүүхэн гүшин жидлээр нь нийхэ гүшин жидлээн өргөнөм гэвэ.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлт шин айнд ерлэхэн чирмээ. Шин янгын радио телевизрын ерөнхийсэн чимээн. 15-р 5 жилийн хугацааны Шинжаан бүх улсын энерги нэхвэрийн дайлт хөдөлгөн батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулах энэ харалтыг нийтлж энерги хангалгын чидврийг дэсд өвшүүлхийг хүчлэн акуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Манурна аливаа газрын бүтээн байгуулагчид их халуунд чирмэн ажиллаж акум холныг төсвөрлөн нэг хэсэг шинэ энерги төрөлхийн бүтээн байгуулалтын арцыг бүх хүчээр нь акуулж эртхэн артлуудтай уруулн эзэн кэрчирмэж дээр ясынатай гөгжүлтөө бүлдрлгөө хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. Улсын цаглан гүшн их уруулултын бүлдрлгөн хизгарт компаниг нь толин 90 киловаттын салхины хүчээр цаглага гаргаж энерг хадгалах төрөлцөлн байдлагын ажлын тухайн царанд. Кэнд хэлбар нь өргөр машин гэрн 10 метр хөндр салхины хүчээр цаглага гаргах машин сууруу хоолаг лаптунаар дүйжлэн ергэж барилгын ажлуудад ажил анхгүй адилхан хамжилцаж, сууруу хоолаг салхах, толгой төхрөмжийг ухсрах, шугам зам дэвсгэр ажил өрнүүлж байна. Төрөлзөлийн дээзэрэг нь гол хамьяргч Лүгань сүн танилцуулан ялгатан. Тус төрөлзөлдөг 30% суур 6 цагийн 25 сая ватын салхины хүчээр цаглага гаргах машин. 80 суур 10 сая ватын салхины хүчээр цаглага гаргах машиныг ухсрна. Одоо барилгын ажлын нэгэнд суйл авах шатна норва. Тэр үзэлэг барах цалтар 8-р сард турд нийлүүлж болох вэ гэдэг. Жил бүр 25 дүнширг градус цахилгаа гаргаж, жил бүр 95 тэм тонна баримжаат нүүрс арилж болно гэмээ. Одоо Жүнмийн нэрмштэй энерген бүлэглэл нь Элийн энерген нээлтэн хязгаарт компанийг нүүрсэн цахилгааны мартын цогцолбурын амьдлагаар өөрчилж, нарны энерги цахилгаа гаргахыг иж бүрдүүлэх төрөл зүйн бутан байгуулалт шууддуудтай шатдан урва. Тэр зүлэн гүйцэтгэх сакрал шангзучэн таньчлан гэлэхтэн. Тэр зүл артлууд уурснаас хоор жил бүр дундчар цаглуулгаан торд дамж улах цаглуулгаана гэмжэн бараг нэг дунчар 7000 тэмн киловатт цаг төгөрч 5 тэмн тонна баримжаат түлшин нүүрсийг хайруулж болно. Байгуулж болсноос хоор нарны энерги цаглуулга гаргах хавсар цаглуулгаа гаргаж хавсс дур эвс тарж амах үгэн тэжээний нүүрлэг эвс хөвжүүлж болно. Ийг бол нутгэлчарын бусад цогцтой орон загн ашталтыг бидэмжтэй биелүүлж, тэр үсэл нь амаху ажахуа нийгмийн юрашгийг хамтар күрдгийг биелүүлж болно гэв. Баркуулын хас гэврэн засгарнаа сайхан тухай болгоснаа сах булгын гүв сайрганд. Дундад улс нь энергийн бутан байгуулалтын бэлгэлэлдэн хамлын нарны энерги цаглуулга гаргах, элчин цаглуулгааны энерги хадгалах 1500 сая ватын сүйрэн газрын төрөлзүйлийн нарны энерги цаглуулга гарах бахнаас сүйрэн барилгын ажил нэгэнд цөмдөд нуусэж, тоног төхрөмжийг өсгөхөй бэрхшээлтэй гэж шийдвэрлэх шаттуурва. Дундад улсын энергийн бутан байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын бүрдүүлгөө энергийн хязгаарт компанигийн эрхэмг инженер Ли Хун Жан хэлэхдээ нарны энерги цаглуулга гарах бахнаас сүйрэн нийт 81,300 өнгөр байж, улс нэгэнд бүгдийг нь биелүүлвэ. Бидний барилгын агцын шаардлагаар болвол 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл тунгуудлыг өсгөх ба тунгуудлыг тулах жаз өсгөх ажлыг бүгдийг нь биелүүлж, жил надагт бүх багтаамжаар турд нийлүүлэх болно гэв. Шидр бортолжуулгын 10 кВт-ын илж хадгалах хэлбарын гэрэл илчээр цаглуулга гарах иж бүрэн 90 кВт-ын шинэ энергийн төрөл зүйн гэрэл илчээр цаглуулга гарах нэгцэг турд нийлүүлэн ашиглалт дууруулга. Тус төрөл зүйл хайлмал давснаас суургах хэлбарт гэрэл илчээр цаглуулга гарах мэрэгжилд төвшгөлн 13,420 хэсэг нар дахг дурнаар дамжин нарилг унаштагэр гэрэл дахч илж хурамд болно. 220 метрийн илж шингээх суургын дотор 525 градусын их халууныг бий болгож, илчин солигдлаас бий болсон 550 градусын уураар хөдөлгөр болгон цаглуулга гарах машин цогцолбурыг ажиллуулна. Улсын цаглуулгын турн порталын цаглуулга хангах компанигийн цаглуулгын гүшнээ тохирлуулт эзэмдэн төвийн арга хэлбарын төлөвлөгөн тасгийн гол хамьяргч Ли Жан гэлэхтэн. Нарны энерги цаглуулга гарахд сөөгөр хүчлэх арга болохоор цаглуулга гарах хэмжээнд бүрхэг чилгэр хурц хастаа цаг үрэм ахар хугацааны хэлбэлд амархан нөлөөлөгдө. Гэрэл илчээр цаглуулга гаргахд хүч гарах энэ үргэлжлэн тогтон нэг чихэл давуулагтай байж. Машин цогцлуурыг ихдүүлэн ажиллах ба зогсоохт зарцуулах цагийн ахар цаглаан төрн орглох хугацааг тохируулах хэмжээ нь их байж. Ихдүүлэн ажиллах ба зогсоохт эврэн өртгийн дур байх давуулаг талтай юм гээ.
0: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Дүнжи Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хагас жилд Бүхөрнө хот толгоснаа шинаас нэмгдсэн ажил улгсууд 32 тэмн 9900 км болж адил хугацаанд кас зууна нэгцэг тэгний хуваар нэмгдэн жирийн харалт үүргийн нан зууна 70 цаг тэг 3 хувийг биелүүлвэ. Ажил улгуултын байдал ерөнхийдөө тогтон байхыг баталж тогтон байхын дунд өргөш ахиулагдва.
1: Дээр гарган сүйэлчээр харуулсан хотын соёл зугаацлаар чидвэрт нэг татч ойнлогоор харуулснаар зугаац яг их тусгац царангын ажилтны эзэг цуглараан тухайн газрын кино кишний их байлгын захтыг гүртэх явагдва. Ажилтны эзэг тухайн царанд кимэн хар цуглуурч альва ажахлуулан ажилтны эзэг үзүүлгэн байр нэмнэ. Ажил хайхсад ажлын байрна танин цулга цалин улгомжууд хушаал үргэлгэ шаардлага зэрэг сүрэг зангийг нарин хилэнга байцанэж ажахлуулан ажилтны эзэг кимстэ гүнзга нэвтрэлцэж байла. Ажил хайгч гаужин хэлэхтэн. Энэ удаагийн тусгаат харангийн ажилтны эсгээ цуглараан хандлагдач нэрээр маш чанга байж, ажлын байрны сунгалчгүй маш улам байна. Би нэгэнтэй олон ажиглалтаа сололцож, анх алхмын санамж тогтолцоог ивэ. Тус удаагийн ажилтны эсгээ цуглараан соёл сугалсан ажилсан чидвэртнэг хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оноштойгоор анхаарлаа төвлөрүүлж, 23 ажиглалын нийтэд 145 кмэсэж, ажлын байрын киногн ордны үйлчилгээ, гийчин буудлын хамьяард, сугаслын төсвөл зэрэг олон хүрээнд холбогдож, адил биш үр чидвэрийн хэр хэмжээтэй адил биш ажил хайх чиглэлийн хэмсэн ажиллах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Гаруусан хотын киногн ордны дэлгүүрийн дэд дарга Люлиан хэлэхтэн. 10 хэдэн хүб товч намтар хурааж авбаа. Кэдэн хэмта тухан сарнда анх алхмын санамж тогтолцва. Ийм кэвэнсэн гол сэдэвчилсэн ажилтны эсгийг хэлбарин манай ажахлуулд авчихилуд маша тустай юм. Бидний хавтарн ажилтны эсгэд күчірт асуудлыг шийдвэрл байг ива. Дээр хагасылд бихорнаар ажилтны эсгэ альвай түрлэн кэдлүүрэс нийт 3380 сарн үдээр нүлжээ. Нэг зун тэмэн 8000 ажлын байр цуглуулан 12 тэмэн 2000 кэн удаа анх алхмын ажиллуулахыг санамж тогтолцва. Юунаас хазаа, дээр хагас жилд манурын баса ажил олголтын тэрэн бодлогыг боддааруулахыг хүчилсаа нэгтгэж, нийт 11 дүмшир 5000 нэг зун тэмэн төргөн ажил олголтын нөхөр хэрэнг мэнгийг боддааруулж, 22 тэмэн 9200 кэн удаа кэдлмэрчтэй ашгүртай байна. Иврэн зосхорны кэнэ күшний эквайлг бон икэн батламжин тэнкэм нажлу улгулдыг аху улху гадрын дэд дарга жан икэн гэлэгдан. Бидэн ажлын байрыг тогтвур жилдан ажл алдагсадан даатхалын зардлыг буцаах нэгмэн батламжин нэхгүр өхгэ зэрг тэрэн бодлогыг шууд кэргэж тэргэн нэдлүүлгийг аху улба. Сургуласын салаад ажл уладгүй төгсөсөдн ажл улгулдын үйчилгэнэ бэрэгсэй дүйг шийдүрлэг ажлгүй өрнүүлжээ. Кэдлмэрчүүдийг ажил олголтын талаар хайрлан халамжилж, хавтарн туслахыг гүнзгийрүүлвэ. Нарилаг оновчтой бийгээд, күштэй ширс арах гэмжээгээр дамжин, мөхчилн ажил олголтын альвай зүйлн харал дүүргийг бийлүүлгийг бүхчаарн батлжээ. Ажил олголтын тогтон их талыг өргөлжилн бэхжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарад үед хилс хураан сүрүүлжилгч Гомон Хүйгийн медалснаар болбол. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ, Шинжаангийн бийлүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын урлаг нийт 41 дүмшир 5000 төм төрөх төгөрчээ. Бийлүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 3 дүмшир 789 төм 2000 хүб болж. Урлаг ба тухайлсан ажлын хэмжээ хос дээгшлэлтийг бийлүүлж, тус бүр адил хусангаас 111.3 хүб ба 121.6 хувиар нэмэгдвэ. Кэдэ тусахнаа электрон худалдаа өргөлжлөн хөгжээнтэй болохыг дахалдан, Хэтэнэ онцлогтой кэдаж ахуйгийн үйлдэхэн төргөн гэргэлтийн барааны гүйлэхнэ арга замар дамжин кэда тусханаас гарч бихулсту борлуулгдэж байна. Шинжаангийн зүйу луоти нэрэмштэй сүлжэна шинжилхуан техник мэрэгжлийн хасгаартыг компани шууд нэвтрүүлгийн өрээд. Гол нэвтрүүлгчи яг хэтэнэ том чивэгэ. Янгаг зэргэ онцлогтой кэдаж ахуйгийн үйлдэхнийг таньцуулж. Сүлжэна закалга тасархгүй байж. Борлуултын хэмжээ нь өргөлжлөн дээгшилж байна. Компани эзэнлэлтийн хэлдсэн закрал Рейла Мижит сурвалжлагчдыг элэгтэй. Манай компани олон барааны гүйлгэнэ аж ахуйлалтай хамтралцаа тогтолцож, хотын онцлогтой хөдөө аж ахуйгийн үйл техникийн хамгийн түргэнээр хэрэглэгчдийн гартаг хөргөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлхнээ борлуултын хэмжээ 800 өнгөрөө тоннад хүрч, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 100 өнгөрөө тонна нэмэгдвэ. Удаа аж ахлуул нэгтээ дундад улсын шүүдэн зэрэг хэдэн барааны гүйлгэнэ аж ахлуултай хамтралцаа тогтолцож, бидэн үйлдэхнээ өдөр болгон цаг даруудын бүхэлсэн альва газарт явуулж байна гэвэ. Дээр хагас жилд Шинжаангийн шүүднэ ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого нийт 58 дүмшир 8000 төмөн төгрөг үлж. Адил хусангаас 108.3 хувиар нэмэгдвэ. Үүнд Шуудна хадгаламжийн банкын шууд эзэнлэлтийн урлаг багтахгүй. Бийлүүлсэн ажил төрлийн илгээн хөрөх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 5 дүмшир 5472 төмөн 8000 хүб болж, адил хусангаас 111.1 хувиар нэмэгдвэ. Тэргэн гэргэлтийн тухайлсан ажил мэл.

0: нэмгэлийг дайшлахыг гол хүчин болж, арал жаа худалдаанаа гүйлгэ, ардын амьдралыг батламжлан үйлчлэх, орон нутгийн аж ахуйн хөгжлөлтөд чидэмж олох гэдэг битэмжтэй хүчний бэрэл бай. Дондод улсын шуудн Карагаш шана хуяр компани аж үйлсэн Куралын орондог үнсгэрэн бүүж, аж ахлуулдад тухайн газартын гэрч хураа навах, өөр эргэндийн илгээн гэрхгэ үйлчлэх хангаж, хэдэ аж ахуйн үйлдэхнэ тосхнаас гарч хот дурх арга замыг бүх хүчээрэн саадко нэвтрүүлвэ. Дондод улсын шуудна Карагаш шана хуяр компани шуудна зүйлийн шийдвэрлэх төвийн хариуцлагатан Асанжан Тургун Танжилын гэлэхтэн. Уда манай төв шуудна зүйлийн төс өдөртийн хуан илгэж төс өдөртийн төмлөн гэрхийг нэгтэ биелүүлвэ. Өдөр бүрийн шуудна зүйл хураан авах хэмжээ 70,000 орчим болж, илгээн явуулах хэмжээ 70,000 орчим болж, өдөр бүр хураан авсан шуудна зүйлийн тус өдөртийн хуан илгэн шийдрүүлж, альва сүмэн болгосны шуудна газарт хэрэгэж, олон төмөн тухайн өдөртэй шуудна зүйлэн хураан авахыг баталбаг ивэ. Дээр хагас жилдэ, хил алсалсан тухайлсан ажлын чихээ, нэг их гэрэлд зөвүүлж. Олон улс гэхэд, Шанган Омон Тэвэна түргэн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ, 108 төмөн 40,000 хөв болж, адил хусангас зүүнэ 16% хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн хил алсалсан шуудна нэвтрэх замын Дунд Азиан 5 улс, Орос гэхэд Европын олон улсыг хамарч, тус газрын хил алсалсан электрон худалдаа газаад арилжаана аж ахлуул, хил алсалсан арилжаа худалдаана явуулцаа ба хүү хүмнэ хил алсалсан илгээн явуулах хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилж байна. Дундад улсын шуудна бүлэглэлийн хязгаартай компани Өрөмж хотын хуяр компани илгээн гэрхгэ ажил үйлсэн хэлжсэн дэд ерэнхэ сахрал. Күнвэй шин хэлэхтэн, агарын гарам, хүйрэн гармын олон хэлвэрэн хамдарсан зүйлтийн давулагдад шүхлэн, Дунд Азиан хил алсалсан илгээн гэрхгэ, хил алсалсан электрон худалдаана ижбэрэн үйлчилгийг өрөгтгэж, онцлэгтэй барана гүйлэгнэ үйлчилгээр Өрөмжийн хөдөөж ахуйн үйлдэхнийг газараан бурлуулах ба Барунчан Чулаатай улсах аж үйлсэн хөвжлөлтөд хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Кызыл Сүүгийн Торгат буумт болон Эркштан буумтын байцаанд өнгөрүүлсэн сам харилцаанаа багж болно. Хилар уржгасан кимнэ кимжэн адил хугацаанд гасууна 40%-с дээш нэмэгдвэ. Далан төвшнээс 3795 метр өргөгдсөн Торгат буумт Кыргызстана Наалун жугаас 210 км зайтай юм. Нэгэн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус буумт дулаан өдөр 14 цагийн буумд өнгөрүүлэхийг хэлбар хэрэгжүүлсэн байгаад ЮНА дээрийн Дундад улс Кыргызстаны Өзбекистана төмөр замын барилгын ажил хийж байхулахаар буумт өдөр ирэх тутам Кёгжанта болов. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Торгатын килар уурж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хүртэнэ өдөр бүрийн дундч байцаа нөнгөрүүлэх машин дэргэн адил хугацаанд 300 шавхан дэргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилдээ Торгатын килар уурж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хүртэнэ байцаа нөнгөрүүлсэн зам харилцааны баг нийт 14 төмөн шавхууд хэрэгн удаа болжээ. Адил хугацаанд 57 хуваар нэмэгдвэ. Байцаа нөнгөрүүлсэн хилаар уурж гарсан кин 18 тэмн кино дагаса давж адил хугацаанд гасууна 71-70 хуваар нэмэгдвэ. Торгатын хилаар уурж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана дэд дарг жуумин жин сургуулжлагч хэлэхтэн. Хилэн хамгаалалтын байцаа хуртта хилаар уурж гарах айнчт урчлан болзож боомдор өнгөрүүлгийн үйлчлэг хангаж боомдор өнгөрүүлгийн үр битэмжиг ихээр дээгшлүүлвэ. Дундад Кыргызстанын хойд тал гэсэн үйлчилгийг нарилаг оновчтойгоор тохируулж, буумт нь буумтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдвэрийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлвэ. Тусга нэвтрэх зам урчлан дансалж харгуулан байцах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин буумтар өнгөрүүлэх цагийг ахартах баг ивэ. Кыргызстанд ханд усан бэх цаг нь барана зүйлтэн буумтар өнгөрүүлэх манай улс нь анхдагч хуйра замын буумт болсныг хэвдэ. Эркстан буумт бас адилхан кимэлс нь аар цаар зүлжилдэж, машин тэргэн араараас нь сууулда. Энэ жилийн дээр хагас жилд эндхэн килар уурж гарсан кин 20 км дагаас давж. Килара урж гарсан машин тэрэгн 18 тэмн тэрэгн удаагаас давж тус бүр адилх хугацаанд 153 цаг 98 гба 149 цаг 40 нэхвэр нэмэгдэж Кьюикн адилх хугацаанаа шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Шинжанг нь Дэтай нэрмэштэй олон усан барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийн нэрэн казахрлаа Ливэнгуа хэлэхдээ цаг хугацааны ер битэмж улмаас улам чиргэн болва. Энгэрсэнд бидний өдөр бүрийн бараа гарахгүй хэмжээ барыг нэгэн тэргэн баснаас нь одоо 500 тэргэнд хэрх болва гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжанг нарадыг хилсхорон чимэн. Энэ жил Хэтэн хот Бээжнэ Шинжанг төсөлхө уулын шинжилгээний салан хамтарсан бүлгэн байгуулахыг хэлвэрийн анхдагч эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгмигийн өгтөн нэрвэлж Тон газрын хөрөлсгөө талыг нэрлэг оновчтайгаар нөхрүүлж, эмэмлэгийн үйлчилгээний кэр хэмжээг дээгшлүүлэн, алийн нэснээ олон төмнөө ардын амьдралын зул жиргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Энэ хоёр өдөр 78 настай Бүү Зэйнап Абла Настан гэрийн күмсинэн бараа уулгаар тусгаалын хотан хотын ардын эмэлгийн хураадаг хөрчээ. Нэг кимэрлэг түгийг Бээжнэ Шинжанг туслах кадр Вамбуду гардуулва. Үйнас эмнэ Бүү Зэйнап Абла Настан бүдэржи шархцнаас үлжи хүүчи чинэртэй дун чимгэнэ күзүнэ ясын хугурч. Гурун сар кептэж. Хэтан хутын ардын эмэлгийн хураад Бээжнэ Шинжанг туслах тусгай нэрэглэнэ бүлкэм ирснийгэс унсаад. Гэрин гүмсийн тусгаалын түйг дахулын иржи эмнүүлсэн байна. Өвчтнэ нас агсан, өвчнэ байдлын удаан болсон. Олон зүйлийн өвчин давхцсан. Мэс засал хийхдээ аюул төвшөөрээр дээр байх онцлогтой чиглүүлэн. Бээжнэ Шинжанг туслах эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгэм хамгийн түрүүндөө олон шинжилгээний салаа хамтран уншлахыг тогтсгийг эхлүүлж. Өвчнэ түүхийг нарийн имбэ эмтхэн дэгэлж. Мэс заслын далд айлыг зүйл дараалан байцааж. Настнэ биеийн байдлын тохирлын тусгай төсөл тогтааж. Хэмэл шүүжин үеиг сулх мессаслыг амжилттай хийжэ. Настнэ ач көвн тургун нүр маймат хэлэхтэн. Удаа эм гээжим ихсэн эдгэж байна. Көлийн хавдрын харж, эвран босчи сүүжи чадах болснаар барахко бас алхан өвчи чадах болва. Цог сүлдийн бас ихсэн болва гэвэ. Энэ жил аснаар. Дээжнэ бүлкэн байгуулах хэлбэрийн эм эмлэгээр Шинжанг туслах күчин Хэтан хотто орж суухыг дахалдан. Тухайн газар өнгөрснө дан цулгуу шинжилгээний салан тусгай мэргэжилтнээр Шинжанг туслах хэлбэрийг эвдэж. Олон шинжилгээний салан тусгай мэргэжилтэн хамжилсан хүчлэхээр дамжин. Насан сүйдэр өндөр күмсийн күн дөвшнийг энэх будлянта мессасл хексерге күрэнэ мэргэжлийн хөрөлсгөө талыг бүтэмчтэй нөхөрлвэ. Шинжанг туслах тусгай мэргэжилтэд бас шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах Чидүртнийг кимжилхэр дамжин төрүнэ өншлэн эмдгий ойлготхон болон эмжилгээний туршлагыг тухайн газарт үлдээвэ. Хотан хотын ардын эмэлгийн хураан намын хураан шүүжи. Юу юм мэй хэлэхтэн. Шинжанг туслах тусгай мэргэлтэд өвчүүсжи дахуулан заах мессаслын үлгэр үзүүлэх багши шев хос болцох зэрэг архилвараар дамжин. Мэргэжлийн хөрөлсгөө талыг нөхрүүлж Тус газрын эмэмлэгийн голлогч хүчийг боожулж, онцлон эмэлгээ явцыг дүрмжүүлснээс эмэлгийн хураан бүхэл зөвхөн эмнэн аврах чидүр илэрхэд ээгшилвэ гэвэ. Бээжнэ Шинжанг туслах кадр Хотан хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Үүжин хэлэхтэн. Шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах мэргэжлэр хавсрын туслах чидүртнийг кэвэнжүлэн кэмжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн нахгүйлж Бээжнэ шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг тасралтгүй газараан гаргаж, үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээний сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телевизийн сургуульч Лемингд медаль сургуул. 7-р сарын 29-ний өдөр Эрэмчин дээршин техник мэрэгжлийн үйлсний эрдэн орн шин хотар байна. Бүтэрлэггүй энергийн сүрийн газар Эрэмчин дээршин техник мэрэгжлийн бүтээн байгуулалт Эккорулултын бэлгэлэлэн гизгард компаниг нь Шин энерги нь ерөнхийдөө үйлчилгээнаас үерэн гадар жинхэнэ ахлалт уур шийдэгнэ.
0: Бүх Шинжангийн хамгийн том шин энерги машин тэрэгнэ ерөнхийдөө үйлчилгээнаас үерэн газар болсны хувьд энэ төрөл зүйлийн дөрөн түмэн 4500 тэгш дөрүлжин метр талбайтай байж, жулаад нь тохруулах.

0: ар үйлчилгийг батламжлах, эзэнлэлтэй үйлчилгийг нэг цогсжуулж, шин энергийн күн хэлбэрийн ацана машин дэргэн, Айнштейн машин дэргэн гэхэд энгийн гэрэн хэрэглэгэнэ шин энергийн машин дэргэнэ цаглгаа цэнгэлхэ хэрэгсэ шаарлагыг хангаж шатхар барахго. Бас шин энергийн машин дэргэнэ ерэнгэлсэн арчлан хамгаалах. Гурн цаглгаан системийн байцан хэмжгийг гэхэд Селүг тунгийн хэрэгсэл арилжаалах зэрэгэ тухайлсан ажлыг хангаажуулна. Тус сүйрэн газар нийт 180 сүйр цахалгаа цэнгэлхэ бахныг иж бүрдүүлж, чидэмжин 7 кВт-ас хуурцаг 5 сая ватт байж, адил усу төрөл хэлбэрийн машин дэргэнэ цахалгаа цэнгэлхэ хэрэгсэ шаарлагыг хангаж чадна. Шин энергийн ацана машин дэргэнэ жулаач Лю Чок хэлэхтэй. Энэ эргэнд өөрхөн цахалгаа цэнгэлгээ өртэй нэлээ цөөхи юм. Удаа энэ нэлээ том цахалгаа цэнгэлгээ өртэйг байгуулснаас хоор бид энэ ирж цахалгаа цэнгэлж цахалгаа нөхрөлхтөө дөхөн болж өдөр өврийн зөөлтийн өрөвтөмсчгийг дээгшлэх болно гэвэ. Тухайн өдөр төрөл зүйн битэн байгуулалтын талхс болох өрөмжин дээршин техникийн мэрэгжлийн битэн байгуулалт эх урлуулалтын бүлэглэлийн хязгаартай компани бас Шинжангийн машин дэргэнэ үйлчилгээ ажил төрлийн нийхэмлэгтэй хамтрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож, шин энергийн машин дэргэнэ бүк ажиулсан хилгээсийн үйлчилгээ, жулаачко аюулгүйх гэхэд дураагур нисгэ ажиулсан бутааруулдо, ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүүрэн боловсруулдо, соёл зугаасл арилжаа худалдаанаа гүнзгэ үйлсэлийн дөрөн нэхэ чиглэлтэй байрлуулн гүнзгэ хамтрал цаа өрнүүлэх болва. Өрөмжин дээршин техникийн мэрэгжлийн битэн байгуулалтын эх урлуулалтын бүлэглэлийн хязгаартай компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Күн Чифэн хэлэхтэн. Тус өртөө хотын хөөт биеийн гол зам Дунжин чангийн гадар төгөлмөл шугамд өөр болохоор бас Зүүн Шинжаан болон Хөө Шинжаангийн холуусан күн хэлбэрийн ацана машин дэргэнд үйлчлэхэд чидэмжтэй юм. Одоо бид энэ хотын хөөт биеийн гол зам болон Дунжин чангд бас дунд хэлбэрийн күн хэлбэрийн ацана машин дэргэнэ гурван нэртэйг яг бүтээн байгуулж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Дуладуур сарын 28-нд өдөр Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төв эхлэн ажиллав. Энийн Савал хотын анхдагч зохиом нь ойнлог бодлогын чидрийн сүйр тондог төхрөмж байж, Тарт аймгийн дээдсэн бодлогын чидр нь дутагдлыг нөхрүүлв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвийн төрөл зүйн ерөнхий эх урлуултын 3 дуншир дуламын төвийн төрөв байж, 10 сарын хугацаа хэрэглэн бүтээн байгуулан бодтаарулсан байна. Хөөзүүн нэрмжтэй зохиом нь ойнлогын Савалын Кизгарт компанигийн дэд ерөнхий сакрал Ливэн Чингл аркалахтан. Алуу саламэтэр бэх ёвцтой санаачилгаас нь үйлчилж, кинэн сөвшарх, иж бүрдүлх, эк байлгийг залгуулдуулах зэрэг альва төрлөн бетан байгуултын күчирт асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлж өгвө. Савалын бүзэтлгөө цахилгаан хангалгад тогтвортой цахилгаа хэрэглэх ерөн нэртгэн давуулгын тугаан болохоор бодлогын чидвэр нь анжуулсан кепчач гэсэн дуур нэрстрэхтэй хөвжөлтөд маш тохорно гэв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидвэрийн төвийн төрөл зүйн том загварын боловсруулах гэх зэргээр дамжуулсан их хэмжээний гуйртлыг зэргээр дээр бүтэмжтэй шийдвэрлэх. Кюмба машин хамжилсан тогтоох. Тархба машин аху байдлыг боттааруулахд бүх хэлхэсэн бодлогын чидвэрийн үйлчлэг хангаж, урамс нь ойнлог бодлогын чидвэрийн даацн зангилган цэгийг байгуулах дээрс болтус үйр тулаарл хангах болно. Хөөзүн нэрмжтэй зохиом нь ойнлогын Савалын Кизгарт компанигийн ерөнхий захирал Шишин Хоу таньжилэн гэлэхтэн. Тусуудаа 1-р хуцааны бодлогын чидвэрийн сөрөглөлийг жинкнаар ашиглалт оруулж, бодлогын чидвэр нь ерөнхий хэвчээ 5,000 пит гөрчээ. Тусгалын их даацтай зохиом нь ойнлогын аху байдалд байгуулсан юм. Шинийг үсгэн мэрэгжлийг шилдэвчүүлэхээр дамжин AI загвартуу боловсрол гэх хурцыг 3 дахнаас 10 дахин дээшлүүлж, эсвэл бичгэн агуулга бэрэлдүүлэх хурцыг 190-аас 185-аар дээшлүүлж байгаа. Савал хотын хөгжилт бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн эрхлэгч туучилсан хөгжилтөн товчоно дарга Цэнган илэрхийлэхтэн. Тус төв жилийн дотор бодлогын чидвэрийн хэвчээгэн дээшлүүлэн нэгтмэн пид гэргийж 2027 онд багтамжаа нэрэгдэхэд 2,000 пид гэргээр төлөвлөж байна. Бодлогын аргыг судлааны

0: кэк тоо баримтын зүйлд кэк имерк экна бас үйлжин гоцгон ажаглуулыг өргөлжлөн татн нуургуулжээ. Ажилсын кэлкасын кэрлцгүй талыг нэг күрүлж, бүдрдлгүй бодлогон чидвраар кэда ажахгүй энерг харлж ахудалдаа соойл зүгатал зэрг ажил төрлж чилимж олгонаа гэйвэ.
1: Удаа тууч мэдэн бидай сонсхшиа. Хоормигэ хөрін сүрган уна, Шинжан улуул сайхан газар гэхэ бэдсэн бүсүү соёлын нөвөр Шинжан туслах гол сэдэвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр. Тулаадгын сарын 3-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр хүртэл бинг тана 8-р ширш хоц хоттой явагдана. Хөтөлбөрт 31 муж уран хот гэхэд бинг тана 651 зүйлийн бэдсэн бүсүү соёлын нөвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлийг цуглуулж 549 нь уламжлуун залгамжлагчийн үзүүлгэд оруулсна.
0: Дэлхэд анх тэгш живэрт авраг гэрвэл нь Мозе болох. Хамлын живэрт авраг гэрвэл нь Мозегийн битэн байгд үзэ сүйлэр хаха шатта норва. Одо Мозегийн гол цогцсон байрлаг нэгэнт ажилд уусва. Исгур тард Юдан нээс нас гору. Бих бэмэрцэх нь анх тэгш гурын кимжилд буцаа цогцсоороо хадгалагдж байгаа. Живэрт авраг гэрвэл нь эндэгэн гэхэд. Кэврэлэн чулуж бүн эгчгэ энд дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Ерөмж хотын таварын уран сүүсийн сэлвэн засхаа көрін мөнгіна тухайсан ажлыг Еврэн засхурна ойнч уран сүүс гэхгүй тухайсан ажлын хамьяралтын системді шилжүүлін бүтәкі болсан болхар. Толадуға сарын 3-ны өдірін орайгын 8 цагаас эхлэн. Ерөмж хотын уран сүүсийн тусхаа сүйлін сэлвэн засхаа көрін мөнгіна хамьяралтын төв, сүлжандгэ бөбгэ тухайсан ажлан түр зоғсааж. 8-дуға сарын 10-ны өдір Кевин Юсар бүтәкіг сэргэна.
0: Цагурын хөвөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бэгшний анги 16 хотын цагуур нурцулсан мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа нь өнгөрөд хуртай 18-аас 26 градус.
0: Алтад бах хуртаа 14-аас 26 градус.
1: Тартад бах хуртаагаас нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Гулзд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Порталд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 31 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Шихозд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 29 градус.
1: Санжид бахуртайгээс нь чилгэр 18-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бахуртаа 19-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь бахуртаа 26-аас 38 градус.
0: Хорлд бахуртаагаас нь үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Агсууд бахуртаагаас нь чилгэр 19-аас 31 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хашхарт чилгэрээс нь бахуртаа 20-аас 35 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 26 градус.
0: Ерөнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж, Сангжараа Мэргэн Инжи, Нарантуя Буула нэвтрүүлвэ. Кулонач сонсонтон байрлаа. Нэн болон агуулгыг сонсгивэл та бас сэлүшэтийн кэрэглэгчний үйлчлэгийг бүгэлгэж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31-р гаргийн дөрөв. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд дүгийн утхан зокааж айсгийн хөгжил сокаагад дарсрынгийн дуусна ээж нь намар гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд ширс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн ба шуразокач айсигин ай уюссокагат ба нэмэн дуусн ауми нартаг их дугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энке тулаан бууцу.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байцгаана уу хүнээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр гэр хин дээр үү. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Экулс Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаа мэндчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олонд Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хороо, Эврэнсс хорноо кедд эмнэлгийн хороо, тусгаан мэрэгжилтнээ цагийн утгасан үйдний эмнэлгийн үйлчлэг гаргасан тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Эркштана бомтын дээр хасж жилийн килар орж гарсан зугаацчтай Айдл хуцаанд гас 1 цаг 21 дакин нэмгдсэн тухай ойлгохъя. Гэлэссэн нэр дугаараар олонд тусгална хоши айлын сөрчлө зууралдааныг эвцүүлж ирсэн ирээд унагсын эвцүүлэгч Шоуго Мингийг танилцуулъя. Зяода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клянавт сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загэн сосгоч та. Шидэр машин тэрэг зогсоох байраа цаглага цэнгэлхэ бахна. Жорлон зэрэг я тоног тохиромжийг чалаа таныг хий дахалдан. Синжагийн кепчагара хамгийн их тэргэн хурцстаа засмал замын үйлчлэгэн орон болхо. Жия 30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцстаа засмал замын хамлын үйлчлэгэн орон жинкнар байгуулагдж ашиглалт дургуу. Тус үйлчлэгэн орон G30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцстаа засмал замын 3012 цаг 8 км-д байж Байрлагын талбайны хоёр төмийн тэгшлэрүүлж метрассад авч элсэн далаад ка дарвуултаа онгоцсон дүрс биталтаараа онцлог болгоч. Нарилаг жигсэн, ойн жигсэн, кэмнэлэг үйлчлэгийг уусал цолж, жолаач ба айнчдийн айлалын бич ойлголтыг дээгшлүүлжээ. Ойлгоснаар болвол, тус үйлчлэгэн орнаа машин дэрэг зогсаах байрыг машин дэрэгнээ келвараар тохруулж, үүнд бах келварын айнчдийн машин дэрэг Саадгүй айлха машин дэрэг, гэртэ машин дэрэг, том келварын ачана машин дэрэг, айлда хиймэн бэдсийнэ машин дэрэг, том келварын анчтийнэ машин дэрэг, кэт үтто том келварын ачана машин дэрэг зэрэг олон зүйлийнэ тусха кэргэлгэна машин дэрэг зогсаха байр бахтна. Хэта утта том келварын ацана машин дэрэг зэрэг олон зүйлийнэ тусга кэргэлгэна машин дэрэг зогсаах байр багтна. 24 цаг цагалга цэнгэлхэ бахан дохруулж цагалга цэнгэлхэ бахныг нэгт эвран засхорна ойнч цагалга цэнгэлхэ үйлчлэгэна тавцанд залгч Бүгшинжанг нэг төрийн хэмьяралд дурулж. Үнэс газа тус үйлчилгээн орна олон нийтэн жорлонгийн тоног тохиромжийн бүрэн төгөлдөр байж эмээт хоёр орондо энгийн тоног тохиромжоо тохируулснаас газа бас хөдлөнг жорлонгийг онц хаалт тохируулж эрэхтэй эмхтэй айнчдийн кемжагийн төслөн хөдлөнгүүгээр тэншарулж айнчдийн ургалын хугацаана жорлон хэргэлхэ дараасыг намдуулна. Тус үйлчилгээн урын мэнчгэ Шинжангийн анхдагч Кеттесийн жолаачийн гэр байж, эмээ торондо цэм жолаачийн гэр ба батламжин нэрэ гаргаж, 24 цаг үн төлөргөгара биянугаах, цагалга цэнгэлгэ хубцугаах, бияна чирэгжүлх, номин нэрэда ном өмшх зэрэг үйлчилг хангаж. Задга хоолын гэрэг иж бүрүлдүүлсэн хамт гол асрын худалдаанаа дэлгүртэ бичил худалдаанаа зэл болон бүрүлдэж. Хол замын жолаачийн хоол итгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Үйлчилгээн орна их тэнкимийн олон нийтийн үйлчилгээн их тэнким асуул авах лангүй эхнийх синера бачин байдлыг аргацах гийчин нэрагийн нэг цогсжуулна. Эвран эзэн нэгсэн хам дэлгүрийн 300 шаху зүйлийн таварыг хангахын хамт кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх адил хот адил үнээр хултха тусга лангүй гарах ва. Үүнээ хамт их тэнхимд түргэн авралтын

0: За багжи хайрцгээ зэргийгэ тохируулж Шинжаангийн зам арилжааны эх оруулалтын бүлэглэлийн ажилчсын гзгаар тариуцлагатай компани голдлогта машин дэргээс сэлбэн засах ойртой цагаар жигс хагдсан байгаад 24 цагаа бачин байдлыг арга зах батламж үйлчлэг хангана.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигихээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таамын. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Цагаан цасгч таа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэ эколсын хайр дундад нь аялуулаа гэхээ 2 дугаар хугацааны эврэн зас хорна. Шинжаангийн туслах зохистой дунд сургуулийн сурагчдын сургуулийн Крана Кэлбэмгийн ерөнхий шийдвэрт уралдаан Атурш хоттод өгсч. Жансу, Жаншиг хада Шинжаангийн кызыл сувын Шинжаангийн кызыл сув руугийн 3 газрын сурагчдаараа бүрэлдсэн Жансу, Жанши, Кызыл Сур жүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан анги эрэхтэй эмгтэнэ дугуулингийн мангла болва. Тохан өдөр хамгийн түрүүнд эмгтэн дугуулингийн шийдвэрт уралдаа явагдаж, Жансу, Жанши, Кызыл Сур жүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан анги Жансу, Илийн Кэлбэмгийн Кэслэн анаг хөчилдсэн Жансу Илийн багчуудаг их сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан ангитай уралдаа. Уралдааны талбарт 2 ангийн дайралтай хориглолтой эмх дэглэм тавиаж, хурц ширүүн уралдаж, уралдаан явагдаад 25 минут болохдоо Жансу, Жанши, Кылсу жүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан ангийн 7 дугаар нэмэртэй бөмбөгчин Завшаг амжин бөмбөг оруулж, Бэмгийн ангийг хавсарна тэнцвэртэй байдлыг эвдэж, доорахс царанда хоёр талаараа нацсам бэмг оруулсангу. Эцстэн Жансу, Жанши, Кызылсу жүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан анги нэгдэд хигаараа дөрөлдөг чан шивэ. Жансу, Жанши, Кызылсу жүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтан ангийн гэшвэн Алия эмэтэ хэлхтэн. Бүгдарана бүрэ маш сайн уралдва. Кэл бэмгэнэ бидэнд яагж уралданда шүүхийгэ зааж өгөхэд хэдэв ише. Нэн чихлэйнэ яагж нэг гэрэн күмсшигэ мөр зэрэгцэнэ уралдахыг зааж өгдөг. Иймэрхү бэлхэмдлэйнэ мангла болхас нэнгэ ерв алдарта им кивэ. Эрхтэн дугулингэнэ шэдвэрта уралданда Жансу,

Анши Казал Сужуугийн сургуулийн Кюрана Кэлб аймгийн талаалагчт нэг Шанхай Хашхарын Мөнжидвигийн сургуулийн Кюрана Кэлб аймгийн талаалагчт нэг тавралдва. Дээр ахс царанда дөрөлдөгч өвөр дараа бэмг оруулж Жансу Жанши Казал Сужуугийн сургуулийн Кюрана Кэлб аймгийн талаалагчт нэг нэг үе санаачлахтаа бус уралдаана байдалд орв. Уралдаана завсарлана амрах үед сургагчийн дугуйланг өтөр төргөн уралдах аргын байрлуулт гэж таймирчтай харилцсан нэг нэг ана урам шулуун зөрөгчөлвэ. Туурах сарнда Жансу Жанши Кызыл Сужуугийн талаалагчт нэг уралдаана айж маань тэнгшэрүүлж бүх чарана дайрлт гэж залагара таван бөмбөг ишглэн оруулж уралдаана байдлыг гэдрэг хөвөрүүлж Эцстан эрхтэн дугуйлангийн манглаа болва. Жансу Жанши Кызыл Сужуугийн сургуулийн Кюрана Кэлб аймгийн талаалагчт нэгнэ гэшвэнэ. Мовян юу хэлхтэн. Ишгэлж оруулсан бэмбэг болгоныг бүрэ бүх ангарана чирмэн тэмсэж байгаад оруулсан юм. Гагцхан миний гавья биш. Хөөшт бас Кызыл Сужуугийн бичгэн найз нартаа бэмбэг ишгэлхийг хүсэж байна гэвэ. Тусудагийн уралдаана 6 өдрийн хугацаатай явагдаж, Эврэн зас хорн Бинтуан гихэд Сестмаран Шинжангийн туслах мууч хотаас ирсэн 30 талаалагчт нэг 990 таймирчтай нэг царанда уралдав. Уралдаана хамгийн их гэрэлцэг болбол тару орон бүсээр дугуйлан хаах хазгаарлыг эвдэж, орон бүс алслана холилдулн дугуйлан зохион байгуулахыг хэлбэр хэрэгжүүлж Аль нэг ангийн бүрэ Шинжангийн туслах мууч хотын сурагчуд болон Шинжангийн тус газрын сурагчуд хамтараа анги зохион байгуулж Кэлбэмгээр такт холбоос болгоно. Дундадны эндэснэ хамтын цогцын үзлөх хамсрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр батвэгчүүлэх. Аль үндэснэ залуучууд багчуудын өргөн дэлгүй явуулцаа. Бүх талын солилцаа. Гүнзгээ уусалцааг акулах тавцангийг байгуулж өгвэй.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нум дутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгу үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагны сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хураа. Евраз засхурна китэд эмнэлгийн хураа. Тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасанаа үйд нэмэлгийн үйлчл гаргасан тухай ярья. Шидэр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хураа. Евраз засхурна китэд эмнэлгийн хураа. Тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасанаа үйд нэмэлгийн үйлчл гаргаж Эргэн олон өвчтөнд ажил сурлагын чалаа заваарана бас шилдэг эмчилгээний үйлчлэгэ көрч чадах болох ба. Долоо дугаар сарын 22-ны өдрийн ураагийн 8 цагт өвчтөн Чиндана Эвранс хорна китэд эмнэлгийн хорана цагийг нь утгасана үйд нэмэлгийн тусгай орондо гэрч дотор салаана тусгай мэрэгжилтэн Жожин тавда гэрч оншлуулва. Чиндан гэлхтэн. Асуна оншлуулах байцаалтай хэхэ эм авах бүх явцдаа зөвхөн хагасцаг хэрхэлвэ. Би өнгөрсөндө бас Жо эмчиг хайж өвчэн үзүүлсэн бэлэ. Түүнээ дугаарыг авахда маш хүчтэй байсан юм. Цагийг нь утгасан үйд нэмнэлэгд би чөл авах хэрэггүй байж. Ажласан бууснаас хоороо шууд түүг хагаад өвчэн үзүүлж болно. Маш дэхэн бөгөөд эм авах хурдсан бас түргэн байна. Цагийг нь утгасан үйд нэмэлгийн манай өвчтөнд маш их дэхэн үзүүлвэ гэвэ. Эврэн засхурна китэд эмнэлгийн хорана хавдрын 2 дугаар салаана дэд дэрхлэгч эмч Жожин тав танилцуулан гэлэхтэн. Цагийг нь утгасан үйд нэмэлгээ гарах гэдэг зөвхөн эмчиний цагийг явуутах нь сууж эвч үсгэ биш. Харин эмнэлгийн хорана үйд нэмэлгийн хэлтсээ сүрг зангийн салаа эминий судлалын хэлтсэрэг олон салаа тасгийн ажилтана бүх явцда ажлын байрандаа байж холболон хөдлөсч батламж хангаж иж бүрдүүлэх үйлчилгээнэ аль бага хугацааг сэргээр цагийг нь утгаж өвчтнэ өвчэн үзүүлэх бич ойлголтыг бүх талаар батламж олва. Өдрийн үйд нэмэлгийн дараасыг салган тохируулж мөрлөхийг багсгаснаа хамт эм эмнэлгийн тоног тохиромжийн өөрглийн бус үйдэх ашиглалтын хэмжээг дээгшлүүлж өвчтнийг яарж сандрахгүйгээр өвчэн үзүүлэх болгоч биднээс ардл хураах хинэ өдрийн үйд нэмэлгэд нэгдэл тайм гэвэ. Шидрин жилаас наара Эврэн засхурда эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн нөхцөлтэй эм эмнэлгийн байгууламжийн үйд нэмэлгийн цагийг амдлгаар байршуулахтай зөргөжүүлж амралтын өдөрг ба үйд нэмэлэг сөегийн үйд нэмэлгээ зэрэг хэлбэр дамжин ажилда гарч байх сургалд өмсч байх хазэр кимсийн өвчнө үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангав. Эвраз засхурна китэд эмнэлгийн хорана үйд нэмэлгийн алан гэрийн салана оншлох дугуйлингийн дарга жоули илэрхийлэхтэн. Тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасан үйд нэмэлгийг өвчтнэ хэрэгцээ шаардлага ба өвчнө үзүүлэх хэмжээг өндөслөнө үйлчилгээнэ цаг гихэд үйлчилгээнэ агуулга зэргийг хөдлөнгөөр тэнхшэрүүлж олон төмнө өвчэн үзүүлэх ололттой сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ. Гэргийн 3 бүрийн цагийг нь утгасан үйд нэмэлэг болбол китэд эмнэлгийн дотор салаана. Чөөзөө чанга, жоожин тава китэд эмнэлгийн ясна шархтлын салаана. Мьёдо шин болно. Тэдний эмчлэх цагийн бүрэ 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл болно. Гэргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жомин Фэн эрхлэгч Гэргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жомин Фэн эрхлэгч эмч тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасан үйд нэмэлэгд ажилна.
сүйлчийн хугацаанд өвчтнээ өвчин үзүүлэхээ хэрэгцээ шаардлагын хэмжээ их сала тасгата цагийг нь утгасан үйд нэмэлгийг алх малхмаараа нэмэн гаргаж бас зүй тэнлэг илж нохлохыг алх малхмаар гаргаж хэдэд нэмэлгийн эмнэн засга онцлогта сала тасгийг цагийг нь утгасан үйд нэмэлгийн үйлчлэгд оролцуулна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагнал сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авкын өргөссөн Шинжаан дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу? Жагнал сонсогч та. Одоо залгаад авкын өргөссөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Эрхштан боом тэнэ дээр ахсж илэнэ. Клар орж гарсан зугаацгчтай адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдсэн тохой ойлхъя. Энэ жилэнэ дээр ахсж илд Эрхштан боомтой Клар орж гарах анч тассан нийт 25,000 км удаагийн кини хэм ярч. Адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдчихэ. Тус боомтой кинэлт хэм ярилт тэнэ хэлбэрийн тасралтгүй шилдэгч өлөн үйлчилгээ нь арга хэмжээгэн төгөлдөрч үйлж. Дундо чараа 30 секундтай нэг анч нэг байцаан шилгэж боомтар өнгөрүүлхийг биелүүлж, нэвтрэх үр бүтэмжийнэ 90 кадана зууна 56 хуваар дээгшилж. Дээр бүтэмжтэй дөхөм түргэн боомтар өнгөрөх бич ойлголт нь Килара гарч орох анч дээнэ Мактал шаашалыг олсон байна. 30 секундтэй кэмбюрэ дундо чараа боомтар өнгөрөхтэй хэргэлэх цагийн Эрхштан боомтын захиргын сүвгчилж хэрэгжүүлсэн машинараа байцаан шилгэх гээд төрөндө тавьж нарилаг ономжтой байрлуулны зэмтгэх кинэлт хамьяралтын шинэ арга замаас ирэлттэй юм. Боомто СТМ машин зэрэг хөрөлцөх байцаан шилгэх гээд тоног тохиромжиг гүйцэд ашиглаж дэсхуана төрөл хуана айл төвшөргийн шийдвэрлэгийг

зөрчилж, Кюмнаг Вчара буудал богцыг нээж, байцааны шилх харцлыг зогсдоо багсгаж, машинаараа нэрл гонвчтай илгэн танж, боомтын ажилтана дээр бүтэмжтэй судлан магдалж, тавьж явуулах ёстой гинэ төргөнө тавьж явуулан, байцах ёстой гинэ нэрн нимбай кинэн байцааж, Шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлээрээ чидэмж олох гарадамжна боомтар өнгөрөх цагийг үргэлжлэн ахартагчээ. Боомтар өнгөрөх хурдсыг төрөгдөгд тогтцын батламж адилхан чихэл юм. Боомтын анчтын кемжана дөлэнэ келбарын хэврэлтийн онцлогтой чиглүүлэн. Эргэштан боомтын закрга анчтын кемжааг урчулна судлан магдалха тогтцыг байгуулж, Хилара гарч урах анчтын кемжана хамгийн дээр ба хамгийн дур кемжигдлийг хөдлөнгөөгээр кинэн кемшиж, ургалын хуцааг урчулн магдалва. Анчтын кемжаны хөврэлтийг өндөслөн, жижирлэг хүчийг амдлагаар тохруулж, тохан царангийн тохалсан ажлыг дугуйлан хуана өрнүүлж, хилийн байцаалтан салам өчртэй хамтран их анчтын кемжана бачин байдлыг аргацана хөтлөн жолаатаха бүтүү цагаргийн тогтцыг байгуулж, олон арга хэмжээ гардана хамжилтсанаа хөвчилж, боомтын бүхэл цогцын нэвтэрх бүр үтэмжийг бүтэмжтэй хэвшлүүлжээ. Тус боомтын закаргийн аянчдын байцаалтын салаана дарга Мухаммед Шахаба боомтар өнгөрөх тохан царанда кинэн жолаатаха үед хэлхтэн, Боомтас аянчтын кемжана ургалын хугацааг урчулн судлан магдалж, ажилтадыг аянчта тэвлэрсэн орондо шилжүүлэн тохруулж, байцаан шилхэх тоног төхрөмжийг урчулн туршин тохруулж, альва ажлын явцыг нэгт залгуулдуулж, аянчтын альва сангилгын цехт хоцорж кюлак ас хамгийн их кемжаагаар зайлсгэвэ. Боомтар өнгөрөх хурдсыг төрөгдөхгүй хамт боомтын үйлчилгээнэ дутна мэдрэмжийг бас зэргээрээ дээгшлүүлж байна. Өзбекистанаас ирсэн аянчин Дилинар Келхтан ихтэн кемдэ көрсэнэ дараа Орс келнэ илхэхэ тэмдэг болна заалт үзгдвэ. Үүнэ дээр боомтын ажилтадын төлцөнгүйгээр хариултэхгийг сонсаад гэртэнэ харсан шиг санагдва гэвэ. Сүлжагаараа бүх орон бүсийг хамруулна боомто сүлжанд тусгал гарах га хос шугмийн хамжилтсан үйлчлэх хэлбарыг бий болгох гэвэл Эргэштан боомтын закрга дундад улс Орс Англи Эргэштан боомтын закрга дундад Орс Англи гурван гэлдараа айлын жолаадлаг ба кинэлт хамьяралтын төрийн бодлогыг нийтэлж Аянчтын байцаалтын их тэнхимд хоёр тухаалсан ажлын асуул авлах төвлөрөнгөө үйлчилгээнэ тайз гаргаж, аянчтын боомтар өнгөрөхтэй тулгуурсан альва төрлийн асуулт нүүрдэнэ хариулт өгч байна. Хурсыг авч явж болох эсгээс аваад бийдэнэ авч явсан тамхин тоог хэмжээ хэтэрвэл ягж ирэмш мэдүүлэх кертэл, Хагсчласан араа тус боомт тохан царанда аянчтын нийт 43 зүйлийн бачимдаж көшөртсөн асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна.

0: яг л нэг цэган дунгалаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Гэрэл

Сайхан сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар танд хүрээд ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо тусгал нөхө шаалийнээ зөрчил зуурлааныг эвсүүлж ирсэн. Ирээд оно гэсэн нэвтрүүлэгч Шого Минги талцулья. Өрөмж хотынэ Сайбагаар аюуна Янзжан зил гудамжинэ Янзжанга нийгмийн тойргийн асар. Орон сүсгийн тойргийн эргэн талбай хажуудаа суугаал артта зоогддог нэг залуу эргүүлж харагддаг. Байдлыг сайн мэддэг, төрин бодлогыг ойлгодог. Харилцааны чидэмга давлагтан төшөглөнө. Тэр айн нийгмийн тойргийн олон удаагийн зөрчил зуурлааныг амжилттай шийдвэрлж, хошаалын эв зогцлыг акулва. Тэр болвол суугаал ардын биширж итгдэг шоу-шоу болно. Шоу-шоуын бүхлнэрийн шоу-гомин гэдэг тус нийгмийн тойргийн ажилтан байгаад ирээд оно гэсэн намын гишүүн байж нийгмийн тойргийн альва зүйлийн эвчлэх ажлыг хариуцдаг. Нийгмийн тойргийн нэгдүгээр фронт шоу-гомин үргэлж хошаалын альва зүйлийн завсардлаа, ардын амьдралын багсаг явдлаа, өдөр тутмын зэрчлэл зууралдан зэрэг гэр бүлийн ахар чихрэ явдалда тулгардаг. Түүнээ сэтгэлд эдгээр явдлын их багийн илгэлгүй юм. Тэр хэлхтэн. Кэд баг явдалч гэсэн тохан кэмэнд авч хэлбэл мэнчих их явдал болно гэвэ. Шидэркэнэ тусны кимин тэргийн Жишан Юэн орон сууцын тэргт орон сууцоо кэлсэлснээс болсон нэг онцгой зууралдан үсчээ. Энэ жилийн нэгдүгээр сард суугаал өрх Вангжуне нэг гэж 75 тэгшлэрүүлж метр талбайтай уран сууцана Лююндө кэлслэн хоёр талхсараана нэг жилийн хугацаатай гэр кэлслэх гэрээ тогтолцож сарын кэлснэ мөнгөний 3,000 төгрөг байж Лююна хамтдын 3,000 төгрөгийн байрцаана мөнгө тушааж орж суухаас өмнө Лююна эврэнэ Дэрүн сүнэнгэр төгрөгөөс арцуулж, цайдам шир хулдан авч гэрийгэ цайлган шинтгэж. Санаа нас газаа 6-дугаар сарын сүйлчаараа өхнийн сус сайх өвч аруулшлагдаж, их кемжана имчилгана зардлийн тэднэ гэр бүлийг күшрдэлд учруулсанд Лууюн арг бус гэрийн нэзэнд гэрийгэ урчлана буцаах гэж дурж. Лууюн арга бус гэрийн нэзэнд гэрийгнээ урчлан буцаах гэж дурджээ. Гэрээд болзон тогтсон ёсоор кэлслэх хугацаа дюрадгогаар гэрийгнээ урчлан буцаахдаа ирдэнэ. Болзагийн зөрчсөн хариуцлагаа үүргэлэх ёстой болохоор гэрийн нэзэн Вангжун байрцааны мөнгийг нь буцааж өгөхө гэж. Ирээнэ ажах хөгн гүшрэлд тулгарж мэн цоглуулж окнагана өвчгийг эмнүүлэх чихэлтэй байсан Лууюн их бачимдна сэтгэлд огдлж байрцааны мөнгийг буцаах болвол нүүж явахгүй гэж илэрхийлснээс болж хоёр талхсын зэрчил шүрвсэж Ардэнэ цагда нарийн байдлыг ойлгосноо дараа хоёр талхсыг нийгмийн төрхтө залж эвчүүлж

Шоугомингийн урдараа гэр нэзэн таярлсжээ. Гэр хөслөгч урчлэн гэригийн буцаасын гэрийн кимсийн гэнтэ күн дөвчөнд нэрвдэд аргагүй болснаас биш. Муу санаагаараа гэрээ зорьсон явдал биш мээр тань гэригийн кэлсэлж суух хугацаанд гэригийн гамны хайрлж эвраана мөнгө зарцуулж сэлвэнэ шинтгч гэр байшинг бүрэн бүтэнэ байж бодта хөкрөл учруулсангаа гэж сааж гаргасан байгаад гэрийн нэзэн кэлсэлгчийн онцгой хүчрэлийг ойлгох хүссэн байна. Залгаада Люйниг тайтхруулж гэригийн урчлын күчнгэ болох гин гэрээгийн урчлын күчнгэ болох гинэ гэрийн нэзнийг гэр байшингийн сул байлгаж дахны кэлсэлгэ күм хайх зэрэг хокролд учруулах байгаад утх цагаараа эвцэхгүй байвал зөрчлөг улам ширүсэх нэ гэж. Түүнээ итгэлээрээ хоёр талгсараана өө гомдлаана тайлж урагштагаараа эвцүүлгийнэ зөвлцаараа тогтлсон байна. Хошалины явлцаа тоног тохиромжигээ сэлбэн засга ажил ах хэрэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг хүчирт асуудлын юм нь Шоугомингэ бас нэгж эвцүүлэх аргатай байв. Нийгмийн төргийн суугаларт Абдусалам Эссана Хошалтагана хамт нэглэхнэ газар дуурх Ирагийг хэргэлж байсан байгаад эрхийн харьяалал тодорхой биш асса болж жилийн турш маргалдсаар иржээ. Шоугомингэ газар дуурхээрээд урж буттай газар тиний кинэн байцааж давхар эрх дараалан нэргийн явж байдлыг ойлхон. Хөрөн гэдвэн утсаа удастаж эхүүслигийн хайна гэрч авч эрхийн харьяаллыг тодорхойлж эцстэн хоёр айлын олон жилэ хурамтсан өө гомдлыг нь тайлж Абдусалам хэлхтэн шоу шоу сүрхэ залуу келсэн үгдан хөрнө би түүгээ бишрнэ гэж. Энэ жилийн 5 дугаар сард харьяат орно. Чингсун дайвэн орон суучин тэргийн бузур ус гадшлуулах хоолой эвдрэн бузур ус нь дээврэн гарч Юмкавнер ханхулж Шоугоминг бузар бүртгэс зулгогоогоор усан дурж эвдэрсэн газрыг нэ дараалан байцааж олон зах тэлгүртэ гөрч үн хан шиг асууж лавлана хайрцуулж байгаад дээр чинэр үнийн хайрцалтай Дээр чинэрэ үнийн харцалтаа ут хуцана чинэрийн батламжтай байрлагын ажлын бэлхүмийн шилдгийг нэ сунгаж сэлвэн засах эвэр нэртгийг хараад урагшлуулж суугаал ардын дараас хөнгөрүүлжээ. Эдэр хоног ээлжилж Шоугоминга асар зэл гудамжаар иргэн явж намын гишүүн анхна зориултаа хязаад бат баримтэлж кэлцэнгөө овраар зөрчлөгийг шийдвэрлж чин үнэнч сэтгэлээрээ хошаалын гүмссийн сэтгэлийг дулаацуулжээ. Рекомендис сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэг класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухалж аварн халуун тусгал гаргасан.
3: Ли Чан Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Чологи Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаат мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 7 дугаар сарын 29-өдөр Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларн сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жахтан Ойрын жилийн турш дундад улс болон сан томоо хийгээд Принсипигийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж маш сайн байж, хоёр талын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй гүнжгэрж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудал дээр харилцан эрс дэмжилчиж, эл чар хүрээнэ бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаа үр бүтэл товэн боллоо. Би дундад удас болон сан тумаа хийгээд Принсипигийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ерөнхийлөгч Карлос Нова тантай хамтаар чармайж байгаад, дундад улс болон сан тумаа хийгээд Принсипигийн байлдах хөдөлгөөний төнгийн харилцааг ахиулан тасралтгүй шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Товаражуугийн мэдээ. Пухулсын хараат нарын ажлын хурал 7 дугаар сарын 27-28 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жаврыг уламжилсан байна. Хүүнд хуралд оролцсон төлөөлөгчид хараат нарын хявдлын ажилтан гадаадд суугаа хөргө олон хараат хахтунэр болон улсдан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхэн жирэг хэлэгтгэдийн хүмүүс тойлон ихээр урамшин жоргоцсон байна. Холнороон илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврын жоргох санааг нарийн ханамгаа суралчин ойлгож, хэрэс туушлуулан найдваржуулж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдагж, дундад улсын хүслийг хамтаар бийлүүлэн хамтаар эдлэх гол сэдвийг баримталж, улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгдийн бүлхэмдэн тэмчгийг ахуулж, улсын хүч эрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хэлсэд хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан, намын 18 дугаар их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, хөргө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улсдан бүчиж ирсэн хараат нарын гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж, улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хайхуулах, дунддын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад гадаадын солилцоо ба хамтын ажиллагааг хайхуулах зэрэг талаар хідэвхийтэй хов мөр хүжүүллээ гэжээ. Тухайн талбарт ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврыг сонссон Төвийн Нэгдмэл фронтын ажлын хэлтсийн хараат нарын ажлын ерөнхийлсэн товчооны дарга Ямьё хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөргө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улсдан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхнээ үжилсэн хідэвхитэ хов нүмрийг хөндөр үнэлж байх нь чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
3: Ямьё хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жавар нь өндөрт жохсон алсыг барайлж, алс хэтийн ач холбогдол ба элбэг баялаг агуулга дунтай байж, хүмүүсийн урам жоргийг хөвчилж байна. Синайнд бид итгэл жоргоон баттатхаж, эрч жоргоон хөвчилж, харалтан мөрдөн, хараат нарт холбогдох ажил явдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохчуулах ба судлан байрлуулахын цаашид чангатхаж, хамаатай салаам өчөртэй хамжилчин ажиллахын чангатхаж, хараат нарт холбогдох төрийн бодлого хуул тогтоолыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, Харат нарын санаа сэтгэл ба харат нарын хүчин чадлыг өргөндөр нэхтрүүлж, шин чаг үеийн харат нарын ажил явдлын шинэ байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах болно гэжээ. Дундад улсын харат нарын холбоотой хурлын нөхөрлийн холбооны хэлтсийн дэдэд дарга Жан Лян хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи намын 18 дугаар их хурлаас наашах харат нарын ажил явдлын талаар олсон амжилт бүтэмжийг өндөр үнэлж, шин чаг үеийн харат нарын ажил явдлыг сайн хийхэд чиглэлийг тодорхойж аажээ. Бид тус удаанаа хурлын жорог санааг гүнжгээ суралчиж ойлгон туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг үйлдэлжүүлэх үүрэг хариуцлагаан чангадгаж, шинэ байдлыг судлах хуучин үйлчлэлтийг арилгах, өндөр үр бүтэмж гаргах ба шинэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэн лавдун баттай алхмыг алхах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан, шин аянд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлого болгож, харат нарын ажил явдлын тухай намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн ажлын их талтай нэхт уялдуулан, харат нарын санаа сэтгэл ба хүчин чаддыг нэн сайн нэхтрүүлж, гадаадд суугаа өргөө олон харат нар ба улсдан бочиж ирсэн харат нар болон харат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад, шилдэг уламжиллыг жалгамжилж, эх оронч хайр сэтгэлгийг жожаатгаж, өвөрмөч давуулгаан бадруулан, нэн ихэж үтгэл чармайлаг гаргаж, улс орны нэгдлийн их үйлсэд идэвхтэйгээр үйлчлэн, улсын дотоод гадаадд байгаа дундын охид хөвгөдийн булхамдан тэмчхийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ зэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд уугаа их хүчин чадлыг нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Фужэмужийн харат нарын ажлын алан гэрээ эрхлэгч Шоухуа Шин хэлэхдээ, харат нарын ажлын түүхэн орон байр ба хүчлэг голдолгийг оновчтой эжимдэж, харат нарын ажлыг нэн хідүүхийтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайн хийх хэрэгтэй. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гадаадд суугаа харат ахтүүнэр ба улсдан бочиж ирсэн харат нарын гэр бүлийн дотн хүн болж, харат нарын ажлын бодтой ажиллагч болох хэрэгтэй гэсэн чухал найдлагыг баччихжилж, дунддын харат нарын сэтгэлийг хүжил санаагаар нэхтрүүлэхийг хөтлөн дагуулж, Фужэна харат нарын хурлын жочлог тэнхмийн ажлыг сайн хийж, харат нарт хүйлчлэх харах хэмжээг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, харат нарын сэтгэлд хүнэн бодтой хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ханамужийн харат нарын холбооны тэргүүлэгч Сүүян хэлэхдээ, харат нарын ажил бол улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгүүдийн хүчийг нэхтрүүлэх, улсын хөгжилтийн хийх талд хүйлчлэх байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Бид бол мөнгө хоёу ухаан оруулах тавчинг хідүүхийтэй байгуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан Хайнань

0: Манай чөлөөт харалжааны гармих, манай улсын шин чанар үеийн гадаад нөлөөг хөтлөн дагуулах чухал хүүд болгон бүтээн байгуулах талаар тундын хараат нарын хүчин өргөх хэрэгтэй гэсэн чухал жаврыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
1: Улсдан бочиж ирсэн дундын хараат Гуандун мужийн дархлааг сайжруулах нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Янж Нан хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жавар өгсөн нь нам болон улсаас гадаадд суугаа хараат ахトゥ нар болон улсдан бочиж ирсэн хараат нар тэржилэн тэдний гэр бүлийнхнийг дээд их хэмжээгээр чухалчилж байхыг харуулж байна. Дондд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын агуу их чаг үед амьдарж байгаа нь манай энэ үеийн улсдан бочиж ирсэн эрдэмтдийн хамгийн их аж авшаан мөн. Хожим би үргэлжилэн Гуандун, Шанган, Омнэ их болонгийн оронд суурлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэлтэр ард түмнээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалж улсын хөгжилтийн их талд уусалж иж улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтад дунддын хараатын талын хүчин чадлаан өргөнө гэж. Жинан их сургуулийн дунддын хараат дундчуудын судалгааны хүрээлэнгийн онч урсан профессор Лимин Хуан хэлэхдэн. Шин чаг үеийн хараат нарын явдлын ажлыг сайн хийхэд хараат нарын байдлыг ойлгож дунддын хараат нарын сэтгэлийг хамтдгаж хараат нарын ашиг тусыг хамгаалж хараат ахトゥ нарт үйлчлэх чухалтай юм. Шинэ аянд манай хараат нарын ажил явдал нь лавтай сүр далайчтай хүчнийг нягтруулж чадах юм гэж.
0: Товаражогийн мэдэ. Төр явдлын хорооны хөрөнгөний сайд Ли Чан 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бэжинд дундад улсад төрийн хайлчлалд хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пле Гринитэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс болон Словакиа гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хямгт харилцан хүндэтгэж хөрх тгшэр хандан хоёр улсын нөхөрлөл улам батсан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Хавгайтай хуулжилт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийг цаашид төлөвжүүллээ. Дундад улс Словакиатай хамтаар уламжлалт нөхөрлөлөө бадруулж байлдах бодлогын ихтгэлцээг бөхжүүлж нэг бүс нэг жамын чанарлаг сайн байгуулахыг ахуулж холбон нэвтрэлчих шинэ энерги машин төрөг соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын хөгжил жичиглэлээ хамтаар хайхуулах дуртай байна. Словакиагийнхан Европын холбооны дундад улс дэх төрийн бодлогоон нэн хідэв хийтэй хоёулгаар тогруулхийг хайхуулж дундад Европын аж ахуй арилжааны харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Пле Грини илэрхийлэхдээ Словакиа ба дундад улсын харилцаа одоо түүхийн хамгийн сайн чаг үед байна. Словакиагийнхан дундад улстай явуулчаагаа чангатгаж аж ахуй арилжаа соёл иргэншил зэрэг хөл чар хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаан хөрөгдөх дуртай байна. Словакиагийнхан Европ дунддын ярилцаа ба хамтын ажиллагааг хайхуулахд хідэв хийтэй үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэж хуужинлун хуульжилтад оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлоожи 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд Словакиагийн ерөнхийлөгч Балегринитай уулзсан байна. Зовлоожи илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай хэлэлцээ хийжи дундад Словакиагийн харилцааны ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан байна. Дундад улс Словакиагийн хамтаа хамтар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож байлдах бодлогын итгэлцээг тасралтгүй нэмэгдүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах аж ахуй арилжаа хиймэл оюун шин энерги зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж дундад Словакиагийн харилцааны өндөр түвшинтэй хөгжилтийг хамтаар ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Словакиагийн улсын хуралтай нягтан нөхөрсгөөр явуулчиж хууль тогтоох хяналт тавих зэрэг ажлын туршилгаан солилчиж хоёр улсын бодтойг эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаажийн баталгаа хангах дуртай байна гэж. Пелегрини илэрхийлэхдээ Словакиа дундад хоёр улс харилцан

0: итгэх, эрх мэдл эрх тэгш байх, үргэлжилэн ярилцлага хийхийг баримталж, Словакия дундадын харилцаанаа урт хугацаанаа сайн сайхан хөгжүүлтэд суурь тавьж өгсөн юм. Словакиагийнхан дундад улстай хууль тогтоох байгууламжийн явалч агаан чангадгаж, ойлголч агаан нэмэгдүүлж, итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун жиргэж харах хүрээний хамтын ажиллагаан өргөтгөх дуртай байна гэж. Ли Хунжун уулжилтад оролцсон байна.
1: Товараж үг юм дэ. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг бүх чирэг ангид хүргэлжлэн баттайжуулан гүнжгэрүүлж байна. Хагарын чиргийн нэг баргаад ихэн суралцлах хүмүүжилийн харалт шаардлагыг чанга атгаж, үүнийг үжил санаа суртлын чигчлэлтийг гүнжгэрүүлэх, хулс төрийн чигчлэлтийг хайхуулахтай нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, суралцах байцаах хөөрчлөхийг нэг чогчжуулан ахуулж, дарга байлдагчдын ажил хийж хүйлс босгох хөртгийн байр сууриан зөв тогтоохийг жолоодож, суралцлах хүмүүжилийн хололтыг чирэг ангийн чанарлах хөгжилтийг хайхуулах хөдөлгөх хүчин ба бодтой үр ашиг болгон хавруулж байна. Суралцлах хүмүүжилийг хөглүүлснээс нааш хагарын чиргийн нэг баргаад ихэн дайнд бэлтгэж байлдаан хийх талаарх засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн халдаа жөрөөх гүнжгий байчаан жасжээ. Өнгөрснөө хөрөөсөл хүжилтэн жалруулан жасжээ. Сорилт боловсрлын голдолгон бодтой ажил үүрэг нийтлэг нөхцөл байдал зэрэг бодит дайн байлдааны хичээл хүмүүжилдээр тавьж, нисгэлчдийн хэрдэм чадвараан жоргтой боловсрхийг жоргжуулж байна. Хагарын чиргийн нэг баргаадын Тангюлун илэрхийлэгдэн, чинхэн дайн байлдааныг харуулсан хатуу сорилт боловсрал дунд холонх байлдагчдын байлдааны харах мэрэгжил хилэрхий дээшилж, холноором бүр дайн байлдаанд яаж ялалт олохыг нэн илүү судалж сэтгэх боллоо гэж.
0: Товараж үгэмэд. Дундад улсын хамтнам ард түмнэн ямахта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын авхамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахина их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямахт бат чайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлаан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жүлэнпо тойргийн Минжуу тосхны нийгмийн хорооллынхан Сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороолыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, Сувгаал ард нийгмийн хороолын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн, нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл, ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл, дундад улсын авхамтнам ямахт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
2: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон Шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сонны мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн, өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд, энтхэн уултан нэгэн жижиг

0: хүн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд тусад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттой хор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд усын маягийн одоогчлалтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган тэлбэс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд усад үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чаргал болж ховордог. Дунд усын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох чигэл гудамж ай дуу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокын шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр явж, ард олно амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олно амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөлх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авга ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлхэн ядуугт тэтгэх чирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төвхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсвэлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуши илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олон улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлтэй шинжлэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавила

0: Андред жишээ татаж эхлэхдэн би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Барайзлийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдэн дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анх дагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алван ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчин хүчнээ сүлжэнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алван ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алван ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлгэн үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгал нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажвилдрын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгал нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын Эвхамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын Буян даажи тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй,

0: Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
1: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жоргтой хандаж өөрийгөө уурчлие.
0: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
3: Такалама Канэ эсэнчүлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодхоор бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг ойод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойж үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороо жүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилтийг жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтнөө боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрэ. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдлөө.

өдгөн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ Дом Улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол Дом Улсын өвөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хөгжөө. Англисан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Дом Улсын өвөмтам нэг бүх улсад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснаас одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Дом Улсын өв хамт нам бол одоодөрөн бол дэлхийн энэ төрийн эрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Дом Улсын хамтдан бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Дом Улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол Дом Улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Маны энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохгүй үед шин дом улс байгуулсан 100 жилийн ая болохгүй үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зээ байна. Ингээд бол Дом Улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж байгаа энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л тэглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Дом Улсын хамт нам Дом Улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоос нь энэ жирлэгдөө хөрөхд үлэр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурлын дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг

Маргасын үйлдлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлайн шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг төвхөн хөглөлтөнд орны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм жүрмлэл. Одоодарын бол 14 баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энэ бол энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинжнэ бол заавал өв хамт нам боيو өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Домд улсын өв хамт нам бол энэ Домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ Домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн замаар замн жана гэж хэлж ирэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын өв хамт намын удирдлага төрийг барих урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Домд улсын өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасаа дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа төвөгт үүрэг. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал Ши Жинпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Ши Жинпинг шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Ши Жинпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 болго байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан бол албан байгууллагас бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн заавал чанг засах энэ дул хөвцөнд бол багтна. Ямар ч н хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болохгүй. Энгүүл намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн 2 дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралц. Өөрийнхөө ажилдаа бол

0: төрхөж хүчин болж өөрийнх нь ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шин амжилтыг гаргах энэ асуудал яг тэхэн одоо өөрийнх нь одоо энэ хүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн оны удирдлагын дор шин чанар хүрээний дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур жоролтон бат чэжлэн улс төрийн мөн чанараан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнөд нанд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжч, найрсах, хянахч, буян тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Хуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Залгамж гурвай өнгөрөөд дөрөвдийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэр хөрхилтэй амт байсан та. Өхлөөд суу уцсараад хөлд орж өжөө гэж дуудцорсон. Унтцхаад миний хормой нас чангагаад байт юм лээ.
4: Харчил дүү минь гэрээсээ туурч алга болсныг бүүрэг барах чийжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэгэж санаачгүй. Чүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулзаад дүү минь жарын хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутгийн хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
5: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай болзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ.
1: Аа.
0: Би энэ хэдэн өдөр тайрж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондон байл шүү.
1: Энэ улсаас малжи хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоожлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчтын амьдрал явх тутам дэгж ирж байна шүү. Ач охин ч одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энэ дөхөрөмжүүдийг харалтаа цаадах чинь гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байха. Намаа салаа нь хүртэл ийм буужгаа. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байхдаа.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж минь. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байжл өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхө. Тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр них хүчээр зовлон амсаагүй. Эдээ хөрхи мөн хөгшин минь. Намайг ястай хүүхэд чиг бөөцөлж харгалзалдаг байсан юм да.
0: Хөрхи.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуурна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлийн ахтаад өвчин хуучин дорогдож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгээ олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгээ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яргвал бас нилээ урт үлгэр болно шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чадхамжаа.
3: Аа,
2: чи тэр доор бүр 2 цаг болчихлоо шүү. Хой, гараад ир. Ус чаав уу?
3: Гэ зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулах юм. Аа, нэг чихтэй шараа гарч ийн. Аюуд бол ус гарч мэдхий байх шүү. Татлагаан жаахан явуулах та доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул, явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах юм бэ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж байгаа гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамча.
3: Э?
2: Ясе. Шороо гэж хэцүү унах чинь.
3: Хай! Хэцүү юм байна. Хөдгөө хан урах гэж байна шүү.
2: Чадамча.
3: Унтаач дээ.
2: Чадамча битгий санаа.
3: Э?
2: Би татхын болгоё. Чи хурдан бүлэж уяарэ.
3: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй байна шүү дээ.
2: Чи түр түр төсчээ.
3: Ус ширүүн бариглан гарвал гэрх шараа нэврээд унчж магадгүй. Энэ чинь ус гарах юм дахио байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мирадо.
3: Аа?
2: Миний гараас чан гатах.
3: Аа, байж. Йоо йоо. Би өнөөдөр шинээс 13. Энэ утгын яралд хайхна гэж бодлоо л доо.
2: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хутгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харуулч гэдэг ялгаагүй байж байгаа туу.
3: Аватра. Чи яста эмэн төлж байгаа намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энийг дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхан амь нэгтэй улс байж сүлд энэ хутгаас ус гарвал төрөөч хава усаар чиний бидэрх шарах угааж хүйдэх үе.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай.
2: Хуй Баатра. Чи хурдан харалтаа. Ус гараад ирсэн байж тээ. Хуй. Залгамжаа. Яасан гоё вэ? Хурдан. Нутаг уснах. Шүүжит. Энэ сайхан чанар дуудаг. Бас тэр чинь.
3: Чи гэж. Дамтай юм ярьж тээ.

0: Хой! Бүгдээрээ ирэхдөө!
1: Бүгдээрээ
2: манаа!
3: Хой! Хой! За!
1: За чиний зүгээр
3: дараа нь жалгамж. За. Одоо манай өрхөн жиргийн суман дарга жалгамжийн эрдмийн үчигчин шүү.
0: Ямар юм бэ?
2: Чермээ жалгамж.
1: Сайн залуу шүү.
2: За.
0: Чермээ.
4: Чи хараа. Тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч хаата юм бэ? Сонсоход тэр бас огноон дагуулж худаг малтаг гэнэ үү? Жинхэнэ ажил хийдэг хүн байна.

0: Хөөй, чи чи хүний тооч гэсэн юм уу? Би сумд хөлж өгье. Жалан чи мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өрж өүлэн, эрен хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
1: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцсан л да. Тэр харвалт хийх үеийн харчин тийм шийдэмгий. Ёстой хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
2: Ой, чадамжа.
3: За,
2: чамд баяр хүргэе.
3: Баярлалаа шүүжи.
2: Бас нэр дүүр явчихсан шүү.
3: Харин тэглээ.
2: Хөөш, харан шаардлаа. Чи үйл.
3: Үтэн үү?
2: Хай. Яв. Тэр хүн чи харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
3: Үгүй тийм.
2: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
3: Өшүүжи би харин
2: хамаагүй.

0: Ачаасэ. Хүчээр.
1: Чалхамжа.
0: Хүчээр.
1: Энэ чигээ чамдаа бэри. Хашт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг усны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамайг хавсрий.
2: Чимгэ. Чамтан баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам, арад түмнийхээ хүсэл найдалыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч Бөрөн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд идэвхшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранжин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранжин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юм шээ.

өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн дөрөн Билгэн нөлөрлийн 6 дугаар сарын 17. Ерөмжтэй үйлтэй, заримтай нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 26 градус.
1: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Чиншаожан эрхэн түүнийас 8 сарын 1-наас өмдөхөн Шинжаан суугаад сэрэг ангийн дарга дайлдагчд болон харгалзахад дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн сурсан.
1: Ерөн хашуужи Шижинбингэн харят нардны өвдлөн ажилда гаргасан чихал сааврын ман урданд халан тусгал гаргаж олнаар нь харят нард үйлчлэг альвас үлэн арга гэмжэг татралгүй гүнзгий харуулжээ. Шин цагын харят нарын өвдлөн ажилын дээр ячин нэртэй гүйвчлэг акулна гэж илэрхийлсэн.
0: Ман урны альва газар нэг хэсэг шин энергийн төрөл сүлийн витамин байгуулалтыг бүгчээр нь акулж Дээр ясчнартай хөвжөлт бүзурдалгүй хөдөлгч энерги нэмэрлж байх.
1: Дээр хагасчлдан ман орны ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтмон байх нь баталж. Тогтмон байхын дунд өрөх шахгүй өлөгцөн.
0: Дээр хагасчлд Шинжаангийн төргөн гөргөлтийн орлох дөшнийг дүмшүр төврэгээс давж, тухайлсан ажлын хэмжээ 3 дүмшүр хуваас давсан.
1: Бэхшинжаангийн хамгийн том шин энерги машин төргөн ерөнхийдөө үйлчилгээнаас ерөн гадар ашлуулт дурсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Дунд улсын ардын чадалгч зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн нэв болох ташрамар. Еврон засгарны намын хуран шүүжи Чин Шаожан. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниаз. 7-р сарын 29-ний өдөр Шинжаан цугаа цэргэн ангийн дарга дайлагчд болон харгалзах дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн суржээ. Еврон засгарны намын хураа заскын ордон Бингтон болон Бэхшинжаангийн найлын снаа кадр олон тэмнэг төлөөлн Шинжаан цугаа ардын чулалах зэргийн жулаадагч дайлдагчд зэвшт цагдан цэрэг ангийн дарга дайлдагчд цэрэг ангийн бичгэн тушаалтн бэлтгэл алан нөхмс болон эрхэн цэрэг нарт чин сэтгэл мэнчил ба сайн сайхан зөндөлэн дэвшүүлвэ. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүжи Чэмингу эргэн явж байдал ойлгон мэн сурхаг өдлөрт оролцоо. Чэн Шаожан эрхэн түүний азнаар Шинжаангийн цэргийн төргөн албан байгуулагдаж хэрч хар хурмын зөрг санааны гол сэрэгтөө ордныг төөрнөж цэргийн төргөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж сололцоо. Зэвшт цагдан Шинжаангийн эрүүн хангийн нэг салбар анги салбар ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож Нэгдүгээр фронтын жижигрүүлэх ажлыг харааны давтамжаар байцааж, үндсэн шатны дарга дайлагчд баярын өдрөн чин сэтгэлэн мэнчлэн дэвшүүлвэ. Агарын цэргийн Шинжаан цугааныг цэрэг анги, цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэн байдлын танилцуулгыг сонсож, дарга дайлагчдаа гүнзгээс улзаж, олон нэг шилдэг уламжлалыг хэрэгжүүлж, цагаарсан эрдэм чөдврийг давтан боловсруулж, Экулс болон Артүмдан дахин шин гавья байгуулахад зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан зааж гаргасан Шинжаан цугаа цэрэг анги Шижинпин цэргийг хүчрхүүлж үзэл санааг бүх талаар түгшүүлж, шин цагийн цэргийн явдлын дайлт бодлогын чиглэлтийг түгшүүлж, намын шин цагийн цэргийг хүчрхүүлж харалтаа нэгтгэж байрлуулна. Улс төрөөр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хөгжүүлэх, шинжилхүүн техник мэрэгжлээр цэргийг хөгжүүлэх, чидвэртнээ цэргийг хөгжүүлэх, хуулаар цэргийг засахыг бүх талаар акулж, дайнд бэлтгэж тахикт кизад анхаарлан төвлөрүүлж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн нөөдгөлтөн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн чангадахыг Тогтворжлыг хамгаалж кил кизгарыг сахин хамгаалах ариун дархын үүргэн өнөнч шударгуугаар гүйцэтгэн кил сахчийн сэргэлтийг бэхжүүлэх сүрдүүлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалах бачин байдлыг аргацж аврын туслах олон тэмд үйлчлэх зэрэг ажлын дунд эмнийн гавшгалж зөрөгтэйгээр кинд үүрг өргөлөн Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүр нь амар төвшний гакуулахт чихлэх үе нэмэр үзүүлвэг юм. Чин Шаожан чихэлсэн. Энэ жил бол дүмдүүд улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн нэг болно. Мэнчгэ цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцэн харалтыг биелүүлэх бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажлыг санах гэх зангилгын нэг жил болно. Кискин Шинжаан цугаа цэрэг анги Шижинпин цэргийг хүчрхүүлж үзэл санааг гүнзгий түгшүүлж шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйцсэн оновчтой бүгдалаад өөрчлүүлж, нийгмийн тогтвор жилба бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын эренг харалтыг бат чангалах гэж, дундын үнэсн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Цогц үлдэгийг цогцолж, эндсийг бэхжүүлэхийг баримтлан, улс төрөөр цэрэг байгуулахыг бүгдалаад акуулж, Цэрэг ангитг намын харцаг үшгүй удирдлагыг үчгэн чгэ говьс үшгүйгээр баримтлан, цэргийн ядлын хураанд тэргүүлэгч нь хариуцлаганд дүрмээ гэд гуйшлуулжээ. Харцаг үшгүй үеийн чинь шударга байхад талар үлгэр дурал болох хэрэгтэй. Цэргийг боловсруулан дайнд бэлтгийг чандахж, дайнд бэлтгэж дакийг төрийн шихд үергэн болгож, цэргийн ядлын боловсруулан бот дайрдачлах хэрэг хэмжээг күчлэн дээгшлүүлжээ. Улс гэрэн хамгаалах талаар шин гавья зэтгэл байгуулах хэрэгтэй. Бүкчарын тогтворжлыг хамгаалан кил хизгарыг сахгын хамгаалж, тогтвортой байхыг төрийн байранд тавихыг баримтлж, нам засаг цэрэг цагдаа бийн тоон ардын зохицуулд нь холбоолн хөдөлгөөцгүй тогтцыг боттааруулж, Шинжаангийг тогтворжилж Шинжаангийг амарж улах талаар күнд үүргийг үүргэлэх хэрэгтэй. Ирвалдарт уламжлан баатруулж, Шинжаангийн ажлын их талд санаачилгаас нь уусалцж, энэснээ бэлгэмдэл кадет усхныг цэцгтүүлэн хөгжүүлэх, яд уг төсөлж хүчирлэлтэйг хавсурх, бачин байдлыг аргацж, айлаас аврах зэрэг ажил дэдэв гэдэг уралцж, орд нутгийн хөгжилд үйлчлэх талаар зүтгэл чирмэл гаргаж, нийгэм зүрэнд өдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахад хүчин чиглэлээр өргөх хэрэгтэй. Еврон зосхорны намын хураа заскын урдлан болон биен тоан, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгөөлтийн бетай байгууллуудыг өнгөрсөн тагаан найдлахан дэмжиж, аливаа зүйл нь харгалзал үзүүлэхгүй тэрэн бодлогыг найдлаг оновчтой боддооруулж, цэрэг ангийн дарга дайлагчдын санаачлалыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэх тагаар шийдвэрлэж, хат чулуун мэт бат бэк цэрэг засаг цэрэг адын бэлгэмдлийг татралгүй бэхжүүлэн хөгжүүлжээ. Артымнан хайрлж цэрэгэн хайрлах цагийн шин хууцыг хамтар үргэлжлэн бичгэлнэ гэв. Жан Юнчэн, Ван Ган, Мухят Жарм Мухаммед гэдүрт оролцов.
0: Шинжаанг радио телесхорын чимэн 7 сарын 29-ний өдөр Евран засхорна 14 дугаар хугацаанд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн хурл төгсвэ.
1: Еврон засхорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл хурлыг эрхэлсэн хамт үхэл бай. Байнгын хураан бүрүүлэх нь 50 хүмүүс хурлд оролцож, хууль тогтоосон хүмүүс тоонд нийц бай. Хурлд Еврон засхорны хот болгосон илж хангах дүрм, Еврон засхорны төргөн хурдтай засмын замын дүрмийг гар өргөн батлав. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан нь Еврон засгорны газар шинжилгээний оршин тойрны хамгаалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай дээрүүн хууль тогтоолд засвар оруулах тухай тогтоолоо. Еврон засгорны байгалийн хамгаалалтын орон хамьяалалтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай хоёр хууль тогтоолыг күчингө болгох тухай тогтоолоо. Карамай хотын Нухатижаг хамьяалалтын дүрэм Цанжин хүйхэн Еврон засагчуугийн Кенгрүүлэн Богднүүрн нэртэй үзэмжин урдна хамгаалалт хамьяалалтын дүрэм. Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн Баянбулгын хэг хамгаалах ба хөгжүүлэх дүрмийг зөв шарх тухай тогтоолыг гар өргөн батлав. Ерөнж хотод Цанжин хүйхэн Еврон засагчуу Баянголын Монгол Еврон засагчуугийн зөв шарлахар мэдүүлэн дэвшүүлсэн холбогдлоо орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг күчингө болгох тогтоолыг зөв шарв. 2025 оны Еврон засгорны тус шатын төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны Еврон засгорны тус шатын төсвийн тэмцэрлэгтэн төслийг зөв шарх тухай Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан шийдвэрийг гар өргөн батлав. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Цовхо хотын 9 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдлолт асуудлын тухай тогтоол гэхэдэг. Арал хот, Тиемэнгоан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нь Орон Тууба байнгын хураан бүрдэх нь Орон Тууга Дакын Шинаас тогтоох тухай тогтоолыг гар өргөн батлав. Онц зарын төлөөлөгчийн Киркемэн тухай Еврон засгорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан төлөөлөгчийн Киркемэг кинэн байцаахгүй зөвлөлийн мэдүүлүүд ба ажилтны явдлын тушаалд төмөлж тушаалаас бүүрхгүй зүйлсийг гар өргөн батал ба. Хуралд шинээс тушаалд төмөлсөн Евран зүтгөрнө улс нь ажилтд тушаалд төмөлөх бишгүй болгосна хамт үндсэн хуулдах амдгарлах ёслол кева. Хурлаас чиглэлсэн намын төвхөөрөөс Шинжаангд болгосон 5 нэгэд айлт хурлын байр тогтоолтыг нэгдэлж зөв алам намжилтны үзэлтийг бат бэг бий болгон үйлдэлжүүлж удааг нь ажих үгэн байдлыг тодорхой таньж хөвжилт нь итгэл зөрг шийдвэр зөрг батдах нь ардын төлөөлөгчд нь их хурлын эрх тушаалд нь үйлдэлийг гүйц бадруулж ажих үг нийгмийн дээр яч нартай хөвжилт гэж нэмрэлж бүхжил нь харалт үергийг биелүүлэх 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхны ихтлэлтийг биелүүлэхэд хүчин чадлааны өргөх хэрэгтэй гэв. Еврон зөвсөрн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хуран дэд эрхлэгч Ван Миншан, Ли Линпин, Дилшат Кадырхан, Ван Гох, Мэмэтимэн Кадыр, Энвер Турсун, Сунья Джин хурлд оролцов. Еврон зөвсөрн дэд тэргүлэгч Жули Фан, Еврон зөвсөрн ардын дээд зэргийн шүүх хуран дарга Дилшат Сайм, Еврон зөвсөрн ардын байцаах хуран байцаах дарга Гаужимин, Еврон зөвсөрн кинин байцаах зөвлөлийн хариуцлагат нөхөр нар хурлд сул оролцов. Хурлын дараа шин байдалд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төс ба төсвийн гүйцэтгэлийг кинин байцааж кинүүд тавих ба заскын ордон эр экцэн хами ярддаг кинтэн ажлыг сайнар гэх хэрэгтэй гэхэ тусга зэдэвдэ тайлэмж хэвэ. 28-ны өдөр нь Өдөнхөн, Еврон зөвсөрнө 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан 82 дугаар удаагийн эрхлэгчдэн хурлаа. Байнгын хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөлдгөх сэдвийг кинэн зөвлөлдсөн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, байнгын хураан бүгд хурлдуу тушааж гар өргөн батлуулахар тоогтва.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаангны радиод хэлэлцүүлэн ерөнхийлсэн чимээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шидр харьяат нарын өвлийн ажилд гаргасан шихс ааврын манорна харьяат нард хологдох аливаа салам мөчр ба эргэн нулан харьяат нарын талгсын кюмсийн дунд халуун тусгал гаргав. Уларын илэрхийлэлтэй ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн харьяат нарын өвлийн ажлын тухай шихл өглөөтийг нарин гинмгаас суралцж харьяат нарын явдлын ажлын тухай намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг түүжлэн бутаарлахыг тэр хэвээрэн сайнар атхаж харьяат нарт үйлчлэх аливаа зүйлийн арга хэмжээг тасралтгүй гүнзгийрүүлж харьяат нарын явдлын их баялгийн давлгыг гүйц бадруулж шин цаг үеийн харьяат нарын явдлын ажлын дээр ясч нартай хөвжлтийг акулна гэцгээв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадал болгож намын харьяат нарын явдлын төрөн бодлогыг бүх талаар түүжлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энхүү чихэл зааврын шин цаг үеийн харьяат нарын явдлын ажлыг сайнар хийхтэй үнсэн журмлал хангаж өргөжлөлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ.

0: Еврэн зас хорна харьяат нарын хулуата хурлын намын удирдахуд гурингийн шүүжи тэргүлэгчи Юэн Юйрун илэрхийлэхтэй. Ерэнгаа шүүжигийн шихс ааврыг бидэн буттай үйл ажиллагаагаар нь төвшлөн буттааруулна. Дундын хайр сэтгэлгээ, дундад улстуу угаан хайха айлын зэрэг нэрти тэмдгийн ацаалврыг сайнар хэрэглэн. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарыг гэр улсын хайр сэтгэлгээн зуадах нь үнснэ бүлкэмдл. Кил хасгарын тогтворжил хийгээд эх улсын нэгдлийг ухамсараасан хамгаалахад хөтлөн жолаадна. Газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарын дундад газаатта нэвтрэлсгэ. Харилцаа өргөн дэлгэр байх давлгийг нэг санар бадруулж, харьяат нарын худалдаач нь харьяат нарын талгсын тусгай мэргэжилтнийг залгуулдуулахад тавцсангийг хэвэнжлэн байгуулж, харьяат нарын талгсын их баялгийг Шинжаангын онцлогт ажиулс. Газаатта чөлөөтэй уулзах хамтрал зад уруулахд хөтлөн жолаадна. Дундын харьяат ахтын нарын Иркашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээгээр хамгаалж, харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын оюун нухан, харьяат нарын гүшин шидлийг нэгтрүүлж, шин цаг үеийн кил хязгаар орно харьяат нарын явдлын ажлын шин хөдөлсгийг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Толшина намын хураан нэгдмэл фронтын хэлсэн дэд дарга, харьяат нарын явдлын алангэрийн эрхлэгч, цаум инжиг хэлэхтэн. Зааврын зөрг санааг санар бутаарлахыг хамгийн түрүүндээ санар атах нь харьяат нарт үйлчлэхийг буттайгаар атах гэж үргэлжлэн эргэн явж байдал ойлгон гүшрэлтэй харьяат нарын гэр бүлэнсийг хавсруун тусалж харьяат нарын талгсын олон төмнө буттай гүшрэлтэй асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэнэ. Харьяат нарын сэтгэлийг дулаацуулж харьяат нарт ашиг хүртэх аливаа зүйлийн ажлыг сэтгэл тавин хайр сэлгэлтэйгээр санар хийж Улсын дотоод газаатын дундын харьяат ахтын нарын гүшин шидлийг нэгтрүүлэн шанаа гэвчэнэг хөвжлтийн их талд үйлчлэнэ гэвэ. Порталхотын харьяат нарын хулаат хурлын тусгай тушаалт байнгу дэд тэргүлэгч Нарим бичгийн дарга Рахмангүл яасан гэлэхтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үсэл санаагаар жулаадал болгон Намба улсын ажлын их талтай нэгт байрлуулэн Харьяат нарын сэтгэл, харьяат нарын гүшин шидлийг нэг санаар нэгтрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд харьяат нарын хөдөлгч хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпин өргөн улан газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нар ба улстан бус жирсэн харьяат нар гэхэд харьяат нарын гэр бүлэнсийг шилдэг уламжлаа залгамжлан бадруулж, гэр улсын хайр сэтгэлгээ зуадах нь өөрмөгцөд авалгаан бадруулна. Нэнхий зүтгэл ширмэл гаргаж, эх улсын нэгдлийн их үйлстө идэгатай үйлчлэхтэй хөтлөн жолаадэж, улсын дотоод газаатын дундын үрхүүхтийн бүлгэмдэн тэнцгийг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Келбин Шана харьяат нарын хулбаат хурлын 1-р зэргийн ажилтан Халмурат Мамат илэрхийлэхтэй. Ерэнгаа шүүжигийн шин сэтгэлийн өсөл найдалгыг бач ээжилж, сэтгэл тайван хайр сэлхийтэйгээр дундын харьяат ахтын нарын сан төркмийн күн болно. Би тухалсан ажлын байрандан сүйрэлж, харьяат нарт үйлчлэхгүй анхны зөрилтэн бассагч, харьяат нарын байдлыг ойлгон эргэн явах, төрөн бодлогыг ухааруулах ба эрх ашгийг батламжлах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж, өргөн олон улсдан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнсийг нутг уснагаан битэн байгуулалт идэгата уралцахд хөтлөн жолаадэж, бүг шана дээр яс чанартай хөвжлөлт харьяат нарын талгсын гүшин шидлийг өргнэ гэвэ. Бүхэлсэн улстан бусч ирсэн харьяат нар ба харьяат нарын гэр бүлэнсийн төрөнэ хүм Миясар Аули Ким хэлэхтэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын манай харьяат нарын талгсын олон төмнө сэтгэлийг ихээр дулаацуулва. Би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж намын харьяат нарын явдлын төрөн бодлогыг идэвхтэ ухаарлан ярьж дундад улсын үлгэр Шинжаангын үлгэрийг сайнар ярьж улсын дотоод газаатын дундын үрхүүхтийн бүлгэмдэн чирмэн тэмцгийг ахуулна гэвэ. Жимсар Шана Бэйтингийн улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Хуан Кумар хэлэхтэй. Би нэг үндсэн шатын кадр, нэг харьяат нарын гэр бүлэнс болсны хувьд Ут хугацаагаар шана гэвчэнэ амахгийн хамгаалт болон соёл зугаачлалын үйлчилгээний 1-р фронт ажлын амдирсаар ирвэ. Хөөштө би ерэнгаа шүүжигийн гүсэл найдалгыг бат чийжилж, Харьяат нарын гэр бүлэнгийн тагтах хулвас нь үлдлэнгүй зүдрүүлэн. Газаат байгаа төрөл садан найж нөхтэй нь нутг уснагаа амахуугийн байгуултын өрөвтэй. Бэйтингийн түүх соёл болон соёл зугаслын хэрэгжилтийн давлгыг санаашилгаас нь ухааруулж. Нэг улан газаатта сүүж байх дундын харьяат ахтын нарыг Шинжаанд анхаарлаа хандуулж, Шинжаангийг халуунаар хайрлахад татна гэвэ. Фуканхотын харьяат нарын гэр бүлэнгэс салтанат хаблеп гэлэхтэн. Ерэнгаа шүүжи Шижинпин улсын дутаад газаатын бэбк дундын үрхүүхтийг сэтгэлдэн бож. Харьяат нарыг хайрлж, харьяат нарыг хамгаалах гүн сан хайр сэтгэлгийг газар болгонд илрүүлж. Мэнчхэ харьяат нарын гэр бүлэнгэстэй чиглэлийг тодорхой зааж өгвэ. Хөөштө би бас нутг уснагаан буттай үзэмж, хөгжлөлтийн сайн чимээг бүрээ газаатта дамжуулж, улсын дутаад газаатын дундын үрхүүхтийн бүлхэнтэн чирмэн тэмцэх ба нутг уснагаан дээр ясснартай хөгжлөлтөө эврэн үчүүхэн күшин жидлээрэн нийхүй күшин жидлээн өргөнөм гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд ерлэхэн чирмээ. Шинжангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны Шинжаан бикүлсний энергийн эквивалент дайлт хөдөлгөн батламжийн суйрын газрыг бүтээн байгуулах энэ харалтыг нийтлж энерги нь хангалган чидвэрийг дэс дэвшүүлэхийг Кёшлэн акуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Манурна аливаа газрын бүтээн байгуулагчид их халуунд чирмэн ажиллаж акм холныг төсвөрлөн нэг хэсэг шинэ энерги төрөлхийн бүтээн байгуулалт нарцыг бикүчээр нь акуулж Эртхэн артлуудтай уруулн эзэн кэрчэрмэж дээр ясанартай гүгжүлтө бүдрдлгөө хөдөлгөгч энерг нэмэрлж байна. Улсын цаглан гүшн их уруулултын бэлгэлэн Кизгарт компаниг нь толин 100,000 киловаттын салхины хүчээр цаглагаа гаргаж энерг хадгалахад хөрөлцөлн байдлага нь ажлын тухайн царанд. Кинд хэлбэр нь эргүр машин гэрн 10 метр хөндр салхины хүчээр цаглагаа гаргах машина сууруу хоолаг лаптунаар дүүжлэн яргэж Барилгын ажилтнууд ажил анх байдлын хамжилцаж сууруу хоолаг салгах, тоног төхрөмжийг өгсөрөх, шугам зам дэвсгэр ажил өрнүүлж байна. Төрөлзөлийн дээзэрэг нь гол хамьяргч Лёгэн сүнгэн танилцуулан ялгатай. Тус төрөлзөлд 30% суур 6 цагийн 25 сая ватын салхины хүчээр цаглагаа гаргах машин. 80 суур 10 сая ватын салхины хүчээр цаглагаа гаргах машиныг өгсөрнө. Одоо барилгын ажлын нэгэнд суйлуур авах шатна норва. Төрөлзөлийг барах цалтар 8-р сард хурд нийлүүлж болох вэ гэдэг. Жил бүр 25 дүнширг градус цахилгаа гаргаж, жил бүр 95 тэм тонна баримжаатай нь юуэрс арилж болно гэмэ. Одоо Румын нэрмштэй энерги бэлтгэлэн элийн энерги нээлтэн Кизгарт компаниг нь нүүрсэн цахилгааны мартан цогцлбүрийн амьдлагаар өөрчилж нарны энерги цахилгаа гаргахыг иж бүрдүүлэх төрөлзөлийн бүтээн байгуулалт шүвдүүлтэн шаттан урва. Төрөлзөлийн гүйцэтгэх сакрал шанз чэн танчлан гэлэхтэн. Төрөлзөл ахлууд уурснаас хоёр жил бүр дундчаар цахилгааны торд дамжуулах цахилгааны гэмжэн бараг нэг дүнширэ доламын тэмн киловатт цагт гэржээ. 5,000 тонна баримжаат төлшин нүүрсийг хайруулж болно. Байгуулж болсноос хойш нарны энерги цаглаа гаргах хавцсаар цаглаа гаргаж, хавцс дур эвс тарж, амах үгэн тэжээний үржлэг эвс хөвжүүлж болно. Ийг бол нутгийн чарын бусад цогцлоо орон цаг нь ашлуултыг бидэмжтэй биелүүлж, төрөлсөл нь амах уу, ажах уу, нийгмийн өрөшгийг хамтар хүртгийг биелүүлж болно гэвэ. Баркуулын хас гэврэн засгын сайхан тухай болгосноо Сах булгын гүв сайрганд дундад уусны энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын нарны энерги цаглагаа гаргах, элчин цаглагааны энерги хадгалах 1500 сая ватын суйрын газрын төрөлзөлийн нарны энерги цаглагаа гаргах бахнаа суйрын барилгын ажлын нэгэнд цөмдөд нуусэж, тоног төхрөмжийг өгсөрөх бэрхшээлийг шийдвэрлэх шатдуурва. Дундад улсын энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлэн хамлын бузурдлгоо энерги Кизгарт компанигийн эрхэмгийн инженер Ли Хун Жан хэлэхдээ нарны энерги цаглагаа гаргах бахнаа суур нийт 81,300 өнгөрөв байж удаа нэгэнт бүгдийг нь биелүүлвэ. Бидний барилгын агцсан шаардлагаар болвол 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл тунгуудлыг өсөрөх ба тунгуудлыг тулах жааз өсөрөх ажлыг бүгдийг нь биелүүлж Жилэн надагт бүх багтаамжаар турд нийлүүлэх болно гэвэ. Жидар бортар жолгын 12 киловаттын илч хадгылғы келбарын герл илчар цаглыға арқы еч бүрін 20 киловаттын шен энергин төрлзүйлін герл илчар цаглыға арқы

0: хэрцэг турдан нийлүүлэн ашдвал дуургуулга. Тус төрөн сүйлээ хайлмал давуснаа суургах хэлбарт гэрлэл чар цаглага орох мэрэгжилдэт үшгэлэн. Нэгтмэн 3,000 дээрэн зүн хоёр хэсэг нар дахг дурнаар дамжин нарлаг унаштагар гэрлэл дахч илж хурмдуулун. Хоорзон 20 метрэн илж шингаг суургун дотор 525 градусын их халууныг бий болгож илчин солгодлаас бий болсон 550 градусын уураар хөдөлгөр болгон цаглага гарахгүй машин цогцолбрыг ажиллуулна. Улсын цаглаан турын порталын цаглаа хангах компанигийн цаглаангчны тохирлолт эзэмдэн төвийн арх хэлбарын төлөвлөгөн тасгийн гол хамяарагч Ли Жан гэлэхтэн. Нарны энергиар цаглаа гарахд сөөгөр күчлэх аргагүй болохоор цаглаа гарах хэмжээ нь бүрхэг чилгэр хурц састай цаг үрэм ахрах хугацааны хэлбэрэлд амархан нөлөөлөгдөн. Гэрэл илчээр цаглаа гарахд хүч гарах гин өргөлжлөн тогтон нэг чихэл давуулагтай байж. Машин цогцлуурыг ихдүүлэн ажил болох ба зогсоохт зарцуулах цагийн ахр цаглаан төрн орглох хугацааг тохируулах хэмжээ нь их байж. Ихдүүлэн ажил болох ба зогсоохт эвэрэн өртгөн дур байх давуулаг талтай юм гээ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэжлэгч Дүмжи Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хагас жилдээ Бихорна хотуулгасна шинаас нэмэгдсэн ажил улгсууд 32,9900 км болж, адил хусандгаас зууна нэг цэг тэгний хуваар нэмэгдэн, жилийн харалтын үүргийнан зууна дал цэг тэг 3 хувийг биелүүлвэ. Ажил улгалтын байдал ерэнгайдан тогтон байхыг баталж, тогтон байхын дунду өргөш ахуулгадва.
0: Дээр гарган сүйлжаар харуусан хотын соёл зугаацлаар чилвэртнийг татч, ойнлогоор харуулснаар зугаацыг тусга царангын ажилтны эзгэ цуглараан тухан гадрын кино кишны их байлгын захтыг гүртэх яуугдва. Ажилтны эзгэ тухан царанд кимон хар цуглурч, алва ажахлулын ажилтны эзгэ үзүлгэн байрн өмнө. Ажил хайхсад ажилын байрна талин цулгы цалин улгомжуд хушал үйргүлгэ шаардлаг зэрэг сүрүг зангийг нарин хидымга байцанызж ажахлулын ажилтны эзгэ кимста гүнзга нитрлцэж байла. Ажил хайгч гаужин хэлхтэн. Энудагын тусга царангын ажилтны эсэг цуглараан хандлагдач нэрэр маш чан байж. Ажлын байрын сунгалчг маш улан байна. Би нэгэн то улан ажахлуултаа солуулцаж анхалхмын санамж тогтолцва гэвэ. Тусудагын ажилтны эсэг цуглараан соёл зугаалсан ажилсан чидвэртнэг хэрэгцээ шаардлагад нарлаг онуштагаар анхаарлаан төвлөрүүлжээ. 23 ажахлуулны 145 км-ийж ажлын байрын киногн ордны үйлчлэг гийчин буудлын хамьяард зугаацлын төсвөл зэрэг олон грант холбогдож адил биш үр чидвэрийн хэрэг хэмжээтэй адил биш ажил хайх чиглэн кимсэн ажлуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Гаруусан хотын киногн ордны дэлгүрэн дэд дарга Люлян хэлхтэн. 10 хэдэн хүб товч намтар хурааж авба. Хэдэн хүмтэ тухан царанд анхалхмын санамж тогтолцва. Ийм кевинсэн гол сэдэвчилсэн ажилтны эсгэ хэлбарын манай ажахлуулд авч хэлвэл маш тустай юм. Бидний хавтар нь ажилтны эсгэд күчирт асуудлыг шийдвэрл байг юм. Дээр хагасэлд бикорнаар ажилтны эсгэ альбай төрлөн хэдлүүрээс нийт 3,380 царан үдээр нүүлжээ. 108,000 ажлын байр цуглуулна, 12,200 км удаа анхалхын ажлуулахас санамж тогтолцва. Юунаас газар, дээр хагас жилд ман уран баса ажил олголтын тэрэн бодлогыг бодгаруулах хүчилцаа нэгтгэж, нийт 115,180 төргөн ажил олголтын нөхөр хөрөнгө мөнгийг бодгаруулж, 22,900 км удаа хөдөлмөрчтө ашгүйртэй байв. Иврэн зосхорны кино гүшний эквайлог бон икэн батламжин тэнкэм нажл улгулдыг ахуулхо гадрын дээд дарга жан итин гэлэхтэн. Бидэн ажлын байрыг тогтвор жилдан ажл алдагсадан даатхалын зардлыг буцаах нийгмэн батламжин нэхүр өхгэ зэрэг төрин бодлогыг шууд күргэж төргэн нэдлүүдгийг ахуулва. Сургуласын салаад ажл улаадгүй төгсөсөдн ажл улгулдын үйчилгээнэ бэрэгсэйдүүг шийдвэрлэг ажлгой өрнүүлжээ. Хөдөлмөрчдийн ажил олголтын талаар хайрлан халамжилж, хавсарн туслахыг гүйнзгээрүүлвэ. Нарилг онуштай бийгээд, күштэй ширс арах гэмжээгээр дамжин, бүхчилн ажил олголтын альвазүлн харал дүйргийг бийлүүлгийг бүхвэчарн батлж, ажил олголтын тогтон ихталыг үргэлжилн бэхчүүлнаг ивэ.
1: Шинжаң нарады тілес хуран сүрүлжилгчи гауман хүйгі медасынар ол бол. Энжилин дээр хаас жилды, Шинжаңын бийлүүсін түргін күргілтін тұхалсын ажлийн орылғын ийті, дөшінег дүңшір тауымынған түм төрігді күрші, бийлүүсін түргін күргілтін тұхалсын ажлийн кемжан ийті, Гурам дүңшір долансын найсын түмін хоурмынған хүб болж. Орылғ ба тұхалсын ажлийн кемжа хос дэгшілтіг бийлүүлж, тұспүр әділ хусангас зуна 11-3 хүб ба зуна 21-6 хүйар немгдвэ. Көдә тұсқына электрон худылда үргілжілін көгжанта олхийг дахылдан. Хөтәна онцлэгтэй көдә жахүгін үйлдхэн түргін күргілтін барана гүйлэгнэ арах замар дамжын көдә тұсқынасы гарч бүйкулысту борлуулугдэй жвэнэ. Шинжаңын зүйу луоти нэрмшдэ сүлжана шинжлхуан тэхнэн мэргжлэн хызгарту компана шуд нептүрүлгін өрәді. Гол нептүрүлгчий яг хөтәна том чивэгэ. Янгаг зэргэ онцлэгтэй көдә жахүгін үйлдхэнэг тэнцүйлж. Сүлжана закалгы тасырхгүй байж. Борлуултын кемжан үргэлжилүүн дээгшилж байна. Компана эзэнгэлтын келдэсэн закрыл. Рейла Мижит сүрүлжилүгштэг элэхтэн. Мана компан олун барана гүйлэгэн ажиахлуултай хамдарлза тогтлэлсэж, хөтэна онцлэгтай көдә жахүгэн үйлтэхнэгэ хамгин түргэнэр керэлгэштэн гартаг хүргэж байна. Энжилийн нэгдуар сараса зүргадуға сарду. Үйлтэхнэ борлуултын кемжа, нэмзүн өнгэрүү тоннаад көрчи, нидэн жилийн адил хусангасы негзүн өнгэрүү тоннаа нэмгэдвэ. Уда, ажиахлуул нэхтэ дондудулсын шуудын зэргэ кэдүн барана гүйлэгнэ ажиахлуултай хамдарлза тогтлэсэж, бидэн үйлтэхнэн өдр болгон цаг даруудын бүхүлсэн алва газарта явуулж байна гэвэ. Дээр хагас жилд Шинжаңын шуудна ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого нийтэ 58 дүншир 8000 төмөн төгрөг болж. Адил хусангаас зууна 8-3 хуваар нэмгэдвэ. Үүнд шуудна хадгаламжийн банкын шууд эзэнлэлтийн орлого багтахго. Бийлүүлсэн ажил төрлийн илгээн хөрөгөө тухайлсан ажлын кемжээ нийтэ 5 дүншир 5472 төмөн 8000 хүб болж. Адил хусангаас зууна 11-1 хуваар нэмгэдвэ. Түргэн гөргөлтийн тухайлсан ажил мөн нэмгдлийг дайшлахыг гол хүчин болж. Арлжа худалдаанаа гүйлгэ, ардын амьдралыг батламжлан үйлчлэхэ, орон нутгийн аж ахуйн хөрөлтөд чидэмж олгоход бүтэмжтэй хүч нэмэрлэвэ. Дундад улсын шуудна Карагаш шана хуяр компани аж үйлсэн Күрэлэн орондог үнсгэрэн бүүж, аж ахлуулдад ухаан газартын гөрчи хуран авахо, өөр эргэндийн илгээн гөрхө үйлчлэх хангаж, көдө аж ахуйн үйлдэхнэ тосхнаас гарч хотторхо арга замыг бүх хүчээрэн саатго нэвтрүүлвэ. Дондод улсын шуудна Карагаш шана хуяр компани шуудна зүйлийг шийдрүүлэхэд төвийн хариуцлагатан. Асанжан Тургун Танжилын гэлэхтэн. Уда, мана төв шуудна зүйлийг тус өдөртийн хуан илгэж, тус өдөртийн төмлөн көрөгийг нэхтэ бийлүүлвэ. Өдөр бүрийн шуудна зүйл хуран авахуу кемжа 7000 хүү орчин болж, илгээн явуулахуу кемжа 7000 хүү орчин болж, өдөр бүр хуран авсан шуудна зүйлийг тус өдөртийн хуан илгэн шийдрүүлж, альва сүмэн болгосна шуудна газартаг хэрэгэж, олон төмөн тухайн өдөртэй шуудна зүйлэн хуран авахыг баталбаа гэвэ. Дээр хагас жилд, хил алсалсан тухайлсан ажлын чихэ, нэг их гэрэлдэ зэг болжа. Олон улс гэхэд, Шанган, Оман, Тайвана түргэн гөргөлтийн тухайлсан ажлын кемжа, 108 төмөн 4000 хүб болж, адил хусангаас зууна 16-цай хуур хуар нэмэгдвэ. Шинжаңын хил алсалсан шуудна нэвтрэхэ замын Дунд Азиан 5 улс, Орос гэхэд Европа төвийн олон улсыг хамарч, тус газрын хил алсалсан электрон худалдаа газар даралжана ажиахлуул, хил алсалсан арилжа худалдаана явуулцаа ба хүү хүмнэ хил алсалсан илгээн явуулах хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилж байна. Дундад улсын шуудна бүлэглэлийн хазгаартай компани Өрөмж хотын хуяр компани илгээн гөрөхгүй ажил үйлсэн хэлдсэн дэд ерэнхэ захирал. Күнвэй шин келэхтэн. Агарин гарам. Хүйран гарамын олон келвэрэн хамдарсан зөөлтийн давулагды түшхлэн. Дунд Азиан кил алсалсан илгээн көрөггө, кил алсалсан электрон худалдаана ижбэрүүн үйлчилгийг өрөгтгэж. Онцлэгтэй барана гүйлэгнэ үйлчилгээр ерөмжийн кедаж ахуйгийн үйлдэхнийг газаран бурлуулах ба барунша чулаатай улсхо ажиүлсэн хэвжлтэг

0: гэж байхуулахаар гуумт эдэрэх тутам кёжанта болва. Энэ жилд дээр хагас жил дотгоргаат нь килар урж гарах килон хамгаалалтын байцаа хүртэнэ. Эдэр бүрэн дундч байцаа нь өнгөрүүлгэн машин тэргэн адил хугацаанд кас 300 шахуун тэргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жил дотгоргаат нь килар урж гарах килон хамгаалалтын байцаа хүртэнэ. Байцаа нь өнгөрүүлсэн сан харилцаана багж нийт 10 дээрэн төмөн шахууд хэрэгн удаа болжээ. Адил хугацаанд кас 100-аа дэшцэг 50 дулаан хуваар нэмэгдв. Байцаа нөнгөрүүлсэн килар урж гарсан кэн 18 кэну дагас давж адил хугацаанд кас 100-аа 71 цэг 70 хуваар нэмэгдв. Тургатын килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хуртанаа дэд дарга Жуумин жин сургуулжлагч ялхтаа нь. Килэн хамгаалалтын байцаа хуртаа килар урж гарах аянчд урчлан болзож боомтор өнгөрүүлгийн үйлчлэг хангаж боомтор өнгөрүүлгийн үр бүтэмжийг ихээр дээгшлүүл байна. Дундад Кыргызстан хойд тал гэсэн үйлчлэгийг нарилаг оновчтойгоор тохируулж боомт нь боомтор өнгөрүүлгийн үйлдэл шийдвэрийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлвэ. Тусгай нэвтрэг зам урчлан дансалж харгуулан байцах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин боомтор өнгөрүүлгийн цагийг ахартах баг юм. Кыргызстанд ханд улсын бэх цаг нь барааныс үйлдэн боомтор өнгөрүүлгэ манай улсын анхдагч хуйра замын боомт болсны хэвд. Эркстан боомт бас адилхан кимс нь аар цаар сүлжилдэж машин тэргэн араараас нь сүулдэв. Энэ жилд дээр хагас жилд эндхэн килар урж гарсан кэн 25 кг-аас давж. Килар урж гарсан машин тэргэн 18 тэргэн удаагаас давж тус бүр адил хугацаанд гас 153 цаг 98 гба 149 цаг 40 хвар нэмэгдэж квик нь адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Шинжанг нь Гэртэй нэрмэштэй олон улсын барааныс үйлдэн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн нэрм казакрла Ливэнгуо хэлхтэн. Цах хугацааны үр бүтэмж улмаас улам чөргөн болов. Өнгөрсөндө бидний өдөр бүрийн бараа гарах хэмжээ барыг 100 тэргэн баснаас нь одоо 500 тэргэнд хүрэх болов гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан нарадыг хилсхуран чимэн. Энэ жил Хэтэн хот Бэжнэ Шинжаан туслах уулын шинжилгээний салан хамтарсан бүлгэн байгуулах хэлбэрийн анхдагч эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгмигийн өгтөн нэрвэлж тухайн газрын хөрөлсгөө талыг нэрлэг оновчтойгоор нөхрөлж эмэмлэгийн үйлчилгээний хэр хэмжээг дээгшлүүлэн алийн нэсна уулын төмнө ардын амьдралын сул жиргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж байна. Энэ хоёр өдөр 78 настай Бүү Зэйнап Абла Настан гэрин кимсинэн бараа болгоор тусгалын хотын хотын ардын эмнэлгийн хураадаг хөрчээ. Нэг кимэрлэг төгөгийг Бэжнэ Шинжаан туслах кадр Вамбууд гардуулва. Юунаас эмнэ Бүү Зэйнап Абла Настан бүдэрж шархацнаас уулж хүүч чинэртэй дунд чимгнэ күзүнэ ясан хугарч 3 сар хэвтэжээ. Хэтэн хотын ардын эмнэлгийн хураад Бэжнэ Шинжаан туслах тусгай мэргэлтнэ бүлгэм ирснийг сонсаад гэрин гүмсийн тусгалын түүг давхлан ирж эмнэлсэн байна. Өвчтнэ нас агсан, өвчнэ байдлын удаан болсон, олон зүйлийн өвчин давхцсан. Мессасл хийхт аюул төвшөрээр дээр байх онцлогт чиглүүлэн Бэжнэ Шинжаан туслах эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгэм хамгийн түрүүнд олон шинжилгээний салаа хамтран уншлах тогтсыг эхлүүлж өвчнээ түүхийг нарийн нэмбэ эмтхэн дэгэлж мессаслийн далд айлыг зүйл дараалан байцааж настнаа биеийн байдлын тохируулан тусгай төсөл тогтоож хэмэл шүүжин үеийг сулх мессаслийг амжилттай хийжэ настнаа ач гүвэн тургун нүр маймат хэлэхтэй Ода эм гэжим ихсэн идгэж байна. Төлийн хавдрын харж, эвран бусчи сүүжи чадах болснаар барахгүй бас алхан өвчи чадах болва. Цог сүлдийн бас ихсэн болва гэвэ. Энэ жилас нар. Бэжнэ бүлгэм байгуулах хэлбэрийн эм эмлэгээр Шинжаан туслах күчин хотан хоттоо урж суухыг дахалдан. Тухайн газар өнгөрснө дан цулгу шинжилгээний салан тусга мэргэлтнээр Шинжаан туслах хэлбэрийг эвдэж, Олон шинжилгээний салан тусгай мэргэжилтэн хамжилсан хүчлэхээр дамжин. Насан сүйдэр өндөр кимсийн күн дөвчнийг энэхэ будлянта мессасл хэксэргэ күрэнэ мэржлийн хөрөлсгөө талыг бид

0: эмчтэй нөхөрлөв. Шинжаан туслахуу тусгай мэржилтэд бас шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах чидвүртнийг хэмжүүлэхээр дамжин төрөнө өншлөн нэмэх ойлгохтон болон эмчилгээний туршлагыг тухайн газарт үлдээв. Хотын хотын ардын эмнэлгийн хураан намын хураан шүүжи юу юу мэйк хэлэхтэй. Шинжаан туслахуу тусгай мэржилтэд өвчүүсжи дахуулан заах мессаслын үлкэр үзүүлкө багши шев хос болцох зэрэг архилвараар дамжин мэржлийн хөрөлсгө талыг нөхрүүлж тус газрын эмэмлэгийн голлогчиг хүчийг боожуулж өншлийн эмнэлгийн явцыг дүрмжүүлснээс эмнэлгийн хураан бүхэл зохицын эмнэн аврах чидвэр илэрхэд ээгшилвэ гэвэ. Бэжна шинжаан туслахуу кадр хотын хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч үүжин хэлэхтэн шинжилгээний салаагийн хамтар байгуулах мэржлэр хавсран туслах чидвэртнийг кэвэнжүлэн хэмжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн нахгүйлж Бэжна шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг тасралтгүй газараан гаргаж үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээний сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч Лемингид медаль сургуул Тулдуур сарын хэрэгсний өдөр эрэмчин дээшин техник мэрэгжил нааж юусны элдэн орн шин хотар байна. Бутурдлгүй энерген сүйрэн газар эрэмчин дээшин техник мэрэгжилэн битэн байгдуулт Эккорул үлдэн бэлгэлэн гизгард компаниг нь шин энерген эрэн касын үйлчилгээний сүйрэн газар жинхтар ахшлуулт уур шизэн ба.
0: Бүх Шинжаангийн хамгийн том шин энерген машин тэрэгнэ эрэн касын үйлчилгээний сүйрэн газар болсны хувьд энэ төрөл зүйлийн Дөрөн төмөн 4500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай байж, жулаадан тохруулах, ар үйлчилгийг батламжлах, эзэнлэлтэй үйлчилгийг нэг цогцжуулж, шин энергийн күн хэлбэрийн ацана машин дэргэн, Айнштейн машин дэргэн гэхэд энгийн гэрэн хэрэглэгэнэ шин энергийн машин дэргэнэ цаглагаа цэнгэлэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадхаар барахгүй. Бас шин энергийн машин дэргэнэ ерэнгээс нь арчлан хамгаалах, Гурван цахалгаан системийн байцаан хэмжигийг хийхэд сэлүүг тунгийн хэрэгсэл арилжаалах зэрэг тухайлсан ажлыг хангаажуулна. Тус сүйрэн газар нийт 180 сүйр цахалгаа цэнгэлэх бахныг иж бүрдүүлж, чидэмжин 7 кВт-аас хуурцаг 5 сая ватт байж, адил усуу төрөл хэлбэрийн машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлэх хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадна. Шин энергийн ацана машин тэрэгнэ жулаач Лючок хэлэхтэн. Энэ эргэнд өөрхөн цахалгаа цэнгэлгүй өртэй нэлээ цөөх юм. Удаа энэ нэлээ том цахалгаа цэнгэлгүй өртэйг байгуулснаас хоор бид энэ ирж цахалгаа цэнгэлж цахалгаа нөхрөлхтөө дөхөн болж өдөр бүрийн зөөлтийн өрөвтөмсчгийг дээгшлэх болно гэвэ. Тухайн өдөр төрөл зүлийн битэн байгуулалтын талхс болох өрөмжин дээршин техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт Эккорлуултын бүлэглэлийн хязгаартай компани бас Шинжаангийн машин дэргэнэ үйлчилгээний ажил төрлийн нийгэмлэгтэй хамтралцаанаа зөвлөсөөр тогтолцож, шин энергийн машин дэргэнэ бүх ажиллуулсан хилгээсийн үйлчилгээ, жулаачгүй аюулгүйлах гэхэд дураагур нисэх ажиллуулсан бутааруулт, ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн боловсролт, соёл зугаасл арилжаа худалдааны гүнзгий үйлчлэлийн дөрөн нэг чиглэлтэй байрлуулн гүнзгий хамтралцаа өрнүүлэх болва. Ерөнхий дээршин техник мэрэгжлийн бүтээн байгуулалтын эх орлуултын бүлэглэлийн хязгаартай компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Күн Чифэн хэлэхтэй. Тус өртөө хотын хөт биеийн гол зам. Дунжин чангийн гадар төгөлмөл шугамд өөр болохоор бас Зүүн Шинжаан болон Хөө Шинжаангийн холбоос нь күн хэлбэрийн ацана машин тэрэгэнд үйлчлэхэд чидэмжтэй юм. Одавитын хотын хөт биеийн гол зам болон Дунжин чангд бас дунд хэлбэрийн күн хэлбэрийн ацана машин дэргэнэ гурван нэртэйг яг бүтээн байгуулж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Дулаадуур сарын 28-нд өдөр Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидрийн төвд эхлэн ажиллав. Энийн Савал хотын анхдагч зохиом нь ойнлог бодлогын чидрийн сүйр тондох төхрөмж байж, Тарвта аймгийн дээдсэн бодлогын чидвэр нь дутагдлыг нөхрүүлв. Савалын Кэмбин ойнлог бодлогын чидвэрийн төвийн төрөл зүйл нь Ерөнхий эх орлуултын 3 дуншир дулаан мянган төвийн төрөг байж, 12 сарын хугацаа хэрэглэн бүтээн байгуулан бодлоорулсан байна. Хөөзүүн нэрмжтэй зохиом нь ойнлогын Савалын Кизгарт компанигийн дэд Ерөнхий сакрала Ливэн Чинглэр галхтан. Алуу саламичөр бүх ёвцтой санаачилгаас нь үйлчилж, кинэн сөв шарх, иж бүрдүлгэ, ек

0: Айлгийг залгуулдуулах зэрэг альва төрлөн бетон байгуулалтын кучерт асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэж өгвө. Савалын бузутлгоо цахилгааны хангалгад тогтвортой цахилгаа хэрэглэх ер нь өртгөн давуулгын тогоон болохоор бодлогын чидвэр нь ажилсан кепчаж гэсэн дуур нь өрсөлдөж хөвжөлдөв маш тохирно гэв. Савалын хэнийн ойнлог бодлогын чидвэр нь төвийн төрөл зүйн том загварын боловсруулал гэх зэргээр дамжуулсан их хэмжээний Уйртлыг зэргээр дээр битэмжтэй шийдвэрлэх. Кюмба машин хамжилсан тогтоох. Тархба машин аху байдлыг боттаруулахд биккелкасан бодлогын чидвэрний үйлчлэг хангаж, урамсан ойнлог бодлогын чидвэрн даацн зангилган цэгийг байгуулах дээрс болтус үйр тулаарл хангах болно. Хөөзөн нэрмэштэй зохамл ойнлогын савалын гизгарт компанийг нэрэнко закарла шийшин хау танжилан гэлэхтэн. Тусуда 1-р хуцааны бодлогын чидвэрийн сөрөглөлийг жинкнаар ашиглалт оруулж, бодлогын чидвэрийн 90 ка хэвчээ 5,000 пит гөрчээ. Тусгалын их даацтай зохион нь ойнг нь аху байдалд байгуулсан юм. Шинэ гүйсгэн мэрэгжлийг шилдэвжүүлэхэр дамжин AI загварт боловсрол гэх хурцыг 3 дакнаас 10 дакн дээшлүүлж, эсвэл бичгэн агуулга бэрэлдүүлэх хурцыг 190%-аас 185% дээшлүүлэх байгив. Савал хотын хөгжилтөй өөрчлөлтөнд зөвлөлийн эрхлэгч туужилсан хөгжилтөнд товчлон дарга зөнгөн илэрхийлэгдэн. Тус төв жилийн дотор бодлогын чидвэрийн хэвчээгэнд нэгтлүүлэн нэгтмэн пид хэргийж 2027 онд багтаамжаан өргөтгөхөд 2000 пид хэргээр төлөвлөж байна. Бодлогын аргыг судлааны эк туу баримтын зүйлд хэк иймэрк экна бас үйлжин гогцоо наажахлуулыг өргөлжлөн татн ууруулж Ажилсан хэлкасын хэрэлцгөө талыг нэвгэрүүлж, бузурдлгөө бодлогын чидвэрээр кодаж ахгүй энэ нэрэг харалж ах худалдаа соёл зугаатал зэрэг ажил төрөлж чилэмж болгоно гэв.
1: Удаа тууч мэдэмдээ сонсгоё. 2026 оны Шинжаанг улс сайхан газар гэх бедсэн бүсүү соёлын нүвээр Шинжаанг туслах гол сэдэвтэ үйлгийн хөтөлбөр. Тулаадгын сарын 30-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр хүртэл Бингтана 8-р ширш хоц хоттой явагдана. Хөтөлбөртө 31 мүж уран хот гээд Бингтана 651 зүйлийн бедсэн бүсүү соёлын нүвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлийг цуглуулж 549 уламжлалын залгамжлагч үйлгэд оруулсан.
0: Дэлхийд анх төс живэрт авраг гэрвэлэн моозе болох. Хамлын живэрт авраг гэрвэлэн моозегийн битэн байгууллагууд сүүлэр хах шаттан норва. Одоо моозегийн гол цогцсон байрлал нэгэнт ажилд уусва. Исгур тард үйдэн нээс нас гору. Бих бэмэрцгэн анх төс 3 кимдэлд боцо цогцсоор хадгалагдж байгаа. Живэрт авраг гэрвэлэн эндгэн гээд. Кэвэрлэн чулуж бүн эгч энд дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Ерөмж хотын таварын уран сүүсийн сэлвэн засах 20 мөнгнө тухайлсан ажлыг Еврон засгурна ойнч уран сүүс гэхээ тухайлсан ажлын хамьяралтын системд шилжүүлэн битаки болсон болохоор. Тулаадгоо сарын 30-ны өдрийн урагийн 8 цагаас эхлэн. Ерөмж хотын уран сүүсийн тусгай сүлийн сэлвэн засах 20 мөнгнө хамьяралтын төв сүлжандхи бөбхи тухайлсан ажлаан төр зогсааж 8-р сарын 10-ны өдөр Кевин Юсар битакиг сэргэнэ.
0: Цагурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бэгшний анги 16 хотын цагуур нурцулсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа нь өнгөрөд хуртай 18-аас 26 градус.
0: Алтад бах хуртай 14-аас 26 градус.
1: Тартад бах хуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Гулзд чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Порталд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 31 градус.
1: Китэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Шихозд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 29 градус.
1: Цанжид бахуртайгаас нь чилгэр 18-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бахуртаа 19-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь бахуртаа 26-аас 38 градус.
0: Хорлд бахуртаагаас нь үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Ахсууд бахуртаагаас нь чилгэр 19-аас 31 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хашхарт чилгэрээс нь бахуртаа 20-аас 35 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 36 градус.

0: Эмчтэй үйлтэй заримдаа нь өнгөрөт хүртэй 18-аас 26 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж, Санжара мэргэн гинжээ, Наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Кулонавч сонсон том байрлаа. Нэн болон агулгын сонсгивэл та бас сэлүшитин кэрэглэгч нь үйлчлэг бүгүлгэж болнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нарааны телевизгран Монгол хэл нараадогийн кэдэн утгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эрхэм та нартаагаан мэндсэн болгола. За би ухлах хөтлөгчтэй байр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа тэгнэ нудагийн нэвтрэлэг гарна. Хөтбийн шинэ даафан болгоснаа. Хүний утан тосхна нам нэр. Туснаардык давхлуун кэдэд оцсыг цэцгэлгэн кэгдэлгэ шин хүүдсэг бичгэлсэн. Бортолотлон чиндэл балгаснаа, шивра тусахнаа, нам нэрэн шүүжи, нүүр маймаад аашим. Хэвэгар тусахнаард нь эб зогсолдаа, үсгэн сайхан, гэр урныг хамтар бэтайм байгалагдай, өрөмчүүлэн зэрэгж үлсэн. Нугаан пэмэн дүрэн кэнгэс яндаа түрсэн тарчи, амжил улсан зэргээ, авулгэ байршилдаа. Жаад хэнудаа нэвтэлгэн дэлрэн гоглэгэ клон апсан усхолу. Нэвтэлгэг шинжанг нарадай тэлэвсхран, сэлүүштэн, шин зүүштэрэн, Кэрлэгшний үлчэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара. 7 дугаар сарны ихэрэг хутбын шинэ даафан болсноо хүмүүс тон тосгоно нам нэр. Санжиргын тэрүүн эндсэн чатын намын зохион байгуулалтын цолыг ирэлтээр гүрдвэ. Бигд тоснаар нь газар шурааны эзэнхэн эрхийг сэжүүлэхээс аваад хамтран ажаах уу сүн тэмтөргээс тав хүртлээ. Сүйр тоног тохромж уян бураа байснаас нь уурсан суух уу уурсан тойрно. Бих уран бисаарн дээс эвш гүртэл хүний утаан тусна нам нүр бутайлахаар. Бутайлахаар нэг хуй хэм нэг нь. Нэг хуй кадад олсныг сайцлагын хүрлэх хэмсэн анхаарыг татсан хариултан улсыг туш аваа. Жаадгнууда. Кадад олснаар эргэн явж сайцлагын хүрлэг үсгэд угаараар нь. Олон дуу хүний утаан тусна нам нүр явж тоснаардаг давхлан. Кэм бүрэн дунд чуурлагыг гурван тэмдэгээс давуулсан тухай харж өгье. Шидра хунуудан тусна кэнгэн тарилтын сүрэн газарда тусна намны өрн баг. Нам гэшид тараалан мэлгэжин гол үшгэн болно. Балгасна кэдаж авахын кэгдэлт нь үйлхэна тэвэн ажилтан. Тарин газардаг хэрж кэнгэн нургултан байрлыг нарнин ба байсан үзэж. Тарилтын өргөдө сүнөвлэлийн гэм ютурхан кэнэлэг сэргаалны зэмтгэ. Ус бордыргэ нарлаг унавчтаар хамаарны зэмтгэ. Голлогта тайлар нь ярах. Тражнэркэн мадагда зүйлдэ. Тухан сарандаа хариулт

гэдэг байна. Имэрхүү тарим газар дэх хязалын тэнхимний хүмүүс тон тосгон доо нэгт кем байдал уусан байна. Олон жилаас нар тосгон нам нэр Шинжаан Кёда жахуугын их сургуулийн профессорын ажил нэртэ болно. Тосгоны шатын тараалан мэрэгжлийн унсалсан ажилтна их байлагдад ишгэлэн. Хязалын тэнхимийг тарим газар дэх шилжүүлж юм. Үр чидрэн болсолтыг кемжүүлэн өрнүүлж нам нэр. Нам гисник хэмэрх нам гисн олон тэмнэг дахуулах хулаалан хөдөлсгө тогцоор дамжин бих тосныг дайшлан олон нэстүү урлагын нэмгэлийн эзэнтэн хэлэрийг хөгжүүлж тоснард нь хэм бүрэн жилэн дунд шуурлагыг тогтнор гурван тэмдэргээс давлахыг хавхулва. Таафын тосна хуниутан тосна арда лижинлян хэлэгтэн өнгөртнөө өврэн газар тарихтай мэрэгжил холсронгон мөртэн өөрнөрт бас дээр байв. Одоо нам нэрээс тусгаг мэрэгжлийн тарим газдуу залж биднийг нарилгжүүлэн хэмээрх эзэмдэх Эдуар хан кналик сэргалэн засахыг нэг нэгэр зааж өгвэ. Энэ жил тарсан Кевингийн ургалтын байдал өнгөрснээс сайн болж гарал тулаад чинэр гарал тулаад яс чинэрэн бэрэ батламжтай болов. Нам нэрэг дагчаа ухлаа бидэн санаур юм гэвэ. Ажилсан гөвчнөө өрөв тайлэг эдстан бохлаа. Өрөв тайлэг эдсэн эдстан тусгнаард нь уултаа сэтгэлдэй илэрүүлэх хэрэгтэй. Газар чарааны эзэнтний эргийг шилжүүлсэн Кэдмэрин гүшнийг чалайлж тусна хамтарлан адаахуг. Кэшэргүүлсэн харин бих тусна ардын амьдралын сайжилтэй батбэг тулаарл хангава. Хүмүүтэн тусна нам нэр нам зохион байгалд тусна хамтарл хурша. Адаахл ба трааш нэрхийг үйл усна. Олон нэстэй хамтран хөвчгэ келариг шинийг үсгэн биологж. Нэмгэн долонзан чирн мө хамтлын газар шарааг амдгар ашиглах уу. Тусны шатын кодаж авахыг нь хүйлчлэгэнэ. Компаниг дүрмжилн эзэмж тараалан нөлөрлийн хэрэгслийг нэг л тайлд төлөрлөн хулдан авч. Өөр нөтгийг дурагшлуулах уу. Тарим нисвэрлэг анх булзуулах уу. Төр зүйлийг бутаарлах уу. Бутаарлж газааг нэг файлгатаа залуудуулахаар дамжин. Жилдэ мохло тусгна хамтралд ажаахан нурлагыг тогтнор нэмгдүүлж 130 тэмдэг төгрөгөөс давуулсан байна. Удаагийн хүний утаан тусганда ард улна урлаг нэмгдэж тусна хамтрын ажаахуу кичэрч ажил хэж үйлч танкийн ихтгэл зэрэгэн шинэн төгөлдөр улсан байна. Даафан болгосна. Даафан болгосна хүний утаан тусгна ард. Лизэхүүг хэлэхтэй. Нам нүрээс бидэнд ажил хэжиг вебстайк сан тавцан байгуулж, тогтмол хугацаатаагаар шин мэрэгжил, шин ур чадрын сурвалжлагыг зохион байгуулж байна. Бидэн нам гэшин төрөвчлэн, кодаж авахыг хөгжүүлэх, хуучин зэрэгдэн хавсарн туслах, үйлдвэрн талын хүчтэй асуудыг шийдвэрлэж, тусна хамтран ажаахуу улмаас улам тогтөрч, арад ташгүртайг бодда, явдлын Боттарлтын нэг батламжтай болж, улнаар мохлоо нам нэрэг дагч, айлын байж хэтгэл зөрөг, улмаас улам төгөлрүүлж, улмаас улам сайн болж байна гэв. Хамтлын ажаахан хөвлөлтний үр тайлан бас тусгын нарад нэг үр тухлаа, гэдэргий ашгүр тавь. Шидэн жилаас нар тусгын нам нэр нийт, мянган дөнгөрөө төөргө, уруулж, урсан зуухуу урсан төөрнийг дэс дэвшил хийгээ. Бих уран бисар ухлаа хүүлж, гудамжин замыг хатуруулах, байгалын шатмаг хийгээ, өргөтөрүүлх. Төлөнг гарах сангаах зэрэг ардны амьдралын жирэнгийг биелүүлж соёл нэг хураа ямаа хүн баг цэцлэг зэрэг улан нийтэд хүлхэнэ чигсаалан газрыг хийсвэр дээр байгуулж тулсны дөрс байдал цоошин болж хөөрвэ. Тексайхан сарм сам гэрний үдэн хүртэл нэвтэрж цэвэр байгалын шатмаг хийг будана гэртийн нэвтрүүлж тулснаард гэрээсэн архла даруй цэцлэг нь нугаарлтан газар та байж суул жиргэлийн илтгэж тун тасалдгаа дээгшс байна. Хөрөнгө 25 нуунд тусгна нам нэр улан тэмнэ бачимч гүсэрч санаачирч гүсэж байх. Хэрэс насуудыг битүү цагаргаар шийдвэрлж юм. Хуршаан хилдэгдэл дангас ухлаас уурал дааныг зогсдоо шийдвэрлж нэгэн 59 тарааш нэрэгд ашгүртай ажи 90 өнгөрийн тэмдэг өргөн кэрмөнгийн шийдвэрлсэн байна. Таахан болгосна хүний утаан тусна арда. Гоёнгийн хэлэгтэй. Одоо хүнүүдэн тусна хөвөлтөө маш их болва. Сам мэрэгжиж, уртан төрнш, цэвэр сайхан болж, байгалын чатнаг хий, гэртэд өвтөж, хоол удаа кэхтэй дөхөн болж, бас арын цэврийн журлантаа болва.
Урагрогсоо соёлын нэг хураад туснаар дэх хамт бэж бэжглийн биян хэрэгжүүлж маш баяр баясгалантай байж хүн юутан тусганда амьдрсан тань суулжартаа сэтгэлгээр бэлхэн байна гэв. Тарын газартын мэрэгжлээр хавсан туслагаас хаваад айл орх болгон амьдралан сайжулсан хөртлөх хүн юутан тусна нам нэрэн боддоо вил айлгаагаар нам байгальтаар хөтлөнж улаадах уу ажилсаар ардыг байжулах уу юучлагаар ард ташгүр тагв көглөлтний ойлготныг тайлбарлаж юм. Хамтрал ашгуурлагтай боглоо. Тарагт нэргэн ашгуурлагын нэмдэлх хус ашгүртгэ байрлын яг энг өнгөрснөө ингэн кэдэд оснаа. Кэдэд ахын тусхныг урд байгаагүй амьдрын хүчин та болгосон байна. Давхан тусна хүнүгтэн тусна нам нэрэн шүүж туснаардын зөвлөлийн хэрэглэгч. Яудави хэлэгтэн. Хүмүүтэн тусна нам нэр өргөлжлөн нам байгальтар гол болгон хөтлөн давхулж. Ажилсан хөвлөлтийг гүнзгийрүүлэн урсан цуух уу. Урсан төрнийг шилгэж хэлж. Ард амьдрал нь сул жаргалын нэмэгдүүлж. Буддаг радлж. Үүрэг хариуцлага хөрүүлэхээр кодод усныг цэцгэлэн хөрүүлгэ. Шин хөдсөг бишгэлж. Энэсэн жадна нам байгальтар кодод усны хөвлөлтөд чидэмж олгохгүй. Шилдэг хэбралыг бий болгоно гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонсдог удаа кодож авах уу? Кодод осно. Тражна тухай мэдээгээ сонсгээ. Шидэр. Самарл цаз үйлтийн яамнаас энэ жилийн 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл Пикулсон кодод осно. Сасмул замд 1443 дүнсэр төргөн. Тогтмол хөрөнгө нь экоруулдыг биелүүлж. Кодод осноо засмул замаас 3-4000 км-ийг шинээр байгуулсан байгаад өөрчлөлт байгуулав. Кодод осноо засмул зам нь амар төвшин ба амнаасны сэргаалт хамгаалалт нь хинжингээс 4-1000 км-ийг хэрэгжүүлж 1570 өнгөрөө аялал тактик өөрчлөлт. Үүн амтай кодод осноо засмул зам нь хинжингийн төрөлжилдэг кодмолхаар тэтгэмжийг орлуулах уу тэрэн бодлогыг эргүүлэн дэлгэрүүлэхээр дамжна. Бас тоон газар нь улан тэмдэг, урлагаа нэмэгдүүлэх энэ боттой завшаа болгоо. Дээр агсэлтэй бикулсар кодод осноо засмул замын кодмолхаар тэтгэмжийг орлуулах уу төрөлжилээс 806-г хэрэгжүүлж нэг дүнсэр хуурмын тэм төргөн кодмор үйлхэнэ кэс сулгамжийг тархаач. Кодод осноо кодмөрн гүшнэ. Кодод осноо кодмөрн гүшнээс 1-4000 км хэсэгч вино дотор ядугаас хэдэлсэн ерг 3000 км-наас давба гэвэ. Сонсгонараа шидэр хэгдсэн. Эрэнс хорнав эндсэн шатын. Усны ашиглалтын үйлхэнэ системийн өөрчлөлтөнд өөрчлөлтөнд тохон царангийн акул хөрлдөв. Хуурмын 25 нооно 6 дугаар сард Эрэнс хорнаас эндсэн шатны усны ашиглалтанд үйлхэнэ системийг уламдааг алхам бэрэншүүлэх тухай. Жулаад саныг бардан тархааснаа наара. Шинжан, Шен сумын тосхон 3 шатны усны ашиглалтанд үйлчилгээ байгамж 1784 байснаас нь нэмэгдээд 4624 болж байна. Бикорн бисиг хамурсан эндсэн чаднаа усны ашиглалт нь хүйжлэгэ хамаарал тем байршлыг он халхан бэрдүүлвэ гэв. Шидэн жилаас наар Эвранс хорн усны ашиглалтын сүйр тоног тохиромжийн витамин байгуулдаг хэрүүлэн чангадагч уран бисэн ч нэртэй усны торын системийг эндсэн дан бохлоо байгуулж гол сувг, салуу сувг, баг сувг, гурван дэсэн сувг нь ерөнхий утын 16 тем км-аас давж кемжилтэн тоног тохиромжийн хамурсан кемжээн сууна 83 Тэхэн бохло нугаавтар ангитай байж. Шүүслэг мэртэн мөхлөг нь илгэрч. Гадар келвар бохло ягл. Нугаа нэрдэг нь чулуу мэт байгаад амт нь энгийн помидораас амтайхан байж. Амтайхан ишгэлэн амтан гоём. Жийн хам тохло навчин шарэд витамин С илэг агуулгадж илчин кемжаа нэлээд дур байж. Хуулна дараа өөх тусыг дарах мэртэн бас. Шудар бохло

Шүтэ эдэр тутын зэм сулганы идэж болно. Кэнгсэнэ горандо гэрбэлэн тараалан талбаан хариуцлтэн. Гоужин фон хэлэгтэн. Бид наван худа ногоон помидорыг төрсөн тарьж байг байгаад удаахан тухлан менч кэнгсэнэ. Энхи шин төрөл зүйлийг тарьсан онгоцгүй тараалан талуу болно. Тарилтын бих явста бэрэ булган усаар усалж тарайт найрын өтгөр дэрэг хуруллаа. Энэ төрөл зүйл нь органик шинэрээр шангадаг хараалагд болохоор көгшин багва бэрэ идэж тохирно. Көгшин багва бэрэ идэхдээ тохирно. Удаа бидэн захаалган хэлээр тасн твэг аргыг хэргэлж иклэ. Сургаг зэмсэн шин сургаг нь кемжаг бахла батал болно. Дан өдрөн захаалган хэмжээ нь хам гихтэн нь сүн килограммаас давж өдөр бүр нь тасн твэгийг хэмжээ. 40-50 килограмм гэрчи. Сагт өдрөн хултхгүй хүнийн килограмм бүрдэн 38 төгрөгт гэрчи. Бурлуултын зам маш тогтвортой байна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсда, энэ удаагийн кэдон утгэн кэгдэн нэвтэрлэг маан. Энэ бэхрээд эндэрлэг боллаа. Та бэхнэг хулан сонсан баярлаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэ, та нар бас сүлүүштэн кэлэвшний үлсэрэг бүүлгэн сонс болна. Тус удаагийн нэвтэрлэгийг баяртаг өтнэ нэвтэрлэ. Удаа. Дараа нь нэвтэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 14.
1: Xinjiang-гийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Xinjiang-гийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.

0: Утгуурлагын тавцан.
1: Утгуурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
0: Утгуурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утгуурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 30 өдөр гаргийн дөрвөн. Шинжаангын радио төрөс хураа Монголын радиогийн уянгадуу ханк нэгсэн утхурлагын давцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэндчлэн дэвшлэн сулгах шивэнэ. Би хөтлөгч буюу билэг. Күнээ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын давцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд жиргал таамгалсан миний киргут Шинжаан сайхан Цэргэн бэргэнэ күсэл зэрэгэ уянгатуу сайхан дүүмүүдээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэр нэвтрүүлэг нь эхэндэ үзмэн дуулсан, жиргал таамгалсан миний хэрэгут гэхдүүг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсогчдад юулаа? Тэнгэр уулын амих хөт бийн шин дуулуулдугаараар тавхинд Шинжаң сайхан гэхээ хуйсгалт сунгадууг сонсох яа.

Түндэ сонсогч та уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгчин өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүд өргөлчлөн анхаарлаа хандуулна уу.

Эргэн гүнөөс сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нараад телескран Монгол хэл нараадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танатагаан мэндэлсэн болглоо. За, би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болном. Эргэн гүнөөс сонсдаа. Улсын эрэл хамгаалал эрен мэндийн сувилаас Эвчнаа Будаал биен эм хэрлэхийн сүрүүс ангин кэмэрэг байгуулахыг ахуулсан. Баг дарганы ямар нүйлдэ байдаг вэ? Чишкэн мэтгийг ягж тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа ерэн мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлгийг Кюлан ап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг нь Арада Телусхран Слүштин шин зүйсрийн кэрлэшний үйлчлөө зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

Эрдэнэ нь сонсдоо бодо нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар нь улсын ярилах мал Эрэн мэндийн зөвлөс Эвшна Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камерыг байгуулахыг Акуснуха хөлөгье. Шидр улсын ярилах мал Эрэн мэндийн зөвлөл мэдгэлэн хэлчээ. Сугал ардын үргэлжлэн эм хэрлэх сүрэг зангийг холбоолуулан нэвтрүүлсэн ММ-ийн ярилах малын байгуулалтаас эвчтэнэ уншлагсан байдал болоод эм хэрлэх төслийг эмтгэн дэгэлж Эвчнэ эм хэрлэхийг юусдах тууг кинэн хэмжих ба Эдбусын эмэлхэн шатвийн ерөтмөд задал гэхээр дамжин. Зайцгчлалтай эмэн төрөл зүйл хийгээд урдаар бодголохчлалтай эмэн зүйлийн төрөл зүйл найрлан келор ба кэб баримжааг тодорхойлох уу Эвчнэ Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камергийг бүрдүүлэхчлалтайг нь дурдан аргуу. Сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэх хамаарлын аялыг чангадах тухай энгийн мэдгэлд сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэх хамаарлал хэдэг углаа. Сугалард нь эвчтэний зүйлчих нь эвчтэний зүйлжи эм хэрлэх ёстой бэ болсон үргэлжлэлсэн эм хэрлсэн сүрэг зангийг тэмдэглэх задлаг ба хэрлэх ширс хамаарлал нь арга хэмжээ ба үйл алгааг сааж байна. Дүүнээс л да мөж хот буюу шана шатан ММ-ийн ярилах малын байгамж хулаалн нэвтрэлцгийг нэгтэй биелүүлсэн газар урна. Бихард нь эрэл мэндийн сүрэг зангийн тавцан зэргийг системдээ тэшглэн сугалард нь эргүүлжлэн эм хэрэглэснийг тэмдэг чахалтайг нь уламдаг алхам бэрэншүүлэн төгөлржүүлжээ. Сугалард нь эрэл мэндийн электрон дан сэвглийн тухай баримтыг хамтар эрлэхийг чангадаг хэрэгтэй. Нэгтэй хэлээр нь ММ-ийг нь хамтарсан цогц нь дотаад 50-90 тавцангийн эм нэр. Үйлэн тавцангийн төлөрнгээр кинэх Тэвдэд ишглэн сугаларды үргэлжлэн эм хэрэглэснийг тэмдэглэх шидэмжиг өргөдөхээр тааж тодорхойлваа. Мэдэгдэл бас мужин шатна. Ярилах мал эрэн мэндийн сас сархана. Салам ичрэн хараа турна. Сугаларды үргэлжлэн эм хэрлэх тоо баримтыг цуглуулах уу. Баримтыг ухлаа зохион байгуулалт тогтоож улс нь нэгдэлтэй. Нийтсэн эмэн сүйлийн код. Эвшин дахлыг уншлах код. Эрэн мэндийн ярилах малын байгуулалтын код зэрэг. Баримжааг ухлаа урдаар хэргэлж туу баримтын үсгэн тасалбар хөдийн дүрм сулцх завгур зэрэг мэрэгдлийн дүрмжлийг тодорхойлж туу баримтыг холуулдуулан нэвтрүүлж ба харилцан харгуулж болохыг ухлаа батлах хэрэгтэй шаардваа.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эргэнгэн сонсдоо. Багт архин ямар нэгэлтэй байдгүй. За тэгэх нь удаа. Ерэн мэндин мэлгийгэ. Айлбар хөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Би нөтхөө яарж үгэ. Тархиг хамгаалах уу? Тармэлхэн хар саадаас үрчсэн сэргээлхийг дурдахтоо. Маш олон хүмүүс юуна төрөндэй. Их тархиг бодчулаад багт архиг харин утга цагаар хундгаалдаг. Хэдүгээр нэрэнд мохло баг гэдэг нь үсгтэй боловч хэ. Багт архина үйлэн мохло маш их байдаг. Тэр мохло алгач явхын тэнцвэрийг эзэмдэхээр барахгүй. Нэг чи цэгэрлэг шидр, анхаар төвлөг шидр, урам сэтэл ба нөөрэг тохируулны эзэмдэх нүгдмэл ерөнхийдөө жолаадч болно. Шидр нэг зүйлийн сулгаанд 45 долларын насны хэрэгсэн тархина зург шидр ба тарим мэдрэхийн тоо баримтыг утга цагаар мөрдөн байсааж илэрүүлснээр. Адил насны хүмүүс дунд баг тархина эзлэхнийг бохлаа. Нэг бүрэн бүтэн хадгалт байгаа кимна чээлэг шидр, лог сэтг, гүйсг шидр нь хэм бохлоо. Илэрхэ дээр байдаг байна. Арс хэрэг мэвчнэ. Удамчлын ая төвшөртэй байсан ч бүрэн бүтэн баг тархин бас гүйсг хэмжэнэ. Танин мэдрэхийн хадгамжийг хангаж, танин мэдрэхийн муудхийг удаашруулдаг. Их тарх бохлоо. Тархина хамгийн нэгхийг хэсэг байж, дээ зэргэн мэдрэлийн айлгааг голлон жолоодна. Шахлаа сэтг, үлх хамцар зэрг болно. Тусгай мэрэгчд нь танил цуснараа баг тархиг бас их тархина хагас бөрөнхө хэсгээ. Ард талын гол тархина ард талд нүгч байдгүйгээд бас кендин 150 грамм байж сүйкэн тархина хэсэг нь зуна. 10 орчмыг л эзэлдэг. Баг гэдэг нь боглоо чихэл биш гэсэн үг биш юм. Баг тархин боглоо хагасаа сүйлээ. Мэдрэлийн нэгсийг баг тааж. Хайсан даврахын гадаргын талбаа, их тархина хайсан даврахын талбаа.

170-аас 180 гэдэг хэрчээ. Мэдрэлийн нэгсэн халамжин хэмрэг гэж хэлдэг. Шидэн жилаас нара зүг хэмжээний мэдрэлийн ухаанаа сулгаанд илэрүүлснээр баг дарихын мохлоо дангагцсан зугцуулах биш харин мохлоо бифийн сүрэг зангийг шийдвэрлэх төмөн гэсэн байна. Хөлгааныг нарын нэгтээ тохируулны эзэмдхээс хазаа баг тархин бас анхаарлыг төвлөрнгээр баталж Юкелайн найрлага шин мэдлэг суралцах уу анхар ухсаанаа шээлхэг нь хадгалт нь пикапс дуралш бас урам сэтгэлийг тохируулны эзэмдэх нөөрэг тохируулны эзэмдэх тухаар дамжин гүн нөөрдгийг шууд нөлөөлөг байна. Улнаар мохлог уран хөлгаанаар дамжин баг тархинаа байдлыг анхаалхам шигшин байцааж болно. 45 наснаас дээш хэмсэ хагас жилд нэг удаа эврэн шигшин байцаахыг сануулъя. Кэра эврэн байцаагад асуудаг урж мэдсэн буюу холболдой бишнэ илэрл гаргалаа. Саул ухлаа мэдрэлийн дотор салаад гэрч тулгаан зүрх сэдрээ. Ухаанаас зэрэгэ. Зүрх сэдрэн ухаан зэрэгэ байцаанд хэлэх хэрэгтэй. Нэг нь. Хамраа заажа төрсөх үү. Хамраан гоо сунгаж толоор хургаар нь урд орхлоо холыг тогтмол бэдсийг зааж дараа мохлоо гараа нь хурааж дахин хамрын зүрээн хөргөнө. Кэро хургын зүрэн мохлоо хамрын зүртэй өрдөх үед гიშтаа чицэрх байн дахин унамч байн дахин унамч хөрөлч тухай бохлаа. Зогсолох шидвэр мууцныг харуулж байна. Шүд шулуун шумаар явж шилгэн нисэх. Нэг хөлн үзрээн нөгөө хөлн нараан сканандаа наалдуулж шулуун шугамар ухлаа хоёр хөлн бахлаа сулж ааж малахна. Алах явц ухлаа байн дахин хажиж алахгүй савл хоёр гараан бахлаа дэлгүүл тэгээд бие мохлоо тогтон байлах шидэх гол биеийн тэнцвэрийг тохируулах шидэрм мууцныг тааж байна. Өрөөсн хөлээрэн зогсч шилгэн байцаах. Хоёр гараан бэслэрэн хоёр гараан бэслэрэн тулаад өрөөсн хөлэн хөргөж Нидэн мохлоо нээж хагас санаа тухлаа тус бүрий 30 секунд зогсоно. Кэра нидэн яхлаа лавдан зогсш. Нидэн ансан дараа гishta найхан зш. Тэргэн ундахын мохлоо. Баг тарих мохлон юм конкалын тэнцэрэн. Нэгдгэж чидэр мууцн буулзаатаа гэдгийг харуулж байна. Тусгай мэрэжнаа сануулснараа Кэра гэнтэ сүркагаар тулгаа эргэж. Нидэн ирээзэг бирмэсэн зогсш. Алхын аргагүй болж. Эргэжсэн чинэртэ тулгаа сүркээ өвдөж. Гishta бөөлж гээ. Үг гэлгэн мохлоо тодорхой биш. Гэлхи айсан хачин сонин болж өрөөсн талдан мохлоо мэчин тэнцрээ алдах уу юм өсөх тохлоо сэжгэлж харагдахлаа гэртэн байж ажиглахгүй юу өөрөө юм уу ягсан ч болохгүй даруй төргөн мохлоо төргөн авралт нь утсыг устдах хэрэгтэй Дан баг тархид зөвхөн чинэртэй айдлаас эрдэн мохлоо зөвхөн хөлгөн баг удаашрах уу ажил гэхи амьдг шинэр дурагшлах уу гадаад оршинд болсон тусгаанд удаашрдаг Гэвч алхаж явах уу, хувц сүмсг хоол идэх зэрэг өндсөн хөлгөн нэлээд тухай мэр тань бас эргэлэн хөндөрөхгүй байдаг. Жинкний сарымжилж халтаа мохлоо, эвчнэжигийн чинэртэ баг тархны гэмтэл болно. Тэр мохлоо тулгаа ирэх алхас тогтон биш, хөлгөн битэ болохоор баруугаа бас анхаарлаа төвлөрөх гэж хийдэрэм муудах уу, сэтгэв удаашрах уу, урам сэтгэв тогтороо голох уу. Нөөр самурх зэрэг байдаг үсгч мэднэ. Иймээ сухла амархан насагснаас болсон гэж эндүрдэг. Дурагмит дөрөнг нэг төрөл зүйл нь илэр луухнаа эргэш даруй төргийн мэдрэлийн салаадуудаа гэрчи эмнэл гэрнтэй нэгэн тэнгэрэн зогслол чидэр муудах уу алхах явах тохлоо хоёр хөл өрн эрхгүй салж алхтаа мохлыг кэн дээр ишгч байх шиг тамтарж согцсон юм шиг найгалж алхах явах үед би зогсны ирэм мохлоо өрн эрхгүй нэг талан хажиж эрг шатар дэгш дургш бүхтөө амархан давилсан бидэрч мөнна Хоёр. Нарлаг хөлгөөний биелэгдэх хэвээр болох уу? Уснаа цом барих, юм барих мохлоо нарлаг хөлгөөнд туушдаг. Гэвч баг тархинд асуудал гарах үед харалтаа нь өөрчлөгдөж утам гар мохлоо хурган чичиж, улам ширүүлж, барьцдаг байдал хөргөлж хийсдэг. Товчон товчлох уу, шаахан уусрах нь уух уу? Савх хэрлэх үед ухлаа, гүсдгий хэмж амхлах ихээр нэмэгдэх болно. Зааг ухлаа барагсаалан төсөлсөн бодохтой бас нэлээд ухлаа их зөрэйтэй болж эсклэ дахаад күсэлснээс болж бедсэн шулн тэлхэн унгааж эсклэ хязаад харалтан гөрчин шитгэ болдог. Уруу. Юг келэг тохлоо тэтгэнж харшил үсгэ. Баг тарг мохлоо дуунаа кавч келна бүлчингийг эзэмдэхээс асуудал гарсна дараа зогсуулах үйлдэл нь алдчих.
Үг гэлхэн бохлоо тодорхой биш. Үг гэлхэд дүн бохлоо. Айс нь эргэл даралт юм бохлоо. Дуулахт адил болох мэртэм бас. Үг эгэлөр нь тасалдж, туурч таслах байдал илэрхэ байдаг. Кэскэмс басо нэгдэн цэцгээг эзэмдэх нь арга ба төрөн хөдөлж, юм өсөх тухлаа хөдлөх буюу балархаа харагдах байдал гардаг. Дөр тань мэдрэхгүй уян санааг зэргээр гэмтэх. Баг тархны өвчин хөрөлт нь амархан боглоо. Шма хэмэн өвчин өвчнэ. Шма хэмэн нийтлэг өвчнэг үсгэж, кивнаг хэрэг авдлыг кэкэ чидрухлаа бууруулна. Анхаарал амархан төвлөрчдөг болдог. Урам сэтгэлийг эзэмдэх чидрэм мөөч амархан учир шил тангуугаар уурлаг болж. Эсклэ хажиргана хэрэг бедстиг хийтмсэг ханд ши эргэл жохлоо утгусаагаар нэрн асуудал дахлан нэдэрдэг. Эрүүл ширэг эдэр залуу насан хийгээд хөөрэ эрүүл ширэг эдэр наснаа хэмс хийгээд хууч явчингуа архинд шунахгүй гадар шарахгүй энэ хэмс баг тархинд эрдэн бохлаа эрэхтэн махбудын чинэртэй вебшнэ хөрөлтөй гарахгүй байдаг. Гэвч дурак мэт дөрөн зүйл нь хэмс бохлаа айлгтаа хэмстэй туушгдана. Нэгэн тоглоо утгуцаагаар хэмжээнаа харихгүй хэмс нь баг тархина энэ хэлсэн мэдрэлийн нэгсэн бохлаа спорт нь хурдан чинэр тоглоо маш сэдэмтгэ байдаг. Жаа хоёр ухла бактери мхла витамин B1, витамин B12, витамин 1-ийг хэрэгсэх хэмжээнд нэлээд их байж, уд тусаг ухла хоолон хасч, худаад гэснээ шингээлт барагтаа хэмсэн бактерийн гэмтлийг төрөгддөг. 3. Тархи хөдөлсөн, дух мөргөлтөө үчирсэн зэрэгэ, гавлын ар хонкрын гавл тархин гадар шарахын твэгдэг хэмсэ, бактерийн гэмтэл үлдсэн байл мэднэ. Цусны дамтад ээрэ Цусны ишгэр дээр, цусны өвг дээр удаан суугаад хөлөн кэх мөхлө. Баг кэгэд. Тархин саа, тархина цусны судлын хэвчэндаг юмсэ. Баг тархина цусны судлын хангалт хөрөлцгөө байх нь мөхлө. Хөрөлцгөө ухлаа бас муудх нь төрөгдөж мэднэ. Тусгаан мэрэс наачгүй чилсэн. Баг тархина өтлгийг удаашруулах уу? Хөлөн кэх болоод тань мэдхэх нь давхар шидэмжийг батлах ихлэ. Шим тэжээд хөлөн кэх ажил амрахуу зэрэг. Улан зүйл нь арга ийг ухлаа. Зэрэгдэн гарт хэрэгтэй. Дан цулгүй үетгэртэй амьдрал мохлоо. Баг тархны идэвх ажлыг бохлоо. Бөөрүүлдэг болохоор. Гариг бирухлаа сүлжаанд бус. Гариг бирух сүлжаана бусын нийгмийн харилцаа. Хамтын хөтөлбөртөө хуралцах уу. Баг тархнаа дээд зэрэг нь тань мэдрэхийг нь хурнаг бохлоо. Идэвх ажлыг сануулж агив. Дээд зэрэг нь тань мэдрэхийг нь хурнаг. Идэвх ажлыг сануулна гинэ. Гариг вирус сүлжаана бусын нийгмийн харилцаа хамтын хөтөлбөртөө уралсэ баг тархна дээ зэрэг нь тань мэдрэхийг нь хурны идэвх ажлыг сануулж гинэ. Бас дуу хөгжим сонсох уу? Дуу хөгжим сонсгон дах уу? Гар урлаг хийж, сэлэвсэн алхахын дах уу? Үзэмж сонирхлаа. Улан сэрлэн нэрэгдэн сэлэлдэн урам сэтгэлийг зогсоох уу холболда. Баг тархны урныг сэргээдэг. Эдгар мөхлөц юм тань мэдрэхийн шидрийг Тэргэн муудлахаас зайсчиднэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо чихэн мэдхийг ягж тэргэн намдуулах вэ? Заадах нуудаа эрүүл мэндийн мэлгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь өнөөдөр хаярж үгэ. Нисгэл зүүжийн нисч байх юм уу? Цахлаан шатанд суух үед чихэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох гэж санагдахтаа. Гар нь алхан бахлаа чихэн дарам битүүлж чихнээ нөхөн зүгэн гүштэ дарж дараа мохлоо төргнээр сул тавиад хэднуудаа давтан хэнэ. Чихэн битгүү хлаа чихнаа дотор гаднаг агаар нь даралт тэнцвэргаас болсон мөгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гэх энэг даралтыг зогцуулах уу нэвтрэх самын. Тэр зур нэгдэж амцсан юм. Гар нь алхаран чихэн дараад дахин гүштэ талуухлаа чихнээ зам доторх тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгэж. Энхэ даралтын хөвлөлт нь салгирын хэрэнгийн гоорнтгэ физикийн аргаар чидэмжийг сэргааж твина сараалхтаагаар нэгдгийг ахуулах уу агаар даралтыг тэнцвэртэйгээр болгоно. Гигта мохло маш төхөнхөн байдаг. Хоёр гарны алхам мохло хоёр чихэн чанга дарж нэгдгийг битэмжсэн уран зааг өрлөлж дараа мохло дотогш мохло гүштэ тэлгч нэг секунд байлгаж дахин гарны алхаан тэргэн гадаагш сул тамина. 3-аас 5 удаа давтан хэнэ. Яний доклаг хий алдагдхад тун сонсдохгүй юу? Шигэн гэнти нэвтрсэн шиг санагдах байга. Санагдах магадгүй. Нисгэн зүгээр дургш буух үед чихэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн мохлаа зэлгэр шигэрж ажиллаад байж болохгүй. Гар нь алхан мохлаа шикан кеднуудаа дарахан мохлаа. Зэлгэг хөлгөөний кеснаас нэн шүд өрөвдөмжтэй байдаг. Агаар нь даралтын сүрэн асуудлыг гар нь алхаараа нь зухаамал агаар нь даралтыг үсгэж шийдвэрлэж болно. Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэг хүлэн сонсон баярлаа.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулъя. 2020 оны 8-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх байр суурь болон үйлдлийг гүнзгий таньж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал шин шаардлагатай уялдуулан харалтаар өдөрдөмж болгох ба асуудлаар өдөрдөмж болохыг нэгдэгхийг баримталж нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан голдлогтой ажлыг сайтар атгаж үнэнхүү атган бодтойгоор хийж шаргуу хатуужилтай ажиллаж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тасралтгүй үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн жил гарын турш 3 мууж 1 хот болон холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн намын төв хорооны

Эдвард бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, ажлаа нь чанга гатгаснаас цөөн бус гялас цэгийг бий болгожээ. Нэгд намын төв хорооны байлдах бодлогын зорилтыг тууштай ойлгож, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцотсон хөгжилтийг улсын орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байлдах бодлогын бүх талд тавьж, нэгдэлтэй ухаалан төлөвлөж, бүх улсын хөгжилтийн эрчимтэй бөгөөд хөгжөөнтэй нэмэгдлийн туйл, чанар сайтай хөгжилтийн үлгэр дуурайл орон, урьдаар одоохичлэлдийг үндсэндээ биелүүлэхийн хөтлөн дагуулах орон, орон бүсийн нэг цогцотсон хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орон, өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг чанга эзэмдлээ. Хоёрт, арга маяг ба арга барилын талаар шинэгүүдэж, голдлоготой хөрөө ба голдлоготой орон бүстэй уялдуулан шавтлалт хийж, цэгээр нийдмийг дайчилан нэг цогцжуулах акцийг төрөгдөгжээ. Гуравд, байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр бүтээл нэгэнт илрэн гарч, төлөвжүүлгийн төрийн бодлогын системийн 4-8 тулгуурыг анхаалхан байгуулж, олон дэс давхаргаат ажлын тогтоц бодот үр бүтэмж гаргажээ. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх явцад нэг цогцжуулсан тогтоц ба холболдон нэвтрэлтсэн цөөр төхөөрөмж үйлдэлэм бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцотсон хөгжилтийн шинэ байдал яг бүрэлдэж байна. Энэ буржуулалт хүчнтэй байхыг харуулж байна. Хүнд хэцүү төвөг бодлоонтой байдал буржуулалт хүчнтэй байхыг харуулж байна. Хүнд хэцүү төвөг бодлоонтой байдлын өмнө хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцотсон хөгжилтийг нэн сайн ахиулахад эрхэвш улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөх хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн байр суурь ба үйлдлийг гүнзгий таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг урьдаар бий болгоно. Одоохны бүх бөмбөрцгийн зах дэлгүүр муудаж байгаа гадаад орчин нөхцөлийн дор бид эрхвш хүчээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж, улсын дотоодын хэт их хэвчээний зах дэлгүүрийн давуулгаан бадруулж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чадвартан төвлөрсөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төвшин өндөр, үйлдэх үйлс хөгжсөн, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ харьцангуйгаар бүрэн төгөлдөр байх ба зах дэлгүүрийн далд хүчин их байх зэрэг маш олон давуулгаан бадруулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгох арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, зоригтойгоор манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн зам нээх хошууч болно. Одоохонд шин нэгэн ээлжиний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалд төрөгсөн хувирж, манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвараан төрөглөн дээшлүүлэх тулгам чанарыг нэн товойлгон илрүүлжээ. Шанхай болон хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чанар сайтай үйлдэхүүн хангахаар барахгүй, нэн ч өндөр төвсөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хангалт олгож, бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрыг төрөглөн байгуулна. Ойрд, аж ахуйн даяарчлалт нь гэдрэг урсгал сүргүү салхинд тулгарч байна. Ийм байдалд тулгарх тутамаа бид улам
хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах төгийг өндөр бандуулан аж ахуйн даяарчлалыг эрс гой биш үгүй хамгаалах ба хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь өөрчлөлт нээлтийн хошуурл болсоор иржээ. Дэлхийн тэргүүн зэргийн баримжаагаар баримжаалан худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, нээлттэй, үйлчилгээ сайтай, шинийг үүдэх өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн орчин нөхцлөөр улсын дотоод гадаадын чадвартан болон аж ахуйлыг татан авчирж нутагшуулан суурьшуулж, арилжаа ба бэлруулалтын дүтчилтийг ахиулан дэлхийн зах дэлгүүр ба улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэх чухал хөөрөг болохоор чармайх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин гэсэн үндэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулах хөвгжлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан нэг цогцжуулах сэтгэмж ба арга хэмжээгээр засаг захиргааны хорио саадыг эвдэж төрийн бодлогын хамжилт цааг дээшлүүлж элементиг нэн их хэвчээнд саадгүй гүйлгэх нь ил газар орны харьцуулсан давуулгийг бадруулж нэн зүй зохистой ажлын хуваарлыг биелүүлэн нэн хүчрэхэг их нийлэл хүчнийг нягтруулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад ашигтай байдаг юм. Нэгдүгээрд хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Гурван муж нэг хотынхан хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар атгсан өрдлөдөр намын төв хорооны нийтлсэн ил зүйлийн төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж зургааг тогтуун байлгах ажлыг лавдун баттай сайн хийх зургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулах талаар бүх улсын өмнө игнээнд хошуучлах хэрэгтэй. Ил зүйлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг үндсэн шатанд шууд найдваржуулах, захтэлгүүрийн бэйч цогцод шууд ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж, мөнгөн гүйлгээний хөрөнгийн үйлдэх үйлс болон дунд жижиг бичил аж ахуйлыг голдлоготойгоор дэмжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн давуулгийг бадруулж, аж үйлсийн дижиталчлах, оюунчлах хэлбэрийн хувирууллтыг дүргэдгэж, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтворт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг төргөлдөн ахиулж, бүтэмжтэй бэлруулалтын хэрэгцээг бадруулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёмсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хан эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар

машина үжилдэх эрс туушлуулж нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд тулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгож, дараа нь нулим сүрэнгийн навчин дөргөх дуу гүгшүүлхийг сонсгож, нөвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кудрансах танилцуулах болно. Та бүхэн маань таалан сонсноо.

0: Одоо хөрөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшинээ үжилдэй эрс туушлуулж, нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд дуусыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгоно. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Тубаражуугийн мэдэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө 19-р удаанаа хамтын суралцалга хийж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай суралцсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин суралцалгыг эрхлэх үе чухалчлагтан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах нь ажил биелэс хөгжим мандахтай холбогдож, ард түмнээ сайн сайхан амьдралтай холбогдож, төр гүрнээ урт удаан амар тогтунтай холбогдож байдаг. Улсын ерөнхий амар төвшинөө үжилтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, улсаан нэн амар төвшин болгох, нийгмийг нэн эмх дэглэмтэй болгох, жасан чагчлалтыг нэн бүтөмжтэй болгох, ард түмнийг нэн сэтгэл ханамжтай болгох талаар үргэлжилэн эрчимтэй ажиллаж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг нэн өндөр төвшинд хөргөх хэрэгтэй гэж. Баруун өмнөдгийн улс төр хуульчаажийн их сургуулийн дэд захирал профессор Нөхөр Лиян энэ асуудлын тухай тайлан хийж, ажлын санал сануулга дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүд тайлныг нарийн ханамгаас сонссон хамт ярилцсан байна. Ши Цзиньпин тайлан ба ярилцлагыг сонссоны дараа чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвшнээ удирдах систем болоод хуулаар засах тогточ, байлдах бодлогын тогточ, төрийн бодлогын тогтоцыг тасралтгүй бүрэн шүүлж, нийгмийн жасан чагчлах систем тогтоцыг бүрэн шүүлж, нийгмийн амар тогтун байдлыг ерөнхийд нь эзэмдхийг чангадгаж, олон нийтийн амар төвшнийг жасан чагчлах төвшнийг хүч 50 дээшлүүлж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн эрх ашгийг эрс хамгаалж, аж ахуй нийгэм түргэн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаа амар тогтун байх хоёр том гайхамшигын шин хууцыг амжилттай жалгаж бичгэлсэн байна. Байдал ба үүргийн ховролт хөгжилтөд жогчиж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг чангадах гас биш сулруулж болохгүй гэж.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагтан улсын ерөнхий амар төвшинөө үйлдвэл нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулахын чухал журамлал мөн. Эрхэвч шүүний өрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй. Эс сатна намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүй их баримтлан хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлголтыг улам чаашид бий болгож, ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж, харилцан ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дөр дор шатаараа жиргээр хүчлэхий баримтлан, нэг гадар орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахаар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч, амар төвшний асуудлуудыг чах тохойд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан, улсын өн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпин жахтан амар амгалан дунд дулсын байгууллалт нь ард түмний төлөө юм, мөн ч ард түмэнд түшиглэнэ. Ардын амьдралын буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, хамтар чинээлэгч хий лавтун баттай хуулж, ард олны хууль ёсны өрх ашхийн үнэн хүү хамгаалж, нийгмийн төв голчийн шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн жасан чагчлалтын системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдржүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн бүхэн эдлэх нийгмийн жасан чагчлалтын хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчин байдлыг бий болгож, жоргтойгоор урагшилн давших, санаачилгаасаа хов нүмер хөжүүлэх, хууль жилийн эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтан элжилийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дунд дулсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг мөн. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрэлсэх хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшнээ системийг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн амар төвшнээ жасан чагчлах жагварыг урдчлан сэргийлэх тээших хэлбэрийн хувирлах яхуулж,

ерөнхийдөө нь жасан чигчлэх, их үүслээс нь жасан чигчлэхийг ойлдуулж, олноор нь сэргийлж, олноор нь жасан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бож гаруулж, жинхэнэ болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чагуугийн функцийн турчилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хуульжилийг ахиулж, элжүүлийн зөрчил журмыг цаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан. Намын удирдлага бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвчнээ ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцэлшгүй удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвчнээ байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жоб талын ухуулга ба яраа хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоо үеийн шинжлэх ухааны техникийн жилийн арга барилыг хэрэглэн нийгмийн чагчлан жассан үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чи шударга ариун чагч хариуцлагатай шин чагуугийн улс төр хуульчаажийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.

0: Одоо жалгаад Нуламсрангийн навчин дөргөх дуу гэхшүүлгийг сонсгоё. Алтан төш уншин.
1: Навчин дөргөх дуу Нуламсран 1. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чичиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навч мөчрөр чирвэлжин ганхаж, булуурай жүүлэн гараан чамд хурайлахад, аян жамын ядраа чилээ тайлахтах шигүү, амарж гарах өртөө буудалд урах шигүү, амдрил вилсэн чин өөд өсэргий жүгнэх шигүү, ахан давших алтан оргалд хөтлөх шигүү, хараа мухам шаргал эсэнэ норман далайгаар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би ойлголоо. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнай барач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урдаг гинэ. Хөшиж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногоонөө үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх 3 сарын хонгор салхин чинь сэрэглэн навчны дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрүмэгч жиргэлгээ марилжиж, сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон болсноо. Найр хөгжөлтөж 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчны ногоонд будагдаж гарсан уянга дуулал шүү. Наманы үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчиж, намгийн хөвөнөөс нухсны нурга чуураа үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хичээд хослон тодроод саргаа яргуйн жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглаг болгоно. Чевэр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч, чилгэр ногоон альчуурн хижээд даллан марилжаад, чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутагж, чэжний өмнө алган дээрээс баяран хүргэнэ. Иймэд сайхан, тиймэд сонихонд нь манай монголчууд их дэлхийг навчит дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэд бүхэндөө сэлбэр нарийн навчин хэ уралсан ч бололтой. Ялах балчраасан бич гэсэн навчанд тэмүүлж, нахаа хүсэл минь өнгийн дагаж жигүүрэн дэлгсэн юм. Найган гангсан амьдрал бойжлтын ногоон үлгий, найр гүшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. 2. Гэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь, гэрэлт харчанд чимэг болсон төдийд биш, гэлдрэх жамд сүудэр барьсан төдийд ч биш, гэдгэр биирт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сөнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс,

Ертөнцийн зам хэрхэн суналчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүргэсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хараас ирсэн замынх нь хол ойрыг шинжиж болно. Ивэйл хайрынх нь их багийг хөмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтгэнэн бөмбөгнсөн номин дэлгээсээрн сүүн чагаан мөсөн галбын сүудэр татгадж сүүлэн орхих хоёр мөчтнээ бараадагж сүнийг гэрэлтүүлэх төрүүнээ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навч төлгий. Чагаан хэрэм бор дохойн наан чанаас чагийн ихэнд чуурадан үссэн амлалын уянга. Уднай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэхсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар. Хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсэй, хэлхээ жалхуу хойч бидэнд үлдээж билээ. Хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбрый, хөтөт хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсангүйх балт сүмснөө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс гунжийн дэлэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс дурдан бүсийн арилжаан дээр солонго татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган эндээс тутраг буудайн ханклуунд амт нэмсэн таван үнэрийн дээж гэдэг шимсэн эндээс хан дэлхийд навчгүй хувхай чагаан байсан бол халуун амьдралын бучлаан шуугаан хэдийн чартчихсан. Хаврын шуудын донгодон жиргээч лав арилчихсан. Хайрын лимбийн хангнаан жингэнэч бүр жамхарчихсан. Дурлсан бүхний хоёр алганд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчин зам бол хөдөлмөрийн зам. Дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчин дуу бол тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часа торглоор намран давсан сүлд туугийн минь эшин доорох тэдгээр навчис. Шүрүүн мөрнөө давлгаатай чейлэр халин өнгөрсөн сүсэт хайрмын минь жавн дээрх тэдгээр навчис. Тесрэх аянгийн ганч очиг бийдэн жолгуулж тэнгэр талын төмрийн очоосон тэдгээр навчис. Тэмдэгрэх гүрийн жургас гэгээг шүүдэртэн тусгаж тэргэл нарны мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчис. Хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жами биеэрэн дэвссэн хөхөө гургуулдайн баяр дуянгыг өгшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд нялх мүчри чусаараан ундалсан юм. Хуратри арчуурийн алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан дараачин ам минь хурах туглы уургийн ховор сүр гулгаж хур салхинд нүүрэн борлуулсан малчин ээж минь хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмэгчин нячилж хөвжлийн харшиг гандан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшигыг тодруулан дэлгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь. Амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараа алин боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараа алин боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэнх улсан жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нь болсон жүтгэлт баатрийн эрхэн чолыг навч хүртэл тайч. Эрвэхий жүгэн эргэлт нисэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чамарлахтай өнг булаалтгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босоо абраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цутсан дан хураан шингээсэн гэрэлчийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүний ертөнцийн халуун чихүүний тгшлэхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дуугаан аялж явнаа. Торгон навч жамаан гүйчээж чулгарж унсан ч торнуулж өсөгсөн өх шорондоон дуртаяа бучиж толон хошууна ард гөрвөлцсөн хар давлгааны тостой бөгөөд шимтэй болох шидийг гүйлгэн. Өнгөтний эдэлж амттны амссан ажтай хүмүүсээ үе түмэн эдгээр навчсад оброон илтгэхтэн үнэнч сэтгэлээр талархан байж ач хариу

өнгө чүгээр ам бөгөлж шимийн сорно. 4. Яргуат талын өвс ногоогоор үнээ бэлчгтэн евлсэн чагаан уурх сүгэн эжэнд нь өргөдөгч ялмын модны шүүдэр навчаар хүр амьдрахтан ялгарсан чагаан ширхэх самтсан ертөнцид бочаадагч жүтгэл тус тэр бүхнөрөө сүүнээ хариутай бол зүрхийн хатгадаг могойн үлгэр хаанаас үсэх вэ? Зүв санаа тэр бүхнөрөө сайнаа үртэй бол зүтгэлтний хахтаг шоломсын жүжиг хэрхэн тоглогдох вэ? Ногоо өнгө сайнд биш муу дараад новшийн үж доор биш дээр өргөгдөөд номхон иргэд төрд биш тамд унаад нохойн бас үнсэнд биш хүлсэнд унгассны чэлгэр хабарт гинт эргсэн тэрхэн өвөл чихэрэн сонсож нүдэрэн үтсний хол гэнэ үү? Чэнкэр үүлнээс гинт буусан ховлгоон хөлөгт чийч дайргадаж бичи гişгэгцний худал гэнэ үү? Хад чулуунай хатуу хавхаас соёолхын харш, хар жуудын улаан тоос ногоорхын харш, халуун нарны гал шилгээ бүр дэлгэрхийн харш. Харш бүгдийг энэ үед навч амсчаа. Үрлийн модны жимсэн унаад хормөргүй үүрийн жабарт салаан шуугаад өв бэнлүүн. Өглөг гойсон гойрын чугнай хатанхар гар шиг өндөр тэнгэрийн тагнайж үг сарвын салганан. Саран хөхөөгийн уянган тасраад бараа сургахгүй сарвчны сүудэрт уул дуграад живч хүн шүү. Сүнж баларсан хуучин сүмийн ном уншлах шиг сүсэг бичрэлийн монхог айсат аврал ирчхэн. Нуруунд тогтсон шарх соргүй сөхөж үжнүү. Навчанд чохогцсон мөндрийн ор ирээн чохроо. Жүрхэнд тунсан шар усыг юулж үжнүү. Навчанд дарсан шавар шалчих бөөм тунгоо. Аман булаахцсан ичхийн сүудэр өлгөөстэй хивээр альч сүн жүүдэнд ирээд нодомсыг бөмбрүүлэн. Үрээн алдсан ээжийн сүрс энлэти хивээр өдр болгон чахин дахин ганаад бидгийг шивнэ. Дойлгодом сайхан жалуунаас хаа отчхов. Дорон шурсах мөрний үжүүрт живэд байна. Дотн амаргийн янгын очих хаа орчхов. Долоон харийн чусан удамд унтраад байна. Сэчилж мэргэлсэн өндөр айстай хөгжим дунд сэлтэж өнцнэ эмгэнэлтэж үжиг ингэж тоглохтоход сэтгэж бодох нэгэн үе намжин боловч сэрүүн унтаагаан ард түмэн яасан ч нэг мэдүүлэхгүй. 5. Үннээ жүн үргэлсэн нойрноос бидний сэрэж үжигслэн бүхэн улаанлаа бишиг ялгаж таниулв. Өвчин дэлхийг тэжээм бөгөөд чимгэлж байдаг өнгийн эрхэмд ногоон чордгоо нэм мэдүүлв. Дэлвэ нээсэн улаанлын хуа шарууд болчин дэвсгэр болсон навчгүй бол голдон чолгойвж. Дээшэн ургасан чагаан улаас бор замдан чин дэлгэрэн багларсан навчгүй бол шолдон ховхойвж. Бор ерөмдөгч ногоон гуйвал хавралах. Бужарлагдан гутаахцсан навчийн өнгийг бид махтнаа. Бурхан биш ч навчгүй бол амьдрал алах. Булгадан даргацсан гомдол хэлсийн түүх чагаатхан. Жууд ганг эрмэг гэж битий сүрд. Жулгаахцсан мөчрийн судсан дотор бөлөн амсгалтай юм. Жужаан үлсийн хүч таянг нэгэнт нижгэн мөгч. Жулжган навчс үндэс гişүүнээс дахин гөлгөлдгийм. Аншин өглөө тяаман талбайд сүмбэрлэн дэлгэрсэн хас чичиг оюун навчийг та хараач. Хахир хүйтэн 10 өвлийн хөлдөөлий давсан хаврын дуудагч амлалын дуун юутэ идэрхэг. Навч соёог жөөлөнгөж битий бас. Найлжуур биенд нь аламс хатуу яс шүрвэстэй юм. Намрын буусан өгөөмөр хур ганчхан ундал мөхч нахшрам дарсан хад чулуугч ийг өргөдгийм. Төгшүүрийг ялсан 10 сарын наран доорох түмэн улаан буман ногооны таа үжээч. Төвшрлийн авчирсан шин нэрнэ бошгийг бүрхсэн төлжин дэлгэрэгч өнг үжмжин юутай эрхэмсэг. 6. Үдшийн энлэл дөнгөж дуустал өглөөгийн энэл. Өчигдрийн эрхчүүлэл арай хураагдтал маргаашийн мөрөөдөл. Үндийж босоод жавд суухын ахшин жавд үнэн амьдралын хөлийн чимээ урдуур өнгөрнө. 8 жүг 4 жавхсад илчээ сачруулсаар наран гэрлийн үр хөвгөд

0: гялалжин айсвэ. Найрал яруу чил ногоон дууган аясаар навч чичгийн эгч дүү нар мяралжин айсвэ. Битүү бүглүү өрөө гэрээсэн гарч ирээд бидрийн хөх навчин ертөнцид очиж үүч. Бэлэг оюунаа туяа сачирсан түүний дунд бие сэтгэлийн шим тэжээл бүрэн байдгаа. Ногоо навчсын салхороосон давлгаа шуугаан нь нойрмөгнүүдийн сэрэглэн болгож бүр чадна. Нойтон хөрснөө чих татсан үнэр амсгал нь гэмтсэн зүрхийг эрүүл болгож лав дийлнэ. Инкрэ өрөн ганжиг дутуу ойд үргэсэн ихчүүлийн сэтгэлд гал өргөж дулаачлах энэ төлөө. Энэрэлт настанаан сайл нэмгэн жил оруулсан элгэн садандаа унаа хүргэж тайвуулах энэ төлөө. Навч чичхийн эгч дүү нараа намайг ус ногоон өгнөндөн элсэн дагуулаач. Намгар мөчрийн минь бий сүудэр баг уловч намар төхөрх танай жамд өнгө нэмэг. Ярахчин фашизм мөс хүйтэн хутга мэсээр янах бүсхэнхэн хоолойг үл огтлуулах энэ төлөө. Явуул тонуулын хүрэн живтэй хурж малтуураар ухсаа хойчийнхон ясыг үл тоншуулах энэ төлөө. Наран гэрлийн үр хөвгүүдээ надад бас гал чигүүрэн хөвчилж өгөөч. Найрг шүлгийн минь өд өрвөлгөж өөлөн боловч харангуйх дайрах танай төмчөлд хүч нэмэг. Сэн татсан навчийн ертөнцид зүрх минь логшиж сэргэлэн ногоон гэрэл өнгөнд нь жүд минь инээгээд сэвгүй үнэн чагаан ардын вилсэс сэтгэл санаанай гуниг баярам би эдэлтгэл бол ногоон ойд нь уран гургалдай шиг дуулсан ч болно. Ногоон хаданд нь догшин шонгор шиг дүүлсэн ч болно. Ногоон усанд нь алтан жагас шиг сүлтсэн ч болно. Ногоон талд нь мөнгөн хөлөг шиг жирийлгсэн ч болно.
1: Одоо жалгаад Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулран Сах танилцуулъя. Кулран Саа. Кулран Саа бол Жустин чуулганы төмөд баруун хошууны хүн юм. Дараа туслахч тайж Банчин Балын ууган хүү. Алдарт жохоолч Инжнашин их ах нь болно. Тэр хархан багасан Монгол хятад бичгийг шамдан суралж иж нөвтрхөө эзэмшээд 20 хүдэн наснаасаа эхэлж шүлэг туулж жохоох юм уу? Ном бичих орчуулах болсон байна. Кулран Сагийн эцэг Банчин Бал бол эх хоромч алан төшмөл болох бөгөөд ном бичхийн эмгэлхэн чуглуулж түүх уран жохоолын судалгааны бичиж оролдож байсан бичгтэн билээ. Кулран Саа ах түүхэд үл им нэгэн бичгэн гэрт төрж өссөн болохоор гэр бүлийн нөлөөд гүн автаж хархан багасан ном бичих унших дур багтай болсон мөртөн жохон бичих авьяас чадвартай болж үүнэн хамгийн эрхэмдээ дээр үжиж байжээ. Кулран Саагаас бичиг унших гэх шүлэгтэн алхуя бүрэх хүнээ бийтэй энэ төрөлд тохиолдож олны тусыг дэлгэрүүлэн мандуул ус тэнгэрийн санаа дур нээчих унсан навчид тусгүй чадал энэ мэд төр улалчин гэрт бүхэн сууж дуртай бичгийг унш сугай гэсэн болоод жохон бичиг гэсэн шүлэгтэн гурван гэмхэн хулсны барьж энэ дүү ташаа бичих минь үү гутал өмсөй бартал явж нэр ашхийн хөөхөөс дээр гунялтай болоо танаа олон энэ хүү амтыг эс мэтснээр гутар хүгий дэмийл хэлж миний жаргыг харин бууруулмай гэж бичиг уншиж жохоол бичхийг гутал өмсөй бартал явж нэр ашхийн хөөхөөс дээр гэж үлдсэн байжээ. Үүнээс бид Кулран Сагийн уран бахийгэд ертөнцийн үжилтийг тодорхой мэдэж болно. Энэ байдал нь түүний нэргүй шидтэн гэх шүлэгт нь улам тод тусгагдсан байна. Кулран Саа утга уянгад туйлын дур багтай байдаг болохоор амьд сүрэн байх хугацаандан ер шахам шүлэг дуудлыг бичиж Монгол уран жохоолын эрдний санд баларшгүй зүтгэлэн нэмэрлсэн билээ. Кулран Саа бол Монгол үндэсний орчин үеийн алдарт эх оронч шүлэгч юм болох юм. Тэр өжирхэх төрөмхөйтнээ довтлолын эсэргүүчиж Эх улсын кан тусгаар тогтнолыг хамгаалахар явуулсан хар тамхин дайныг эрс шуурхай хүрээлэн байжээ. Яг юм болохоор тэр энэ удаанаа шудрах дайнаас

хөдөв авч түрмхэлэгчийх дараад ирмүү. Чиргэн хөрөө санахтмай мөрөөдөл өнх төвшин болов гэх зэрэг өх оронч үжил санаа бэлгсэн шүлэг дууллыг жохон мэдсэн байна. Шүлэгч эдгээр шүлэг дуулалдан Монгол чиргэн манай улсын бусад үндэстэнтэй хамтар өх орнон хамгаалахын төлөө Английн өжирхэг түрмхэдэнтэй өвлөршгүй байлдан тэнцнийг халуунаар махтан дуулж, харин түрмхэлэгчдийг үхэн жигшиж, их улсаан туйлаар хайрлж байгаа хайр сэтгэлгэн бүрэн илрүүлсэн байна. Шүлэгчээс түрмхэлэгчийг дараад ирмүү гэдэг шүлэгтэн, өжирхэг түрмхэдний эсэргүүчих Монгол чиргэн сүрж явха, өрлөхөг баатарлах жарах санаах ялхам тод илтгсэн байдаг бол. Чиргэн хүрээ санахтамгүй, түргэнэ төвширхий хүсмэй. Мөрөөдөл гэх зэрэг шүлэгтэн дайнаа талуур дэх ширүүн тэмчлий тусгаж, дайснаан дарж дархан чолоон мандуулан түргэн бочиж ирхий хүсэн гэрэмжилсэн бодол сэтгэлэн хангамжтай илрүүлсэн байна. Энх төвшин болов гэдэг шүлэгтэн Монгол чиргэн Инжирин аймгийг дарж авга ялалт олсон байдлыг сэтгэл тогтлон уянгалсан байна. Гулран сайн хүү таван бадах шүлэгтэн харин түрмхээлэгчдийг эсэргүүцсэн шударга дайныг жүв тодорхой харуулж чадсан байна. Энэ нь хар тамхины дайнаас 5 сарын 4-ний ховсголт хөдлөхөн болтол 80 жилийн хоорондох өжирхэх түрмхээ феодал ёсын эсэргүүчгээр гол агуулга болгосон утаг жохоолын гол урсгалд авч хэлбэл чухал байжлэх нь эргэлжгүй юм а. Шүлэгчин Гулрансаа хар тамхины дайнаар сэтгүүлж өх оронч үжил санаа тодруулсан эдит эдит шилдэг шүлэг бичснээргүй баран бас Монголын дээд давхрагтан Лам Нарба Ноёдор сэтгүүлэн хар шар феодал ёс болон манж чингийн ноёрхоллыг хүчтэй илчилсэн чөм бос зүгээр шүлгүүдийг бичсэн юм. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлөө. Найруулгач бүрэн үлжи хөтлөгч Яруу хянагч Отхон хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё, баяртай.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энх тулаан бууцу.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байцгаана уу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиог энэ миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олонд Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хороо Эврэнсс хорна кедд эмнэлгийн хороо Тусгай мэрэгжилтнэ цагийн утгсан үйдэн эмнэлгийн үйлчлэл гаргасан тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Эркштана бомтине дээр хасжилийн килар орж гарсан зугаасгчтай адил хугацаанд гас 1 цаг 21 дак нэмгдсэн тухай ойлгохъя. Гэлэссэн нэр дугаараар олонд тусгаална хошин айлын сөрчлө зууралдааныг эвцүүлж ирсэн ирээд унагсын эвцүүлэгч шоуго мингийг танилцуулъя. Заода мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг кланавт сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан слуштийн шин зөвшөөрлөрийн

0: Дунд дун болуусн утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Загэн сосгоч та. Шидэр машин тэрэг зогсоох байра цаглага цэнгэлэх бахан. Жорлон зэрэг тоног тохиромжийг чалаа таныг хий дахалдан. Синжагийн кепчагара хамгийн их тэргэн хурцстаа засмал замын үйлчлэгэн орон болхоо. J30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцстаа засмал замын хамлын үйлчлэгэн орон жинкнар байгуулагдж ашиглалт дургуу. Тус үйлчлэгэн орон J30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцстаа засмал замын 3012 цаг 8 км байж байрлагын талбайны 2 төмөн тэгшлэрүүлж метрассад авч элсэн далаад дарвуултаа онцсон дүрс битальтаараа онцлог болгоч нарилаг жигсэн ойн жигсэн кэмнэлэг үйлчлэгийг уусал цолж жолаач ба айнчдын айлын бич ойлголтыг дэгшлүүлжээ. Ойлгоснаар болвол тус үйлчлэгэн орна машин дэрэг зогсаах байрыг машин дэрэгнээ келвараар тохируулж үүнд бах келварын айнчдын машин дэрэг саадгүй айлах машин дэрэг, герт машин дэрэг, том келварын ачана машин дэрэг, айлда хиймэн бедсийн машин дэрэг, том келварын анчтын машин дэрэг, кета ут том келварын ачана машин дэрэг зэрэг олон зүйлийн тусга кэргэлгэн машин дэрэг зогсаах байр багтна. 24 цаг цаглага цэнгэлгэ бахан тохруулж, цаглага цэнгэлгэ бахныг нэгт эвран засхорна, Ойнча цаглага цэнгэлгээ үйлчлэгэн тавцанд залгч бүх Шинжангийн нэг төрлийн хэмьяралд дурулж. Үүнээс газар тус үйлчлэгэн орно олон нийтийн жорлонгийн тоног тохиромжийн бүрэн төгөлдөр байж МЭТ 2 орондо энгийн тоног тохиромжоо тохируулснаас газар бас хөдлөнг жорлонгийг онцгойлон тохируулж эрэхтэй эмхтэй анчдын хэмжээгийн төслөнө хөдлөнгөөр тэншаруулж Айнчтыны орглийн хугацаана жорлон хэргэлхэ дараасыг намдуулна. Тус үйлчлэгэн урын мэнчгэ Шинжангийн анхдагч Аккеттесийн жолаачны гэр байж, эмэ торондо цэм жолаачны гэр ба батламжин нэрэ гаргаж, 24 цага үн төлөргөгара биянугаха цаглага цэнгэлхэ хуб зугаха бияна чирэгжүүлха номын нэрэдэ ном өмшхө зэрэг үйлчлэг хангаж, Задга хоолын гэрэг иж бүрүлдүүлсэн хамт гол асрын худалдаанаа дэлгүртэй бичил худалдаанаа зэл болон бүрүлдэж. Хол замын жолаачны хоол итгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Үйлчлэгэн орно их тэнкимийн олон нийтийн үйлчлэгэн их тэнким асуул авах лангүй эхнийх синера бачин байдлыг арах цах гийч нэрагийн нэг цогсч улун. Эвран эзэгнэгсэн хам дэлгүрийн 300 шаху зүйлийн таварыг хангахын хамт кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх адил хот адил нараа хултха тусга лангүй гарах ва. Үүнэ хамт их тэнхимд түргэн авралтын богц багжи хайрцгээ зэргийг тохируулж Шинжангийн зам арилцана эх оруулалтын бөлгөллийн ажилсын гызгаар тариуцлагатай компани голдлогта машин дэргээс сэлбэн засах өртэй цагаараа жигс хагцсан байгаад 24 цага бачин байдлыг арах цаах батламж үйлчлэг хангана.
1: Шинжангийн радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Загнаа сасгч та. Миний Эклс минийгэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидрэ Эклсийн хайр дундад нь аялуулаа гэхээ 2 дугаар хугацаанаа Эврэн зас хорна. Шинжаангийн туслах цогцтой дунд сургуулийн сурагчдын сургуулийн Крана Кэлбэмгийн ерөнхий шийдвэрт уралдаан Атуш хоттод өгсч. Жансу Жанши гэхэд Шинжаангийн Кызыл Сүр рүүгийн 3 газрын сурагчдаараа бүрэлдсэн. Жансу, Жанши, Кызыл Сүр рүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын анги эрэхтэй эмхтэй дугуйлынгийн манглаа болвоо. Тохан өдрө хамгийн түрүүнд эмхтэй дугуйлынгийн шийдвэрт уралдаа ёо гэдэж. Жансу, Жанши, Кызыл Сүр рүүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын анги Жансу, Илине Кэлбэмгийн Кыслэн анги хөчлөлдсөн. Жансу Илине багчуудаг их сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын ангита уралдав. Уралдаана талбарт 2 ангины дайралтай хориглолт эмх дэглэм тавиаж, хурц ширүүн уралдаж, уралдаан явагдаад 25 минут болохдоо Жансу, Жанши, Кылсу Жугине сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын ангины 7 дугаар номертой бөмбөгчнө Завшаг амжна бөмбөг оруулж, бөмбөгийн ангигээ хавсарна тэнцвэртэй байдлыг эвдэж, доорахс царанда хоёр талаараа нацсам бөмбөг оруулсангүй. Эцстана Жансу Жанши Кызылсу жуугийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын анги нэгдэд хигара дөрөлдөгч аншивэ. Жансу Жанши Кызылсу жуугийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын ангины гэшвэн Алия Эмэтэ хэлхтэн. Бүгдэрэнэ бүрэ маш сайн уралдва. Кэлбэмгийн бидэнд ягж уралдаанда шүүхийг зааж өгөх гэдэг биш. Нэг чихлийн ягж нэг гэрэн күмс шиг мөр зэрэгцэн уралдахыг зааж өгдөг. Иймэрхүү бэлхэмдлийн манглаа болохоос нэнгэ 20 алдартай юм гээ. Эрхтэн дугуйлынгийн шийдвэрт уралдаанда Жансу, Жанши, Кызылсу жуугийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын анги Шанхай Хашхарын Мөнжидвигийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын ангитаа уралдав. Дээр ахс царанда дөрөлдөгч урдараа бөмбөг оруулж Жансу, Жанши, Кызылсу жуугийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчтын анги нэг үе санаачлахтаа бус уралдаана байдалд орв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Тэгэхэд сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа яргэжтан боом тэнэ дээр ахсжилэнэ. Клар орж гарсан зугаацгч та. Адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдсэн тухай ойлгоё. Энэ жилэнэ дээр ахсжилд яргэжтан боомтой клар орж гарах анч тассан нийт 25,000 км удаагийн кини хэм ярч. Адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдчихэ. Тус боомтой кинэлт хамьяралтын нэг хэлбэрийн тасралтгүй шилдэгч өлөн үйлчилгээ нь арга хэмжээгээ төгөлдөрж үйлж. Дундчараа 30 секундтай нэг анч нэг байцаан шилгэж боомтой өнгөрүүлхийг биелүүлж, нэвтрэх үр өтөмжинээ 90 кадана 156 хуваар дэгшилж. Дээр битэмжтэй дөхм түргэн боомтой өнгөрөх бич ойлголт нь Килара гарч орох анч динэ Мактал шаашалыг олсон байна. 30 секундын кэмбүрэ дундчараа боомтой өнгөрөхтэй хэрэглэх цагийн эргэжтан боомтын захиргын сүвгчилж хэрэгжүүлсэн машинараа байцаан шилгэх гээд төрөндөө тавьж нарилаг ономжтой байрлуулны зэмтгэх кинэлт хамьяралтын шинэ арга замаас ирэлттэй юм. Боомтой СТМ машин зэрэг хөрөлцөхөө байцаан шилгэх гээд тоног тохиромжиг гүйц ташгилж Дэсхуана төрөл хуана айл төвшөргийн шийдвэрлэгийг хэрэгжүүлж Кюмнаг хүчаараа буудал богцыг нээж байцааны шилгэх харьцлыг зогсдоо багсгаж машинараа нэрлэг оновчтой илгэн таньж боомтын ажилтнаа дээр битэмжтэй судлан магдалж тавьж явуулах ёстой гинэ төргөнө тавьж явуулна байцах ёстой гинэ нэрн нимбэ кинэн байцааж шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр

читэмж олох гараа дамжина, боомтар өнгөрөхө цагийг эвэргүүлжл нахардахчээ. Боомтар өнгөрөхө хурдсыг төрөгдөгөд тогтцын батламж адилхан чихэл юм. Боомтын анчтын кемжана, дөлэнэ келбарын хэврэлтэн онцлогтой чиглүүлэн. Эргэштан боомтын закарга анчтын кемжаг үрчулн судлан магдалха тогтцыг байгуулж, келара гарч урх анчтын кемжана хамгин дээр ба, хамгийн дур хэмжигдлийг хөдлөнгөөр кинэн хэмжиж, ургалын хугацааг өрчлөн магдалва. Айнштейн хэмжааны хөврөлтийг өндөслөн, жижирлэх хүчийг амьдлагаар тохируулж, тохан царангийн тохиолдсон ажлыг дугуйлан хуана өрнүүлж, хилийн байцаалтанд салаа мэчиртэй хамтран их айнштейн хэмжааны бачин байдлыг

өргөлийн хугацааг өрчлөн судлан магтлж, ажилтныг аянчтай тэмдэрсэн орондоо шилжүүлэн тохируулж, байцаан шилхэхэд тоног тохиромжийг өрчлөн туршин тохируулж, альва ажлын явцыг нэгтэй залгуулдуулж, аянчтын альва зангилгын цехт хоцорж клякас хамгийн их хэмжээгээр зайлсхийв. Боомтар өнгөрөх хурдсыг төрөхтгийн хамт боомтын үйлчилгээ нь дутна мэдрэмжийг бас зэргээрээ дээгчлүүлж байна. Өзбекстанаас ирсэн аянчин Дилинар гэлэхтэн их тэнхимд хүрснэ дараа орс гэлнэ илхэх тэмдэг болно залт үзэгдвэ. Үүнэ дээр боомтын ажилтныг төлцөнгүйгээр хариулт өгөхийг сонсоод гэртэн харсан шиг санагдва гэв. Сүлжагара бүх орон бүсийг хамруулн боомт сүлжанд тусгал гарах га хос шугамны хамжилтсан үйлчлэх хэлбэрийг бий болгох гэдэлд. Эркштан боомтын захирга дундуд орс англи 3 гэлдара айлын жолоодлого ба кинэлт хамьяралтын төрөн бодлогыг нийтэлж Айнчтын байцаалтны их тэнхимд хоёр тохиолдсон ажлын асуул авлах төвлөрөнгөө үйлчилгээнэ тайз гаргаж айнчтын боомтар өнгөрөхтэй тулгарсан альва төрлийн асуулт нүүрдэнэ хариулт өгч байна. Хурсыг авч явж болох эсгээс аваад бийдэн авч явсан тамхин тоог хэмжээ хэтэрвэл ягж ирэмш мэдүүлэх гэртэл хагасчласан араа тус боомт тохан царанд айнчтын нийт 43 зүйлийн бачимдаж көшөртсөн асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна.

0: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Гэрэлцэн нэр.

Цагаан сасгачтаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондо тусгал нах хош айлынээ зөрчил зуурлдааныг эвсүүлж ирсэн Ирад Оно гэсэн нэвтрүүлэгч Шоуго Минги талцулья. Өрөмж хотын Сайбага район Янзжан зил гудамжинэ Янзжанга нийгмийн тойргийн асар. Орон сүсгийн тойргийн эргэн талбай хажуудаа суугаал арттаа зоогддог нэг залуу эргүүлж харагддаг. Байдлыг сайн мэддэг, төрийн бодлогыг ойлгодог. Харилцааны чидэмгаа давлагтанд төшөглөнө. Тэр айн нийгмийн тойргийн олон удаагийн зөрчил зуурлдааныг амжилттай шийдвэрлж, хошаалын эв зогцлыг акулва. Тэр болвола суугаал ардын биширж итгдэг шоу-шоу болно. Шоу-шоуын бүхэл нэрийн шоуго мин гэдэг тус нийгмийн тойргийн ажилтан

Ада 90-ад оны гисэн намын гишүүн байж нийгмийн төргийн альва зүйлийн эвчлэх ажлыг хариуцдаг. Нийгмийн төргийн 1-р фронт Шоугомин үргэлж хошаалын альва зүйлийн завсардлаа, ард намдрын багсаг явдлаа, өдөр тутмын зорчлоо зууралдан зэрэг гэр бүлийн ахарч хэрэг явдлаа тулгардаг. Түүнээ сэтгэлд эдгээр явдлын их багийн илгэлгүй юм. Тэр хэлхтэн Кэд баг явдалч гэсэн тохан кемэнд авч хэлбэл мэнчих их явдал болно гэвэ. Шидэркэнэ тусны нийгмийн төргийн Жишан Юэн орон суудлын төрхт орон суудлыг хэлсэлснээс болсон нэг онцгой суралдаан үсчээ. Энэ жилийн 1-р сард суугаал өрх Ван Жүнэ 1.75 тэгчлэрүүлж метр талбайтай орон суудлана Лю Юнд хэлсэлэн Хоёр тал гсараана 1 жилийн хугацаатаа гэр хөлслөхгээ гэрээ тогтолцож сарын хөлснөө мөнгөний 30,000 төгрөх байж юу юу нэ хамт дине 30,000 төгрөгийн байрцаанаа мөнгө тушааж орж суухаа сэмэн юу юу нэ эврэнэ дэрүнснөнгөр төгрөгөө зарцуулж цайдам шира хулдан авч гэрээгээ цайлган шинтгэж сананас газаа 6-р сарын сүүлчаараа өгнөнэ Суссах эвч аруулшлагдж их хэмжээний эмчилгээний зардлын тедна гэр бүлийг хөшөрдөлд учруулсанд Лёюны арга бус гэрийн нэзэнд гэрийн урчлын буцаах гэж дурджээ. Гэрээд болзоно тогтсон ёсоороо кэлслэх хугацаа дүрэд гоогара гэрийн урчлын буцаахдаа ирдэнэ болзаг зэрсцэн хариуцлага үүргэлэх ёстой болохоор Керинэс на Вангжуна барьцааны мөнгөгийн буцааж өгөхгүй гэж. Ирине ажаа хөгөн хөшөрдөлд тулгарч мөнгө цуглуулж Окнаган өвчиг эмнүүлэх ажилтай байсан Лююна их бачимдна сэтгэл догдолж барьцааны мөнгөгийг буцаахгүй болвол нүүж явахгүй гэж илэрхийлснээс болж хоёр тал гисэн зэрчл шүрүсч. Ардэний цагда нарийн байдлыг ойлгосны дараа хоёр тал гисэг нийгмийн төрхт залж эвчүүлж. Шоугомингийн урдара гэрн нэзэн таярлсаж, гэр хөслөгч урчлын гэрийг буцаасын гэрийн кэмсийн гентэ күн дөвчөнд нэрвдэд аргагүй болснаас биш. Муу санаагаараа гэрээ зорьсон явдал биш мээр тань гэрийн кэлсэлж суух хугацаанд Гэригийн гамны хайрлж эврэнэ мөнгө зарцуулж сэлвэнэ шинтгч гэр байшинг бүрэн бүтэнэ байж бодта хөкрүүл учруулсангаа гэж сааж гаргасан байгаад гэрийн нэзэн кэлслэгчийн онцгой хүчрэлийг ойлгох хэрэгсэн байна. Залгаада Лююнийг тайтхруулж гэрээгийн урчлын хүчнгөө болох гинэ гэрийн нэзнийг гэр байшингийн сул байлгаж дахны кэлслэгч хүм хайх зэрэг хөкрүүлд учруулах байгаад утх цагаара эвцэхгүй байвал зөрчлөг улам ширүсэхнэ гэж. Түүнээ итгэлээрээ хоёр тал гсараана ө гомдлаана тайлж урагштагаараа эвцүүлгийн зөвлцээрээ тогтлсон байна. Хошаалын явлцаа тоног төхрөмжигээ сэлбэн засга ажил ах хөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг хүчтэй асуудлын юм нь Шоугоминга бас нэг гэж эвцүүлэх аргатай байв. Нийгмийн төргийн суугаларда Абдусалам Эссана хошаалтагана хамт нэглэхэн газар дуурх ирагийг хэргэлж байсан байгаад эрхиний харьяалал тодорхой биш асса болж жилийн турш маргалцсаар иржээ. Шоугоминга газар дуурх ирад урж ботта газар тийм кинэн байцааж давхар өрх дараалн нэргийн явж байдлыг ойлгоно. Хөрөн гэдвэн утсаа удастаж эквислигийн хаан гэрч авч Эрхиний харьяаллыг тодорхойлж, эцэстэн хоёр айлын олон жил хурамтсан өө гомдлыг нь тайлж. Абдусалам хэлхтэн, Шоушоо сүрхэ залуу, келсэн үгдан хөрнө, би түүгээ бишрнэ гэж. Энэ жилийн 5-р сард харьяат орно, Чинсун Дайвэн орон суудлын төргийн бузур ус гадшлуулах хоолой эвдрэн, бузур ус нь дээврэн гарч, Юмкай нэр ханхулж. Шоугоминга бузур бүртгэс зулгогара усан дурж эвдэрсэн газрыг нэ дараалан байцааж. Олон зах тэлгүртэг өрч үн хан шиг асууж лавлана хайрцуулж байгаад.
Дээр чинэрэ үний гарц

0: Та ут хугацаана чинэрийн батламжтай байрлагын ажлын бэлхүүмийн шилдэгийг нэ сунгаж сэлвэн засах эвэр нэртгийг хараад урагшлуулж суугаал ардын дараас хөнгөрүүлжээ. Эдэр хоногоо ээлжилжээ. Шоуго минга асар зэл гудамжаар иргэн явж намын гишүүн анхна зорилтаны хязаад бат баримтэлж күлцэнгөө уураар зөрчлөгийг шийдрүүлж чин үнэнч сэтгэлээрээ хошаалын гүмссэний сэтгэлийг дулаацуулжээ. Эрхмэн сонсогчдаа, миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаган радио телескуран Слэштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүшитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ярин кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн дөрөн Бэлгэн үлгэрийн 6 дугаар сарын 17. Ерөмжтэй үйлтэй, заримтай нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 26 градус.
1: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Чэншаожан эрхэн түүнийас 8 сарын 1-наас өмдөхөн Шинжаан сууга сэрэг ангийн дарга дайлдагчд болон харуулсах дүйшангаас эргэн явж байдал ойлгон мэн сурсан.
1: Ерөн хашуужи Шижинпингийн хариат нарны өвдлөн ажилдаа гаргасан чихэл сааврын ман ордонд халан тусгал гаргаж олнаар нь хариат нард үйлчлэг альвас юл нь арга гэмжээг татралгүй гүнзгий харуулжээ. Шин цагийн хариат нарын өвдлөн ажилын дээр яч нэртэй гүйцэлдэг акулна гэж илэрхийлсэн.
0: Ман орны альва газар нэг хэсэг шин энергийн төрөл зүйн витамин байгуулалтыг эпикчээр нь акулж Дээр ясч нартай хөвжөлт бүзурдалгүй хөдөлгч энерги нэмэрлж байх.
1: Дээр хагасжилдан ман орны ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтмон байх юм баталж. Тогтмон байхын дунд өрөх шахгүй өлөгцөн.
0: Дээр хагасжилд Шинжаангийн төргөн гөргөлтийн урлах дэвшнийг дүмшүр тэврэгээс давж, тухайлсан ажлын хэмжээ 3 дүмшүр хуваас давсан.
1: Бэгшинжанг нь хамгийн том шинэ энерги машин тэргэнэ ерөнхийдөө үйлчилгээнаас үерэн гадар ашлуулд урсан зэрэг агуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжаангийн радио телевизэнч маань. Дунд улсын ардын чадалаг зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн нэв болох ташрамар. Еврон засгарны намын хуран шүүжи Чэншаожан. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниаз. Дунадгар сарын христний өдр Шинжаан цугаа зэргийн ангийн дарга дайлагчд болон харгалсах дүйшангаас эргэн явж байдал болгон мэн суржээ. Еврон засгарны намын хураа заскны урд нь Бингтон болон Бэгшинжангийн найдвын сна кадр олон тэмнэг төлөөлн Шинжаан цугаа ардын чулаалх зэрэг нь жулаадагч дайлдагчд зэвшт цагдан зэрэг ангийн дарга дайлдагчд зэрэг ангийн бичгэн тушаалд нь бэлтгэл алан нөхмс болон эрхэн зэрэг нарт чин сэтгэл мэнчил ба сайн сайхан зөндөлөн дэвшүүлвэ. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүжи Чэмингөө эргэн

ч байдал өнгөн мен сурхаг өдлөрд оролцваа. Чэн Шаожан эрхэн түүний азнаар Шинжангын цэргийн төргийн албан байгуулагдаг хэрч хар хурмын зөрг санаана гол сэрдө ордныг төрнөж цэргийн төргийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж суулцваа. Зэвшт цагдан Шинжангын эрүүн хангийн нэг салбар анги салбар ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож нэгдүгээр фронтын жижигрүүлэх ажлыг харана датамжаар байцааж үндсэн шатны дарга дайлагчд баярын өдрөн чин сэтгэлэн менчлэн дэвшүүлвэ. Агарын цэргийн Шинжаан цуганыг цэрэг анги цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлдэн байдлын танилцуулгыг сонсож дарга дайлагчдаа гүнзгээс улзаж олон нэг шилдэг уламжиллыг хэрэгжүүлж цагаарсан эрдэм чидвэрийг давтан боловсруулж их улс болон ард түмэндээ дахин шин гавья байгуулахад зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан зааж гаргасан Шинжаан цуга цэрэг анги Ши Цзиньпин цэргийг хүчрхүүлдэг үзэл санааг бүх талаар дүүрсүүлж шин цагийн цэргийн явдлын дайлт бодлогын чиглэлдийг дүүрсүүлж намын шин цагийн цэргийг хүчрхүүлдэг харалтаа нэгт байрлуулна. Улс төрөөр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхүүлдэг, шинжилгээний техник мэрэгжлээр цэргийг хүчрхүүлдэг, чидвэртнэ цэргийг хүчрхүүлдэг, хуулаар цэргийг засахыг бүх талаар ахгуулж даанд бэлтгэж таг хэгт кизад анхарлан төвлөрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн нөтгэлтэн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн чангадахыг тогтворчлыг хамгаалж кил кизгарыг сахин хамгаалах ариун дархын үүргэн юнинч шудрагуугаар гүйцэтгэн кил сахчи сэргэлтийг бэхжүүлэх сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалах бачин байдлыг гаргацж аврын туслах олон тэмдэ үйлчлэх зэрэг ажлын дунд эмнийн гавшгалж зөрөгтэйгээр кинд үүргэн Шинжаангийн нийгэм тогтворчлол ба бүтээгүрэн амар төвчний гакуулахт чихлэх үе нэмэр үзэл байгива. Чэн Шаожан чихэлсэн энэ жил бол дүмдүүд улсын нэв хамтдан байгуулагдсан 105 жил нэвгэлнэ. Мэнчгэ цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тэмцэн харалтыг биелүүлэх бэрхшээлтэйг шийдвэрлэх ажлыг санаргийг сангилгын 1 жил болно. Кюскин Шинжаан цуга цэрэг анги Ши Цзиньпин цэргийг хүчрхүүлдэг үзэл санааг гүнзгий дүүрсүүлж шин цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг мөрөнгөөд сонгогчдод бүх талаар дүүрсүүлж нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүрэн амар төвчнээ ажлын нэрмгэ харалтыг бат чангадахыг Дундидийн үндэсний хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулан цогц үлдэгийг цогцолж үндэсийг бэхжүүлэхийг баримтлан улс төрөөр цэрэг байгуулахыг бүх талаар ахгуулж цэрэг ангитг намын хацэг өшгөө удирдлагыг бичгэн чиг говьс өшгөөгөр баримтлан цэргийн ядлын хорооны тэргүүлэгч нь хариуцлагын дүрмийг дуушлуулж хацэг өшгөө энэ ч шудрагу байх талаар өлкөр дураал болох хэрэгтэй. Цэргийг боловсруулан таанд бэлтгэхийг чангадахж таанд бэлтгэж дакийг төрийн чихэл үергэн болгож цэргийн өвдөн боловсруулан бутта дайрдачлах хэрэг хэмжээг хүчлэн дээгшлүүлж улс гэрэн хамгаалах талаар шин гавья зэтгэл байгуулах хэрэгтэй. Бүкчарын тогтворжлыг хамгаалан кил хизгарыг сахин хамгаалж тогтвортой байхыг төрийн байранд тавихыг баримтлж нам засаг цэрэг цагдаа бийн тоон ардын зохицуулд нь холбоолн хөдөлгөх тогтцыг боттааруулж Шинжаангийг тогтворжилж Шинжаангийг амаржуулах талаар кэнд үргийг үргэлж хэрэгтэй. Ирүү алдарт уламжлан баатруулж Шинжаангийн ажлын их талд санаачилгаас нь үүсэлцэж энэснээ бэлгэмдэл кодо тусхныг цэцгтүүлэн хөгжүүлгэ. Ядуг төсөлж хүчирдэлтэй хавсурах бачин байдлыг гаргацж айлаас аврах зэрэг ажил дэдэвката уралцэж орд нутгийн хөгжилд үйлчлэх талаар зүтгэл чирмэн гаргаж нийгэм жүрмт өдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулалт хүчин чиглэлээр өргөх хэрэгтэй. Еврон зохиолны намын хураа засгийн урлан болон биеийн тан улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгэжилтийн бүтээн байгуулалтыг өнгөрсөн тагаан найдлахан дэмжиж аливаа зүйл нь харгалзал үзүүлэхгүй тэрэн бодлогыг нарилаг оновчтой бодгааруулж цэрэг ангийн дарга дайлагчдын санаачлалыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг дагар шийдвэрлэж хат чулуун мэт Батбек цэрэг засаг цэрэг адын бэлгэмдлийг татралгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж ард түмнээ хайрлаж цэрэг ан хайрлах цагийн шин

0: үзийг хамтар үргэлжлэн бичгэл нагий байна. Жан Юнчэн, Ван Ган, Мухаммед Жарм Мухаммед гэдүрт оролцва.
1: Шинжан радио телесхуран чимэн. Долоодоо сарын 29-ний өдөр
0: 1500 сая ватын сүйрэн газрын төрөлсөлийн нарны энергиар цаглог арга бахнаас сүйрэн барилгын ажлын нэгэнд цоримдад нуусэж тоног тэкрэмжиг өгсөрөх бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх шатдуурва. Дундад улсын энерги бетан байгуултын бэлэглэлэн хамлын бузурдлгүй энерги хизгарт компанийг нэрэмгэ инженер Ли Хун Жан хэлэхтэн. Нарны энерги цаглог арга бахнаас сүйрэн нийт 81,300 өнгөрөв байж удаа нэгэнт бүгдийг нь бийлүүлвэ. Бидний барилгын нагцсан шаардлагаар болвол 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл тунгуудлыг өсөрөх ба тунгуудлыг тулах жааз өсөрөх ажлыг бүгдийг нь бийлүүлж, жилийн надагт бүх багтаамжаар турд нийлүүлэх болно гэв. Шидр бортолжуг нь 10 кВт-ын илж хадгалах хэлбарын гэрэл илчээр цаглага аргагүй иж бүрэн 90 кВт-ын шинэ энергийн төлөвлөлийн гэрэл илчээр цаглага аргагүй нэгцэг турд нийлүүлэн ашиглалт дуурвуулга. Тус төрөлсөйл хайлмал давснаас суургах хэлбарт гэрэл илчээр цаглага аргагүй мэрэгжилдэт үшгэлэн 13,420 хэсэг нар дахг дурнаар дамжин нарилг унаштагар гэрэл дахч илж хурамдуулна. 220 метрийн илж шингаак суургын дотор 525 градусын их халууныг бий болгож, илжин сулагдлаас бий болсон 550 градусын уураар хөдөлгөр болгон цаглага гаргахгүй машин цогцолбыг ажиллуулна. Улсын цаглаан турын порталын цаглаан хангах компанийн цаглаан гүчнө тохирлуулт эзэмдэн төвийн арга хэлбарын төлөвлөгөн тасгийн гол хамьяргч Ли Жан гэлэхтэн. Нарны энерги цаглаа гаргахд сөөгөр күчлэх аргагүй болохоор цаглаа гаргах хэмжээ нь бүркэг чилгэр хурц саста цаг үрэм ахрах хугацааны хэлбэлд амархан нөлөөлөгдөн. Гэрэл илчээр цаглаа гаргахд хүч гаргахгүй нь өргөлжлөн тогтон нэг чихэл давуулагтай байж. Машин цогцлуурыг ихдүүлэн ажил болох ба зогсоохт зарцуулах цагийн ахр цаглаан төрн орглох хугацааг тохируулах хэмжээ нь их байж. Ихдүүлэн ажил болох ба зогсоохт эврэн өртгийн дур байх давуулаг талтай юм гээв.
1: Шинжан радио төлөс хуран сүргэлжлэгч Дүмжин Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн дээр хавс жилдээ Бихорна хотолгосна шинаас нэмгцэн ажил улгсод 32,900 км болж, адил хусандгас зуна нэгцэг тэгний хуар нэмгдэн, жилийн харалтүй үйргийнан зуна далцэг тэг 3 хувийг бийлүүлвэ. Ажил улголтын байдал ерэнгайдан тогтон байхыг баталж, тогтон байхын дунду өргөш ахуулгдва.
0: Дээр гарган сүйлжаар харуусан хотын соёл зугаслаар чилвэртнийг татч, ойнлогоор харуснаар зугаалсыг Тусга царынгын ажилтны эзгэ цуглараан тухан гадрын кино кишний их байлгын захтыг гүртэх югуугдва. Ажилтны эзгэ тухан царынд кимын хар цуглурч, алва ажахлулын ажилтны эзгэ үзүлгэн байрн өмнө. Ажил хайхсад ажилын байрна талин цулгы цалин улгомжуд хушал үйргүлгэ шаардлаг зэрэг сүрүг зангийг нарин хидымга байцанызж ажахлулын ажилтны эзгэ кимста гүнзга нитрлцэж байла. Ажил хайгч Гаужин хэлэхтэн. Энудагын тусга царынгын ажилтны эсэг цуглараан хандлагдач нэрээр маш чанг байж. Ажлын байрын сунгалчг маш улам байна. Би нэгэн та улан ажахлуултаа солуулзаж анхалхмын санамж тогтолцва гэв. Тусудагын ажилтны эсэг цуглараан соёл зугаалсан ажилсан чидвэртнэг хэрэгцээ шаардлагад нарилг онуштагаар анхаарлаа төвлөрүүлж. 23 аж ахлуулын 145 км-ийж ажлын байрын киногн ордны үйлчлэгэ гийчин буудлын хамьяард сугаслын төсвөл зэрэг олон грант холбогдож адил биш үр чилбэрийн хэрэг хэмжээтэй адил биш ажил хайх чиглэн кимсэн ажлуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Гаруусан хотын киногн ордны дэлгүрэн дэд дарга Люлян хэлэхтэн. 10 хэдэн хүб товч намтар хурааж авба. Хэдэн хэмтэ тухан царанд анхалхмын санамж тогтолцва. Ийм кевинсэн гол сэдэвчилсэн ажилтны эсгэ хэлбарын манай ажахлуулд авч хэлвэл маш тустай юм. Бидний хавтар нь ажилтны эсгэд күчрт асуудлыг шийдвэрлэв гэв.

0: Дээр хагасрд бикорнаар ажилтны эсгээ альва төрлөн гэдлүүрээс нийт 3380 царан удаа өрнүүлжээ. 100 тэмн 8000 ажлын байр цуглуулна, 12 тэмн 2000 кэн удаа ан халхын ажилуулахас санамж тогтолцваа. Юунаас гадаа, дээр хагас жилд ман уран баса ажил олголтын тэрэн бодлогыг бутааруулахыг хүчилсаа нэгтгэж, нийт 115100 тэмн төргөн ажил олголтын нөхөр хэрэнг мэнгийг бутааруулжээ. 92 тэмн 9200 кэн удаа хөдөлмөрчд аш хүртэй байв. Иврэн зосхорны кино гүшний эквайлг ба нийкэн батламжин тэнкэм ажил олголтыг акуулхо гадрын дээд дарга жан итинг ялахтан. Бидэн ажлын байрыг тогтвор жилдан ажил алдагсадан даат халын зардлыг буцаах нийкэн батламжин нэхэр өхө зэрг төрин бодлогыг шууд кэргэж төргэн нэдлүүлгийг акуулва. Сургуласан салаад ажил олаадгу төгсгсэдэн ажил олголтын нөөчилгэнэ бэрэгсэ идүүг шийдвэрлэг ажилгой өрнүүлжээ. Хөдөлмөрчдөг ажил олголтын талаар хайрлан халамжилж, хавтарн туслахыг гүнзгийрүүлвэ. Нарилг оновчтой бийгээд, күштэй ширс арах гэмжээгээр дамжин, бүхжилн ажил олголтын альва зүйлн харал дүйргийг бийлүүлгийг бүхвэчаран батлжээ. Ажил олголтын тогтон их талыг үргэлжилн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаң нараад үйд хилус хуран сүрүүлжилгчи Гомон Хүйгийн медалснаар болбол. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ, Шинжаңын бийлүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын урлагын нийт 5000 төм төрөгтөг хүрчээ. Бийлүүлсэн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 3789 төмөнд 2000 хүб болж. Орлог ба тухайлсан ажлын хэмжээ хос дээгшлэлтийг бийлүүлж, тус бүр адил хусангаас 111.3 хүб ба 121.6 хувиар нэмэгдвэ. Кэда тусахнаа электрон худалдаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй болохыг дахалдан. Хэтэнэ онцлогтой кэда жахгийн үйлдэхэн төргөн гэрэлтийн барааныг үйлэхнэ арга замаар дамжин кэда тусханаас гарч бүхүлстүү борлуулагдаж байна. Шинжаңын Зыю Луоти нэрмштэй Сүлжэна шинжилхуун техник мэрэгжлийн хасгаартаг компани шууд нэвтрүүлгийн өрөөд гол нэвтрүүлэгч яг Хэтэнэ том чивэгэ. Янгаг зэрэг онцлогтой кэда жахгийн үйлдэхнийг таньцуулж Сүлжэна закаалга тасархгүй байж Борлуултын хэмжээ нь үргэлжлэн дээгшилж байна. Компани эзэнлэлтийн хэлдсэн зөвхөрөл Рейла Мижит сурвалжлагчдыг элэгтэй. Манай компани олон барааны гүйлгэн аж ахлуулалттай хамтралцаа тогтолцож, Хөтэнэ онцлогтой хөдөөж ахуйн үйлдэхнийг хамгийн түргэнээр хэрэглэгчдийн гарт хүргэж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард үйлдэхнээ борлуултын хэмжээ 800 өнгөрө тоннад хүрчи, нийт жилийн адил хусангаас 100 өнгөрө тонна нэмэгдвэ. Удаа аж ахлуул нэгт дундад улсын шүүдэн зэрэг хэдэн барааны гүйлгэн аж ахлуултай хамтралцаа тогтолцож, бидэн үйлдэхнээ өдр болгон цаг даруудын бүхэлсэн альва газарт явуулж байна гэвэ. Дээр хагас жилд Шинжаңын шүүднээ ажил төрлийн тухайлсан ажлын орлого нийт 58.8 төмөнд төгрөг үлж. Адил хусангаас 108.3 хувиар нэмэгдвэ. Үүнд шүүднээ хадгаламжийн банкын шүд эзэнлэлтийн орлого багтахгүй. Бийлүүлсэн ажил төрлийн илгээн хэрэгхэ тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 5.5472 төмөнд 1000 хувь болж. Адил хусангаас 111.1 хувиар нэмэгдвэ. Төргөн гэрэлтийн тухайлсан ажил мөн нэмэгдлийг дайшлахыг гол хүчин болж, арилжаа худалдааны гүйлгэ, ардны амьдралыг батламжлан нөөлжүүлэх, орон нутгийн аж ахуйн хөгжлөлтөд чидэмж олох гэдэг бүтэмжтэй хүч нэмэрлвэ. Дундад улсын шүүдэн Карагаш шана хуяр компани аж үйлсэн Кралын горондог гүнзгайрын бүүж, аж ахлуулдад ухаан газартын гэрч хураа навах, өөр эргэндийн илгээн гэрхгүй үйлчлэг хангаж, Хөдөөж ахуйн үйлдэхнэ тосхнаас гарч хотторх арга замыг бүх хүчээрэн саатко нэвтрүүлвэ. Дундад улсын шүүднээ Карагаш шана хуяр компани шүүднээ зүйлийг шийдвэрлэх төвийн хариуцлагатан Асенжан тургун танжилын гэлэгтэн. Удаа манай төв шүүднээ зүйлийг тус өдөртийн хуан илгэж, тус өдөртийн төмлөн хөрөгийг нэгтэ бийлүүлвэ. Өдөр бүрийн шүүднээ зүйл хураа авах хэмжээ 7000 хүү орчин болж, илгээн явуулах хэмжээ 7000 хүү орчин болж, өдөр бүр хураа авсан шүүднээ зүйлийг тус өдөртийн хуан илгэн шийдрүүлж, альва сүм болгосноо шүүднээ газарт хөргөж, олон төмөнд тухайн өдөртэй шүүднээ зүйлэн хураа авахыг батлаваа гэвэ. дээр хагас жилдэ. Хил алсалсан тухайлсан ажлын чихээ нэг их гэрэлдэ зөвүүлжээ. Олон улс гэхэд Шанган, Оман, Тайвана түргэн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 108 түмэн 40,000 хувь болж, адил хусангаас зүүнэ 16% хувир хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн хил алсалсан шүүднэ нэвтрхэл замын Дунд Азиан 5 улс, Орос гэхэд Эрпативийн олон улсыг хамарч, тус газрын хил алсалсан электрон худалдаа газаад арилжаана ажиахлуул, хил алсалсан арилжаа худалдаана явуулцаа ба хүү хүмнэ хил алсалсан илгээн явуулахыг хэрэгцээ шаардлагатай үйлчилж байна. Дундад улсын шүүднэ бүлэглэлийн хазгаартай компани, Өрөмж хотын хуяр компани илгээн гэрэггүй ажил үйлсэн хэлжсэн дэд ерэнхэ сахрал. Күнвийн шин хэлэгтэй агарын гарам, хөрөн гармын олон хэлвэрийн хамтарсан зөэлтийн давлагдат шүхлэн, Дунд Азиан хил алсалсан илгээн гэрэггүй хил алсалсан электрон худалдааны иж бүрэн үйлчилгийг өргөтгөж, онцлогтой барааны гүйлгнэ үйлчилгээр Өрөмжийн Кюдаж ахуйн үйлдэхнийг газараан борлуулах ба Барунша Чулатын улсах ажиулсан хөвжлөлтөд хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизор анч маань энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Кызыл Сүрж үгэн торгат буумт болно. Эрхтэн буумтын байцаа нөнгөрүүлсэн самхарлцана багж болно. Хилар уржасан кимнэ кимжэн адил хугацаанд гас уунаа 45-аас дээш нэмэгдвэ. Далан төвшнээс 3795 метр өргөгдсөн торгат буумт Кыргызстана Наалун жугаас 210 км зайтай юм. Нэгэн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус буумт дулаан өдөр 14 цагийн буумд өнгөрүүлгийг хэлбарыг хэрэгжүүлсэн байгаад Юна дээрин дундад улс Кыргызстан, Өзбекистана төмөр замын барилгын ажил хийж байхулахаар буумт өдөр ирэх тутам хөвж антав болов. Энэ жилд дээр хагас жилд тургатын килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хөртлөнө. Өдөр бүрийн дундч байцаа нэнгэрүүлэх машин тэргэн адил хугацаанд гэлс 300 шахуун тэргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд тургатын килар урж гарах килэн хамгаалалтын байцаа хөртлөнө. Байцаа нэнгэрүүлсэн зам харилцааны багж нийт 14 төмөн шахууд хэрэгн удаа болжээ. Адил хугацаанд гэлс 100 дэшцэг 50 дулаан хуваар нэмэгдвэ. Байцаа нөнгөрүүлсэн хилаар урж гарсан хүн 18 тэмн кино дагаас давж адил хугацаанд гас ууна 71 цаг 70 хуваар нэмэгдвэ. Тургатын хилаар урж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана дэд дарга Жуминг жин сургуулжлагч хэлэхдээ хилэн хамгаалалтын байцаа хуртаа хилаар урж гарах аянчд урчлан болзож боомдор өнгөрүүлгийн үйлчлэг хангаж боомдор өнгөрүүлгийн үр бүтэмжийг их гар дээгшлүүлвэ. Дундад Кыргызстан хойд тал гэсэн үйлчилгийг нарилаг оновчтойгоор тохируулж, буумт нь буумтар өнгөрүүлэхийн үйлдэл шийдвэрийг хамгийн их хэмжээгээр илрүүлвэ. Тусгай нэвтрэх зам урчлан дансалж харгуулан байцах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин буумтар өнгөрүүлэх цагийг ахартах ба гэвэ. Кыргызстанд ханд усан бэх цаг нь барааны зөөлтөн буумтар өнгөрүүлэх манай улсын анхдагч хуйра замын буумт болсны хэвдэ. Эркстан буумт бас Адилхан кимс нь аар цаар сүлжилдэж, машин тэргэн араараас нь суулдаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд эндхэн килар урж гарсан хүн 25 кг-аас давж. Килар урж гарсан машин тэргэн 18 тэмн тэргэн удаагаас давж, тус бүр адил хугацаанд гас ууна 53 цаг 98 хүба, зууна 49 цаг 41 хүбаар нэмэгдэж, хүйк нь адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг үйсгүй. Шинжангын Дөрөвтэй нэрмэстэй олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн нэрм казакрла Ливэнгуо хэлэхдэн. Цах хугацааны үр бүтэмж улмаас улам чөргөн болов. Өнгөрсөнд бидний өдөр бүрийн бараа гарах хэмжээ барыг 100 тэргэн баснаас нь одоо 500 тэргэнд хүрэх болов гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжангна радио телевизорын жишмээн энэ жил Хэтэн хот Бэжнэ Шинжанг туслах уулын шинжилгээнэ салан хамтарсан бүлгэн байгуулахыг хэлвэрийн анхдагч эмэмлэгийн тусгай мэргэлтнэ бүлгмиг өгтөн нэрвэлж тохон газрын хөрөлсгөө талыг нарилаг оновчтойгоор нөхрөлж эмэмлэгийн үйлчилгээнэ кэр хэмжээг дээгшлүүлэн алийн нэснэ уулын төмнэ ардын амьдралын сул жиргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж байна. Энэ хоёр өдөр 78 настай Бүү Зэйнап Абла Настан

0: Жилтнэ бүлкэм хамгийн түрүүндө олон шинжилгээ салаа хамтран уншлах тогтсыг эхлүүлж өвчнээ түүхийг нарийн нэмбэ эмтхэн дэгэлж мессаслийн далд айлыг зүйл дараалан байцааж настна биеийн байдлын тохируулын тусгай төсөл тогтоож хэмэл шүүжин үеийг сулх мессаслийг амжилттай хийжэ настна ач гүвэн тургун нүр маамат хэлэхтэй удаа эм гээжим ихсэн идгэж байна. Хөлийн хавдрын харж, эвран бусчи сүүжи чадах болснаар барахгүй, бас алхан өвчи чадах болва. Цог сүлдийн бас ихсэн болва гэвэ. Энэ жилас нар. Дэжна бүлкэн байгуулахыг хэлбэрин эмэмлэгээр Шинжаң тусалхуу күчин Хотан хоттоо орж суухыг дахалдан. Тухан газар өнгөрснө дан цулгуу шинжилгээнэ салан тусга мэргэжилтнээр Шинжаң тусалхуу хэлбэрийг эвдэж. Олон шинжилгээнэ салан тусга мэргэжилтэн хамжилсан күчлэхээр дамжин. Насан сүйдір өндір күмсін күн дөвшнийг энэнхэ Будлянта Месасыл хэгсэргэ күрэнэ мэржлийн күрүлсгүй талыгэ бүтімштай нөкүрлвэ. Шинжаң тусалхуу тусхан мэржлтэд басы. Шинжилгана салагэ хамтар байгулхы, чидүртнийгэ күмжүлхар дамжын, түрүна оншлэн эмдгэ өлэхтхан болон эмжилгана туршлагэг тухан газарты үлдэвэ. Хэтан хутин ардын эмлгийн хуран намын хуран шүүжи. Юй мэй келихтэн. Шинжаң тусалгуу тусгай мэргэлтэд өвчүүзжи дахуулан заах мессаслийн үлкэр үзүүлкө багши шев хос болцох зэрэг аркелвараар дамжин мэргэлийн хөрөлсгө талыг нөхрүүлж тус газрын эмэмлэгийн голлогчи хүчийг боожуулж оншлын эмнэлгээ ёпцыг дүрмжүүлснээс эмнэлгийн хураан бүхэл цогцын эмнэн аврах чидүр илэрхэ дээгшилвэ гэвэ. Дээжнэ Шинжаң тусалгуу кадр Хотан хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн дэд эрхлэгчи Уужин хэлэхтэн. Шинжилгээнэ салаагийн хамтар байгуулах, мэргэжлээр хавсран туслах, чидүртнийг кэвэнжүлэн хөмжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн нахгүйлж, Бэжнэ шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг тасралтгүй газараан гаргаж, үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнээс үүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаңгын радио телевизийн сургуульч Лэмингийн медаль сургуул. Дулаадгуур сарын хэрэгсний өдөр Үрэмчин дээршин техник мэрэжэд наж юсн элд норн шин хотар байна. Бутырдалгүй энерген сүйрін гадар. Үрэмчин дээршин техник мэрэжэлэн бэтэн байгад үлтэ эккор ул үлтэн бэлгэлэлэн гэзгард компанийгэн. Шин энерген ерін касын үйлчилгэнэ сүйрін гадар жинхтар ахшлолтэ урж шизэгэн вэ.
0: Бүйг шинжангэн хамгэн том шин энерген машин тэрэгнэ ерін касын үйлчилгэнэ сүйрін гадар болсна хэвдэ. Энэ төрөл зүйлийн Дөрөн түмэн 4500 тэгш дөрүлжин метр талбайтай байж, жулаадан тохруулхо, ар үйлчилгийг батламжилхо, эзэнлэлтэй үйлчилгийг нэг цогсжуулж, шин энергийн күн хэлвэрн ацана машин дэргэн, Айнштийн машин дэргэн гэхэд, энгийн гэрин кэрэлгэна шин энергийн машин дэргэна, цаглага цэнгэлхэ кэрэгсэй шарлгийг хангаж шатхар барахго, бас шин энергийн машин дэргэна ерэнгэлсэн ашлын хамгаалхо, Гурун цахлаган системийн байцан кемчгий гэхэд селүүг тунгийн кэрэгсэл аралжаалха зэргээ тухалсан ажлыг хангааж улна. Тус сүйрін газар нийт 180 сүйр цахлага цэнгэлхэ бахныг ич бүрдүүлж. Чидэмжин 7 киловаттас хуурцэг 5 сай ватт байж. Адил хүсу төрөл хэлвэрийн машин дэргэнэ цахлага цэнгэлхэ кэрэгсэй шарлагыг хангааж чадна. Шин энергийн ацана машин дэргэнэ жулаачи лүүчхог хэлэхтэн. Энэ эргэнд өөрхөн цахлага цэнгэлгээ өртөө нэлээд цөөх юм. Удаа энэ нэлээд том цахлага цэнгэлгээ өртөөг байгуулснаас хоор бидэн ирж цахлага цэнгэлжи цахлага нөхрөлхтөө дөхөн болж өдөр бүрийн зөөлтийн өрөвтөмсчгийг дээгшлэх болно гэвэ. Тухайн өдөр төрөл зүлийн битэн байгуулалтын талхас болох Үрэмчин дээршин техник мэрэгжлийн битэн байгуулалт эхорлуултын бүлэглэлийн хазгаарт компани бас Шинжаңын машин дэргэнэ үйлчилгээнэ ажил төрлийн нийхэмлэгтэ хамтралсана зөвлөсөөр тогтолцож, шин энергийн машин дэргэнэ бүх ажиулсан хилгээсийн үйлчилгээ, жулаачгүй аюулгүйх гэхэд дураагур нисгэ ажиулсан бутааруулт, ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүүрэн боловсруулт, соёл зугаасл аралжаа худалдаанэ гүнзгэ үйлчилслийн дөрөн нэхэ чиглэлтэй байрлуулн гүнзгэ хамтралцаа өрнүүлэх болва. Үрэмчин дээршин техник мэрэгжлийн бүтээн байгуулалтын эх орлуултын бүлэглэлийн хязгаартай компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Күн Чифүн хэлэхтэй. Тус өртөө хотын хөт биеийн гол зам. 동진 장긴

0: гадар төгөлмөл шугамд өөр болохоор бас Зүүн Шинжаан болон Хөө Шинжаангийн хулуус нь күн хэлбэрийн ацана машин тэргэнд үйлчлэхүй чидэмжтэй юм. Одавитын хотын хөөт биеийн гол зам болон Дүнжин чонд бас дунд хэлбэрийн күн хэлбэрийн ацана машин тэргэнэ гурван нэртэйг яг битэн байгуулж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Дуладуур сарын 28-нд өдөр Савалын Тяньюн ойнлог бодлого чидрийн төв эхлэн ажиллав. Энэ нь Савал хотын анхдагч зохиом нь ойнлог бодлого чидрийн сүйр тундаг төхрөмж байж, Тарбут аймгийн дээд дэлсэн бодлого чидр нь дутагдлыг нөхрүүлв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлого чидрийн төвийн төрөл нь 90 гэхгүйрлуултын 3 дүнжир дулаан мянган төвийн төрөг байж, 10 сарын хугацаанд хэрэглэн бүтээн байгуулан бодлоорулсан байна. Хөөзүүн нэрмэшт зохамн ойнлгын савалын кизгарт компанийн дээд ирэнг сахарла ливэн жин ларгалахтан. Алу саламетүр бэк ёбсто санаачилгас нь үйлчүүлж кинэн сөвшарх. Ижи бүрдүлгү, эк байлгийг залгулдулху зэрг алу төрлөн бетан байгуултын күчэрт асуудлыг дээр битэмэштагар шиэдвэрлж агва. Савалын бүзүрдлгө сахалган хангалгы тохтвартаа сахалга кэргэлг еврэн өртгэн давуулгын тогоан болхары. Бодлогын чидвэр нь анжуулсан кепчаш гэсэн дуур нэрстрэгтэй хөгжилтөв маш тохорно гэв. Савалын Тяньюн ойнлог бодлогын чидвэрийн төвийн төрөл зүйн том загварын боловсруулал гэх зэргээр дамжуулсан их хэмжээний гуйртлыг зэргээр дээр битэмтэй шийдвэрлэх. Кюмба машин хамжилсан тогтоох. Тархба машин аху байдлыг боттооруулахд бик келгасан бодлогын чидвэрийн үйлчлэг хангаж, урамс нь ойнлог бодлогын чидвэрийн даацн зангилган цэгийг байгуулах дээрс бат сүйр тулаарл хангах болно. Хөөзүн нэрмэштэй зохам нь ойнлогын савалын кизгарт компанийн нэрэнко закарла шишин хау танжилан гэлэгтан. Тусуда 1-р хуцана бодлогын чидвэрийн сөрөглөлийг жинкнар ашиглалтууруулж, бодлогын чидвэрийн нэрэнко хэвчаа, 5,000 пит гэрчээ. Тусгалын их даацтай зохам нь ойнгын аху байдалд байгуулсан юм. Шинийг үсгэн мэрэгжлийг шилдэвч үлхэр дамжан AI залгуурту болуутарл гэх хурцыг 3 дакнаас 10 дакн дээгч үлж. Үсгвичгэн агулуғы бирлд үлхэр хурцыг суғна жирин хувас суғна 95 хүйг дээгч лүл байгийв. Савал хотын хөгжилтөй өөрчлөлтөнд зөвлөлийн эрхлэгч тоочсон хөгжилтөнд товчлон дарга зэнган илэрхийлэхтэн. Тус төв жилийн дотор бодлогын чидвэрийн кепчаганд ээжлүүлэн нэгтмэн пидгэр гэж 2027 онд багтамжаан өргөтгөхөд 2000 пидгэр төлөвлөж байна. Бодлогын аргыг судлын нэг тоо баримтын зүйлд гэх иймэрк экна бас үйлжин гогцоо наажахлуулыг өргөлжлөн татна ургуулж. Ажилсан хэлкасын кэрэлцгүй талыг нэвгэрүүлж, бүдрдлгүй бодлогын чидвэрээр кодаж ахгүй энэ нэрэг харалж ах худалдаа соёл зугаат зэрэг ажил төрөлж чилэмж болгоно гэв.
0: Удаа тууч мэдэмдээ сонсгоё. 2026 оны Шинжаан улсын сайхан газар гэх бодсон бүсөө соёлын нүвээр Шинжаан туслах гол сэдэвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр. 7-р сарын 3-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр хүртэл Бингтана 8-р ширш хоц хоттой явагдана. Хөтөлбөрт 31 муж уран хот гэхэд Бингтана 651 зүйлийн бодсон бүсөө соёлын нүвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлийг цуглуулж 549 уламжлалын залгамжлагч үзүүлгэд оруулсан.
1: Дэлхийд анх төс живэрт авраг гэрүүлэн Мозе болох. Хамлын живэрт авраг гэрүүлэн Мозегийн бүтээн байгуулалт сүүлэр хах шаттан норва. Одоо Мозегийн гол цогцсон байрлал нэгэнт ажилд уусва. 9-р сард Юдан нээс нас гур. Бүх бэмбэрцгэн анх төс 3 кимдэлд боцо цогцсоор хадгалагдж байгаа. Живэрт авраг гэрүүлэн эндгэн гэхэд. Кэвэрлэн чолож бүн эгч энд дэлгэн үзүүлэх болно.
0: Ерөмж хотын таварын уран сүүсийн сэлвэн засах көрөн мөнгнө тухайлсан ажлыг Еврэн засгурна ойнч уран сүүс гэхүй тухайлсан ажлын хамьяралтын системд шилжүүлэн битаки болсон болохоор 7-р сарын 3-ны өдрийн урагийн 8 цагаас эхлэн Ерөмж хотын уран сүүсийн тусгай зүйлийн сэлвэн засах көрөн мөнгнө хамьяралтын төв Сүлжандхи Бөбхи тухайлсан ажлаан төр зогсааж 8-р сарын 10-ны өдөр Кевин Юсар битакиг сэргэнэ.
1: Цагурын хөвөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бэгшин ангийн 16 хотын цагуур нурцулсан медиагаас сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлтэй заримдаа нь өнгөрөд хуртай 18-26 градус.

0: Алтад бахурта 14-26 градус.
1: Тартад бахуртагаас нь юультай 18-31 градус.
0: Гулзд чилгэр 18-31 градус.
1: Порталд юультайгаас нь чилгэр 17-30 градус.
0: Карамайд юультайгаас нь чилгэр 20-31 градус.
1: Китэнд юультайгаас нь чилгэр 17-31 градус.
0: Шихозд юультайгаас нь чилгэр 19-29 градус.
1: Санжид бахуртагаас нь чилгэр 18-28 градус.
0: Хамилд юультайгаас нь бахурта 19-34 градус.
1: Турпанд юультайгаас нь бахурта 26-38 градус.
0: Хорлд бахуртагаас нь юультай 21-32 градус.
1: Агсууд бахуртагаас нь чилгэр 19-31 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь юультай 21-34 градус.
1: Хашхарт чилгэрээс нь бахуртай 20-35 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь юультай 22-36 градус.
1: Ерөмжд юультай заримдаа өнгөрөд хүртэй 18-26 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж, Санжара Мэргэн Гинжи, Наран Туя Буула нэвтрүүлвэ. Кулонавч сонссонтон байрлаа. Нэн болон агуулгын сонсгивэл та бас сэлүшэтийн хэрэглэгч нь үйлчлэгийг бүгүлгэж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телевизгран Монгол хэл нарадогийн кэдэн утгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэдсэн болгола. За би ухлах хөтлөгчтэй байгаад та болно. Эргэн гүндэ сонсдаа тэгнэ нуу дагн нэвтрэлэг харна. Хөтбий шинэ давхан болгосна хүний тан тосгна нам нэр тоснардык давхлуун кэдэд оцныг цэцгэлэн кэгжлэх шин хуудсыг бичгэлсэн. Порталын чиндэл багсна, шивра тусгна, нам нэрэн шүүжээ, нуур маймат аашм, хөөгөр тусгнаард нь эв зогсолд өсгөн сайхан, гэр урны хамтар битэн байгалахд өрөмсгөлөн зэрэг зүйлсэн. Ногоон пэмэн дур кэнгэс янда төрсөн тарж, амжилт уусан зэрэгэ агуулгыг байршилдаа. Заа тхнада нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нараад телевизгран Solution шин зөөцрийн Кэрлэгчний үсрэдэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодануутыг бүсэл нэрмслэр билхэм. Кодануутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. 7 дугаар сарны ихрээ хутбын шинэ даафан болосноо хүний утан тосгоно нам нэр. Санжирүгэн тэрвэн эндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цулыг ирэлтээр гэрдвэ. Бигд уснаар нь газар шурааны эзэнхэн эрхийг шилжүүлэхээс аваад хамтран ажаху сүн тэмтэргээс давхан хүртэл сүйр тоног тохиромж уян бураа байсаас нь уурсан

Өрсөн тойрн. Би горон бисаарн дэсэвш гүртэл. Хүний утаан тусна нам нүр. Буттайлахар нэг хүн кедодоцыг сэцлэн хүлх кимсна анхаарыг татсан. Хариултан үлсэг тушаава. Заатгнула. Кедодоцсаар эргэн явж сэцлэл хөвдөг өсгө дугаараар нь. Олон дуу хүний утаан тусна нам нүр явж тоснаардык давхсан. Кем бэрэн дунд чорлогийг гурван тэмдэгэргээс давуулсан тухай харж өгье. Шидэр хүний утаан тусна Кёнгэн тарилтын суйрын газарт тусна нам нэрэн бага. Нам гэшид тараалан мэлгэсэн гол өшгчэн болно. Болгосна кёдаж авахыг нь. Кёгдэлтэн үйлхэна тэвэн ажилдан. Тарин газартыг хөрчи. Кёнгэн нургултан байрлыг нарнимба байсан үзчи. Тарилтан өрхтө сунувлэлэн гэм ютурхан күнайлэг сэргаарны зэмтгэв. Ус бордыргэ нарлэг унавчтаар хамайрны зэмтгэв. Голлогта тайлурн ярху. Трааж нөркэн мадагда зүйлдэ. Тухан сарнда хариул тэвгэ. Имэрхүү тарим газарт хэсэлэн тэнхимний хүмүүс тон тусганд нэгтэй кем байдал уусан байна. Олон жилаас нар тусгын нам нэр Шинжан Кёда Жахугын их сургуулийн профессорын ажил нэр та болно. Тусгын шатын тараалан мэрэгжлийн унсалсан ажилтна их байлагдад ишгэлэн. Кэцалын тэнхимийг тарим газарт шилжүүлж юм. Үр чидрэн болсолтыг кемжүүлэн өрнүүлж нам нэр. Нам гэшнийг хамаарх. Нам гэш нь олон тэмнэг дахуулах уу. Хулаалан хөдөлсгө тогцоор дамжим. Биг тусгыг дайшлан Олон нэстэ урлагын нэмгэлийн эзэнтэн хэлэрийг хөгжүүлж туснаар нь хэм бүрэн жилэн дунд шуурлагыг тогтнор гурван тэмдэргээс давуулахыг хавхулваа. Даафын тусна хүний утан тусна арда Лижинлян хэлэгтэн. Ерөн өртнөө өврэн газар тарихтай мэрэгжил хоцронгон мэртэн өөрөө нөт бас дээр байваа. Одоо нам нэрээс тусгаг мэрэгжлийн тарилан газартаа залж биднийг нарилгжүүлэн хэмээрхэ эзэмдэх. Ютор хан кнайлэг сэргалын засхийг нэг нэгэр зааж өгвэ. Энэ жил тарсан Кёнгэн ургалтын байдал өнгөрснөөс сайн болж, гарал тулаад ясны нэрэн бэрэ батламжтай болвоо. Нам нэрэг дагч явахлаа бидэн санавар юм гэвэ. Ажилсан гөвчлэн үр бүтээлэг эдсэн эдстан тусгнаард нь уултаа сэтгэлдээ илрүүлэх хэрэгтэй. Газар чарааны эзэнт нэргийг шилжүүлсэн Кэлмэрэн гүшнийг чалайлж, тусна хамтарлан адаахуг. Кэшэргүүлсэний харин Биг тусна ардны амьдралын сайжилт Батбек тулаар л хангава. Хүний утаан тусна нам нэр, нам зохион байгуулалт тусна хамтрал хурша. Адахлва трааж нэрхийг үйл тусан олон нэстэй хамтран көгжгэ. Келариг шинийг үсгэн бивлгж. Нэмгэн долоонсон чирн мө хамтлын газар шраг амьдгар ашиглах уу. Тусна шатын кодаж авах нь хүйлчлэгэнэ. Компаниг дүрмжилн эзэмж тараалан нөлөрлийн хэрэгслийг нэгэл тайл төлөрлөн хулдан авч. Өөр нөтгийг дурагшлуулах уу. Тэрмний сүйрлэг анх болзорлох уу төр зүйлийг бутааруулж газааг нэг файлгатаас алуудлуулахар дамжин жилдэн мохло тусгана хамтралд аж ахуйн урлагыг тогтнор нэмгдүүлж 130 тэмн төгрөгөөс давуулсан байна. Удаагийн хүний утаан тусганда ард болно урлаг нэмгдэж тусгана хамтралын аж ахуй хүчрэгч ажил хэж үйлс дахин итгэл зөргөн чинь нэг төгөлдөр болсон байна. Даафын баласна хүний утаан тусгана ард Лизэхүй хэлэгтэй. Нам нүрээс бидэнд ажил хэж юустайг сан тавцан байгуулж, тогтмол хугацаатаагаар шин мэрэгжил, шин ур чадрын сурвалжлахыг зохион байгуулж байна. Бидэн нам гэшин төрөвчлэн, кёдаж авахыг хөгжүүлэх, хуучин зэрэгдэн хавсран туслах, үйлдвэрн талын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж, тусгана хамтран аж ахуй улмаас улам тогтворч, арат ташгүртайг буддаа, явдлын буддаарлтын нэг батламжтай болж, улнаар мохло нам нүрэг дагши, айлын байж хэтгэл зөрөв улмаас улам төгөлрүүлж улмаас улам сайн болж байна гэв. Хамтлан ажихан хөвлөлтний үр тайлан бас тусгын нарад нэг үр тоглоо гэдэрги ашгүр тавь. Шидэн жилаас нар тусгын нам нэр нийт 1000 дөнгөр төгөргө уруулж урсан зуухан урсан төрнийг дэс дэвшил хийгээ. Би гурван бисаар ухлах уулж гудамжийн замыг хатууруулах уу байгалийн шатмаг хийгээ өргөтүүлэх уу төлөнг гарах уу сангаах зэрэг ардны амьдралын жирэнгийг биелүүлж Соёл нэг хураа, ямаа хүн баг цэцлэг зэрэг улан нийтэн хүйлхэнэ. Жигсаалан газрыг хийсвэрдүүлэн байгуулж. Тулсна дөрс байдал цоошин болж хүйр байна. Тэгс сайхан сардам самн гэрний үдэн кертэл нэвтэрж. Цэвэр байгалын шатмаг хийг будана гертэн нэвтрүүлж. Тулснаар да гэрэсэн архлаа даруу цэцлэгэн нугаарлтан газартаа байж. Сул жирлын илтгэж тон тасалдгаа дээгшлс байна. Хөрөн 25 нуунд тусгана нам нэр улан тэмнэ бачимч күсэрч санаачирч күсч байх вэ. Хэрэс насуудыг битүү цагаргаар шийдвэрлж юм. Хуршаан хилдэгдэл данс ухлаас уурал таныг зогцоо шийдвэрлж 150 тарааж нэрэгдэв. Ашгүртай ажи. 90 өнгөрийн тэмдэг өргөн кэрмөнгө шийдвэрлсэн байна.
Даахан болгосна хүнүүдэн тусна арда. Гоюнгүй хэлэгтэн. Удаа хүнүүдэн тусна хөвөлтөө маш болва. Сам мэрэгжиш, уртан тойрон ши, цэвэр сайхан болж. Байгалам чатангаг хи, гэртэй дэвтэрж. Хуул удаа кэхтэй дөхөн болж. Бас, арин цэвэрин журлунтаа болва. Урагур оглоо соил нэхур аду тусна арда хамто. Бэжиг бэжиглэн биян ширэг жүлж. Маш баяр басантай байж. Хүнүүдэн тусна амьдэрсэн тань. Суулжиртаа сэтгэлгээр бэлхэн байна гэв. Тарын газартын мэрэгжлээр хавсан туслагаас хаваад айл өрх болгоно амьдралын сайжулсан хөртлөг хүмүүстэн тусна нам нэрэн буддаа вил айлгаагаар нам байгальтаар хөтлөнж жолоодох уу ажилласаар ардыг байжулах уу үйлчлэгээр ард ташгүр тагв көгжилтний ойлголтыг тайлбарлаж юм хамтрал ашиг орлоготой болохлаа тарааш нэрг нь ашиг орлог нь нэмдүүлэх хус ашгүртгий байрлын яг энг өнгөрснө энгэн кёдо явахын тусганыг үрд байгаагүй амьдрын хүчин та болгосон байна. Даафан тусна, хүнүүдэн тусна, нам нэрэн шүүжи, туснаардын зөвлийн хэрхлэгши. Яудави хэлэгтэн. Хүнүүдэн тусна нам нэрэн өргөлжлэн нам байгальтаар гол болгон хөтлөн дагуулжи. Ажилсан көвлөлтийг гүнзгайруулан урсан цуух уу, урсан төрнөг шилэг чийлжи. Ард амьдрын сул жаргалын нэмэгдүүлж. Буддаагаар хадлжи, үүрэг хариуцлага хөөрүүлэхээр. Кёдо тусныг цэцгэлэн хөрүүлгэ, шин хөдсөг бишгэлжи. Үндсэн жадна нам байгальтаар. Кёдо тусны көвлөлт чилэмж олгохгүй, шилдэг кепралыг бий болгоно гэв.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч байна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулусго бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа, көдөө жаахуу, көдөө досхан, тарааж на тухаа мэдайгаа сонсгия. Шидар, самайрл цай зүйлтэн ямнаас, энжилий нэгдүүгаа сараас, зүргадүүгаа сар көртлээ, пикулсан көдөө досхнаа, сасмул замдо, нэмэн дөрөмсэн дөчин гүрм дүүншэр, төргэн, тогтмул көрэнгэн екөрүүлдэг бэлвэлжи. Көдөө досхнаа засмул замаас, гүрм тэм дөрмэн километрэг шинаас байгусан байгаад, өөрчлэн байгулбай. Көдөө досхнаа засмул замын амар төвшмө, амнаасаа сэргаалт хамгаалт нь хинжирэнгээс. Хуур тэм нэмэн километрэг хэрэгжүүлжи. Нэмэн 570 өнгөрөө айл тактик өөрчлөв. Үйн амт көдөө досхнаа засмул замын хинжирэнгэн төрөлжүүлдэ көдмөлхөр тэтгэмжиг орлуулах уу. Төрөн бодлогыг өргөжрөн дэлгэрүүлэхээр дамжин. Бас тухайн газар нь олон тэмдэ урлага нэмэгдүүлэх энэ боттой завшаа болгоо. Дээр агсэлд бих усаар көдөө досхнаа засмул замын көдмөрлөхөр тэтгэмжиг орлуулах уу. Төрөн зүйлээс 806-г хэрэгжүүлж нэг дүмшир хуурмаг нь тэм төргөн көдмөр үйлхэнэ көс сулгамжид тархаач. Көдөө досхнаа көдмөрөн гүшнээс нэгтэм дөрмөн кмиг хэлсгч. Энэ дотор ядугаас хэдэлсэн өрг 3000 кмнаас давба гэвэ. Сонсгонараа шидэр хэлсэн. Эрон сурнав эндсэн шатын. Усны ашиглалтын үйлхэнэ систем нь. Өөрчлөлтөн тухайн царангийн акулах хөрлдө. Хурм 25 нууна. 6 дугаар сард эрон сурнаас. Эндсэн шатны усны ашиглалтын үйлхэнэ системийг улам нэг алхам бэрэмшүүлэх тухай. Жолаад саныг баран тархааснаа наара. Шинжан, Шен сумын тосхон 3 шатны усны ашиглалт нь үйлчилгээнэ байгамж. 1784 байснаас нь нэмэгдээд 4624 болж. Бихорн бисиг хамурсан эндсэн чаднаа усны ашиглалт нь үйлчилгээ хамаарал тем байршлыг онхолхон бэрдүүлвэ гэв. Шидэн жилаас наар Эвран сухур нь усны ашиглалтын сүйр тоног тохиромжийн витамин байгуулдаг хэрүүлэн чангадагч уран бисэн чинэртэй усны торын системийг эндсэн дан бохлоо байгуулж. Гол сувг, салуу сувг, баг сувг, гурван дэсэн сувг нь ерөнхий утын 16 тэм километраас давж. Кемжилтэн тоног тохиромжийн хамурсан кемжэн сууна. 83 цагийн 9 хөвдөг хөрчий

Усанд хэрлэх ус. Кэдад осны ус ангаах батамжийн систем тасралтгүй төгөлдөрдөг ба. Гэвчэн ус ангаах хүйлхэн хам гэцнээ километрийг бас бэрмээс нь нэвтрлээд ба байж. Эдсэн шатны сувгийн системийн үүрэг хариуцлага нь загс гарыг тодорхой биш. Үйлчлэгэн системийн бэрэн биш. Дээр дур шатны айлын салгуулах нь өргөжтэй биш зэрэг талаар тухайн илэрч байваа. Энэ дэсэн шатны усны ашиглалтын үйлхэн системийг бэрэнжүүлэх нь

Хатна усны ашиглалтын үйлчлэнэ системийг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардлаа. Эло газрын ерөнхий сурна намын хураа болон засгийн урдна байршилтыг, байрлалтыг нарийн хянамга төвчлөлөн бот харуулж, энэ жилийн 4 дугаар сараас эхлэн ерөнхий хувьд төвчлэн цэг нь шанхуутыг гаргаж, бикорныг дайчлан үндсэн чадны усны ашиглалтын үйлчлэнэ системийг бэрэнчлэх талаар шат үеийн чанартай өрөтмжийн хулва. Одоо хүртэл Шинжаан Шен сумын тосгон 3 шатны усны ашиглалтын үйлчлэнэ байгуулж нэмэгдэв. 2628 болов. Үндэсний чадна усны ашиглалтын хэгнэ. Эргэжлэлийн шилдэг жишээ. Тусгай мэрэгжин ажилтна эсгийг харьцлын дээгдлэл. Сууна 54 хэв болов. Эдсэн чатын сувгийн системийн сүйр тасралтгүй бэхжиж, баг сувгийн шүүрхэс сэргээлхийг хэмжээ дээгдлэл. Сууна. Зинүүд галцыг 3 хэв болж. Баг сувгийн амсар. Баг сувгийн усны салгуу хаал тас дургшиг. Хэмжилтэн тоног тохиромж нь хамархуй хэмжээ. Сууна 51-д олоод хэрвэ. Ус гэрлэхийн хэмжилт нь 10 кг, төрг нь хөөрч, усны эквайлг нь гайлын хөөрчлөлт нь үйлдэл өргөжлөлт нь илэрвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бүчир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан. Монгол хэл нарада

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа нэвтрэлгээ нэргэлдүүлээ. Шидэр кэнгэс шэнэ, шингон болгсна, гуэрандо гэрбилэн таралан талуан, анхудав уруулан тарсан, ногоан памидор. Чингиша жирэндургодогор нэмэртэ, ингтор памидор, бигталар болсарлжи, сахтэгэрты гарсан мэна. Тус тарил зүйлэн шинас уруулсан зэмэслэг памидор болгбэгээд, амахуэн таржи хургаахо, сахалгар тасан тэвгэг хэлээрэг хэрэгэлжи. Шин сургал зэмэсэн чинэ чинэсгэн сан байж, тоон азрин хунсто, тарилтын шин гэрэлцэг нэмэрс мэна. Ногоан памидор нь тарилтын хөлмжаар хурахту, номын ногоан урангаар дүйрэн гэлгэр памидор дүйрэл өдэгдэж, үргэлтэн байдлэн байрлүүштэ байна. Энэг тэрүү зүйлэг энжилийн дөрдүүгөө сардаг тарж, удан нэгтэй бэг талаар тасан тэвж, сахдэлэрдүй гаргасах шатандүү урсан байна. Ногоан памидор нь илгэн танхыг хэмжээн, чанг байж, болсурна дарааг зэмсэн басл, ногоан венгар ухла, голд бэгээд, баахан шарабдар байж, багсар мэртан дүйрэн, хайсан гэлтэгнэн, маши харамхаж нэртэй. Памидор нь идам ухла, адлахан бухла, ногоан автор өнгтэй байж. Шүйслэг мэртан, мэхлэгэн илгэрч, гадар хэлвайрам ухла ягл, ногоан эрдэгэн чулу мэт бэгээд, амтэн энгэн памидор аса, амтайхан байж, амтайхан ишгэлэн амтэн гойм. Жүйна хамтухлан напшин шарайдай, витамин С, элэг агуулгадажи, илчин кемжа нэлэ дур байж, хуулна дараа өөг тусыг дарах мэртам аса, шүүдөө өдөөдөөн зэм сулган элж болна. Кэнгэсэн, гуэрэндо гэрбэлэн таралан талуан харюсултан, гоужин фан хэлэгтэн. Бидн ауухуда ногон памидорыг туршин таржи байг байгаад, удахан тухлан мэнч кэнгэсэн, энгэ шин тэрэ зүйлэг тарсан онгтажи таралан талуу болна. Тарилтын бих ябсда бэрэ бүлгэн үсэр усалжи тарайт нарин өтэг урдарыг хурулла. Энэ тэрэ зүйлэн урганыг чинэрар шангдаг харалагд болохар, кэгшин бавгүй бэр итэгтэ токурна. Удаа бидн захаалган хэлвайра тасан тэвгэ аргийг хэргэлжи хэклэ, сургаг зэмэсэн шин сургагын кемжаг бухла батал болна. Дан өдөрн захаалган кемжан хам гэхтэн, сүн килограммас давжи, өдөр бүйрэн тасан тэвгэ кемжа, дэвчаасы 50 килограмм көрчи, сахтэгдөрн хултхүй хүйнэн, килограмм бүрдэн 38 төгөргөд гэрчи, бурлултан зам маши тогтуртай байна гэвэ.

Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шин

0: ирсэн сүлүүшд хин. Нин уусл цалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртнийн сонсда энэ удаагийн кэдэн утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань энэ крад эндрэлэг боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн ул ноглог сонс ихлэ та нар бас Слүрштин Кэлэшний үлшрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада телесхран. Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танатаган мэндэлсэн золглаа. За, мөхөх хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Усны эрэл хамгаал эрен мэндийн сувилаас Евчна Будал биен эм хэрлэхэн сүрүүс ангин кэмэрг байгуулгыг ахуулсан. Баг дарган ямн үйлдэл байдаг. Жишгэн битгийг ягж тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа ерэн мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нь ойлгоё. Кланаб сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтлэгийг Шинжанг Арада тэл усхран Слүштийн шин зуушрын Кэрлишний үйлчлөө зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонс болно.

Эрдэнэ нь сонсдоо бодо нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрэн мэндийн сони медана төргөн дамжуул дугаараар нь улсын Эрэн хамал Эрэн мэндийн зөвлөс Эвшна Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камерыг байгуулахыг Акуснохоо хүлэгье. Шидэр улсын Эрэн хамал Эрэн мэндийн зөвлөл мэдгэлэн хэлчээ. Сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэх сүрэг зангийн холбоолол нь нэвтрүүлсэн ММ-ийн Эрэн хамалын байгууллагаас эвчтэнэ үйлчлэгсэн байдал болоод эм хэрлэх төслийг эмдхэн дэгэлжээ. Эвчтэнэ эм хэрлэхийг юусдаг тууг кинэн хэмжих ба албасын эмлэхэн шатвийн ерөтмөд задал гэхээр дамжин. Зайцгчлалтай эмэн төрөл зүйл хийгээд урдаар бодголохчлалтай эмэн зүйлийн төрөл зүйл найрлан келор ба кэб баримжааг тодорхойлох уу? Эвчтэнэ Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камергийг эрдүүлэгчлалтайг нь дурдан аргуу. Сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэх хамаарлын аялыг чангадах тухай энгийн мэдгэлд сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэх хамаарлыг хэдэг Охла сугалард эвчтэн үзүүлж эм хэрлэхийг явуустуу бэ болсон үргэлжлүүлсэн эм хэрлэлсэн сүрэг зангийг тэмдэглэх задал ба хэрлэх ширс хамаарлал нь арга хэмжээ ба үйл алгааг сааж байна. Жинас удаа мөж хот буюу шана шатан ММ-ийн эрэлх хамаалын байгамж хулаалн нэвтрэлцгийг нэгтэ биелүүлсэн газар урна. Бикард нь эрэл мэндийн сүрэг зангийн тавцан зэргийг системдээ тэшглэн сугалард нь үргэлжлэн эм хэрлэлсэнийг тэмдэглэж чадтайг нь уламдаг алхам бэрэншүүлэн төгөлөржүүлж Сугалард нь эрэл мэндийн электрон дан сэвгэлийн тухай баримтыг хамтар эрэлхийг чангадах хэрэгтэй. Нэгдэх хэлээр нь эмэмдэг нь хамтарсан цогц нь дотаад 50-90 тавцангийн эм нэрэ. Үйлэн тавцангийн төлөрнгээр кинэх төвдөд ишглэн сугалард үргэлжлэн эм хэрэгэлсэнийг тэмдэглэх шидэмжиг өргөтгөхээр дэж тодорхойлва. Мэдэгдэл бас мужин шатна. Эрэл хамгаал эрэл мэндийн сас сархана. Салам ачрын хараа турна. Сугалард нь үргэлжлэн эм хэрэлэх. Тоо баримтыг цуглуулах уу? Баримтыг бүхлээ зохион байгуулалт тогтоож. Улс нь нэгдэлтэй. Нийтсэн эмэн сүйлийн код. Эвшин дахлыг уншлах код. Эрэн мэндийн эрэл хамгаалын байгууллагын код зэрэг. Баримжааг урдаар хэрэглэж. Тоо баримтын үзэг нь тасалбар. Кодын дүрм, сулцгах загвар зэрэг. Мэргэжлийн дүрмжлийг тодорхойлж. Тоо баримтыг хулуулдуулан нэвтрүүлж гээ ба. Харилцан харгуулж болохыг бохлоо батлах хэрэгтэй шаардлага.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ сонсдоо. Багт архин ямар нүлэлтэй байдгүй. Заадах нуда. Эрэл мэндин мэлгийг айл бүрхэхэнд ойлголоо дугаар нь. Минутга яарж үгээ.

Тархиг хамгаалах термитхэн хар саадаас үрчсэн сэргээлхийг дурдахдаа маш олон хэмс юуна төрөндэй. Их тархиг бодчулаад баг тархиг харин утга цагаар хундгаалдаг. Хэдүгээр нэрэндэн мохлоо баг гэдэг нь үсгтэй боловч хэ баг тархина үйлэн мохлоо маш их байдаг. Тэр мохлоо алгач явхын тэнцвэрийг эзэмдэхээр барахгүй нэгэн чи цээрлэг шидр, анхаар төвлөг шидр, урам сэтэл ба нэрэг тохируулны эзэмдэх нүгдмэл ерөнхий жолаадч болно. Шидр нэг зүйлийн сулгаанд 45,000 насны хэрэгсэн тархина зүрх шидр ба тарим мэдрэхийг нь тоо баримтыг утга цагаар мөрдөн байсааж нэрүүлснээр. Адил насны хүмүүс дунд баг тархина эзлэхнийг ухлаа. Нэг бүрэн бүтэн халуун байгаа кимна чээлэг шидр, лог сэтг, гүйс шидр нь хэм ухлаа. Илэрхий дээр байдаг байна. Арс харим мэпшна удамчлын аян төвшөртэй байсан ч бүрэн бүтэн баг тархин бас гүйс хэмжээ тань мэдрэхийн халуунжиг хангаж тань мэдрэхийн муудхийг удаашруулдаг. Их тарих ухла тархина хамгийн нэг их хэс байж дээ зэргэн мэдрэлийн айлгааг голлон жолоодна. Шахла сэтг үсх хамца зэрэг болно. Тусгай мэрэгжит нь тань цуснараа баг тархиг бас их тархина хагас бөрөнхө хэсгээ. Ард талын гол тархина ард талд нүгч байдгүйгээд бас кендин 150 грамм байж сүйкэн тархина хэсэг нь зуна 10 орчмыг л хэсэлдэг. Баг гэдэг нь бохлоо чихэл биш гэсэн үг биш юм. Баг тархин бохлоо хагасаас юулээ мэдрэлийн нэгсийг баг тааж. Хасан даврахын гадаргын талбаан, их тархина хасан даврахын талбаан, зууна 70-аас зууна 80 дэг хэрчээ. Мэдрэлийн нэгсэн халуунжин хэмрэг гэж хэлдэг. Шидэн жилаас нара зог хэмжээний мэдрэлийн ухаанаа сулгаанд илэрүүлснээр баг тархин мохла, дангагцсан зогцуулах биш, харин мохла, бифийн сүрэг зангийг шийдвэрлэх төмөн гэсэн байна. Кэлганыг нарин нэгтэй тохируулны эзэмдхээс хазаа, баг тархин бас анхаарлыг төлөрнгээр баталж, юкелайн арилга, шин мэдлэг суралцах уу, анхар ухсаана шээлхийг нь хадгалтын, пикапс дуралж, бас урам сэтгэлийг тохируулны эзэмдхээ, нөөрийг тохируулны эзэмдхээ, турар дамжин, гүн нөөрийг шүд нөлөөлөг байна. Улнаар мохлоо 3 кэлганаар дамжин, баг тархина байдлыг анхаалхам шигшин байцааж болно. 45 наснаас дээш хэмсэ хагас жилд нэг удаа эвран шигшин байцаахыг сануулъя. Хэрэ эвран байцаагад асуудаг урж мэдсэн буюу хулбалтай бишнэ илэрл гаргалаа. Савл ухлаа мэдрэлийн дотор салаад хэрч тулгаан зүрх сэдрэн ухаан зэрэг байцаалт хэлэх хэрэгтэй. 1. Хамраа зааж турсах уу? Хамраа гоо сунгаж долоор хургаар нь урд орохлоо холыг тогтмол бэдсийг зааж дараа мохлоо гараа нь хурааж дахин хамрын зүрээн хэрэгнэ. Кэр хургын зүрх мохлоо хамрын зүртэй өрдөх үед гიშтаа чицэрх байн дахна өнөвчиг хөрөлсч тухай бохлаа. Зогцлох шидр мууцныг харуулж байна. Шүд шулуун шумаар явж шилгэн нисэх. Нэг хөлн үзрээ нөгөө хөлн нараа нь сканандаа алдулж шулуун шумаар ухлаа хоёр хөлн мохлоо сулж ааж малхна. Алах явц ухлаа байн дахна хажиж алахгүй. Савл хоёр гараа мохлоо дэлгүүл тэгээд бие мохлоо тогтон байлгах шидэх. Гол биеийн тэнцвэрийг тохируулах шидрэм мууцныг тариаж байна. Өрөөсөн кэлэрэн зогсч шилгэн байцаах. Хоёр гараар нь бэслэрэн тулаад өрөөсөн кэлэн хөргөж нүдэн мохлоо нээж хагас санаа тухлаа тус бүрийн 30 секунд зогсна. Кэрэн нүдэн яхлаа лавдан зогсч нүдэн ансан дараа гүштэ найхалж тэргэн ундахын мохлоо баг тарих болгон юм хонкалын тэнцвэрийн нэгдгэж шидр мууцны буулзаатай гэдгийг харуулж байна. Тусгай мэрэжнаа сануулсанараа кэрвэ гэнтэ сүркагаар тулгай эргэж нүдэн нэрэлзэг бирмэсэн зогсч алгах нь аргагүй болж эргэжсэн чинэртэ тулгай сүрхэ өвдөж гүштэ бөөлж гүв үг гэлхэн мохлоо тодорхой биш үг гэлхий айсан хачин сонин болж өрөөсн талдан мохлоо мэчин тэнцрээ налдах юм өсөх тохлоо сэжгэлж харагдахлаа гэртэн байж ажиглахгүй юу өөрөө юм уу ягсан ч болохгүй даруй төргөн мохлоо төргөн авралт нь уцсыг устдах хэрэгтэй. Дан баг тархид физиологийн чанартай адилхаас эрдэн мохлоо, зөөхөн кэлган баг удаашрах уу, ажил хэхи амьдг чанар дурагшлах уу, гадаад оршинд болсон тусгаанд удаашрдаг. Гэвч алгач явах уу, хувц сүмсэх, хоол идэх зэрэг өндсөн кэлган, нөлөөлөх тухай мэртэн бас эргэлэн хөндөрөхгүй байдаг. Жинкний сарымжилж халтай мохлоо, эвчнээ жүгэн чанартай баг тархина гэмтэл болно. Тэр мохлоо тулгаан ирэх, алгас тогтон биш, кэлган битэв болохоор барууга бас анхаарлаа төвлөрөх гэж хийдэрэм муудах уу сэтгэв удаашрах уу урам сэтгэв тогтороо голох уу нээр самурх зэрэгэ байдлыг үзэгч мэднэ. Иймээс ухлаа амархан нас агснаас болсон гэж эндүрдэг. Дурак мэт

дөрвөн нэг төрөл зүйл нь илэр луухнаа. Эргэшээ. Даруун тэргийн мэдрэлийн салаадуудаа гэрчи эмнэл гэртэ. Нэгэнд тэнгэрэн зогслол чидэр муудах уу? Алхаж явах тохлоо хөөрхөл өрн эрхгүй салж, алхтаа мохлыгаа кэгэн дээр ишгч байх шиг тамтарж, согцсон юм шиг найгалж, алхаж явах үед нь би цогсны ирэм мохлаа. Өрн эрхгүй нэг талан хажиж, эрх шатар дэгшид урагш бүхтөө амархан давсан бидэрч мөн. Хоёр, нарлык хөлгөн биелэгдэх хэвчтэй болох уу? Усна цом барих юм барих мөхлөө нарлык хөлгөн туучдаг. Гэвч баг тархинд асуудал гарах үед харалтаа нь өөрдөхд утам гар мөхлөө хурган чишиж улам ширүүлсэж барьцдаг байдал хөргөлж хийсдэг. Товчон товтлох шахан уусрын уух уу? Савх хэрлэх үед ухлаа гүсдгийг хэмж амхлах ихээр нэмэгдэх болно. Зааг ухлаа барасаан төсөлсөн бодохтой бас нэлээд ухлаа их зөрэйтэй болж эсклэ дахаад гүсэлснээс болж бедсэн шулн тэлхэн унгааж эсклэ хязаад харалтан гөрчин шитгэ болдог. Уруу. Юг келэг тохлоо тэтэмж харшлын үсгэ. Баг дарг мухлаа дуунаа хэвч келна бүлчингийг эзэмдэхээс асуул гартна дараа зогсуулах үйдлээ нь алдж. Юг келэг мухлаа тодорхой биш. Юг келэхэд дун бохлоо. Айс нь эргэлт даралт мухлаа. Дуулахтай адил болох мэртэй бас. Юг эгэлөр нь тасалдж. Торч таслах байдал илэрхэ байдаг. Кэскэмс басо нэгнэ цэцгээг эзэмдэх нь арга ба төргөн хөдөлж юм өсөх тухлаа хөдлөх буюу балархаа харагдах байдал гардаг. Дөр тань мэдрэх уян санааг зэргээр гэмтэх. Баг дарахны өвчин хөрөлт нь амархан шимаа хэмээн нийтлэг өвчнийг үүсгэж кимнаг хэрэг авлыг кэкэ чидруухлаа бууруулна анхаарал амархан төвлөрч тгэ болдог. Урам сэтгэлийг эзэмдэх чидрэм мөөч амархан учир шил тангуугаар уурлаг болж эсклэ. Хажиргана хэрэг бедстиг хийтмсэг ханд ши эргэн жохлоо утгусаагаар нэрн асуудал дахлан нэдэрдэг. Эрүүл ширэг идэр насна кэмсгийгээд хууч явчингва архинд шунахва гадар шарахва эн кэмс баг тархин нэрдэн мохла эрэхтэн махбутан шинэрдэ эвчнэ хөрөлтөг гарахгүй байдаг. Гэвч дурак мэт дөрөн зүйл нь кэмс сухла айлэгтаа кэмс туушгдана. Нэгэн дохлон утгусаагаар кэмжана харихуд кэмс нь баг тархина Эн келсэн мэдрэлийн нэгсэн мохлоо спортын хурдан шинэр тоглоо маш сэдэмтгэ байдаг. Жав хоор ухлаа багтар мохлоо витамин B нэг, витамин B 12, витамин 1-ийг хэрэгсэх хэмжээнд нэлээд их байж. Утгусаагаар ухлаа хуулан хасч, худаад гэснэ шингээлт барагтаа хэмсэн багтартны гэмтлийг төрөгдөгдөг. 3. Тархи хөдөлсөн дух мөргөлтөө үчирсэн зэрэгэ гавлын ар хонкрын гавл тархин гадар шарахын төвөгдөг хэмсэ. Багтартны гэмтэл үлдсэн байл мэднэ. Цусн даралт дээр, цусны шигэр дээр, цусны өвг дээр удаан суугаад хөлн кэх мөхлө. Баг кэгэд тархин саа, тархина цусны судлын хэвчэн даг юмсэ. Баг тархина цусны судлын хангалт. Хөлцгөө ухлаа бас муутхын төрөгдөж мэднэ. Тусга мэрэс нацгалж хэлсэн. Баг тархина өтлгийг удаашруулах уу? Хөлн кэх болоод тань мэдхэхэн давхар шидэмжийг батлаа гэхлээ. Шим тэжээд хөлн кэх ажил амрах уу зэрэг. Улан зүйл нь арга иг ухлаа. Зэрэгдэн гард хэрэгтэй. Дан сулгүй үйтгэртэй амьдрал баг тархины идэвх ажлыг ухлаа бүрүүлдэг болохоор. Гариг вирус жанам усны нийгмийн харилцаа хамтын хөтөлбөртөө хуралцах уу? Баг тархины дээ зэргийн танин мэдрэхийг нь хурны идэвх ажлыг сануулж гинвэ. Бас дүү хөгжим сонсох уу? Дүү хөгжим сонсхон дах уу? Гар урлаг хийж, селивсэн алхахын дах уу? Үзэмж сонирхлаа. Улан сарилны эрэгтэн сэрэлдэн урам сэтгэлийг зогсуулах уу холболдоо. Баг тархины урныг сэргээдэг. Эдгар мохлоо цэм танин мэдрэхийн шидрийг тэргэн муудлахаас зайсчиднаа.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо чихэн мэдхийг ягж тэргэн намдуулах вэ? Зайлх нуда эрүүл мэндийн мэлгийгэ. Айл өрхөгөнд ойлголоо дугаараар нь өнөд ха ярьж үгэ. Нисгэл зүүжийн нисч байх юм уу? Цахлаа шатанд суух үед чихэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох гэж санагдахтаа. Гар нь алхан бахлаа чихэн дарам битүүлж чихнээ нөхөн зүгэн гүштэй дарж дараа мохлоо төргөн нар сул тавиад хэднуудаа датан хэнэ. Чихэн битгүү хлаа чихнаа дотор гаднаа гар нь даралт тэнцвэргаас болсон мөгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гээх энэг даралтыг зогцуулах уу нэвтрэх сам юм. Тэр зүр нээгдэж амцсан юм. Гар нь алхараан чихэн дараад дахин гүштэй талуухлаа чихнээ зам дотор тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгэшээ. Энх даралтын хөрөлт нь салгирын хэрэнгийн гоорнтг физикийн аргаар чидэмжийг сэргааж твина сараалхтаагаар нэгдгийг ахуулах уу агаар даралтыг тэнцвэртэй болгоно. Гигта мохло маш төхөнхөн байдаг. Ховор гарны алхан мохло ховор чихан чанга дарж нэгдэг битэмжсэн нь уран зааг өрлүүлж дараа мохло дотогшо мохло гүштэй тэлгч нэг секунд байлгаж дахин гарны алхаан тэргэн гадаагш сул тамина. 3-аас 5 удаа давтан хэнэ. Энэ доклаг хий алдагдхад тун сонсгохгүй юу? Чихэн гэнти нэвтрсэн шиг санагдах магадгүй. Нисгэл зүгээ дургш буух үед чихэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн бохлаа залгур шигэр заллаад байж болохгүй. Гар нь алхан бохлаа шикан кеднуудаа дархан бохлаа. Залгиг хөлгөөнө кеснаас нэн шүд өвдөмжтэй байдаг.

0: агаарн даралтын сүрэн асуудлыг гарн алхаараа зохиомл агаарн даралтыг үсгэж шийдвэр болно.
1: Шинжангын радио телескопын сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн гэнэ сонсдаа энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хэрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонс эхлэх та нар болсон Слэрштийн Кэлэгшний үчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкреатив бичих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Гаргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Монгол хэлний Ародиогийн цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Ода цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Слушитин шин суулштрын хэрэглэгчин өөштөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр дундад улсын Сунчинлин залуушд багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжил соёлын суулцааны төвийн Бээжин танхимд Эрванзас 3 гигад бинтуа хамтар зохион байгуулсан 2026 оны Экусын хайр сэтгэлгээ дөмдүүдийн аялал гэх Шинжаангийн залуушд багштын зунаа амралтын хугацаанаа судлан суралцах ангийн 3 дахь хэсгийн сөрөгчд Сунчинлин Хэпин Тяншиш урлагийн бэлхмийн залуушд багштай нэг танхим цуглуурж Нэг царан гайхам сайхан нөхрөлөлийн төлөвөр 1000 газар алсасан үнснээ бэлхэмлийн тактик байгуулва. Бээжин Шинжаангийн залуушд багшдын нөхрөлөлийн төлөвөрийн Сунчинлин Хэпин Тяншиш урлагийн бэлхмийн тогтолсон Нарна гэрэл таш гурганыг гээгүүлнэ гэхэ хоёр утсад хөөрийн хостел когжмийн тогтолтомд эхэлвэ. Хоёр утсад хөөрийн хэгжмтгийн хооронд тажиг үндэснээ хөгжмийн ирүү сайхан хөгайс сонорын чимиг болж яг л памрын нөндөрлөгийн нарна гэрэл нээслэлийн тайзд туссан шиг болж тайзан дээрх ба тайзан дуурхсаг хурам хунсуур өөр төлвэ. Хөгжмийн тоглолт дуус мөгцөө Шинжаангийн хөг тоглолт гарва. Бингвана сурагчдын Үзмийн Сердорко төдөг гал гэхэ хамтрал бэжгийг төрөнд тоглож, өнгөлгөрсөн үнснээ хувцсамссан сурагчдөө көнгөвкөн эргэлдэх ба өрөн сайхан гарын докагаар Үзмийн багцын Сарна Дорко баяртай аху байдлыг амтлагар дахин илрүүлж, яг л Тэнгэр уулын хормадг элүг хураалын баяр баяслыг нээслэл Бээжинд көрөгсөн шиг болва. Дараа нь садгуул дуулан бэжгэлсэн Их уул гэхэ е үнснэ гагц хүмнэ бэжгийн Кевин Намбаг суулж борогжн итгвштэй төдлөөр их уулын нэр көхтийн хатан зүргийг тайлруулж бэжглөгчийн өсрөлт нэгүрийн бөрөө итгвчээр бэлхэн байва. Кэрва бэжг бэжглөгчийн Шинжаангийн сурагчдын давлагтай тал гэж хэлэхэд хөрвөлөө. Динжун Шан гэхэ Бээжин ши болуулдаруу Бээжингийн найш нарын гайхуулсан 30 эрдэн болно. Сунчинлин Хэпин Тяншиш урлагийн бэлхмийн бичгэн тоглогчд гурвалжин өнгөт төгийг нургундаа баглан тайзанд гарч дүүлэн өглөх ба көдөл барилын их айсм цоглохтой байж Шинжаангийн сурагчдын анхаарал Икар татж араараасаа Кюзюган сунгам сонорхоцхава. Цөөхөн босгоогт анхдагчудаа өөр загаас Бээжин шиг сонорхож байх болохоор анхаарлын төвлөрүүлэн сонорхоцгаава. Хаскунснаа ирүү хөгжмөлг ардын дүү халуун сэтгэлгээр биелгсэн залгалт бэжгэ. Бингтванаа зөрөх санааг гүн сэтгэлгээр магтан уянгуулсан залуухан хот гэх шүлэг зэргийг салгаагаар дэвшүүлж Бээжингийн Кэв Намбаг гээд Шинжаангийн ихшгэлийг тайзанд гайхалтай сайхан уйлдуулна. Уламжлал соёл гэхэд салуун насны амьдралын хүчин энд үүсэлсэв. Үслэн сайхан уулустай дундуудаан махтан дуулаа гэхэ хамтрлын бэжгийн өкөл сарынгийн хөдөлбөрийг оргуулдын хөргөж бэжгчд баялаг сайхан хөдөлбөр барьлаараа дундууд үнэнцнээ олон ишт нэг цогсгсөн сөрлөг сайхан эх мөсөргийг сүргэлж тайзнаа дуур алх ташилтын дунд уттул өргөлжилвэ. Нөхөрлөлийн хөдөлбөрийн хоёр газрын залуушд багштын дүүлэл гэхэд нэмсэл гэхэ найрал дуунаа дунд өндөрлөвэ. Тайз дээр Көөгт гараан көтлүүлсін дуын цейлгін ойонғылыг бүгәд чин үнінч байж, менган ғазар алсылсын нөкірдөлік дамжу олва. Тосудана залу нас кигад үрүлгін нәрін, нег удана сойлін солца болхар бархгүа негчгі, нег удана үндісна бүлхімдлін амдлэг кецал олна. Тэнгірүүлін хормагас авад нээслэл Бейджин күртл. Хоор ғазарин залушит бахшдау байрлалдан цугдарух ёвсту, ойлгүлсаган нэмэгдүүлж. Нөкірдүүлдан сузаат хасан бүгад басы, экулсан хайрлғы бүлгүмдан тэмсэж үрүхшилху зөрг санааг хайрлсан сэдгүлдан хунухши ава. Энэ яг нөкірдүүлдан көтлүүрін көтлүүгч, тоғсу шана дүмдсэргін ажилмэрглэн сүрүүлін сүрүхчу, Абдусалам, Абблагин. Өнөөдөр бидан хамтар нэг икін дүүдүүлж, маргаш бидан хамтары үсүүнд сайхан экулсан бүтэн байгүмна гэж Келсин шиг юм уу?

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдачуд эдлэхэй самар самхудурта. Хари тана Америкачу урудху самар самхудурта гэжээ.
1: Зунгнайшай өгау нанжин түрдя. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Мэнлумпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчудын жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдрийн ярах гэж байгаа энэ настай ээж их сүрхэ юм. Тэр 90 насж Кюрт сандал дээр сууж байх боловч харин над бас чидэл тэнкайтай болж санагч байна гэж хэлжээ. Түгэ Жүнжуа гэдэг Домдод улсын инженерийн Кореаныгийн механик CAD Сөүлтийн инженерийн ухаанаг хэлсэн анхдагч эмхтэ академи шуулнэ. 1936 онд Жүнжуа Жангшигийн Нанчанг төржээ. 56 настайд энэ Японыг эсэргүүцэхдээ үйсч. Тэр бокс бодлоо өрөн ээжийн дагч Гуаншиг ас дутаан Жүнжигд гөрчээ. Паугийн гал дөрүүлсэж үйлсч. Урх гэр үүч аахка болж. Игаде ман улсыгаа дарлагдаж байх бай. Гэхэ нэг асуулт түүнээ тархинд хадамшчээ. Тэр үеэс эхлэн улсдан сэтгэх бодол түүнээ сэтгэлд хоногшчээ. Дээд зэргийн дум сургалт сурсч байх үед сургалаасын зохион байгуулж болдын үйлдвэрт гөргөн төрөн үйлсэлсэнд болд боловсруулах ажилчид галын нууц цацарсан байдал дор боловсронгуугаар ажиллаулж байгаа байдлын түүг Икар сэтгэл дөгдлүүлжээ. 1955 онд радио газ анх тухаар 5 жилийн төвөл өгдөө күнт аж үйлдвэрийг урдаар хөгжүүлнэ гэж дурцсныг олж сонсаад 19 настай Жүнжу эрс шуурхагаар Бээжингийн болт төмрийн дээд сургуулийн төмөрлөг боловсруулах машин механикийн тусгай мэрэгжилд Кюссан таглан нэрэ мэдүүлжээ. Бэх сургуулийн 3 сарын өнгөрөө төгсөх сурагчдын дотроос Сөөкн 20 эмэгтэй сурагч энэ тусгай мэрэгжилд нэрэ мэдүүлсэн байна. Зарим хүмүүс түүнээс ягаад ийм бэрх хадуужилтай замыг сонгосон бэ гэж асуусан туу. Тэр улс хэрэгцээтэй бололоо би даруй сурна гэж хариулжээ. 1990 онд их сургуулийн төгсөөд Жүнжуа уурхаан төмөрлөг боловсруулах дээд сургуульд гөрч комист хууду том хар бөдөөлөг кемэгцэн төмөрлөг боловсруулах машин механикийн ажил төрөлтөд оролцжээ. Аншана бус төмрийн бөлгөлийн хязгаарт компани Тайвана бус төмрийн бөлгөлийн хязгаарт компанид тэр том алах эргүүлж Сөөгн ээлжид сулж ажиллаж Луяангийн зэс боловсруулах бүлэглийн кизгард хариуцлагат компани Уухана болт төмрийн компанид тэр кедэн давхар асар өндөр туруу тохиромж мөлхөж гарч завдан засч нэг өдрийн турш бүх биеийн тусч нь балч

болж ажилч нөхдийн түүгээ булд окон гэж дууддаг болжээ. 20 дугаар зуна далаа дуунаас сүйлчээр Уухана булд төмрийн компани Япунаас нэг иж том келварийн халуунд салган кевшүүлэх машиныг оруулан авчирч хууснаар ачиж туршихт даруй күнд ноштай саад үсчээ. Япуна талхс өөр чангар Домдуудын талхс ажлуусын зокскагас болва. Альва үрдөнгийг өөрөө хариуц гэжээ. Тохан үйдөө дүнгжүй сөөхнэг энгийн их сургуулийн лектор байж бүрімсін оролцохгүй байж болдог байжээ. Гэвчих тэр сэтгэл дотроо бачимдэж керва дийлэгдвэл улс майн нэр күндан алдна гэж бодчээ. Игад тэр Сэдвийн дугланган дахуулун өдөр бүр ирүүд хариуд 20 нөнгөрөө газар явж тохан газарт гөрч ажилж сөөнжин дараалан байсаж дахан татна кемжин боджээ. Дүр анх үйтсэн келварийг нь өөртөлсөн дан бултаар көлгөг онлик хэргэлж эцэстэн асуудлын өндөс сурулжийн Япуна талгсын тунгалын зүрх тавилаг гээд үрэн мэрэгчлийн дутгдлууд байхыг байцаан тудалжээ. Бат гэрч болсон туу баримтын өмнө Япуна тусгай мэрэгжилсэн алдашаа мэдэрч хохирлыг төсснө хамт төсөлд засвар оруулжээ. Тэр хэлхтэн тэр удаа бол сүрканик цогт өгсөн удаа уулна гэвэ. Ээ юбдлийн дүнжид бат итгэл олгочээ. Тэр хэлхтэн манай дүмчдийн авьяас чидөр газаатын комнаас баахан чиг барах тавьшээ. Тэднэг кеч чадах сүйлэг бидэн теднээс нэн сайнар кеч болно гэвэ. Оруулан авчирсан тонуу тохиромжтой саад үйссэн байдлыг олон удаа өнгөрүүлснэ дараа Жүнгэнжи газаад улстуу төшгөлвөл бусд зайлшгүй кисгарлагдана гэдгийг сэрж мэджээ. 1986 оноос эхлэн тэр Дөмдөд улсын Көнгөн цагаана аж үйлдрийг нөлөөлсөн байна. Ирадондо Манусо дээр чидвхтэй Көнгөн цагаана материалын дулаан хувийг нь газаадаас уруулах төшгөлж улсын дотоодын Көнгөн цагаана өөрхөн их байдлыг батламжлах жилийн кисгаардал 10 жил кэрхко байжээ. Жир гарсан Жүнжө төрөн байрын шинжилх ухаантна гол тушаалыг үргэлж сүн нэнгэрүү шинжилх ухаанаас судалгааттай хамтран хамжилсан бэрх сэдвийг шийдрүүлжээ. 10 шахуу жил оюун ухаагаан шавхэж, ману улсын Көнгөн цагаанаас шуран өөрхөн их байлгыг батламжлах жилийн кисгаарлал 10 жил кэрхко байсныг жирен жил болгон утгахчээ. Айлуудын кэсгэ дээр чидвхтэй Көнгөн цагаанаа материалыг газаадаас оруулах тодорхой хувцас хасч хайж, улсын чихлэг инженеринг бүтээн байгуулалтыг батламжилва. 2003 онд Жүнжө Пталч чинартайгаар төлөвшөрлийн үйлдвэрлэл гих ухаахтхныг дурдэж үгээ улсын дүмд утх хугацаана шинжилх ухаан болон мэрэгжлийн хөгжлийн төлөвчлөгийн хөтөлбөрт бичүүрлжээ. Тэр хэлхтэн нөхцөлийг хамгийн төлөвшөрлийн кэмн хамгас сэтгэж бодж олохгүй хамгийн кек сөрөггүй юмд кэргэн акулах хэрэгтэй гэвэ. Түүнэ өтлөө насна байдлын күмсэн сэтгэлэг нэн көдлөгнө. Күнд өвштэй. Көдлж барахтай дөхмгөө байтлаан тэр күрт сандалд сууж хуралд оролцож ашлаар газаран гардаг. Гартын дүйжилдэг зүй тавьсан боловч бас хошрууд сүрүүлж бичгийг судлан өмөшдөг. Нэг удаа шинхэн эмчлэг гэж дуусмөгцөн шүд туршилтын тасгад гөрч сөрөгчдийн түүг амралт аваарай гэж итгсэн тэ. Тэр улсын нүргийг саатааж болохгүй. Нэг өдөр саатаавал нэг жил хосорч мэднэ гэж хэлжээ. Багшилсан жирен хэдэн жилд тэр улсын дотоод анхдагч бичил электрон тунглаас үйлдэхгүй жинхэнэ ангийн тусгай мэрэгчлэг үүсгэн байгуулж хэдэн зуун судлах сөрөгчийг санчулаач. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 90 настай Жүнжө Көрттө сандалд

дуугүйж ардын нэг хурлын тэнхэмд дулаан сарын нэг наа гавьян тэмдгийг гардва. Тэр харин ичвэр таа гэж дакан давтан келж бас кедугар би 90 нас алсан боловчгүй над бас чидл тэнкаата болж санагч байна гэж хэлвэ. Бичг найшнараа жүнж вэ настай ээж нэг насаран бидэнд нэг гүмнай күчин кечна нэг вэ. Ихтайн домнод усын үйлдэн кэссэн гэхэ кэдэн үсгийг дэлхан хамгийн өндөр газарт сийлж чадна гэдэг ёс учрыг хэлж байгаа.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх болтой. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Ародыг өнөөдөр дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

бидэн сүйдэлсэн сүйдан зарим үйд бас ягаад бодиж олохгүй бай. Бичих найшнараа, улаараан асхан болгон үнтүхтан бэр сүйдэлдэг юу? Үргэлж бас, сүйдэндгэл зүрүг дүрс онцха тодорхай байж, эсэхлэ үйл көлөглөөн нэсч, эсэхлэ бичих найшнартаага наадэж, бас эсэхлэ көөркэн бичихэн амтанда үчирсан болж магад. Гэтэл сэрсэна дараа, шинхэн бас сайхан чэжэлж байсан сүйдэйн нүдэрэмкэн зүр бараг бүрэг тодорхай бус болж, эцэстэн юугчих бож олохгүй болж санагддаг юу гоё. Сүйдна урчныг биеэрэн өнгөрүүлсэн байтал, сүйдна чэжлэхгүй ягаад ирийн семаар арилжихдаг вэ? Гэж та нар сонгож хийж байна уу? Ямар нэг юм биднээ сүйдна урчныг чэжлэхгүй семаар гавлахсан гэж юу? Үнэндээ эм болол Кевин үзэгдэл байж, үүн сонорхтой баг шинжил ухаанаа мэдлэг агуулгадаж байна. Бидэн унтх үед их тарка бүрмсэн амарсан бишээ. Мэнэл семаар ажилж, игад сүйлбэрийн сүйдийг бэ болгодог. Биднээ их тарка хоёр сүлийн чэжлэхгүйтэй. Нэг нь болвол төр цагийн чэжлэхгүй, нөгөө нэг нь болвол утгасанаа тогтмол чэжлэхгүй болно. Олон сүйднээ уршнийн зөөхөн төр цагийн чэжлэхгүйд байдгаас нэг учрыг бат чэжлэх гэвэл их тарк сэргэг болснаа дараа санаачлахаасаа нь чэжлэхгүйг батгах хэрэгтэй. Гэтэл бидэн олон үед төргөн унтах шат сүйдэлж, сэрснэ дараа их тарих бас эмгтгэн тэгэлж, сүйдна уршна агуулгыг хадгалж амжааг оулахаар эдгээр чэжлэхийн аажмаар арилдаг. Юнас газа, өрлөө сэрх үед шин дүү чимээ сүрэг дүрс сэргэ, газад уршна сүрэг сангийн маш төргнээр балархаа сүйдна уршна чэжлэхийг урлуулахгүй болгодог. Эм бололдаруу сүйдлсэн олон сүйдан хурамхан зур мартахын шил тань болно. Их гайхамшигтай бисэ. Энийн сүйд арилсан явдал биш. Харин биднээ их тарих түүг сайнар хадгалж амшилсанга явдал болно шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомөрлөг мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүх юм л хөтлөн нэвтрүүл ба топик нөхлөө сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн ахаа лаханд болно.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсчид аа. Нэвтрүүлгийн эхлэл дүгийн утхан зокааж айсгийн хөгжил зокаагаад дарсрынгийн дуус нь ээж нь намар гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд ширс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгээн үгийн ба Шуразокач айсигийн ай уюссокагад ба нэмэн дуусан ауми нартай гих дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээвч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Гаргийн дөрөнд үр дараа цаг үрэм байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас Мангдар өдөр хүртэл Алтай аймаг, Үрэмж хот, Баянгол зүү зэргийн газрын хэсэг газарт бахур орно.
2: Үрэмж дэнсээс Мангдар өдөр хүртэл Энгэрүүд хуртагаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
2: манай орн зокамл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг дээр төвшнэр акулж олон нийт хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгч туучлалт оюунжилалтаар ажилсыг дэсдэвшүүлэх ардн амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалт чидэмж олгосон.
1: 2026 оны Шинжаан улс сайхан газар гэхэд бидсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжаангийн туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр ихэлсэн.
2: Бидсэн бүс соёлын нэвээр харилцан тул болгож үүсэлцэн нэвтрэлцэж дундад нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
1: G3 тэг тугаар Ляньюнган хоргосын тэргэн хурдстай засмал замын Шиншин Ша Хамил Туйгын хэсгийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулахын инженерингдээ тэргэн нэвтэрсэн.
2: Улсын дотоод хамгийн их чолон тосна уурхан дахалт байгалийн шатамгаа хийх шийдвэрлэх өртөн Шинжаангийн чолон тосна уурхан чолон тос гаргах 2 дугаар үйлдвэрт ашиглалт орсон.
1: Манор нь ажлаас уулсан гэмтлийг үрчлэн сэргээлх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлжээ. Ажлаас уулсан гэмтлийн эндэл гарахыг хэмжээгийн бидэмжтэй дөрөвчлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
1: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Шинжаан радиод хүлээс хураан сөрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жил аснаар Манор нь их баялагийн байгалыг давлагтаас үүрлж тоочлсон завтугаалгийн амжин атгах хэж зокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажиллагааг дээр төвшнөр ахиулж олон нийтийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөх хэж тоочлолт оюунжилтаар ажиллахыг дэсдэвшүүлэх ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалтад чидэмж олгож дээр ач нартай хэрэглэлтэд ит хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлвэ. Энэ хоёр өдөр 750 кВ-ийн үрэмжийн хэд хүчтэй өөрчлөлт өртөнөөс 750 кВ-ийн Чингада нүрийн хүчтэй өөрчлөлт өртөө гөрөх үрэмжи Чингадагийн 2 дугаар шугамд Шинжаангийн цахалгаа дамжуулалтын хүчтэй өөрчлөлт хязгаартай компани ажиллагааг байцаах ажилтнад яг нисгүүрээр автоучилсан төрөн байцаах ажил хийж байна. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал Шугмын төрөн байцаах ажлын нэгт уламжлалт юугнаар хайн хэмжих кюмнэ хүчээр гараар нь нисгүүрийг ажлуулан төрөн байцаах келвараас ангирсан байна. Компани ажиллагааны байцаалтын 6 дугаар ангийн дарах Вангбо танцуулын гэлэгтэн зокамл ойлгийн мэрэглийг ашиглан нисгүүр автоугаар төрөн аялах ажил өрнүүлж өөр загаас цахлан хүчнэ тунут хөөрмжин нарилаг тодорхой зүрэг төрсийг цуглуулж Артапсангийн ойлог бутхан аргад төшөглөн шугамын дүтгтлийг автоугаар судлан магдалж болно. Тоно төхөөрөмжийн шорог хадаас ирээслэх ирээсвчи нэгвэрийг ажгилж альва залх төмөрлөг хэрэгслийг бүх талаар дараалан байцаана. Ажлын хэмжээ нь маш их. Ойлог тапсангийн бутхан аргаар дамжин шугамын төрөн байцаах ажлын хүчийг хагасар багасгах ба гэвэ. Шинжаангийн газар уурын өргөн уудам цаглага дамжуулах шугамын алслал их болохоор ажил төрлийн төвөгт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахлаан төрийн Шинжаангийн цахлаан хүчнэ хязгаартай компани нэгэн жилийн 10 дугаар сард нисгүр автоугаар төрөн байцааж зүрх дөрсийг илгэн таних бодлого наргын тусгай зүйлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлвэ. Удаа 88 төрлийн тус газарт тохорох цахлага дамжуулах шугамын дүтгтлийг бутх аргын загварыг дэсдэвшүүлэн төгөлдөржүүлснээ хамт 110 кВ-аас 750 кВ-ийн цахалгаан хүчлийн дэсийн цахалгаа дамжуулах шугамд кепжайжүүлэн хэрэглэхийг биелүүлвэ. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн цахалгаан хүчнэ хязгаартай компани агаартай төрөн байцаахад төвийн тусгай хариуцлагатан ёо ёо хэлэхтэн 7-р сараас нар дутагдлыгийн илган танжи илрүүлсэн хэмжээ, оновчтой хэмжээгийн 190% дээгш байхыг баталж, үндсэн шатын зүрэг кинх ажлын хэмжээгийн 197% өнгөрөө дурагшлуулж, ажлын үр өгтөмж илэрхэд дээгшил байгивэ. Энэ жил, манай орн Евразийн

0: Нас охамл ойлгохтой үйлд болох ажиллагаагийн акулах 2026 оны ажлын голлогыг нийтлж үергийн тодорхой хуудсыг тодорхойлон тусгай зүлийн төсвийн хөрөнгө мөнгөг иж бүрдүүлэн зохамл ойлгийн голлогтой төрөл зүлийг бутаарлахыг туслан дэмжнэ. Санжин 170 мөнгөгийн тоожилсан тармлын газрыг гар утсаар тармлын газрыг хамьярхыг бийлүүлж мөвөртөд ундчаар 300 төгрөгийн эврэн өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлвэ. Жүндүнгийн богнүүрийн энергийн өн биеийн задгаа уурхад дэлхэн хамгийн их крак хэвчээтэй жулашко үлкэр үзүлкө сүйрэн газрыг байгуулж 243 сүйр жулашко уурхад хэргэлх асана машин дэргийг кевинжүлэн ажлуулж байна. Уда бүх орондоо зохамл ойлгийн хэрэлгэнэ аху байдлаас зүүн өнгөрөгий буттаарулва. Еврэн засхурнаа хөвжлөлт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн шинийг үсэх ба Дээр техник мэрэгжлийн хэрэгжлийн газрын дэд дарга Лёмийн илэрхийлэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн Зохамл ойлгохтой үйлдэлсэн ажиллагааг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, Зохамл ойлгохгэд ажиллсан хэрэгжлтэй, соёлын байгуулалт, ардны амьдралын батламж, нийгмийн засалтын үйлдэлийг чангадах нь аху байдлын хангалах ба хэрэглэлтийг өргөтгөж, аливаа зүйлийн ажил үйлстэй бүх талын чидэмж олгоно. Зохамл ойлгийн ажиллус үр дэмд гараагүй хэрэгжлийн завтокалыг өгтөн ирүүлнэ. Бидэн бодлогын чидүүрийн сүйрэг өргөлжлөн бэхжүүлж, кэрэлгэнэ аху байдлыг өргөтгөх нь ажиллусын хэрэгжлийн ам ахуйг бүрэншүүлж, зохамл ойлгохтой үйлдвэрлэхийг энерги нэг баялаг одыгийн хөдөө жаах уу, хил алсалсан аралжаа зэрэг онцлогтой ажиллустай гүнзгэ үйлсэлцүүлэхийг акуулж, ажиллусын хэлбэрийн хөрвөлөн дэс дэвшилхийг акуулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телесхоранч мэн. Соёлоор Шинжангийг өмдөлж, элбэг үр битал олж, бидсэн бус соёлын нэв шин амжирлын хүчээр билэх вэ. 7-р сарын 30-ны өдөр нь эдийн нэм, соёл ба зугаслын яамн. Шинжанг нь уйгар еврэн зас хорна ардын заскын ордон. Шинжанг нь үйлдвэрлж битэн байгуулах бэнт байнаас хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжанг болвол сайхан газар гэх бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзэлдэн хөтөлбөр шихос хот эхэлвэ. Бекулсын ардын төлөөлөгчдний хурлын байнгын хорооны дэд дарга Шекрат Закар эхэлснийг зарлава. Эврэн зас хурнаа намын хорооны дэд шүүж, Эврэн зас хурнаа тэргүүлэгч Аркин Туньяс, Соёл ба зугаслын ямнаа дэд сайд, улсын төйкэн дурсгал зүйлсийн товчоноо дарга Роу Чхан, Эврэн зас хурнаа дэд тэргүүлэгч Бингтвана Слин Юэн, Шөбин тусбэр үкэлбэ. Аркин Туньяс хэлсэн нэгдэн аливаа удирдлага болон кондит гээчтэн хөрөлсөн нэрсний халуунаар өгтөж байхаа нэлтгч. Соёл ба зугаслын яам гээд Шинжаан туслах мужи хотын ут хуцанаас нар Шинжаан ажилд болсон санаа орхлог, дэмжлэг ба хавсарлагд чин сэтгэлээсээ талархж байхаа нэлтгвэ. Тэр илэрхийлэгтэн. Намын 18 дахь хурлаас нар Ши Цзиньпин нүкрээр гол болгосон намын тэв хураан эрс чанг удирдлага ба сана орхлог халамжлалдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж дондод нүнтснэ хамтын зовсон нүзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж тав нэг дайлтхуудлагын байр тогтоолтыг нүдлж бикорна алинцтнэ кадр олон тэмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж чирмэн тэмцэж тэнгэр уулын өмн хойд бид Никим ив зогцолтой тогтуртай арт төмөн амаржин сууж аж дэрсэн цэцгэлэн хөксөн байдал илэрвэ. Шинжаан болвол сайхан газар гэх бодсон бус соёлын нэв нь Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнт залгаагаар 6 хугацаа эргэлж үр битайлн элвэг баялаг нөлөөн өргөн дэлгүүр болж соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий үйлдэлж үлсэн. Дондод нүнтснэ хамтын зогсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй сайнар хийсэн. Алвинцнэ явуулцаа суулцаа үүсэлцээг акуулсан нэрт тэмдгийн хөдөлвөр болжээ. Бид энэ удаагийн хөдөлвөрээр завтокал болгож, альва ах дүү мүж хоттой болсон соёлын суулцааг нь өргөлжлөн гүнзг харуулж, бидсэн бус соёлын нэвээр Шинжаан нүлгүүрийг сайнар ярьж, дондод нь соёлыг буттай бодис, буттай үзэмж, боттой хэрэг явдлаар дамжин кемсэн сэтгэлд көргж нэн гэрэл цацрангу цаг үеийн гэрэл гэлвэг цацруулна гэвэ. Хөдөлвөрийн тохон заранд

0: Эдрэг Батбекчүлгээр гол шугам болгож 31 мөж орон хот болно. Бинтвана 651 зүйлийн бедсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зөвлөгийгэд 549 уламжлан залгамжлагчийг цуглуулж оролцсон мөж үзүүлэгт оролцуулсан төрөл зүйлээр өнгөрсөн жил мудаас хамгийн улам болов. Гол сэдэвт өсвөлнээс газаа бас бедсэн бус соёлын нэв бежигт хөгжмийн цуглараа. Бедсэн бус соёлын нэв амтдана нэр. Бедсэн бус соёлын нэв шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгсэн үзүүлэг. Бедсэн бус соёлын нэв заах сургах тэнхим. Бедсэн бус соёлын нэв соёлын битэйлч үлдэхнээ цуглараа. Шилэг дуулуулдах бедсэн бус соёлын нэв гэх үйлдэлцэх үзүүлгийн тоглолт зэрэг онцлогтой хөдөлгөөрийг эрхлэхийн хамт бедсэн бус соёлын нэв нь үйлдэлийн эквайлгийг залгалдуулах ба солилцсон хуваалцахыг зохион байгуулж төрөлцөж болох, мэдэрж болох, амталж болох, сонирхч болох өөсөлцлөн хэлбэрийн соёлын өвдөж найрыг илрүүлнэ. Анвар Турсан, Кайсар Кайн, Лёжамин, Бату, Төвхураба төрийн алан байгуулгын хологдолтой яаман зөвлөлн күндөт гээч. Альва мөж орон хотын соёл ба зугаслын салай мөчрийн хологдолтой хариуцлагат нөкөр. Тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэн. Ажил төрлийн нийкэмлэг. Ажаахуулын тавцангийн хариуцлагат нар оролцов.
1: Шинжаан радио төлөсхөрөн сүржилгч Балгана Медаснар улбул. 2026 оны Шинжаан улбул сайхан газар гих бедсэн бүсүү соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгийн хөтөлбөр үзүүлгийн нурныг үүсэлсүүлсэн шин хэлбэрийг шинийг үүсгэн бий болгож альва газрын бедсэн бүсүү соёлын нэвийг талгас илгэл алслын үүсэлсүүлж шин амжилтын хүч тавлгава. Тус хуцааны хөтөлбөрийн өнгөрснөө Шинжаан туслах мөч хот болон Шинжаан үзүүлгийн нурныг хуан гаргаж байсан уламжлалтдаг хэлбэрийг эвдэж үзүүлгийн нурныг хамтар үүсэлсүүлэх битэлгийн хамтар зохион бүтээх хөтөлбөрийг хамтар акулах үзүүлгийг төсөвлөх цоо шин сэтгсийг хэргэлж 6 нэг онцлогтой хэсгийг гаргасан байна. Бинтвана 8 дугаар ширшхэс хотын соёл биеийн тамир радио хэлс ба зугаслын төвчнээ намын удуртахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарга Жан Шаншан хэлэхтэй. Энэ удаа Шинжаан туслах мөч хот ба манай Шинжаангийн үүсэлсүүлсэн маш улан үзүүлгийн орн байна. Шалвэл Леонин мөж болон Тарптай аймаг 8 дугаар шир, 9 дугаар шир, Бээжин улан Хотан аймаг 14 дугаар шир Күнью хотын нэг үүсэлсүүлсэн үзүүлгийн тэнхим байна. Бас соёлын битэйлч үйлдэхнээ цуглараа. Заахас урхуу тэнхим, өөрмөгцөө үзмжин найр. Бежигтүг хөгжмийн цуглараа байх байгаад дүү гэрэл цахалгаанаа олон сүлийн дүрсэн шингалт байж шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн шин арга байрлаар дамжин бедсэн бүсүү соёлын нэвийн татхыг хүчиг илрүүлж нэн олон хүмүүстэй бедсэн бүсүү соёлын нэвгийн ойлгуулж бедсэн бүсүү соёлын өвт дүр сонорхолтой болгож бедсэн бүсүү соёлын нэвгийн уламжлан залгамжлахад оролцуулна гэвэ. Бээжин хот болон Бинтвана 14 дугаар Күнью хотын хамдарсан үзүүлгийн орондо бедсэн бүсүү соёлын нэвийн уламжлан залгамжлагч Бээжна Сүйдэрши Күнюгийн дуттар үйлдэн гээх чолондос гарах үед газар дураас зэргээр өндрөн гарсан байгалийн шатанхай кий болно. Дондод улсын чолондоснай Шинжаангийн чолондоснай уурхайн чолондос гарах хоордор үйлдвэрийн байгалийн шатанхай кий шийдрүүлэх өртөөнө дарга Вангбин Тэнсүлэн гэлэхтэй. 81 дугаар номертэй байгалийн шатанхай кий шийдрүүлэх өртөөнө шин тоноглолын шийдрүүлснэ дарааг дахалт байгалийн шатанхай кийгийн хөкрийн агуулгцо усна шийдэр нүүрэгчийн шийдэр зэрэг гурван зүйлийн гүйцэтгэх тоон улсын 1 дугаар төрлийн байгалийн шатангаа кийгийн баримжаадаг хөрчээ юуны хамт 3000 төмөн куб метр кий нэвтрүүлэх хэмжээг багсгаж 4585 цаг 6 тонна нүүрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг багсгаж оршин тойрныг хамгаалах өрөвтөмжин илэрхэ юм гэвэ. Дондод улсын чулан дуснай Шинжаангийн чулан дуснай уурхайн чулан дус гарах хоёрдугаар үйлдвэрийн намын хураан гишүүн үйлдвэрийн дэд дарга Нийш овлон Танцүлийн гэлэхтэн төрөл зүйлгийн дэс дэвшлэн өөрчлөхтөө тиастор 10 градусаас тиастор 40 градусын хооронд хэргээх тонот хөрэмжгийн шинээс байгуулснаас газа бас ойнчилсан өртэй талуурын битэн байгуулалтыг өрнүүлвэ.

0: бид нь ки биеийн задралтыг үүлэн хэлбэрээр дүрсү бутакийн мэржлийг оруулан авч ирж, лесер метена байсан хэмжилтийг төгөлдөрж үйлж, ойнлог амар түшна махла. Төөрн байцах машин күмігі дэлгірүүлж. Бүг күрәгі сержі мэтгі, күмба машин хамжылсху боса зогсту сергалты хамгалтын торыйг байгүүлж. Тоу баримтары көділгүр болғсын, ойнжылсын өрта талур зүгі идіркін нэг алхмиг алхуа гэвэ.
1: Шинжан радио тэлүс хоран сурулжылыгш жүйе зынгы медаснар улуул. Долодгар саран 28 нөтөр барун бийн байгалын шатамгай кейг зүйнш дамжуулух 2 дугар 3 дугар шугмин, талкин давана хоулан байрлагын 2 дугар нөмөрт нүхэн зам нэвтэр бай. Барун бийн байгалын шатамгай кейг зүйнш дамжуулух 2 дугар 3 дугар шугмин, талкин давана хоулан байрлаг улуул, ман улсын барун бийн энергийг дамжуулан кэргэх зэнгэлгэн чинэртай, эзэмдлэн чинэртай голдлогтай байрлаг болох бэгээд, байгалын шатамгайхийг нь эрэлтэн газар болон ман улсын дунд зүн биеийн байгалын шатамгайхийг хэрэглэх зах дэлгэрийг холвох гол чихэл нэвтрэх хоолаа болно. Тус байрлагыг 2023 оны 10 дугаар сарын 15 өдөр эхлэн битэн байгуулж, голд нүхэн замын байрлаг, шугам зам гээд эртэ талбарын байрлаг зэрэг битэн байгуулт нь агуулга багтана. Үүнд нүхэн замын байрлагт нийтээ 40 зурс уул давана нүхэн замыг байгуулж, Бикутын 23 цаг 147 км болно. Улсын хоолан торын бэлэглэлэн барын биеийн хоолан компани талкин давана хэсгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэх дэд закрал Лю Фух сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаа нэвтрсэн 2 дугаар нэмэрт нүхэн замын Бикутын 4236 битэр болно. Бид нь Эдийн цутгах үр мэргэшлийг шилдэгжүүлэх, эдийн цутгах тавцангийг тусгаа тогтоохоор дамжин, малтах машин өргөлжлөн малтах, ар талд адил алхмаар хатууруулан эдийн цутгахыг зэргээр ажилуулахыг биелүүлж, нүхэн зам малтахт гарсан зай завсрыг цаг дарууд нь цутгах нөхөрлж, газарн давхарга ба газарн гадаргуу сүүгдэхийг бүтэмжтэй хязгаарлж, эргэнэ чулуулаг бүтсийг докторж улва. Энэ нь Ут нүхэн замын барилгын ажилд эдийн цутгахгийн барилгын хуцааг хязгаарлах кучиртаа асуудлыг шийдвэрлснээр барахгүй, бас нүхэн замын бүхэл зогцсон шүүрхийг эсэргүүцэгчд бүрийг дээгшлүүлж, нүхэн замын хоолан илдэс ба өөр эргэнэ чулуулгийг маш төрөгнөр бэхжүүлэх бүхэл зогцсыг бүрэлдүүлв гэвэ. Одоо барын биеийн байгалийн шатамгай кейг зүйнш дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын Талкин давана дамжуулах хоолан барилга нь бүхэл цогцсон барилгын акц нэгэнд 196% хүрчээ. Лю Фух хэлэхдээ барилгыг бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас гоор барын биеийн байгалийн шатамгай кейг зүйнш дамжуулах хоолан торгийн байгалийн шатамгай кей хангах тогтур чинэр ба бачин байдлыг аргацах хангаалах батламжин хэрэг хэмжээг илэрхэ дээгшлүүлнэ. Энэ хамт барилгын Шинжаангийн эквайлгийн давуулгыг аж ахуйн хөгжилтэн давуулаг болгон хөөрүүлж, орон нутгийн сүйр тоног тохиромжийн битэн байгуулт болон аж үйлсэн дэс дэвшилтийг дайчилж, бүх улсын дээр ясч нартай хөгжилт, хос нэрсдрэгчтэн харалтыг буттааруулахт бузрдлгоо хөдөлгөгч энергийг нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио тэлс хуран сүрүүлжилгч Лиукагийн медаснаар болвол шидрэ. Манай орон Дондод улсын Шинжаангийн чөлөөт арилж яана туршилтын урна ам бидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хэлхэлсэн чөлөөтэй уулзаж шинийг өсгөн хөгжгийгэд эмжгэх тухай арга хэмжээ мөдийг нийтэлж ам бидсэн эмэмлэгийн ажиулсан хөгжлийн шин хөдөлгч энергийг бүх талар хөгжөөх болно. Ам бидсэн эмэмлэгийн ажиулсыг ихээр хөгжүүлэх болвол Евран засхурна дайлдах бодлогын чинэртэй шинэс хөгжсөн ажиулсыг боожлон ихтгэх голдлогтой чиглэлийн нэг болно. Шинжаангийн чөлөөт арилж яана туршилтын урнд бүх Шинжаангийн зүүн 70% дэгшг амбидсэн эмэмлэгийн аж ахлуул төвлөрч сайн сайхан ажиулсан сүйртэй юм. Тус удаа нийтлсэн арк хэмжээ болвол чөлөөт арилж яана туршилтын урныг байгуулснаас нарк анхдагч ажиулсан хэлхэлсэн хурмул шинийг өсг арк хэмжээ болох бэгэд амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хэлхэлсэн чөлөөтэй уулзаж шинийг өсгөн хөгжөлтөд чидэмж олгохтой байрлуулэн Худалдаа зэнгэхийн орчин тойрон, судлан нээж шинийг үсг, олон үлсчилсан көгжилтөө, үйлдэхнийг дэлгэрүүлгэ, күшчин зүйлэгий батламжилхаз зэргээ таун

0: Алас 19 зүйлийн буттай арга хэмжээ гаргаваа. Евран засгорна худалдааны өвлийн тэнхмийн чилээ тарлж байгаа төршилтийн нуурны төрмийн шинийг үсгэ газрын дэд дарга Ван Хунжиг хэлэхтэй. Хүчин төлөвлөлн амбицс нь эмэмлэгийн голхон мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж Евран засгорны дэсэн чихлэгийн шинжил ухааны техни мэрэгжлийн төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлнэ. Нэг бис нэг замын олон улсын эмэмлэгийн хамтрал цагийн идэгатай гүнзгийрүүлж, олон улсын эмэмлэгийн сул санаа тавцангийг байгуулна. Амбицсны эмэмлэгийн үйл техникийг бутааруулан дэлгэрүүлэхийг төрөгдөхэйж, Китэд эмэн зэгийн баримжаач гэсэн тарилтын сүрэн газрыг байгуулна. Чилээ тарлж байгаа төршилтийн нурна онцлогтой эмийн тунгийн хэрэглэлтийн таньцуулган гарсхийг байгуулж, Шинжангийн чилээ тарлж байгаа төршилтийн нурна амбицсны эмэмлэгийн ажилласан дээр ясч нартай Чилээтэй уулзахыг хэрэгжлтэй бүх талар хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ван Хунжиг илэрхийлэхтэй амбицсны эмэмлэгийн ажилласан үеийн хугацаатай орлуулт ихгэ. Кинэлтэй хамьяралтай чанга зэрэг онцлогтой байж, ажилласан хэрэгжлтэй олон салаа мэчрийн хамжилсаа хэрэгснэ. Арх хэмжээн боомтын захарга, эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд, эмийн зүлийн кинэлтэй хамьяралтай, шинжил ухааны техни мэрэгжил, худалдааны явдал зэрэг 20 гэдэн салаа мэчрийн төрөн бодлогыг хурамдуулж, амбицсны эмэмлэгийн тарж ургаах, судлан нээх, үйлдэн хээх, хэрэглэхэ зэрэг чихэл гоцаатай барилдуулна. Мэргэжлийн шинийг үүсгэж судлан нээхээс аваад үйл техникийн үйлдвэрлэлийг хэрэглэхийг хүртэлх төрөн бодлого нь хурмал баг амахуугийн бүрдүүлнэ. Амбицсны эмэмлэгийн тарж ургаах судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэх зэрэг гоцаатай барилдуулна. Засгийн нуртна эрх тушаалыг хувирлах. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх. Чихэл хүчин зүйлийн их байлгийг тохируулах зэрэг талдар дүрмийн шинийг үүсгэх ажил өрнүүлж Бүх келкасын өөрчлөлтөөр амбицсны эмэмлэгийн ажилласан яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэхийг акуулна. Шинжангийн Китэд эмийн зэгийн их баялаг элвэг дэлвэг, уйгар эмэмлэг, хасаг эмэмлэг зэрэг Китэд эм үндэснэ эмийн агуулгах нь гүн сузан байх өөрмөгцөд авлагтс өөрлөн. Үндэснэ эмэмлэгийг шинийг үсгэн хөгжүүлэхийг, Шинжангийн амбицсны эмэмлэгийн гол дөрөлтгийг хүчиг дээгшлүүлэх зангилга болохыг зөрайжүүлэн сүйгшлэнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадит хэлс хоран сурвалжлагч Ли Ян Медаснер болвол Цанжи руугийн зах дэлгүүрийн хинэл тамиралтан товчаа нэг удаа ерөнхийлэн байцаах өөрчлөлтээр гол шугам болгож дараасыг хөнгөрүүлэг, төрөл хуваах, хамтрах, нэгдэлтэй хамьяархаар гардал суулгаж хинэл тамиралтан ойлгогдохнаа шинчлэлт болно. Хинэл тамиралтан арга хэлбэрийг дакан бэ болохыг акуулж бүх гэлкасаар хамжилцах, бүх күрэг хаммууруулах Бүх үеийн хугацаанд бүтэц цагаргийн хинэл тамиралтын системийг бүх хүчээрээ байгуулж байна. 7-р сарын 28-ны өдөр Цанжи руугийн зах дэлгүүрийн хинэл тамиралтын товчоо Кёдажаху Кёдо тосгоноос салам өчр зэрэг олон нэгстэй хамтран хараа турна Ажахуулд сунгам байцаалт хийвэ. Шинжангийн Масансан нэрэмжит цагааны дайнаа үйлсэн хзгаарт компанид зах дэлгүүрийн хинэл тамиралтын товчооны ажилд нь Үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн кэрхэн ажилт нь үнэмлэлтэйгээр ажлын байранд гарч байх байдал гээд идэнэ төйкө материалын чинэрийг батлах хугацаа зэргийг харгуулсан байцаав. Компани хариуцлагад нь Мачэн Лун сурвалжлагч хэлэхдээ өнгөрсөнд байцаалт хийхэд бүр нэг зүйлийг нэг салаа мөчөр сунгам байцааж байв. Удаа олон салаа мөчөр хамтран нэг л удаа байцаалт хийж ажахуулын дараасыг ихэр хөнгөрүүлвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд нэг л удаа байцаан шилгэж манай ажахуулын дараасыг икээр хөнгөрүүлснээс бид нь үйлдвэрлэлээ нэн сэтгэл тавин натгч зах дэлгүүрээ нь өргөтгч чадах болва гэвэ. Цанжи руугийн зах дэлгүүрийн хинэл тамиралтан товчоноо итгэмжийн хинэл тамиралтан салаан дарга Янлин таньсүлэн хэлэхтэй нь удаа олон салаа мэчрийн олон зүйлийн байцаалтыг нэгтгэн Нэг л удаагийн чанартайгаар буттай газарт нь гөрч бүх талын байцаалт хийх болгон хөөрүүлж бүх жүгэн ажахуулд гөрч байцаалт хийх давтамжуудаа адил хугацаанткаас 158 хуваар дургшилж тохон царингийн байцаалтын зүйлсийг 138 хуваар багасгахваа гэвэ. Ойлгосноор бол Цанжи руу ажахуулд холбогдох 23 засаг захиргааны байцаалт нь нэгцэг зохион байгуулж 209 зүйлийн байцаалтын зүйлст бүх талын байцаалт хийж

0: шүрэн хэмжээгээр улаан шар ногоон 3 нэнгийн хамьяралд хэж зүүнээ 38% тухайн царангийн байцаалтан зүйлсийг тухайн царангийн бус буюу Кюрлцко Кэлвайрын кинэл тамьяралт болгон хуйруулж ажаахуулд үзүүлэх харшлалыг эквислаасан багсах ба. Энэ хамт нэг ажаахуулд нэг дептер тогтоолд нийссэн эзэнлэлтэн зөвлөрийг иж бүрдүүлэн гаргаж кэргийн дараа шийтгийг кэргийн эм жолаатах болгон хуйруулж ажаахуулын хавсар нь эзэнлэлтэн аюул түгшүүрээс зайцуулж хос тохиолдол тавцангийг ашиглан зах дэлгүүрийн хил тамьяралтыг нэн ил тод тавигулж болгов. Янлин хэлэхтэн. Байцаалтанд бүх юуст хоц тохиолдлын тавцанг түшклэн илэр ажилж альва төрлийн эзэнлэлтэн гол цогцын тавигулж харгалзлыг батламжилнэ. Кинин кемчик цагийн ажаахуулын шилгэн үнэлгээр дамжин сэтгэл ханамжтай кемжээ зуна 95% дээгш болов. Эрэгшт бидэн хамжилтсан кинэ хамьярах системийг өргөжлөн төгөлдөржүүлж кэрэггө болвол харшлахгүй, кэрэгтэй болвол заавал хариу тусгийг батсагч аль нэг ажаахуулын тогтунаар хөвчөлт батламж чангана гэвэ.
1: Шинжаг нарадууд хилус хураан жиш маань шидр ерөмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы заскын үглийн үйлчилгээнэ их тэнхимд нэг онцгой шин ажилтан нэмэгдвэ. Тэр болвол даруу Шачи XT2 күм дөрстө машин күм болно. Эний мөнчг баруун хөт өрнө заскын өвлийн аху байдалд анхдагч удаа оруулсан бүх аху байдалд күм дөрстө машин күмнэ хэрэглэт болно. Үдийн өмнөх 11 цагт Ерөмчийн дээршин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот районы заскын өвлийн үйлчилгээнэ төвд хотын нард Юрат Абдулла ойнлог үйлчилгээг дуутсна дараа машин гүмэн дуран тусгал гаргаж автоогоор замшлын өвч түүгийн нарилг онцтойгоор хөтлөн жолаадж 24 цаг автоогоор үйлчлэх орондо замшлын хөргөж байгалийн шатангагийн карт мөнгө оруулахуд хайсан ажлыг үргэлжтэй биелүүлсэн байна. Юрят Абдулла гэлэхтэй надд замшлын мөнгө оруулах машин хамаа байх зэргийг ярьж онцгой нарийн тодорхой таньсүүлж өгвэ. Эм машин гүм их ойнлог их төгөм санагдваа гэвэ. Энэ күм дөрстө машин күмнэ шин ажилтныг ерөмчийн дээршин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы туужилсан хөвжлтийн товчанаас Шинжангийн туужилсан дээршин шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хзгаарт компантай хамтран үйлдсэн бэгэд. Тус машин күмэн төрөн бодлогын зөүлэмж өгөх заскын өвлийн ухаарлын ярах автоогоор замжлах кэри өвдөл битаки үйлчилгээнэ сарухтоо нарилг унагштайгаар хөтлөн жулаадах зэрэг чидэмжиг нэг цогсч үйлжээ. Ажахлуул ба олон төмнө дээр давтамждаг хэрэг ёбдл битак хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хэрэг ёбдл битак тухай зөүлэмж авахд тодорхой бус үйлчилгээнэ саруха хайхдаг хүчиртэй. Хэрэг ёбдл битакийн опцийг сайн мэдхгүй зэрэг эмжигтэй талыг нарилг онцтойгоор шийдвэрлэжээ. Ерөмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот районы заскын ёбдлын үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгч Чао Шанрун хэлэхтэй. Одоо машин гүмд том загурын заскын өвлийн тусгай мэрэглэгийн көмөргийг ацаалж, дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун Шин хот районы тус газрын бөө бүхө кэрэг өвдөл битаки төрөн бодлогыг шингээн оруулж, төрөн бодлогын тайлэмжийн баримжааг нэгдэлтэй болгон үчигэн чиги зөрэго болгож, нэн дутна нэн саатко солца үлдэлслийн бийч ойлголтой хангава. Дараалахымд Бидэн зохамл ойлог ба заскын өвлийн үйлчлэгийг үйлдүүлэхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, нэн улан аху байдалд дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг сүйгчилнэ гэвэ.
0: Шинжаг нар радио телевиз хураан сурвалжлагч Дүнжи Юн медалснаар болвол шидэр Эверен зас хорны кимнэ күчник баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим, ажилдэр ба сурга зэнжилтэн тэнхим зэрэг 9 салай мөчөр хамтран Шинжагны уйгур Эверен зас хорны ажлаас болсон гемдлээс урчлон сэргээлэх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөг нь 2026 оноос 2030 оноо хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажиллаас болсон гемдлээс урчлон сэргээх ажлыг өнөнхөө сайнар гэж ажиллаас болсон гемдлийн даатгалын эдикатай чидэмжийг гүйцс бадруулна. Ажиллаас болсон гемдлийн эндэл үс хэмжээг бүтэмжтэй дургшлуулна. Төсөлд Ажлаас болсон гемдлийн эндэл үс хэмжээг дургшлуулах, хөдмөрлөх нөхцөлийг сайжруулах, шин крэнд ажил олгосон эркашгийг батламжлахаар харалт болгож, ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх бүх хэлхээс нь хамэрлэлтэн системийг байгуулна. Ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэхт кэргэн дараа шийдвэрлж байсныг кэргээс юм сэргээлэн хязгаарлах зүг хэлбараа хөрвүүлэхийг акулна гэж тодорхойлжээ. Эврэнц сурны гимнэгшнэг байлг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын газрын дэд дарга Чэнсэй Жун танилцуулан хэлэхдээ 1-р ээлжинэ Эврэн засхурна ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх 5 жил нь ажилгааны төлөвлөгтэй харьцуулбал тус удаагийн шинээс нэмэгдсэн шин ажил олголтын хэлбэр байдалд комиссн ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламж голдлогтой тавцангийн ажаахуулын 5 жилийн ажил мэргэжлийн гэмтэл үсг хэмжээг 110% өнгөрөөд урагшлуулах харалт нь шин ажил олголтын хэлбэр байдалд хөдөлмөрчд нь эркашгийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илэрлж байна. Үүнээ хамт сэргээлнизмт голдлогоо нь голдлогтой ажил төрлийн ажлаас болсон гэмтлийн энтлээс сэргээлнизмт аюултай хэмин бодис, үүрхэ, барилгын ажил зэрэг 5 нэх голдлогтой ажил төрлийн 5 жилийн ажлаас болсон гэмтэл үсг хэмжээг 110% орчим дөрөглүүлэх харалт улам нэг алхам анхаарлаа төвлөрүүлээ гэв. Төсөл зааж гаргасын мануур нь боловсролтын системийн байгуулт шинийг үсгч Бикорне мэрэгжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн ажлаас болсон гэмтлийг урчлон сэргээлхийг мэрэгжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн амар төвшнээ боловсролтын чихэл агуулгад оруулахыг акулна гэжээ. Чэнсэй Жун хэлэхдээ орон бүс нь ажилс ба зан сургуульд нь хамтарсан зогц. Ажил төрлийн ажилс ба зан сургуульд нь өөсөлцсөн зогц. Ажилдрын Крайлен горон зэрэг эквайлэг түшгэлж ажлаас болсон гэмтлийг урчлон сэргээлэх хамжилцах хэлбэр бэлгэн байгуулах хэлбэрэн боловсролтыг акулна. Ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлхийг ажил мэргэжлийн болгох байгуултыг акулж ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх аюулгүй үйлдвэрлэл ажил мэргэжлийн эрүүл мэнд зэрэг талын тусгай мэргэжилтнийг шилэн сунгаж ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх тусгай мэргэжилтнээ көмөргийг төгөлдөржүүлж ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх төрөл зүйл сэтив тогтааж гинэн тогтаах ухааруулах боловсролт гээг асуудлыг оншлох арга хэмжээ тогтаах үнлэн жишч шилгэн авах зэрэгт тусгай мэргэжлийн дэмжлэг хангана. Альва газар назахтан нэг аймгийн дэсэн ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх сэрэмжлүүлэх сурган хэмжлийн суйрын газрыг боожуулж суйрын газар түшиглэн ухааруулт хэмжлийн боттой үр бүтэмжийг дээшлүүлж ажлаас болсон гэмтлээс урчлон сэргээлэх ухааруулт нь хамур хэвчээг өргөтгнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүргэлжилэгчи Таншуй Чанамидас нар бол 7 сарын 29-ний өдрийн нураа 2026 оны Евран засхурна ив зогсолтой өсгөлөнтэй сайхан кодо тусахна сагсан бэмгийн уралдаана тусахна сагсан бэмгийн уралдаан гэхэд чапчалын шивэ Евран засах шинэ 4 дугаар хугацаана нада чинрогийн сагсан бэмгийн уралдаана заллахын уралдаан чапчал шинэ доонийн лүн биеийн тамирын цэсрэлгийн сагсан бэмгийн талуурт төгсвэ. 5 өдрийн шүрэн уралдаагаар дамжин хамгийн нэстэ үрэмж хотын Ликви Иданудна төлөөлөгчдийн анги манглайлж, Турпан хотын Кемми үзэмтэл салаан төлөөлөгчдийн анги дээдлж, Санжи Жүгийн Жүшинхо төлөөлөгчдийн анги 3 дугаар дуурва. Ерөмч хотын Ликви Иданудна төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Чимин Хо хэлэхтэн. Уралдаан ихэлснээс наар аль нэг сарангийн уралдаан цөм маш хатвжилтай явагдва. Манглайлж чадсын бүх ангиарын сэтгэл нэгтэн хамжилсэж, Эгэртэ шантаршко баримталтад түшгэлсэн юм. Бидэн уралдаана талуртхо бүлгэмдэн эрэлхэн тэмцэх зөрг санааг кодо тусганда авч харна. Бас нэн улан кэмс биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож сагсан бэмбигийн татхыг хүчиг ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол тус удаана уралдаанд бүх Шинжаангийн альва газрын 12 төлөөлөгчдийн ангийн 117 тамирчин цуглар нь уралдаанд оролцож нийт 28 сарын гайхам сайхан уралдаагийн биелүүлжээ. Шинжаангийн тараачин малчтын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Маюу хаан илэрхийлэхтэн. Уралдаагийн эрхэлсийн үнсэн шатн олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид гүштэй биеийн тамирын хөдөлгч энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлвэ. Залгаад бидэн уралдаа эрхэлсэн туршилгын

0: өнгөж, хада тусахна сагсан бэмгийн уралдаана нэртэ тэмдгийг өргөжлөн байгуулгаж, үндсэн шатан олон төмнөө соёлын амьдралыг баялагжуулж, хада жаху соёл зугаслын гүнзгээ үүсэлцхийг акуулж, хада тусахны бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгоно гэвэ.
1: Эврэн зас хурнаа Сахалбат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөлн чим байна. Портал жүгэн ардын заскын урднаа намын удурдах дугуулын юм бүрүлдхэн. Жүгэн дэд дараг дууин хүн Сахалбат хуул цаажиг күнд ноштай зэрсснээр сэжиглэгдэж, удаа яг Эврэн зас хурнаа Сахалбат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөлн Сахалбатын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэдээгаа сонсхиа.
1: Үрэмшт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
0: Алтайд үйлтэйгаас нь бах хуртай 15-аас 27 градус.
1: Тартай чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Гулсд чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Буртал чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас нь чилгэр 23-аас 33 градус.
1: Хитэн чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Шхозд чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Цанжид чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бах хуртай 22-аас 31 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 26-аас 37 градус.
0: Корлд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Аксууд чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Атууштуу бах хуртайгаас нь чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Хашхар бах хуртайгаас нь чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Үрэмшт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
0: Шинжангийн сууны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал Мэргэн Кинж, Баданжов Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэрт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Монгол хэлний Ародиогийн цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Одоо цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди төлөсхөрөө Солушитын шин суулшрын хэрэгэлшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учрын явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр дундад улсын Сунчинлин залуушд багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжил соёлын сулцанаа төвийн Бээжин танхимд Эрван зас 3 гигад бинтой хамтар зохион байгуулсан 2026 оны Экусын хайр сэтгэлг дүмдүүдийн аялал гэх Шинжаангийн залуушд багштын зунаамралтын хугацаанаа судлан сурулцах ангийн 3 дугаар хэсгийн сөрөгчд Сунчинлин Хөпин Тяншуй урлагийн бэлхмийн залуушд багштай нэг танхим цуглуурж Нэг царан гайхам сайхан нөхрөлөлийн төлөвөр 1000 газар алсасан үнснэ бэлхэмлийн тактик байгуулва. Бээжин Шинжаангийн залуушд багшдын нөхрөлөлийн төлөвөрийн Сунчинлин Хөпин Тяншуй урлагийн бэлхмийн тогтолсон Нарна гэрэл таш гурганыг гээгүүлнэ гэх хоёр өцөд хөөрийн хослол когжмийн тогтолтомд эхэлвэ. Хоёр өцөд хөөрийн хэгжмтгийн хооронд тажиг үндэснэ хөгжмийн ирүү сайхан хөгайс сонорын чимиг болж яг л памрын өндөрлөгийн нарна гэрэл нээслэлийн тайзд туссан шиг болж тайзан дээрх ба тайзан дуурхсаг хурам хунсуур өөр төлвэ. Хөгжмийн тоглолт дуус мөгцөө Шинжаангийн хөг тоглолт гарва. Бингтана сурагчдын Юзмин Сердорко төдөг гал гэх хамтрал бэжгийг төрөнд тоглож, өн гэлгарсан үнснэ хувцсэн сурагчдөө Кёнгёкун эргэлдэх ба өрөн сайхан гарын докагаар Юзмин багцын Сарна Дорко баярта аху байдлыг амтлагар дахин илрүүлж, яг л Тэнгэр уулын хормадг элэг хураалын баяр баяслыг нээслэл Бээжинд хөргсөн шиг болва. Дараа нь салгуул дуулан бэжгэлсэн Их уул гэх ий үнснэ гагц хүмнэ бэжгийн Кевин Намбаг суулж борогжун итгвштэй төдлөрэ их уулын нэр көхтийн хатан зэргийг тайлруулж бэжглөгчийн өсрөлт нэгүрийн бөрөө итгвчээр бэлхэн байваа. Кэрба бэжг бэжглөгчийн Шинжаангийн сурагчдын давлагтай тал гэж хэлэхэд хөрвөлөө. Динжун Шан гэх Бээжин ши болуулдаруу Бээжингийн найш нарын гайхуулсан 30 эрдэн болно. Сунчинлин Хөпин Тяншуй урлагийн бэлхмийн бичгэн тоглогчд гурвалжин өнгөт төгийг нургундаан баглан тайзанд гарч дүүлэн өглөх ба көдөл барилын их айсм цоглохтой байж Шинжаангийн сурагчдын анхаарлыг их хартатж араараас нь Кюзугаан сунгун сонорхоцхава. Цөөхөн босгоогтой анхдагчудаа өөр загаас Бээжин шиг сонорхож байх болохоор анхаарлын төвлөрүүлэн сонорхоцгаава. Хаскунсна ирүү хөгжмөнд ардын дүү халуун сэтгэлгээр биелгсэн залгалт бэжгэ бингтвана зөрх санааг гүн сэтгэлгээр магтан уянгуулсан залуухан хот гэх шүлэг сэргийг салгаагаар дэвшүүлж Бээжингийн Кэв Намбаг гээд Шинжаангийн ихшгэлийг тайзанд гайхалтай сайхан уйлдуулна. Уламжлал соёл гэхэд салуун насны амьдралын хүчин энд үүсэлцвэ. Үсрэн сайхан уулустай дундудаан махтан дуулаа гэх хамтралын бэжгийн өкөл сарынгийн хөдөлбөрийг оргуулдын хөргөж бэжгчтэй баялаг сайхан хөдөлбөр барьлаараа дундад үнэнцнэ олон ишт нэг цогсгсөн сөрлөг сайхан эхмэл зүргийг сүргүүлж тайзна дуур алх ташилтын дунд уттул өргүүлжилвэ. Нөхөрлөлийн хөдөлбөрийн хоёр газрын залуушд багштын дүүлэл гэхэд наймсгал гэхэ найр дуунаа дунд өндөрлөвэ. Тайз

дээр Кёгт гараан котлүүлсэн дууын цээлгэн уянгалаг бөгөөд чин үнэнч байж мянган газар алсалсан нөхөрлөлийг дамж уулва. Тосуудана залуунаас гэхэд үрлгийн нарийн нэг удаана соёлын суудсаа болохоор барахгүй нэгжгэ, нэг удаана үндэснай бүлхэмдлийн амтлаг цалуулна. Тэнгэрүүний хурмаагаас аваад нээслэл Бээжин хүртэл. Хоёр газрын залуушд багштай байрлалдан цугдрах явстуу ойлголцааг нь нэмэгдүүлж, нөхөрлөлөө сузаатгсан бөгөөд бас экулсан хайрлах бүлхэмд нь тэмцэж өргөшлөх зөрг санааг харилцан сэтгэлдээ хоногшаав. Энэ яг нөхөрлөлийн калорийн котлогч, тогсуу шанаа дунд зэргийн ажил мэргэлийн сургуулийн сурагчөө Абдусалам Аблагин. Өнөөдөр бидэн хамтаар нэг экин дудуулж, маргааш бидэн хамтаар 9 сайхан экулсан бүтээн байгуулна гэж хэлсэн шиг юм уу?

0: ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкач урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунг пин 9 настадан үсэн дунбах мэргэжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэм.

Өнөөдрийн ярах гэж байгаа энэ настай ээж их сүркэ юм. Тэр 90 насалж күрт сандал дээр сууж байх боловч харин над бас чидэл тэнкаата болж санагч байна гэж хэлжээ. Түүгээ Жүнжүа гэдэг Домдод улсын инженерийн Кореаныгийн механик CAD Сөүлтийн инженерийн ухаанаа хэлсэн анхдагч эмхтэй академич болно. 1936 онд Жүнжүа Жангшигийн наймчанг төржээ. 56 настайд энэ Японыг эсэргүүцэхдээ үйсч. Тэр бокс бодлоо нь өөрөө ээжийн дагч Гуаншигаас дутаан Жүнжүүнд хүрчээ. Паугийн гал дөрүүлсэж үйлсч. Урх гэр үүчг аахка болж. Игадэ ману усайгаа дарлагдаж байх бай. Гэхээ нэг асуулт түүнээ тархинд хадамшчээ. Тэр үеэс эхлэн улсдан сэтгэх бодол түүнээ сэтгэлд хоногшчээ. Дээд зэргийн дум сургалт сурсч байх үед сургалаасын зохион байгуулж болдын үйлдвэрт көргөн төрөн үйлсэндээ болд боловсруулах ажилчид галын дуу цацарсан байдал дуур боловсронгуугаар ажилуулж байгаа байдлын түүг икар сэтгэл дугдлуулжээ. 1955 онд радио газ анх тухаар 5 жилийн төвөл өгдөө күнт аж үйлдвэрийг урдаар хөгжүүлнэ гэж дурцсныг олж сонсаад 19 настай Жүнжү эрс шуурхагаар Бээжингийн болт төмрийн дээд сургуулийн төмөрлөг боловсруулах машин механикийн тусгай мэрэгжилд Кюссан тагнан нэрээ мэдүүлжээ. Бөх сургуулийн 3 сарын өнгөрөө төгсөх сурагчдын дотроос Сөөкн 20 эмхтэй сурагч энэ тусгай мэрэгжилд нэрээ мэдүүлсэн байна. Зарим хүмүүс түүнээс ягаад ийм бэрх хадуулжлалтай замыг сонгосон бэ гэж асуусан туу. Тэр улс хэрэгцээтэй бололоо би даруй сурна гэж хариулжээ. 1990 онд их сургуулийн төгсөөд Жүнжүа уурхаан төмөрлөг боловсруулах дээд сургуульд гөрч комист хүүдүү том хар бөдөөлөг кемэгцэн төмөрлөг боловсруулах машин механикийн ажил төрөлтөд оролцжээ. Аншана бус төмрийн бөлгөлийн хязгаарт компани Тайвана бус төмрийн бөлгөлийн хязгаарт компанид тэр том алах эргүүлж Сөөгн ээлжт сулж ажиллаж Луянгийн зэс боловсруулах бөлгөлийн хязгаарт хариуцлагат компани Уухана бол төмрийн компанид тэр кедэн давхар асар өндөр туру тохиромжт мөлхөж гарч завдан засч нэг өдрийн турш бүх биеийн тусч нь балчих болж ажилч нөхтийн түүгээ болт окон гэж дууддаг болжээ. 20 дугаар зуна далаа дуунаас сүйлчээр Уухана бол төмрийн компани Японаас нэг иж том келварийн халуунт салган кевшүүлэх машиныг оруулан авчирч хооснаар ачиж туршихт даруй күнд ноштой саад үсчээ. Япона талхс өөр чангар домдуудын талхс ажлуусын зокскагас болва альва үрдөнгийг өөрөө хариуц гэжээ. Тохан үйд Жүнжү Сөөкнэг энгийн их сургуулийн лектор байж бүрмсэн оролцохгүй байж болдог байжээ. Гэвч тэр сэтгэл дотроо бачимдаж керва дийлэгдвэл улс маань нэр күндэн алдна гэж бодчээ. Игад тэр сэдвийн дугланган дахуулун өдөр бүр ирүүд хариуд 20 өнгөрөө газар явж тохан газарт гөрч ажилж сөөнжин дараалан байсаж дахан тапна кемжин бодчээ. Түүн анх үйтсэн Келварийн өөр төсөн дан бултаар көлгөг онлик хэргэлж. Эцэстэн асуудлын өндөс сурулжийн Япона талгсын тунгалын зүрх тавилык гэд өрөн мэрэгшлийн дутгтлууд байхыг байсан тудалжээ. Бат герч болсон туу баримтын өмнө Япона тусгай мэрэгжил нь алдашаа мэдэрч хохирлыг төсөн хамт төсөлд засвар оруулжээ. Дэр хайлахтан Тэр удаа бол сүрканик цогт төгсөн удаа уулна гэвэ. Эн юбдлын Жүнжүд бат итгэл олгочээ. Тэр хэлэхтэн. Манай дүмчдийн авьяас чидэ

газаадын комнаас баахан ч барах тавьшээ. Теднаг кеч чадах сүйлэг бидэн теднаас нэн сайнар кеч болна гэвэ. Оруулан авчирсан тунуу тохиромжтой саад үйссэн байдлыг олон удаа өнгөрүүлснэ дараа. Жүнж газаад улстуд төшгөлвөл бусд зайлшгүй кисгарлагдана гэдгийг сэрж мэджээ. 1986 оноос эхлэн тэр Дөмдөд улсын Көнгөн цагаана аж үйлдрийг нөлөөлсөн байна. Ирээд ондоо манай улс дээр чидвхтэй Көнгөн цагаана материалын дулаан хувийг нь газаадаас уруулах төшгөлж, улсын дотоодын Көнгөн цагаана уурхан их байдлыг батламжлах жилийн кисгаарлал 10 жил кэрхгэ байжээ. Жир гарсан Жүнж төрөн байрын шинжилх ухаантна гол тушаалыг үргэлж, сүн нэнгэрүү шинжилх ухаанаа судалгааттай хамтран хамжилцсан бэрх сэдвийг шийдрүүлж. 10 шахуу жил оюун ухаагаан шавхаж, манай улсын Көнгөн цагаанаа шуран уурхан их байлгыг батламжлах жилийн кисгаарлал 10 жил кэрхгэ байсныг жирийн жил болгон утгахчээ. Айлуудын кэсгэ дээр чидвхтэй Көнгөн цагаанаа материалыг газаадаас уруулах тодорхой хувцас хасч хайж, улсын чихлик инженеринг бүтээн байгуулалтыг батламжилва. 2003 онд Жүнж бүтээлч чанартайгаар төлөвшөрлийн үйлдвэрлэл гих ухаахтхныг дурдэж, үгээ улсын дүмд утх хугацаанаа шинжилх ухаан болон мэрэгжлийн хөгжлийн төлөвчлөгийн хөтөлбөрт бичүүрүүлжээ. Тэр хэлэхтэн нөхцөлийг хамгийн төлөвшөрлийн кэмэн хамгас сэтгэж бодж олохгүй хамгийн кекс сөрөггүй юмд кэргэн акулах хэрэгтэй гэвэ. Түүнээ өтлөө наснаа байдлын кэмсэн сэтгэлэг нэн хөдлөгнө. Күнд өвчтэй. Хөдлөж барахтай дөхөнгөө байтлаа нь тэр күрт сандалд сууж хуралд оролцож аашлаар газаран гардаг. Гартын дүүжилдэг зүй тавьсан боловч бас хошруул сурулж бичгийг судлан өмөшдөг. Нэг удаа шинхэн эмчлэг гэж дуусмөгцөн шүд туршилтын тасгад гөрч сурагчдын түүг амралт аваарэ гэж итгэсэн тэ. Тэр улсын нүргийг саатааж болохгүй. Нэг өдөр саатаавал нэг жил хосорч мэднэ гэж хэлжээ. Багшилсан жирен кэдэн жилдэ тэр улсын дотоод анхдагч бичил электрон тоноглаас үйлдэхгүй жинхэнэ ангийн тусгай мэрэгчлэг үүсгэн байгуулж кэдэн сүн судлах сурагчиг санчулаач. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 90 настай Жүнж Көрт сандалд сууж ардын нэг хурлын тэнхимд 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг гардва. Тэр харин ичвэр таа гэж дахин давтан хэлж бас кэдүгээр би 90 насласан боловчгүй над бас чидл тэнкайтай болж санагч байна гэж хэлвэ. Бичг найшнараа Жүнж настай ээж нэг насараа бидэнд нэг гүмнэ күчин кечнэ нэхвэ. Ихтэн Дөмнөд улсын үйлдэн кэссэн гэх кэдэн үсгийг Дэлкан хамгийн өндөр газарт сийлж чадна гэдэг ёс учрыг хэлж өгвэ.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Ародог нь өөрийнхөө дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

бидэн сүйдэлсэн сүйдэн зарим үед бас ягаад бодож олохгүй бай. Бичих наашнараа. Улаараан асхан булган унтахтаан бэр сүйдэлдэг юу? Үргэлж бас сүйдэнтэх зүрэг дэрс онцгой тодорхой байж эсхлээ үйл көлөглөн нисч эсхлээ бичих наашнартаа ганаадэж бас эсхлээ көөрхөн бичгэн амьтантаа учирсан болж магадгүй. Гэтэл сэрснэ дараа шинхэн бас сайхан чэйжилж байсан сүйдийн нүдэрмкийн сүр бараг бүрэг тодорхой бус болж эцстэн юугч бож олохгүй болж санагддаг юу гоё. Сүйдна урчныг биеэрэн өнгөрүүлсэн байтал сүйдна чэйжлэхгүй ягаад ирийн семар арилжчихдаг вэ гэж та нар сонгоч хийж байна уу? Ямар нэг юм биднээ сүйдна урчныг чэйжлэхгүйг семар гавлахсан гэж юу? Үнэндээ энэ бол Кевин үзэгдэл байж, үүнд сонорхтой баг шинжил ухаанаа мэдлэг агуулгах дэж байна. Бид нь унтах үед их тарга бүрмсэн амарсан бишээ. Мэнэл семар ажилж, игад сүйл бүрийн сүйдийг бэ болгодог. Биднээ их тарга хоёр сүлийн чэйжлэхгүйтэй. Нэг нь бол төр цагийн чэйжлэхгүй, нөгөө нэг нь бол утах санаа тогтмол чэйжлэхгүй болно. Олон сүйдна уршнийн сөөкн төр цагийн чэйжлэхүд байдгаас нэг учрыг бат чэйжлэх гэвэл их тарг сэргэг буусна дараа санаачлахаас нь чэйжлэхүйг батгах хэрэгтэй. Гэтэл бидэн олон үед төргөн унтах шат сүйдэлж сэрснэ дараа их тарг бас эмгтгэн тэгэлж сүйдна уршна агуулгыг хадгалж амжаагаа уулахаар эдгээр чэйжлэхийн аажмаар арилдаг. Юнас газа өрлөө сэрхгүй үед шин дүү чимээ сүрэг дүрс сэргэ газаад уршнаа сүрэг сангийн маш төрөгнөр балархаа сүйднаа уршнаа чэйжлэхийг урлуулахгүй болгодог. Ийм бололдоор сүйдлсэн олон сүйдэн хурамхан зур мартахын шил тань болно. Их гайхамшигтай бисэ. Энийн сүйд арилсан явдал бишээ. Харин биднээ их тарих түүг сайнар хадгалж амшсангаа явдал болно шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомөрлөг мишаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм л хөтлөн нэвтрүүл ба топик нөхлөөс сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн ахаа лаханд болно уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол эколосын ан халуун өртгөө энгэ тулаан бөөцөө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколос миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байцгаана уу хүнээ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Экулс Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олонд Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хороо, Эвран зас хорноо кедд эмнэлгийн хороо тусгай мэрэгжилтнээ цагийн утгасан үйдэн эмнэлгийн үйлчлэг гаргасан тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Эркштана боомтын дээр хасжилийн килар орж гарсан зугаасагчтай айдл хусаанд гас 1 цаг 21 дак нэмгдсэн тухай ойлгох юм.

Хэлэлцсэн нэр дугаараар олонд тусгална хоши айлын сөрчлөө зүүрлдааныг эвцүүлж ирсэн ирээд унагсын эвцүүлэгч шоуго мингийг танилцуулъя. За удаа миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг план авч сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Загэн сасгч та. Шидэр машин тэрэг зогсоох байраа цаглага зэнгэлэх бахна. Жорлон зэрэг я тоног тохиромжийг чалаа таны хий дахалдан. Синжагийн кепчагара хамгийн их тэргэн хурцтай засмал замын үйлчлэгэн орон болхо. Жэ 30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцтай засмал замын хамлын үйлчлэгэн орон жинкнар байгуулагдж ашиглалт дорго. Тус үйлчлэгэн орон Жэ 30 дугаараа Ляюнган хорхсын тэргэн хурцтай засмал замын 3012 цаг 8 км-д байж байрлагын талбайны 2 төмөнд тэгшдэрүүлж метрассад авч элсэн далаад даруултаа онцсон дүрс битальтаараа онцлог болгоч нарилж гисэн ойн жигсэн кэмнэлэг үйлчлэгийг уусал цолж жолаач ба айнчдын айлын бич ойлголтыг дэгшлүүлжээ. Ойлгоснаар болвол тус үйлчлэгэн орно машин дэрэг зогсаах байрыг машин дэрэгнээ келвараар тохируулж үүнд баг келварын айнчдын машин дэрэг саадгүй айлах машин дэрэг, гэрте машин дэрэг, том келварын ачана машин дэрэг, айлдаа хиймэн бедсийн машин дэрэг, том келварын анчтийн машин дэрэг, кэта уто том келварын ачана машин дэрэг зэрэг олон зүйлийн тусгай хэрэглэгэнэ машин дэрэг зогсаах байр багтна. 24 цаг цагалгаа цэнгэлгэ бахан тохруулж, цагалгаа цэнгэлгэ бахныг нэгт эвран засхорна, Ойнча цагалгаа цэнгэлгэ үйлчлэгэн тавцанд залгч бүх Шинжангийн нэг төрлийн хэмьяралд дурулжээ. Үүнээс газар тус үйлчлэгэн орно олон нийтийн жорлонгийн тоног тохиромжийн бүрэн төгөлдөр байж МЭТ 2 орнд энгийн тоног тохиромж тохируулснаас газар бас хөдлөнгө жорлонгийг онцгойлон тохируулж эрэхтэй эмхтэй Айнчтийн хэмжээгийн төслөн хөдлөнгөгээр тэншарилж Айнчтийн орглын хугацаанаа жорлон хэрэглэхэд дараасыг намдуулна. Тус үйлчлэгэн орын мэнчгэ Шинжангийн анхдагч Кеттесийн жолаачны гэр байж, эмээт орнд цэм жолаачын гэр ба батламжин нэрэ гаргаж, 24 цаг үн төлөргөөгара биянугаах цагалга цэнгэлгэ хувцугаах бияна чирэгжүүлэх номын нэрэд ном өмшх зэрэг үйлчлэг хангаж, Задга холын гэрэг иж бүрүлдүүлсэн хамт гол асрын худалдаана дэлгүртэ бичил худалдаана зэл болон бүрүлдэж. Хол замын жолаачын хоол итгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Үйлчлэгэн орно их тэнкимийн олон нийтийн үйлчлэгэн их тэнким асуул авах лангүй эхнийх синера бачин байдлыг арга цаах гийч нэрагийн нэг цогсжуулна. Эвран эзэгнэгсэн хам дэлгүрийн 300 шах зүйлийн таварыг хангахын хамт кэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх адил хотто адил үнээр хултах тусга лангүй гарах ва. Үүнээ хамт их тэнхимд түргэн авралтын богц багжи хайрцгэ зэргийг тохируулж Шинжангийн зам арилцана эх оруулалтын бөлгөллийн ажилсын гзгаар тариуцлагатай компани голдлогта машин дэргээс сэлбэн засах өртөө цагаараа жигс хагдсан байгаад 24 цага бачин байдлыг арга цаах батламж үйлчлэг хангана.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшхийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухааны үрбтэн юм. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө юм. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Загэн сасгч та. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидрэ эколсын хайр дундууд нь аялуулаа гэхээ 2 дугаар хугацааны эврэн засхурна. Шинжаанг туслахаа зөвсдөө дунд сургуулийн сурагчдын сургуулийн Крана Кэлбэмгийн ерөнхий шийдвэр төрлөлтөн Атуш хоттод өгсч. Жансу Жаншиг хаада Шинжаангийн Кызыл Сүржүгийн 3 газрын сурагчдаараа бүрэлдсэн. Жансу Жанши Кызыл Сүржүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын анги эрхтэй эмхтэнэ дугуйлынгийн манглав болов. Тохан өдрө хамгийн түрүүнд эмхтэн дугуйлынгийн шийдвэрт уралдаа явагдаж, Жансу Жанши Кызыл Сүржүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын анги Жансу Илине Кэлбэмгийн Кыслэн ана хөчлөцсөн. Жансу Илине багчуудах сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын анги та уралдав. Уралдаана талбарт 2 ангийн дайралтай хориглолт эмх дэглэм тавиаж, хурц ширүүнээ уралдаж, уралдаан явагдаад 25 минутаа болохдоо Жансу Жанши Кылсу Жугийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын ангийн 7 дугаар номертой бөмбөгч нь Завшаг амжин бөмбөг оруулж, бөмбөгийн ангийг хавсарна тэнцвэртэй байдлыг эвдэж, дуурахс царанда хоёр талаараа нацсан бөмбөг оруулсангүй. Эцсийн Жансу Жанши Кызыл Жүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын анги нэгдэд хигара дөрөлдөг чаншив. Жансу Жанши Кызыл Жүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагчдын ангины гэшвэн Алия Эмэтэ хэлхтэн. Бүгдэрэнэ бүрэ маш сайн уралдва. Кэлбэмгийн бидэнд ягж уралдаанда шүүхийг зааж өгөх гэдэг биш. Нэг чихлийн ягж нэг гэрэн күмс шиг мөр зэрэгцэн уралдахыг зааж өгдөг. Иймэрхүү бэлхэмдлийн мангла болохоос нэнгэ ерв алдартай юм гэвэ. Эрхтэн дугуйлынгийн шийдвэрт уралдаанда Жансу Жанши Кызыл Сүржүгийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн талаалагч

Нанг. Шанхай хашхарын мөнжид үйгийх сургуулийн Кюрана Кэлбэмгийн талайлагчт нангтай уралдува. Дээр ахса царанда дөрөлдөгч урдара бэмг оруулж. Жансу Жанши Кызылсу жүүгийн сургуулийн Кюрана Кэлбэмгийн талайлагчт нанг нэг үйя санаачалхта бус уралдана байдалд орува. Уралдана завсарлан амрах үйд сургуулийн дугуйлэнг өтөр түргэн уралдах аргын байрлуулт гэж таймирчдаа харилцсан нэг нэг ана урам шулуун зөрөгчөлвэ. Туурах сарангда Жансу, Жанши, Кызылсу жүүгийн талайлагчт нанг уралдана аажман тэнгшарилж, бүк чарана дайрлт гэж залагара таван бөмбөг ишглэн уруулж, уралдана байдлыг гэдрэг хөвөрүүлж, эдстан эрхтэн дугулингийн мангла болва. Жансу, Жанши, Кызылсу жүүгийн сургуулийн Кюрана Кэл бөмгийн талайлагчт нангийн гэшвэнэ. Мооян юг ялхтан. Ишгэлж оруулсан бэмбэг болгоныг бүрэ бүх ангарана чирмэн тэмсэж байгаадаа оруулсан юм. Гагцхан миний гавья биш. Хөөшт бас Кызыл сүр рүүгийн бичгэн найж нарта бэмбэг ишгэлхийг хүсэж байна гэвэ. Тусудагийн уралдаана 6 өдрийн хугацаатай явагдаж Эвран зас хорн Бинтуан гэхэд Сестмаран Шинжангийн туслах Мүч хотаас ирсэн 30 талайлагчт нэнг 990 таймирчтай нэг царанда уралдуу. Уралдаана хамгийн их гэрэлцэг болбол таруу, орон бүсээрэ дугуйлан хаах хазгаарлыг эвдэж, орон бүс алслана холил дулан дугуйлан зохион байгуулах хэлбэрийг хэрэгжүүлж, аль нэг ангийн бүрэ Шинжангийн туслах Мүч хотын сурагчид болон Шинжангийн тус газрын сурагчид хамтараа анг зохион байгуулж, Кэлбэмбгээр такт холбоос болгоно. Дундын эндэснэ хамтын цогцын үзлөх хамсрыг дөрслөг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр батвэгчүүлэх. Альвэнцнэ залуучд багчуудын өргөн дэлгүй явуулцаа. Бүх талын солилцаа. Гүнзгээ уусалцааг акулах тавцангийг байгуулж өгвэй.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил ухааны радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

мэдээлэл дугаараар олонд Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хороо, Евразиас хорна китэд эмнэлгийн хороо, тусгай мэрэгжилтнээ цагийн утгасан үйдний эмнэлгийн үйлчл гаргасан тухай ярья. Шидэр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаараа харьяат эмнэлгийн хороо, Евразиас хорна китэд эмнэлгийн хороо, тусгай мэрэгжилтнээ цагийн утгасан үйдний эмнэлгийн үйлчл гаргаж Эргэн олон өвчтөнд ажил сурлагын чалаа заваарана бас шилдэг эмчилгээ үйлчлэгэ көрч чадах болох ба. 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн ураагийн 8 цагт өвчтөн Чиндана Эвранс хорна китэд эмнэлгийн хорооно цагийг нутгсан үйдний эмнэлгийн тусгай орондоо гэрч дотор салаана тусгай мэрэгжилтэн Жожун тавда гэрч уншлуулва. Чиндан гэлхтэн. Асуна оншлуулах байцаалтай хэхэ эм авах бүх явцдаа зөвхөн хагасцаг хэрхэлвэ. Би өнгөрсөндөө бас Жоу эмчигийн хайж өвчэн үзүүлсэн бэлээ. Түүнээ дугаарыг авахдаа маш хүчтэй байсан юм. Цагийг нь утгасан үйд нэмнэлэгдэ би чөл авах хэрэггүй байж. Ажласан бууснаас хоороо шууд түүг хагаад өвчэн үзүүлж болно. Маш дэхэн бөгөөд эм авах хурдсан бас түргэн байна. Цагийн утгасан үйд нэмэлгийн манай өвчтөнд маш их дөхм үзүүл бакива. Эвран засхорна китэд эмнэлгийн хорооно хавдрын 2 дугаар салаана дэдэрхлэгч эмч Жожун тав танилцуулан гэлэхтэн. Цагийн утгасан үйд нэмэлгээ гарах гээд зөвхөн эмчиний цагийг утгана сууж өвч үсгэ биш. Харин эмнэлгийн хорооно үйд нэмэлгийн хэлтсэ сүрг зангийн салаа Эминий судлалын хэлтсэрэг олон салаа тасгийн ажилтана бүх явцда ажлын байрандаа байж холвалон хөдлөсч батламж хангаж иж бүрдүүлэх үйлчилгээ аль бага хугацааг сэргээр цагийг нь утгаж өвчтнэ өвчэн үзүүлэх бич ойлголтыг бүх талар батламж алва. Өдрийн үйдний эмнэлгийн дараасыг салган тохируулж Мөрлөхийг багсгасна хамт эмэмлэгийн тоног тохиромжийн өргөлийн бус үйдэг ашиглалтын хэмжээг дээгшлүүлж эвчтнийг яарж сандрахгүйгээр эвчэн үзүүлэх болгоч биднээс ардл хураах хинэ өдрийн үйд нэмлэгтэй нэгдэл тайм гэвэ. Шидрэн жилэссэн ара эврэн засхурда эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн Нөхцөлтэй эмэмлэгийн байгууламжийн үйд нэмэлгийн цагийг амдлагаар байршуулахтай зөргөжүүлж амралтын нөдөргө үйд нэмэлэг сөегийн үйд нэмэлгээ зэрэг хэлбэр дамжин ажилда гарч байх сургалд өмсч байх зэрэг хүмсийн өвчнөө үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаава. Эвраз хорна китэд эмнэлгийн хорооно үйд нэмэлгийн алан гэрээний салаан оншлоход дугуйлингийн дарга жоули илэрхийлэхтэй. Тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасан үйдний эмнэлгийг өвчтнэ хэрэгцээ шаардлага ба өвчнө үзүүлэх хэмжээг өндөслөнө үйлчилгээ цаг гихэд үйлчилгээ агуулга зэргийг хөдлөнгөөр тэнхшэрүүлж олон төмнө өвчнө үзүүлэх ололт сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг дээгшлүүлвэ. Гэргийн 3 бүрийн цагийг нь утгасан үйдний эмнэлэг болбол хэдэд эмнэлгийн дотор салаана Чозуа чанга, Жожун тава, китэд эмнэлгийн ясна шархтлын салаана мёдо шинг болдна. Тэдний эмчлэх цагийн бүрэ 19 цаг хагасаас 21 цаг хагас гүртэл болдна. Гэргийн өдөр бүрийн 13 цаг хагасаас 15 цаг хагас гүртэл Жомин фэн эрхлэгч эмч тусгай мэрэгжилтнэ цагийг нь утгасан үйдний эмнэлэгт ажилна. Сүйлчин хугацаанд Өвчтнэ өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагын хэмжээ их салаа тасгата цагийг нь утгасан үйдний эмнэлгийг алхам алхмаар нэмэн гаргаж бас зүй төндлөг илж нохлохыг алхам алхмаар гаргаж хэдэд эмнэлгийн эмнэн засах онцлогтой салаа тасгийг цагийг нь утгасан үйдний эмнэлгийн үйлчлэгт оруулсуулна гэвээ.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагана сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр, бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Яг энэ сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Эрхштан боом тэний дээр ахсаж илэнэ. Килар урж гарсан зугаацгчтай адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдсэн тохиолдлыг ойлгоё. Энэ жилэнэ дээр ахсаж илдэ Эрхштан боомтой Килар урж гарах анчтаас нийт 2,500 км удаагийн кине хэм ярч. Адил хугацаанд гассан 1 цаг 21 дахин нэмэгдчихэ. Тус боомтой кинэлт хамьяралтын хэлбэрийн тасралтгүй шилдэгчлэн үйлчилгээний арга хэмжээгэн төгөлдөрж үйлж. Дундчаараа 30 секундтай нэг инч нэг байцаан шилгэж боомтой өнгөрөлхийг биелүүлж, нэвтрэх үр өтөмжийнэ 90 кадана зууна 56 хуваард ихшилж. Дээр битэмжтэй дөхм төргөн боомтой өнгөрөх бич ойлголт нь Килара гарч орох инч динэ магтал шаашаалык болсон байна. 30 секундын кэмбүрэ дундчаараа боомтой өнгөрөхтэй хэрэглэх цагийн Эрхштан боомтын захиргын сүйгчлж хэрэгжүүлсэн машинараа байцаан шилхэхийгэ төрөндө тавьж нарилаг ономжтой байрлуулны зэмтгэ кинэлт хамьяралтын шинэ арга замаас ирэлттэй юм. Боомтой СТМ машин зэрэг хөрөлцөх байцаан шилхэхийгэ тоног тохиромжиг үүс ташгалж дэс хуана төрөл хуана айл түгшрэгийн шийдвэрлэгийг хэрэгжүүлж кэмнэг хүчаараа буудал богцыг нээж байцааны шилхэхийг харьцлыг зогсдоо багсгаж машинара нэрлэг оновчтой илгэн таньж боомтын ажилтана дээр битэмжтэй судлан магдалж тавьж явуулах ёстой гинэ төргөнө тавьж явуулна байцах ёстой гинэ нэрн нимба кинэн байцааж шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрэ читэмж олох гараа дамжина боомтар өнгөрөх цагийг үргэлжлэл нахартагч боомтар өнгөрөх хурдсыг төрөгдөх гээд тогтцын батламж адилхан чихэл юм боомтын анчтын кемжана Дөлэнэ келбарын хөврөлтийн онцлогтой чиглэлэн Эрхштан боомтын захирга Айнштейн кемжагийн урчлын судлан магдлах тогтцыг байгуулж Килара гарч орох Айнштейн кемжана хамгийн дээр ба хамгийн дор кемжигдлийг хөдлөнгөөр кинэн кемшиж оргилын хугацааг урчлын магдалва Айнштейн кемжаны хөврөлтийг өндөслөн жижиглэх хүчийг амьдлагаар тохируулж Тохан царангийн тохаалсан ажлыг дугуйлан хуана өрнүүлж, хилийн байцаалтанд салаа мэчиртэй хамтран их анчтын кемжана бачин байдлыг аргацана хөтлөн жолаатах бүтүү цагаргийн тогтцыг байгуулж, олон арга кемжаа гардана хамжилцана хүчилж, боомтын бүхэл цогцын нэвтрэх бүр өтөмжийг битэмжтэй хэлэлж. Тус боомтын захиргын анчтын байцаалтанд салаана дарга Мухаммед шахаба боомтар өнгөрөх тохан царанда кинин жолаатхаа үед хэлхтэн боомтас айнчтын кемжана ургэлийн хугацааг үрчүүлэн судлан магдалж ажилтадыг айнчта тэвлэрсэн орондо шилжүүлэн тохируулж байцаан шилхэх тоног төхрөмжийг үрчүүлэн туршин тохируулж альва ажлын явцыг нэгтэ залгуулдуулж айнчтын альва сангилгын цэгт хоцорж клякас хамгийн их кемжагаар зайлсгэ вакива. Боомтар өнгөрөх хурдсыг төрөгдөг хамт боомтны үйлчилгээний дутна мэдрэмжийг бас зэргээрээ дээгчлүүлж байна. Өзбекстанаас ирсэн айнчин Дилинар гэлхтэн ихтэн кемдэг хөрснэ дараа орскэлнэ илхэ тэмдэг болно залт үзгдвэ. Үүнэ дээр боомтын ажилтдын төлцөнгүйгээр хариулт өгөхгийг сонсоод гэртэн харсан шиг санагдваа гэвэ. Сүлжагаараа бүх орон бүсийг хамруулан боомто сүлжанд тусгал гарах га хос шугамины хамжилтсан үйлчлэх хэлбэрийг бий болгох гэвэл Эркштан боомтын захирга дундуд орс англи гурван гэлдараа айлын жолоодлого ба кинэлт хамьяралтын төрөн бодлогыг нийтэлж айнчтын байцаалтны их тэнхимд хоёр тохиолсон ажлын асуул авлах төвлөрөнгөө үйлчилгээнэ тайз гаргаж айнчтын боомтар өнгөрөхтэй тулгарсан альва төрлийн асуултд нүүрдэнэ хариулт өгч байна. Хурсыг авч явж болох эсгээс аваад бийдэн авч явсан тамхин тоог хэмжээ хэтэрвэл ягж ирэмш мэдүүлэх кертэл хагасчласан араа тус боомт тохан царанд айнчтын нийт 43 зүйлийн бачимдаж көшөртсөн асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс тауын энгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсар идва.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Табидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалдуу сойлыг уламжлан залгам жалма.
3: Гэлэлсцэн нэ.

Сайхан сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо тусгал нөх хош айлынэ зөрчил зүрлдааны гэвчилж ирсэн. Ирээд оно гэсэн нэвтрүүлэгч Шоуго Минги талцуулъя. Өрөмж хотынэ Сайбагаар район Янзжан зил гудамжинэ Янзжанга нийгмийн тойргийн асар. Орон сүсгийн тойргийн эргэн талбай хажууд

0: суугаал арттаа зоогддог нэг залуу эргүүлж харагддаг. Байдлыг сайн мэддэг, төрийн бодлогыг ойлгодог. Харилцааны чидэмгаа давлагтанд төшөглөнө. Тэр айн нийгмийн төрөгийн олон удаагийн зөрчил зурулдааныг амжилттай шийдвэрлж, хошаалын эв зогцлыг акулва. Тэр болвола суугаал ардын биширж итгдэг шоу-шоу болно. Шоу-шоуын бүхлнэрийн шоу-гомин гэдэг тус нийгмийн төрөгийн ажилтан байгаад 90-ад оны гэсэн намын гишүүн байж, нийгмийн төрөгийн альва зүйлийн эвчлэх ажлыг хариуцдаг. Нийгмийн төрөгийн 1-р фронт шоу-гомин үргэлж хошаалын альва зүйлийн завсардал, ардын амьдралын багсаг явдал, өдөр тутмын зөрчил зууралдан зэрэг гэр бүлийн ахарч хэрэг явдалд тулгардаг. Түүнээ сэтгэлд эдгээр явдлын их багийн илгэлгүй юм. Тэр хэлэхдээ кэд баг явдалч гэсэн тухайн коммент авч хэлбэл мэнчих их явдал болно гэвэ. Шидэрхэн тус нийгмийн төрөгийн Жишан Юэн орон суудлын төрөгт орон суудсоо хэлсэлснээс болсон нэг онцгой зууралдаан үсчээ. Энэ жилийн 1-р сард суугаал өрх Ван Жүнэ 1-75 тэгшлэрүүлж метр талбайтай уран суудсана Лю Юндэ кэлслэн хоёр талхсараана 1 жилийн хугацаатай гэр кэлслэхгээ гэрээ тогтолцож сарын кэлснэ мөнгөн 3,000 төгрөх байж Лю Юнэ хамт дине 3,000 төгрөгийн байрцаана мөнгө тушааж Оржи суухас өмнө Лю Юнэ эврэнэ 400 төгрөг зарцуулж цайдам шир хулдан авч гэрээгээ цайлган шинтгэж. Санаа нас газаа 6-р сарын сүүлчээр өгнөний суссах эвч аруулжлагдж, их хэмжээний эмчилгээний зардлын тедна гэр бүлийг хөшөрдөлд учруулсанд Лёв Юн арга бус гэрийн нэзэнд гэрээгийн урчлын буцаах гэж дурджээ. Гэрээд болзон тогтсон ёсоор Кэлслэх хугацаа дүрэд гоогара гэрийн өрчлөн буцаахта ирдэнэ болзаг зэрсчэн хариуцлага үүргэлхэ ёста болохоор гэринэзнэ вангжүнэ байрцана мөнгөгийн буцааж өгөхгүй гэж. Ирэнэ ажаа хөгөн гүшрдэлд тулгарж мөнг цуглуулж окнаган өвчиг эмнүүлэх ажил тавиасан Лю Юн их бачимдна сэтгэл догдолж байрцана мөнгөгийг буцаахгүй болвол нүүж явахгүй гэж илэрхийлснээс болж хоёр талхсын зөрчил ширүсжээ. Ардын цагда нарийн байдлыг ойлгосны дараа хоёр талхсыг нийгмийн төрөгт залж эвчүүлжээ. Шоугомингийн урдараа гэрн нэзэн таярлсаж, гэр хөслөгч урчлын гэрийг буцаасын гэрийн комиссийн гентэ күн дөвчөнд нэрвдэд аргагүй болснаас бишээ. Муу санаагаараа гэрээ зөрчсөн явдал бишмээр тань гэрийн кэлсэлж суух хугацаанд гэрийн гамны хайрлж эврэнэ мөнгө зарцуулж сэлвэнэ шинтгч гэр байшинг бүрэн бүтэнэ байж бодта хөкрөл учруулсангаа гэж сааж гаргасан байгаад гэрийн нэзэн кэлслэгчийн онцгой хүчрэлийг ойлгох хүссэн байна. Залгаада Лю Юнийг тайтхруулж гэрээгийн урчлын хүчнэг болох гинэ гэрийн нэзнийг гэр байшингийн сул байлгаж Дахны кэлслэх күм хайх зэрэг хокролд учруулах байгаад утх цагаараа эвцэхгүй байвал зөрчлийг улам ширүсэх нэ гэж. Түүнээ итгэлээрээ хоёр талхсараана өө гомдлаана тайлж урагштагаараа эвцүүлгийн зөвлөлцөөрө тогтлсон байна. Хошаалын явлцаа тоног төхрөмжигээ сэлбэн засга ажил ах хөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг хүчтэй асуудлын юм нэ. Шоугоминга бас нэгж эвчлэх аргатай байв. Нийгмийн төрөгийн суугаларда Абдусалам Эссана хошаалтайгана хамт нэглэхэн газар дуурх өрөөгө хэргэлж байсан байгаад эрхиний харьяалал тодорхой биш асса болж жилийн турш маргалцсаар иржээ. Шоугоминга газар дуурх өрөөд урж ботта газар тийм кинэн байцааж давхар өрх дараалн нэргийн явж байдлыг ойлгоно. Хөрөн гэдвэн утсаа удастаж эхүүслигийн хайна гэрч авч эрхийн харьяаллыг тодорхойлж эцстэнэ хоёр айлын олон жил хурамтсан өө гомдлыг нь тайлж Абдусалам хэлхтэн шоу шоу сүрхэ залуу кэлсэн үгдан хөрнэ бид үүгээ бишрнэ гэж Энэ жилийн 5 дугаар сард Харьяаторна Чингсун Дайвэн орон сууцын тэргийн бузар ус гадагшлуулах хоолой эвдрээн. Бузар ус нь дээврээн гарч Юмкавнер ханхулж. Шоугоминг бузар бүртгас зулгогоороо усан дурж эвдэрсэн газрыг нэ дараалан байцааж. Олон зах дэлгүртэг өрч үн хан шиг асууж лавлана хайрцулж байгаад. Дээр чинэр үнийн харцалтаа ут хугацаанаа чинэрийн батламжтай байдлагын ажлын бэлхэмнээ шилдгийг нэ сунгаж. Сэлвэн засах эвэр нэртгийг хараа дурагшлуулж суугаал ардын дарасыг хөнгөрүүлжээ. Эдэр хоногоо ээлжилж Шоуго Минга асар зэл гудамжаар иргэн явж. Намын гэшвэн анхна зорилтаа кезаад бат баримтэлж, Күлцөнгөө өврөөр зөрчлөгийг шийдрүүлж, Чин үнэнч сэтгэлээрээ хошаалын гүмссэний сэтгэлийг дулаацуулжээ. Эрхмэн сонсогчдаа, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжангийн радио телескуран Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн слушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигихэ. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
2: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээвч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас Мандар өдөр гүртэл Алтай аймаг Ürümchi хот Баянгол жүүс эргээ газрын хэсэг газарт бахур урна.
3: Ürümchi дэнсээс Мандар өдөр гүртэл Энгэрүүд хуртай гэсэн үйлтэй 19-аас 30 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
3: манай орн зокамл оюунлагтай уялдуулах ажиллагааг дээр төвшнэр акулж олон нийт хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгч, туучлалт, оюунжилалтаар ажилсыг дэсдэвшүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалт чидэмж олгосон.
2: 2026 оны Шинжаан улс сайхан газар гэхэдсэн бүсүү соёлын нүвийн Шинжаангийг туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр эхэлсэн.
3: Бидсэн бүс соёлын нэвээр харилцан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж Дундад нь соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
2: G3 тэг тугаар Ляньюнган хоргосын тэргийн хурдстай засмал замын Шиншин Ша Хамил Туйгын гисгийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулахын инженерингдээ тэрэг нэвтэрсэн.
3: Улсын дотоод хамгийн их чолон тосна уурхан дахалт байгалийн шатамгаа хийх шийдвэрлэх өртэн Шинжаангийн чолон тосна уурхан чолон тос гаргах 2 дугаар үйлдвэрт ашиглалт орсон.
2: Манорын ажлаас уулсан гэмтлийг үрчлэн сэргээлт 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлжээ. Ажлаас уулсан гэмтлийн эндэл гарахыг хэмжээгээ бүтэмжтэй дөрөвшлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айны хөтлөн давхуулъя. Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар болвол энэ жил аснаар Манорын их баялагын байгалыг давлагтаа сүйрүүлж Тоочлсон завтугаалгийн амжин атх хэж, зокамл ойлгтай үйлдулах ажиллагааг дээр төвшнөр ахуулж, олон нийтийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөх хэж,

0: тоошлолтуу оюнжилтар аж үйлсийг дэстэйшүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулах болон нийгмийн засалтад чидэмж олгож, дээр ач нартай хөвжлөлтөд ит хүчтэй хөдөлгч энерги нэмэрлэв. Энэ хоёр өдөр 750 кВ-ийн үрэмжийн хэд хүчтэй өөрчлөлт өртөнөөс 750 кВ-ийн Чингада нүрийн хүчтэй өөрчлөлт өртөг өрх үрэмжи Чингадагийн 2 дугаар шугамд Шинжангийн цахалгаа дамжуулалтын хүчтэй өөрчлөлт хязгаартай компани ажиллагааг байцаах ажилтнууд яг нисгүүрээр автоучилсан төрөн байцаах ажил хийж байна. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал Шугмын төрөн байцаах ажлын нэгт уламжлалт юугнаар хаан хэмжгэ. Кюмнэ хүчээр гараар нь нисгүүрийг ажлуулан төрөн байцаах келвараас анжирсан байна. Компани ажиллагаа байцаалтын 6 дугаар ангийн дарга Вангбо танцуулын гэлэгтэй Сокамл ойлгийн мэрэглийг ашиглан нисгүр автоугаар төрөн ойлох ажил өрнүүлж, өөр загаас цахлан хүчнээ тунут хөөрмжин нарилэг тодорхой зүрэг төрсийг цуглуулж, ар тавсангийн ойлог бутх харагдад түшхлэн шугамын дүтгтлийг автоугаар судлан магдалж болно. Тунут хөөрмжин шорог хадаас, ирээслэгэ ирээсвчи нэгвэрийг ажгилж, Элвэ залхгы төмөрлөг хэрэгслийг бүхтэлэр дараалан байцаана. Ажлын хэмжээнь маш их. Ойнлог тавцангийн бутх аргаар дамжин, шугамын төрөн байцаах ажлын хүчийг хагасар багсахва гэвэ. Шинжангийн газар уурн өргөн уудам, цаглгаа дамжуулах шугамын алслал их болохоор, ажил төрлийн төвөгт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Улсын цахлаан төрийн Шинжангийн цахлаан хүчнээ хязгаартай компани нэгэн жилийн 10 дугаар сард нисгүр автоугаар төрөн байцааж зүрх дөрсийг илгэн таних бодлого нарахын тусгай зүйлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлв. Удаа 88 төрлийн тус газарт тохорхо цахлгаа дамжуулах шугамын дүтгтлийг бутх аргын загварыг дэстэйшүүлэн төгөлдөржүүлснэ хамт. Нэгэн 10 кВ-аас 750 кВ-ийн цахалгаан хүчлийн дэсийн цахалгаа дамжуулах шугамд кепчээжүүлэн хэрэглэхийг биелүүлвэ. Улсын цахалгаан төрийн Шинжангийн цахалгаан хүчнээ хязгаартай компани агаарт төрөн байцаахад төвийн тусгай хариуцлагат нь яв хэлэхтэн. 7 дугаар сараас наар дүтгтлийг илгэн таньжи илрүүлсэн хэмжээ. Онцтой хэмжээгийн зүүн 90% дээгш байхыг баталж, үндсэн шатын зүрх кинх ажлын хэмжээгийн зүүн 97% өнгөрөө дурагшлуулж, ажлын үрхтэмжи илэрхэд дээгшил байгив. Энэ жил Манурын Евран засгорны Зокамл ойлгохта үйлдвэрлэх ажиллагааг акулах 2026 оны ажлын голлогыг нийтэлж, үергийн тодорхой хуудсыг тодорхойлон, тусгай зүлийн төсвийн хөрөнгө мөнгийг иж бүрдүүлэн Зохамл ойлгийн голдлогтой төрөл зүлийг бутарлахыг туслан дэмжнэ. Санжин 170 төмөн мөнгөний тоожилсан тарьмлын газрыг гар утсаар тарьмлын газрыг хамьярахыг биелүүлж, мөвөртөд ундчаар 300 төгрөгийн эврэн өртгийг ариулж үр ашгийг нэмдүүлвэ. Жүндунгийн богнүрийн энергийн өн биеийн задгаа уурхад Делка хамгийн их крак хэвчээтэй Жолашко үлкэр үзүлкө сүйрэн газрыг байгуулж, 243 сүйр жулашко үүр хады кэргэлкэ асана машин дэргэгэ кэвэнжүлэн ажлуулж байна. Худа, бүх орнду зокамл ойнлгийн кэрлгэна аху байдлаас зүүн өнгэрэгэ бутаарулва. Эвран засхурнаа кэвжилт бай өөрчилтийн зэвэлдийн шинийг үсэг ба дээр техник мэрэгжлийн кэвжилтийн газрын дээд дарго лиумийн илэрхайлэгтэн. 15-дуар 5 жилийн хугацаанд ману орн зокамл ойнлгта үйлдүүлсэн ажлгааг түрэгтхэн кэрэгжүүлж, Зохамл ойнлог гэхэд аж үйлсийн хөгжилтэй, соёлын байгуулалттай, ардын амьдралын батламж, нийгмийн засалтын үйлдэлийг чангадах нь, аху байдлын хангалах ба хэрэглэлтийг өргөтгөж, аливаа зүйлийн ажил үйлстэй бүх талын чидэмж олгоно. Зохамл ойнлогийн аж үйлс үр дэмд гараагүй хөгжилтийн завтокалыг өгт нэрүүлнэ. Бид энэ бодлогын чидүүрийн сүрэгийг өргөлжлөн бэхжүүлж, Кэрлгэнэ аху байдлыг өргөтгөн, аж үйлсийн хөгжилтийн амаахыг бүрэншүүлж, зохамл ойлгохта үйлдвэрлэхийг энерги нэх байлаг, одуугийн хөдөө жаахуу, хил алсалсан аралжаа зэрэг онцлогтой аж үйлстэй гүнзгий үйлсэлцүүлэхийг акуулж, аж үйлсийн хэлбэрийг хөрвүүлэн дэс дэвшилхийг акуулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескоранч мэн. Соёлоор Шинжангийг өмдөлж, элвэг үр бүтээл олж, бидсэн бус соёлын нэв шин амжилтлан хүчээр билэх вэ. 7 дугаар сарын 30 өдөр нь эдийн амь соёл ба зугаслын яам нь Шинжаангын уйгур эврэн зас хурна ардын заск нордон. Шинжаангын үйлдвэрлэж битэн байгуулах бэнтвэнаас хамтран голлон нэргэлсэн 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бэдсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзэлдэн хөтөлбөр Шихос хот тэхэл бай. Бекулсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд дарга Шекрат Закар эхэлснийг зарлава. Эврэн зас хурна намын хорооны дэд шүүжи. Эврэн зас хурны тэргүүлэгч Аркин Туньяс, соёл ба зугаслын ямнаа дэд сайд, улсын төйкөн дурсгал зүйлсийн товчоноо дарга Роу Чуэн, Эврэн зас хурны дэд тэргүүлэгч Бингтвэнаа Слин Юэн, Шуэбин Тусбэр Юкэл ба. Аркин Туньяс хэлсэн үгдэн альва удурдлаг болон кендэд гээчтэн хөрөлсөн ирснийг халуунаар өгтөж байхаа нэлтгч, соёл ба зугаслын яам гэгээд, Шинжаан туслах муж хотын ут хуцанаас нар Шинжаан ажилд болсон санаа орхлог, дэмжлэг ба хавсдарлагд чин сэтгэлээсээ талархж байхаа нь илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ намын 18 дахь их хурлаас нар Ши Жинпин нүкрэар гол болгосон намын тэвх хураан эрс чан удирдлаг ба санаа орхлог халамжлалдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төвшлүүлж Дондод нүндснээ хамтын зогсон үзлө хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, таван их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нүдлж, бикорнэ алинцтнэ кадр олон тэмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, чирмэн тэмцэж, тэнгэр уулын өмнө хойд бид нийким ив зогцолтой тогтвортой. Арт төмн амаржин сууж аж дэрсэн цэцгэлэн хөксөн байдал илэрвэ. Шинжаан болвол сайхан газар гэх бодсон бус соёлын нэвэн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнт залгаагаар 6 хуцаа иргэлж, ер битэйлэн элвэг баялаг, нөлөөн эргэн дэлгүү болж, соёлоор Шинжаангийг өмдлөхийг гүнзгэ үйлдэлгжүүлсэн. Дондод нүндснээ хамтын зогсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй сайнар хийсэн. Элвинцнэ явуулцаа суулцаа үүсэл цаг акулсан нэрт тэмдгийн хөдөлвөр болжээ. Бид энэ удаагийн хөдөлвөрээр завтокал болгож, альва ах дүү мүж хоттой болсон соёлын суулцаагаа өргөлжлөн гүнзгэ харуулж, бидсэн мус соёлын нэвээр Шинжаан нүлгүүрийг сайнаар ярж, дундад нь соёлыг боттой бодис, боттой үзмж, боттой хэрэг явдлаар дамжин кэмсэн сэтгэлд көргж, нэн гэрэл цацрангуу цаг үеийн гэрэл гэлбэг цацруулна гэвэ. Хөдөлвөрийн тухайн заранд цог живхайгаан бадруулж бодсон бус соёлын нэвэн урлагийг гайхвыг зэрэг тоглолт нь бодсон бус соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан үр бүтээлийг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж соёлын үүсэлцлийн татах гүчийг илрүүлвэ. Төвийн арадуу тэрвсэн Ерэнхэ хорагаас сүйдэрлэн үйлдэхэр байх бодсон бус соёлын нэвтэх дундад улс Бингтвэнэ Бөлгийг баримт киног жинкнэр эхлэн сүйдэрлвэ. Эврэн зас хуран болон Бингтвэна удуртлаг нар бэдсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах сайн дурнаа тайлмж нанд түг олгов. Тус удаагийн хөдөлвөр нь соёлоор Шинжаангийг өмдөлж бэдсэн бус соёлын нэвд гэрэл гэлвэ нэмэрлэя гэхээр гол сэдэв болгоно. Дондод нүндснээ хамтын зогсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож 31 мүж орон хот болно. Бингтвэна 651 зүйлийн бэдсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлгийгэд 549 уламжлан залгамжлагчийг цуглуулж уралцсан мөж үзүүлэгд оролцуулсан төрөл зүйлээр өнгөрсөн жил мудаас хамгийн олон болов. Гол сэдэвт өсөхнээс газаа бас бэдсэн бус соёлын нэв бэжигт хөгжмийн цуглараа бэдсэн бус соёлын нэв амт дидана нэр Бэдсэн бус соёлын нэв, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үзсгэн үзүүлэг. Бэдсэн бус соёлын нэв, заах сургах тэнхим. Бэдсэн бус соёлын нэв, соёлын битэйлч үлдэхнээ цуглараа. Шилэг дуулалт бэдсэн бус соёлын нэв гэг үйлдэлцэх үзүүлгэн тоглолт зэрэг онцлогтой хөдөлвөрийг эрхлэхийн хамт бэдсэн бус соёлын нэвийн үйлдэлийн эквайлгийг залгалдуулах ба солилцсон хуваалцахыг зохион байгуулж хөрөлцөж болох мэдэрж болох амталж болох, сонорхож болох өөсөлцлөн хэлбэрийн соёлын өвдөж найрыг илрүүлнэ. Анвар Турсан, Кайсар Кайн, Лю Жэмин, Бату, Төв Хураба төрийн алуан байгуулгын хологдолтой яаман зөвлөлн кэндэт гээч, Алиа мужуурын хотын соёл ба зугаслын салай мэчрийн хулуудалтай хариуцлагат нөхөр.

0: тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ажил төрлийн нийкэмлэг, аж ахуйн тавцангийн хариуцлагатнаар оролцов.
1: Шинжаан радио төлөвсөрөн сүрүүлжилгч Балгана Медаснаар болвол 2026 оны Шинжаан болвол сайхан газар гэх бидсэн бүсүү соёлын нэвийн Шинжаанд туслах гол сэдвтэ үзүүлгийн хөтөлбөр үзүүлгийн орныг үүсэлсүүлсэн шин хэлбэрийг шинийг өсгөн бий болгож альва газрын бидсэн бүсүү соёлын нэвийг талгас илгэл алслын үүсэлсүүлж шин амжилтын хүч тавлгава. Тус хуцааны хөтөлбөрийн өнгөрснө Шинжаанд туслах мүч хот болон Шинжаан үзүүлгийн орныг хуан гаргаж байсан уламжлалтдаг хэлбэрийг эвдэж үзүүлгийн орныг хамтар үүсэлсүүлэх, битэлгийг хамтар зохион бүтээх, хөдөлмөрийг хамтар ахуулах үзүүлгийг төсөвлөх цоо шин сэтгсийг хэрэгжилж 6 нэг онцлогтой хэсгийг гаргасан байна. Бийн тунаа 8 дугаар ширшхэс хотын соёл биеийн тамир радио телес ба зугаслын төвчнө намын нутгартхад гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнө дэд дарга Жан Шаншан хэлэхтэн. Энэ удаа Шинжаанд туслах мөч хот ба манай Шинжаангийн үүсэлсүүлсэн маш олон үзүүлгийн орн байна. Шалвэл Леонин мөч болон Тарптай аймаг, 8-р шир, 9-р шир, Бээжин болон Хотан аймаг, 14-р шир Күнью хотын нэг үүсэлсүүлсэн үзүүлгийн тэнхэн байна. Бас соёлын битэлч үйлдэхнэ суглара, заахал сурхуу тэнхэм, өөрмөгцө үзмжийн найр, Бэжигтүү хөгжмийн цуглараа байх бэ гэд дүү гэрэл цахалгааны олон зүйлийн дүрс шингээлт байж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шин арга барилаар дамжин бидсэн бүсүү соёлын нүвийн татхыг хүчиг илрүүлж нэн олон хүмүүстэй бидсэн бүсүү соёлын нүвгийг ойлгуулж бидсэн бүсүү соёлын өвт дүр сонорхолтой болгож бидсэн бүсүү соёлын нүвгийг уламжлан залгамжлахад оролцуулна гэвэ. Бээжин хот болон Бинтана 14-р шир Күнью хотын хамтарсан үзүүлгийн орондоо бидсэн бүсүү соёлын нүвийн уламжлан залгамжлагч Бээжна Сүйдэрши Күнюгийн дуттар үйлдэн гээк 12 мукамыгийн үйлдүүлж Сүйдэршигийн көшгтөө Вантуншу Эхнур залуу хоёрын мукамыгийн амжин аварсан сэтгэл хөдлөгөм үлгэргийн гайхам сайхан тугулж 90 сайхан дуттарын хөгжмийн ойсыг хаусран хөгжимдэж, хоёр зүлийн адил бүсүү үрлэгэн хэлбэрийг үйлдүүлэн өөрмөгцө сайхан соёлын гайхамшигийг илрүүлжээ. Тухайн сарынгийн үзэгчи Вангшин Тун хэлэхтэй. Миний үсгээр Бээжна Сүйдэрши болон Шинжаангийн эдгээр бидсэн бүсүү соёлын нүвийг үүсэлсүүлсэн маш сайн. Маш шин сэвэн санагдва. Иймэрхүү хэлбэрийн намаагийн бидсэн бүсүү соёлын нүвд нэн их сонорхолтой болгож, түүгээ улам ойлгох бодолтой болгоо гэвэ. Тайзна үзүүлгийн товлолтаас тогтонго өсгөлөн гүртэл. Тус хусанай хөтөлбөрийн бүх явцдаа үүсэн суулгах ба хамт урших ойлгохныг төвөгшлүүлж. Альва үзүүлгийн тэнхэн цөм уран бүс алссан бидсэн бүсүү соёлын нүвгийн үйлдүүлэх ба үүсэл суулгахыг олон нэштэг хэлбэрээр илрүүлж. Уламжлалт бидсэн бүсүү соёлын нүвгийн уран бүсн хызгаарлаас гаргана цоо шин амжирлын хүчтэй болгоо. Жожа мүж болон Ахсу аймгийн хамтарсан үзүүлгийн орондоо дэлгэн үсөөлсөн Шүүжүүгийн тарашна зүрэг болон Дуулан тарашна зүргийн Жангнана үрэн сайхныг Шинжаангийн халуучрахг байдалтай үүсэлсүүлэн нэн сонорхолтой болгожээ. Жожа мүжийн бидсэн бүсүү соёлын үеийн төрөлсөл болох Жашингийн зуухын зүргийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жаушунбо сүржилгчдэг хэлэхтэн. Би тус удаанай хөтөлбөртөө тусгалын Шинжаангийн элементтэй зүүхэн зүргийн битэлийг зохион бүтээсэн юм. Зүүхэн зүрэг нэг бүрийн цөм адил үсөө бэлэгдэлтэй юм. Энэ удаа миний зурсан зураг болбол анар болно. Тэрийн үндэснэ бэлгэмдлийг төлөөлж байдаг. Бас цасан линха байна. Тэрийн Шинжаангийн арт тэмнэ эрс хату зөрг санааг төлөөлж байдаг. Бид наа зүүхэн зүргийн баяр баясгалан ба сайн сайхан бэлэгдлийг Шинжаанд давчирж Шинжаангийн арт тэмн айл болгон зул жаргалаар бэлхэж, жил бүр өд эсрэг болохыг яриаж байна. Бас иймэрхүү хөтөлбөрээр дамжин бидэн адил үсэг газрын уламжлан залгамжлагчтай харилцан сулсан суралцваа гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шиймж.
0: Ода бидсэн бус соёлын нэвээр харилцсан тул болгож, үүсэлцэн нэвтрэлцэж, дундуд нь

0: өдрийн клан танилтыг нэмэгдүүлнэ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийе. Бидсэн бус соёлын үе болвол дундад нь шилдэг уламжлалт соёлын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд дундадн боловсныг уламжлан залгамжлах амьдлаг гэрч. Эндснэ хайр сэтгэлийг холбох, улсын нэгдлийг хамгаалах чихэл сүйр болно. Тус хуцаанд бидсэн бус соёлын нэвийн Шинжаан туслах гол сэдэвт үзүүлгэн гөлвөрийн Эзэлгэн норныг хамт уусалцуулах, үр мэрэгжлийг хамт юусгэн бэ болох гар уран бүс алсалсан соёлын сул санаа тавцангийг байгуулж, элвэн цэснээ соёлоор харилцан тул болгож, уусалцсан нэвтрэлцгийг амтлагаар үйлдэлж байлбай. Бэжнээ сүйдэрши арын хоор мухантай таарлдэж, Жэжангийн тараачнаа зураг болон Шинжаангийн тараачнаа зураг харилцан тотхож, гэрэл гэлвэгэн цацруулж, Адил бус газар орны уламжлан залгамжлагчид гар гараа холвон зохион битээж соёлын уусалцааг цаасанд илрүүлж байснаас сэрж мэдэж болох бичлэн ойлгож болох амьдлаг үйлдэл болгон хөөрүүлжээ. Бидэн Шинжаан болвол сайхан газар гэх соёлын нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж альвэ зүйлийн бодсон бус соёлын нэвийн суулцаа үйлдэлцлэр дамжин Альва газрын соёлын зайг үргэлжлэн өөртөлж, соёлын клан танилтыг нэмэгдүүлнэ, дундад нүндэснэ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн, шидэр, Еврон сус хурна ардын төлөөлөгчийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмра Түбул, байцан судалтын дугуйлангийгэд ахуулун Хашхар аймаг, Хазан сүгийн хыргыс Еврон засгч руу, Илийн хас хэврэн засгчуудыг хэрчээ, бомтын үлсийн үйдэн, күрайлан урна ажахлуул, голдлогтай төрөлжлийн битэн байгуултын тухан саран зэрэгтэй гүнзгарин, худалдай зүндгүй орчин төрнийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ардаа сэзэнсэн ажахуугийн дээр ясчинартай хөгжилтийг ахуулахтай байралдүүлэн тусгай сэдэвтэй байцаан судалтай өрнөлвэ. Тэр чихэлжилсийн, Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн ардаа сэзэнсэн ажахуугийн хөгжилт ба худалдай зөвнөх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий ойлгож, намын төв хураан шийдвэртүү бодлогын байрлуулт ба Еврон зас хурна намын хураан ажлын байршилтыг түүшлэн бутааруулж, бүгд найрамдахад дундад ард улсын ардаа сэзэнсэн ажахуугийн акулхо хуул, Шинжаангийн уйгар Еврон зас хурна худалдай зөвнөх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхүй дүрмийг бүх талаар төвшлөн хэрэгжүүлэхийг өнөөхөө сайнраатах гэж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг хөгжөөн, хөгжилтийн нөхцөл хүчийг чангадах гэж, ардаа сэзэнсэн ажахуугийн хөгжин нэгтхийг тасралтгүй акуулн, Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулхдоо эд гүштэй хөдөлгч хүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумра Түбул өнхөнөр Иргэштан боомт, Хашхрын боомтын закрага, Хоргос боомт, Хоргосын хуйран гармын олон улсын барана гүйлэхнэ күрайлэнгдэг хөрчи. Боомтын боомтар өнгөрүүлсэн үр үтэмж. Ажахлулда ашиг хүртайхэ төрөн бодлогийг бутааруулсан зэрэг байдлыг ойлгож зааж гаргасын. Улсын дотоод ба олон улсын хуур зах дэлгүүрийг нэн санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, шин хөгжлийн байршилтыг санаачилгаас нь үйлчлэх ба үүсэлсэж. Боомтын битэн байгуулалтыг үргэлжлэн чангадах гэж, Боомтар өнгөрүүлэхүй хэлбэрийн шинийг үсгийг гүнзгийрүүлж, боомтын сүрэг зангжгсэн, уянжгсэн хэр хэмжээг дээгшлүүлж, дотоод газааттай чулаатын уулзахыг хөдөлгч энергийг улам нэг алхам хөгжээхийг хэрэгтэй гэвэ. Шинжана олон улсын көндлэнгаас таслах күрайлингийн хашхрын хуяр күрайлинг дэ. Зумра Түбул газааттай холбогдох хууль сайжин үйлчилгээний ажлыг өрнүүлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Тусгай мэрэгжлийн давулгаан бадруулж, Гуандун Шинжаан хоёр газрын хуулиар засахыг Курантке хамтралзаагийн үргэлжийн гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын битэн байгуулалтын идэвхтэй үйлчилж, Шинжаангийн зах дэлгүүрчилсэн, хуульжгсэн, дэлгэжгсэн төрөнөө худалдаа зөвнөхөө орчин тойрныг бий болгохдоо хүч нэмрэлхийг хэрэгтэй гэвэ. Зумра Түбул Хашхрын Сыликан нэрэмжтэй оюунлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, Шинжаангийн Табу нэрэмжтэй эмин үйлсэн хызгаартаг компанитаг өрчээ. Ажахлуулын хариуцлагатантай гүнзгээс уулзсэж, ажахлуулын үйлдвэрлэл эзэнлэлтэй зэрэг байдлыг ойлгож, ажахлуулыгийг хөгжилтийн итгэл зөргөн батдахж, төрөн бодлогын завтухалыг амжин атхж, үйлдэхнэ нэмэлт өртөг болон зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчээ дээгшлүүлэхдөө зөргөжүүлвэ. Тэр чихэлжилсэн, Амар түвшинээ далд аялыг дараалан байцааж сэгслэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнөөлж, амар түвшин ба үр ашгийг адил алхмаар дээгшлүүлхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хологдолтай салаа мэшир санаажлахаас нь хошуучлан нарилаг унавчтай үйлчилж, ажахлуулын ихтэн күчрэгжин шилдэгжгийг дэмжгийг хэрэгтэй гэвэ. Зумрат бол бас Монгол Крашина Тугулчин бүлгийн Сегатин залуучтын ордондо гэрчээ. Хожиулынгийн үйл юплийн үзүүлгийн тэнхмийг төөрн үзвэ. Тэргэлсийн. Хожиулын нөхөр Монгол Крашина 15 дугаар 16 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаал хариуцлагыг үргэлж өнгөрсөн юм. Түнэ харамгоогоор нэг сэтгэл нэг зөргөөр ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг болон Удаан даамгаагаар зүтгэл чирмайл гарах буттайгаар ажиллах суртлаас төлөөлөгчийн нэгвэр сурал сүүштэй юм. Альва шатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд кезад зөв алын намжилтын үзэлтээр хөтлөн дахуулж, өлкөр дураалаас тахан сурулсэж, цаг үеийн өргөлөлийг илрүүлж, нийгэм журамт эдгээр ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахтай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын оюун ухаан болон төлөөлөгчийн гүшин шидлэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Линийн пин Дилшат Кадыр ханнаар байцаан судалтыг оролцва.
0: Шинжаан радио телес хураан сурвалжлагч Гөвмөн Хүйгийн медиаснаар болвол 7 дугаар сарын 30-ны өдөр Бик улсын нэг л удаагийн чанартайгаар өөрчлөн өргөтгч байгуулсан хамгийн нут төргөн хурц засмал замын төрөлзүйл болох G3-тиг дугаар Ленюнган хоргосон төргөн хурц засмал замын Шиншинша Хамил Төйгийн хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах инженеринд тэрэг нэвтэрж эзэгнэлтгэв. Тус удаа тэрэг нэвтрүүлсэн Шиншинша Хамил Төйгийн хэсгэн Бикутын 537 км байж, хос чиглэлийн дөрөвн машин тэрэгнээ зам байсныг хос чиглэлийн 8 нь машин тэрэгнээ зам болгон дэс дэвшүүлж, зурж төлөвлөсөн цагийн хурдс нь 120 км байж, замын суурийн өргөн 28 метр байсныг 42 метр болгон өргөтгөх бай. Тэрэл зүйл тэрэг нэвтрснээс хойр машин тэрэгнээ дан чиглэлээр уран бис залслан аялах цагийг 2 цагаас дээш ахартгах болно. Бэжнэс Шинжаанд машин тэрэгээрэн зугаацхаар ирсэн зугаацгч Йоу Жинжэ шин зам нэвтрснээ дараах хөөрөлтийг биеэрэ мэдэржээ. Тэр хэлэхдээ Хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнээ зам маш өргөн дардан, замын нүүр маш тэгш болохоор аялан явахт их тааламжтай байна гэв. Шинжаангийн зам харилцааны экорлуултын бэлгэлэн хамлын хуваар компани намын хуран шуужи Еринке Закрал Уутов танилцуулан хэлэхдээ замын бүх шугамд 22 ац замын зардал хураах өртөө байрлуулж, зардал хураах дүрмийг Чөлэт келвараас бүтэмжилсэн келварын сүлжээнд холвон зардал хураах болгон өөрчлөв. Дан машин тэрэгнээ өртөөнөөс гарах цагийг 30-аас 35 секунд байсныг 10-аас 15 секунд болгон ахартгач. Машин тэрэгнээ замыг машин тэрэгнээ кемжээг үндэслэн оюунлгаар тохируулж болно. Юнас газа төрөл зүйлд бэк орон бисэн тоочлсон сэрлийн сэргээлт хамгаалтын системийг байгуулж Элбэ төрлийн оюунлог тоног төхрөмжгийгэд нисгүр төчглөн гарах долоон өдөр өдөр бүр 24 цагаар бик уран бисаар кинин кемчгийг биелүүлж замын байдлын аюул төвшөрийг урчлан магдлын шийдвэрлж жолооч ба аянчд амар төвшин машин тэрэгнэ аялалны орчин тойрныг хангана гэв. Тус төрөл зүйлийг 2023 оны 10 дугаар сард барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж Хоёр өнгөрөх жилийн хугацаанд замын хатуу тунгийг дэс дэвшүүлснээр барахгүй бас бүх шугамын үйлчилгээний орны үйлчилгээний чанар чинсэг дэвшлүүлвэ. Одоо бүх шугамын 12 үйлчилгээний орнд 80 цахилгаан цэнэглэх тоног төхрөмж 24 цагаар эзэгник 12 тус нэмэг ки нэмэг өртэй цаг байрлуулж 8-р сарын 10-ны өдөр бас цахилгаан цэнэглэх үйлчилгийг бүх талаар хамруулахар байна. Альва үйлчилгээний уран бас машин тэрэг зогсоох байрыг өргөтгч, иж бүрэн тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлж, жолаачин гэрэг нэмэн гаргаж, салхи халахлах керсэг, дакмал уснаа урчил системийг иж бүрлүүлэн байгуулж, жолаач ба аянчт нь аялалын бич ойлголтыг бүх талаар шилдэгжүүлнэ. Хамил хотын зам харилцаа зөэлтэн товчана намын хуран шүүжи, товчана дээд дарга Ван Ютов илэрхийлэхтэн. Төрөл зүйлд машин тэрэгн нэвтрсэн нь шугам дахуг нь ажаах

0: нийгмийн хөгжилд чихэл ачуулагдaltaй юм. Ерөнхийлсэн зам харилцаа болон оюун системийг бүрэншүүлж, төргөн хурц засмал замыг томир зам, улсын ба мужийн замын гол шугамтай зай завсраг залгалдуулахыг биелүүлж, засмал зам ба томир замын хамтарсан зөвлөлтийн тор болон Шинжаангийн юрсыг гарзаараан зөвөрлөх гол замын торыг төрөгдгөн байгуулахад ашигтай юм. Зүүн Шинжаангийн зугаслын хонхлыг нэвтрүүлж, Клин доторх зугаслын үзмжин цэгийг бүтэмжтэй холовж, замын торын үйлчилгээний тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлж, Шинжаангийн зам харилцааны сангийг үйлчилгээний нэрт тэмдгийг бүх талар алдаршуулж, Шинжаангаар урж гарах засмал замын гол нэвтрэх замын нэвтрэгчд үрийг дакнаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Жүү Язангийн медалснаар улбол 7-р сарын 30-ны өдөр Дундад улсын Чолон тусны Шинжаангийн Чолон тусны өөр хаан Чолон тус гарах 2-р үйлдвэрийн 81-р номертэй байгалийн шатнагаа кийгэ шийдвэрлэх эртэг дис дэвшүүлэн өөрчлөх төрөлсөл жингтар ашиглалт урва. 15 өдөр тогтунаар төршин ажилуулахар дамжин. Өртэнэ дотор шинаас байгуулсан өдөртөө 150 төмөн куб метрийн Тигастор 10 градусаас Тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжийг бүх талар ашиглалтад оруулж, бүх хөртэнэ чулан тусна үүр хаан дахалт байгалийн шатангаа кийгээ өдөрт шийдвэрлэх чидвэр 350 төмөн куб метртэй Кюркко байснаас 390 төмөн куб метр болон дээгшилж, шийдвэрлэх өртэнэ кепчэн баруун хойд орондо хамгийн их байснаас улсын дотоод хамгийн их болж дэстэйшвэ. Дахалт хий гэдгийг чулан тус гарах үед газар дураас зэргээр өндрөн гарсан байгалийн шатангаа кий болно. Дундад улсын чулан тусна Шинжаангийн чулан тусна үүр хаан чулан тус гарах 2-р үйлдвэрийн байгалийн шатангаа кий шийдвэрлэх өртөнө дарга Вангбин таньсүлэн гэлэхтэн. 81-р номерт байгалийн шатангаа кий шийдвэрлэх өртөнө шин тоноглолын шийдвэрлснэ дарааг дахалт байгалийн шатангаа кийгэн хөкрин агуулгцсан. Усна шийдвэр Нүүрэгчийн шийдвэр зэрэг 3 зүйлийн гүйцэтгэх тоон улсын 1-р төрлийн байгалийн шатангаа кийгэн баримжаадаг хэрчээ. Юуны хамт 3000 төмөн куб метр хий нэвтрүүлэх хэмжээг багсгаж 4585.6 тонна нүүрэгчийн давхар ислэн гадагшлуултыг багсгаж оршин тойрныг хамгаалах өрөвтөмжин илэрхэ юм гэвэ. Дундад улсын чулан тусна Шинжаангийн чулан тусна өөр хаан чулан тус гарах 2-р үйлдвэрийн намын хураан гишүүн Үйлдвэрийн дэд дарга Ний Шавлун таньцуулын гэлэхтэй. Төрөл зүлгийн дэс дэвшлэн өөрчлөхтэй. Тигастор 10 градусаас Тигастор 40 градусын хооронд хөргээх тоно төхөөрөмжгийг шинаас байгуулснаас газар. Бас ойнчилсан өртэй талуурын битэн байгуултыг өрнүүлвэ. Бидэн кибийн задралтыг үүлэн хэлбэрээр дүрсө битэкийн мэрэгжлийг оруулан авч иржээ. Лесер метена байцан хэмжилтийг төгөлдөржүүлжээ. Ойлог амар түшнэ махлаа. Төрөн байцаах машин кюмиги дэлгэрүүлж. Бүк күрэгэ сержи метгэ, кюмба машин хамжилсах боса зогсту сэргалты хамгалтын торыг байгуулж. То баримтары көрлгүр болгсан, ойнжилсан өрта талур зүгэ идрэхэн нэг алхмиг алхуа гэвэ.
0: Шинжаан радио тэлвэс хоран сурулжлэгш жүйвэ зэнгэ медалснар улвул. 7-р сарын 28-ны өдөр баруун биеийн байгалийн шатамгаа кийг зүүнш дамжуулах 2-р, 3-р шугамын талхин давана хоолойн барилгын 2-р номерт нүхэн зам нэвтэрвэ. Баруун биеийн байгалийн шатамгаа кийг зүүнш дамжуулах 2-р, 3-р шугамын талхин давана хоолойн барилга бол мануулсан баруун биеийн энергийг дамжуулан хөргөх зангилгын чанартай, эзэмдлийн чанартай голдлоготой барилга болох бөгөөд байгалийн шатамгаа кийг нь эрэлтэн газар болон мануулсан дунд зүн биеийн байгалийн шатамгаа кийг хэрэглэх зах дэлгэрийг холбох гол чихэл нэвтрэх хоолой болно. Тус байрлагыг 2023 оны 10-р сарын 15-ны өдөр эхлэн битэн байгуулж, голд нүхэн замын барилга, шугам зам гээд эртэй талбарын барилга зэрэг битэн байгуулт нь агуулга багтана. Үүнд нүхэн замын барилгад нийтээ 40 зурс Уул давана нүхэн замыг байгуулж, Бекутын 23 цаг 147 км болно. Улсын хоолойн торын бэлэглэлэн баруун биеийн хоолойн компани талхин давана хэсгийн төрөл зүйлийн гүйцэтгэх дэд закрал Люфух сурвалжлагчд хэлэхдээ тус удаа нэвтрсэн 2-р номерт нүхэн замын Бекутын 4236 метр болно. Бид Эдийн цутгах үр мэргэшлийг шилдэгжүүлэх, Эдийн цутгах тавцсангийг тусгаа тогтоохоор дамжин, малтах машин өргөлжлөн малтах, ар талд адил алхмаар хатууруулн Эдийн цутгахыг зэргээр ажилуулахыг биелүүлж, нөхөн зам малтахт гарсан зай завсрыг цаг дарууд нь цутх нөхөрлж, газарн давхарга ба газарн гадаргуу сүүгдэхийг бүтэмжтэй хязгаарлж, эргэнэ чулуулаг бүтцийг тогторж болваа. Энэ нь үт нөхөн замын барилгын ажилд Эдийн цутгахын барилгын хуцааг хязгаарлах кочиртаа асуудлыг шийдвэрлэснээр барахгүй, бас нөхөн замын бүхэл зогцсон шүүрхийг эсэргүүцэгчид өрийг дээгшлүүлж, нөхөн замын хуулан илдэс ба өөр эргэнэ чулуулгийг маш төрөгнөр бэхжүүлэх бүхэл зогцсыг бүрэлдүүлвэг юм. Одоо баруун биеийн байгалийн шатамгаа кийг зүүнш дамжуулах 2 дугаар 3 дугаар шугамын талхин давана дамжуулах хуулан барилгын бүхэл цогцсон барилгын акц нэгэнд 100-96% хүрчээ. Лүүфүүх хэлэгтэн. Барилгыг бүх талаар байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас гоор баруун биеийн байгалийн шатамгаа кийг зүүнш дамжуулах хуулан торгийн байгалийн шатамгаа кий хангах тогтур чинэр ба бачин байдлыг арга зах хангаалга батламжин хэр хэмжээг илэрхэд дэгшлүүлнэ. Энэ хамт барилгын Шинжаангийн эквайлгийн давуулгыг аж ахуйн хөгжилтэн давуулаг болгон хөрүүлж, орон нутгийн сүйр тоног тохиромжийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсэн дэс дэвшилтийг дайчилж, бэх улсын дээр яс чанартай хөгжилт, хос нэрстрэгчтэн харалтыг буттааруулах бузрдлгоо хөдөлгөгч энергийг нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радиод хэлс хураан сөрүүлжилгч Лиокагийн медаснаар бол шидрэ. Манай орон Дондод улсын Шинжаангийн чулайт арилж яна туршилтын урна амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хэлхээсэн чулайтай уулсаж шинийг өсгөн хөгжгийгэд эмчгэхэд тухай арг хэмжээ мөдийг нийтэлж. Амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан хөгжлийн шин хөдөлгч энергийг бүх талар хөгжээх болно. Амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсыг ихээр хөгжүүлэх болвол Евран засхурна дайлдах бодлогын чинэртэй шинээс хөгжсөн ажиулсыг боожлон ихтгэх голдлогтой чиглэлийн нэг болно. Шинжаангийн чулайт арилж яна туршилтын орондоо бүх Шинжаангийн 170% дэгшгэ амбидсэн эмэмлэгийн аж ахлуул төвлөрч сайн сайхан ажиулсан сүйртэй юм. Тус удаа нийтэлсэн арк хэмжээ болвол чулайт арилж яна туршилтын орныг байгуулснаас нарк анхдагч ажиулсан хилгэсэн хурмул шинийг өсгө арк хэмжээ болох бэгэд амбидсэн эмэмлэгийн бүх ажиулсан хилгэсэн чулайтай уулзаж шинийг өсгөн хөгжөлтөд чидэмж олгохтой байрлуулна. Худалдаа зэнгэхийн орчин тойрон, судлан нээж шинийг үсгэ, олон үлсчилсэн көгжилтэ, үйлдэхнэгэд элгэрүүлгэ, күшчин зүлэгэ батламжилхаз зэргэ таун талаас, 19 зүлэн ботта арх хэмжээ гаргава. Евран засхурна худалдааны өвлийн тэнкмийн чулайт арилжана туршилтын урна дүрмийн шинийг үсгэ газрын дээд дарга, ван хунжия хэлэхтэн. Күчэн төвлөрүүлэн амбидсэн эмэмлэгийн голхо мэргэжлийн бэрэгсэдвгий шийдрүүлж, Евран засхурна дэсэн чихлэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлнэ. Нэг бүс нэг замын олон улсын эмэмлэгийн хамтрал цагийн идэгатай гүнзгийрүүлж, олон улсын эмэмлэгийн сул санаа тавцангийг байгуулнэ. Амбидсэн эмэмлэгийн үйл техникийг буттааруулан дэлгэрүүлэхийг төрөгдгэж, гитэд эмэн зэгийн баримжаач гисэн тарилтын сүрэн газрыг байгуулна. Чулайт арилж яна туршилтын урна онцлогтой эмийн тунгийн хэрэглэлтийн таньцуулгын гарсхийг байгуулж, Шинжаангийн чулайт арилж яна туршилтын урна амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан дээр яс чанартай чулайтын уулзах хэрэгжлтэд бүх талар хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Ван хунжээ илэрхийлэхтэн, амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан үт үйллийн хугацаатай, орлуултай ихгэ, кинэлтэй хамьяралтай чанга зэрэг онцлогтой байж, Ажилсан хөгжлөлтөд олон салаа мэтрийн хамжилсаа хэрэгснэ. Арх хэмжээн, боомтын зохирга, эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд, эмийн зүлийн кинэлт хамьяралт, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил, худалдааны явдал зэрэг 20 гэдэн салаа мэтрийн төрөн бодлогыг хурамдуулж, амбидсэн эмэмлэгийн тарж ургаах, судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэх зэрэг чихэл гоцоотой барилдуулна. Мэрэгжлийн шинийг үсгэж судлан нээхээс аваад Үйл техникийн үйлдвэрлэлжийг хэрэглэхийг хүртэлх төрөн бодлого нь хурмал баг амиахуугийн бүрэлдүүлнэ. Амбидсэн эмэмлэгийн тарж ургаах судлан нээх, үйлдэн гээх, хэрэглэх зэрэг гоцоотой барилдуулна. Засгийн урд нь эрх тушаалыг хувирлуулах. худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгж үйлгэ. Чихэл хүчин зүйлийн их байлгийг тохируулах зэрэг талдар дүрмийн шинийг үсгэ ажил өрнүүлж. Бүх келкасын өөрчлөлтөөр ам бодсон эмэмгийн ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлж дис дэвшүүлхийг ахуулна. Шинжаангийн гитэд эмэн зэгийн их байлаг элвэг дэлвэг, уйгар эмэмлэгэ, хасаг эмэмлэгэ зэрэг гитэд эм үндэснэ эмэн агуулгадах нь гүн сузан байх өөрмөгцөд агуулгатас үүрлэн. Үндэснэ эмэмлэгийг шинийг үсгэн хөгжүүлхийг Шинжаангийн ам бодсон эмэмлэгийн гол дөрөлтгий хүчийг дээгшлүүлэх зангилга болохыг зөрайжүүлэн сүйгшлэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Ли Ян медалснаар болвол Санжи Жүгэн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтанд товчоо нэг удаа ерөнхийлэн байцаах өөрчлөлтээр гол шугам болгож дараасыг хөнгөрүүлэх, төрөл хуваах, хамтрах, нэгдэлтэй хамьяархаар гардал суулгаж хэнэл тамиралтанд ойлгогдохна шинжилэлт болно. Хэнэл тамиралтанд арх хэлбэрийг дахин бэ болохыг акулж бүх хэлхээсээр хамжилцах, бүх крэк хамууруулах Бүх үйллийн хуцаанаа бүтэ цагарган хэнэл тамиралтын системийг бүх гүчээрээ байгуулж байна. 7-р сарын 28-ны өдөр Цанжи Жүгэн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын товчоо Кёда Жаху Кёда тосхнаас салам өчр зэрэг олон нэгстэй хамтран Хара Турна Ажахуулд сунгун байцаалт хийвэ. Шинжаангийн Масан Сан нэрэмжит цагааны дайнаа үйлсэн гзгарт компанид зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын товчоо ажилтан Үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн хэрхэн ажилт нь үнэмлэлтэйгээр ажлын байранд гарч байх байдал гээд идэнэ төйкө материалын чинэрийг батлах хугацаа зэргийг харгуулсан байцаав. Компани хариуцлагад нь Мачин Лун сурвалжлагч хэлэхдээ өнгөрсөнд байцаалт хийхэд бүр нэг зүйлийг нэг салам өчөр сунгун байцааж байв. Удаа олон салам өчөр хамтран нэг л удаа байцаалт хийж аж ахуйн дараасыг ихэр хөнгөрөөлв. Энэ жилийн дээр хагас жилд нэг л удаа байцаан шилгэж манай аж ахуйн дараасыг ихээр хөнгөрүүлснээс бид нь үйлдвэрлэлээ нэн сэтгэл тавин натгч зах дэлгүүрээ нь өргөдөх чадах болваа гэвэ. Санжи Жүгэн зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтанд товчоно итгэмжийн хэнэл тамиралтан салаан дарга Янлин танилцуулан хэлэхдээ удаа олон салаан мөчрийн олон зүйлийн байцаалтыг нэгтгэх нь Нэг л удаагийн чинэртэйгээр буттай газарт нь гөрч бүх талын байцаалт хийх болгон хөөрүүлж бүх жоогийн аж ахуйд гөрч байцаалт хийх давтамжуудаа адил хугацаантаас 158 хуваар дургшилж тохон царингийн байцаалтын зүйлсийг 138 хуваар багасгах ба гэвэ. Ойлгосноор бол Санжи Жү аж ахуйд холбогдох 23 засаг сахарганы байцаалтын нэгцгийг зохион байгуулж 209 зүйлийн байцаалтын зүйлсд бүх талын байцаалт хийж аюул төгшөөрөн хэмжээгээр улаан, шар, ногоон 3 нэнгийн хамьяралт хийж 138% тохон царингийн байцаалтын зүйлсийг тохон царингийн бус буюу Крылцко Кэлвэрийн хэнэл тамиралт болгон хөөрүүлж аж ахуйд үзүүлэх харшлалыг эквивалентласан багсах ба. Энэ хамт нэг аж ахуйд нэг дептер тогтоолд нийссэн эзэнлэлтэн зөвлөрийг иж бүрдүүлэн гаргаж, кэргийн дараа шийтгийг кэргийн өм жолаатах болгон хөөрүүлж, аж ахуйн хавсар нь эзэнлэлтэн аюул төвшөрөөс зайцуулж, хос тогтоолдл тавцангийг ашиглан, зах дэлгүүрийн хэл тамиралтыг нэн ил тод тавиулж болгов. Янлин хэлэхтэй. Байцаалт нь бүх явст хоц тогтоолдлын тавцан түшклэн илэр ажиллаж, Элвэ төрлийн эзэнлэлтэн гол цогцын төв голч харгалзлыг батламжилнэ. Кинин кемчик цэгийн аж ахуйн шилгэн үнэлэхээр дамжин сэтгэл ханамжтай кемжээ 195 хуваас дээгш болва. Эрэгшт бидэн хамжилтсан кинин хамьярах системийг өргөжлөн төгөлдөржүүлж, кэрэгко болвол харшлахко, кэрэгтэй болвол заавал хариу тусгийг батсагч, аль нэг аж ахуйн тогтуунаар хөвчөгт батламж хангана гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хураан жишмээн, Шидрэ, Ерөмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы засгийн өглийн үйлчилгээний их тэнхимд нэг онцгой шин ажилтан нэмэгдвэ. Тэр болвол даруу Шачи XT2 күмдөрст машин хүм болно. Эний мөнчг баруун хот орны засгийн өглийн аху байдалд анхдагч удаа оруулсан бүх аху байдалд хэ күмдөрст машин хүмнэ хэрэглэт болно. Үдийн өмнөх 11 цагт Ерөмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы засгийн өвлийн үйлчилгээний төвд хотын нард Юрат Абдулла оюнлог үйлчилгээгийн

0: Тус машин кэмэн тэрэн бодлогын зөөлөмжөк заскын юблийн ухаарлын ярх автогаар замжлах кэри юбдл битаки үйлчилгэнэ сарухто нэрлэг унвштагаар кэтлэн жулаадах зэрэг чидэмжиги нэг цогс жүүлжи. Ажахлул ба олон түмнэ дээр давтамшты кэри юбдл битаки кэрэгсэ шаарлагда анхаарлан төвлөрүүлэн. Кэри юбдл битаки тоха зөөлөмж авахто тодорха бусу үйлчилгэнэ саруха хайхты күчиртэй. Кэри юбдл битаки юбцигэ сэм метко зэрэгэ эмжигтэй талыг нэрлэг унвштагаар шийдрүүлжээ. Үрэмжийн дээр шинтэхний мэргэлийн ажиллуулсан нээлтийн нуруун шин хот районы заскын юблийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чаушан Рун хэлэхдээ одоо машин хөмд том загурын заскын юблийн тусгай мэргэлийн көмөргийг ацаалж дээр шинтэхний мэргэлийн ажиллуулсан нээлтийн нуруун шин хот районы тус газрын бөө бөхө кэрэг юбл битаки төрөн бодлогыг шингээн оруулж төрөн бодлогын тайлэмжийн баримжаагийн нэгдэлтэй болгон үчигэн чиг зөрэгөө болгож нэн дотна нэн саатко солца үйлдэлслийн бийш ойлголтой хангава. Дараалахмд бидэн зохамл ойлог ба заскин юблийн үйлчлэгийг үйлдүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгайруулж нэн улан аху байдалд дэлгэрүүлэн хэргэлхийг сүйгчилнэ гэвэ.
1: Шинжангна радио телевиз хоран сурвалжлагч Дүнжи юн медальснаар болвол шидэр Эврэн зас хорны кимнэ хүчник баялаг ба нийгмийн батламжинт кем Ажилдэр ба сөрөг зэнжилтэн тэнхим зэрэг 9 салам өчөр хамтран Шинжаанг нь уйгар Эврэн зас хорн ажлаас болсон гемдлээс урчлан сэргээлэх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөг нь 2026 оноос 2030 оноо хэрэгжүүлэх төслийг дарамлан тархааж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажлаас болсон гемдлээс урчлан сэргээлэх ажлыг үнэнхээр сайнар гэж ажлаас болсон гемдлийн даатгалын эдикатай чидэмжийг гүйц бадруулна. Ажлаас болсон гемдлийн эндэл үс хэмжээг бүтэмжтэй дургшлуулна. Төсөлд ажлаас болсон гемдлийн эндэл үс хэмжээг дургшлуулах, хөдмөрлөх нөхцөлийг сайжруулах, шин крэнд ажил олгогчд нь эркашгийг батламжлахаар харалт болгож, ажлаас болсон гемдлээс урчлан сэргээлэх бүх хэлхээс нь хамааралтын системийг байгуулна. Ажлаас болсон гемдлээс урчлан сэргээлэхт кэргэн дараа шийдвэрлж байсныг кэргээс өмн сэргээлэн хязгаарлах зүг кэлвараа хөрвүүлэхийг акулна гэж тодорхойлжээ. Эврэн зас хорны гимнэгшник байлг ба нийгмийн батламжин тэнхмийн ажлаас болсон гемдлийн даатгалын газрын дэд дарга Чэнсэй Жун танилцуулан хэлэхдээ 1-р ээлжинэ Эврэн зас хорны ажлаас болсон гемдлээс урчлан сэргээлэх 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгтэй харьцуулбал тус удаагийн шинээс нэмэгдсэн шин ажил олголтын хэлбэр байдалд хэмсэн ажил мэргэжлийн гэмдлийн батламж голдлогтой тавцангийн ажаахуулын 5 жилийн ажил мэргэжлийн гэмдэл үс хэмжээг 10% өнгөрөөр дургшлуулах харалт нь шин ажил олголтын хэлбэр байдалд хөдөлмөрчд нь эркашгийг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байхыг илрүүлж байна. Юуны хамт сэргээлэн эзэмдэх голдлого нь голдлогтой ажил төрлийн ажлаас болсон гэмдлийн эндлээс сэргээлэн эзэмдэх аюултай хэмийн бодис, үүрхэ, барилгын ажил зэрэг 5 их голдлогтой ажил төрлийн 5 жилийн ажлаас болсон гэмдэл үс хэмжээг 110% орчим дургшлуулах харалт улам нэг алхам анхаарлаа төвлөрүүлээ гэвэ. Төсөл зааж гаргасан Манур нь боловсролтын системийн байгуулт шинийг үсгэж Прикорна мэрэгжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн ажлаас болсон гэмдлийг урчлан сэргээлхийг мэрэгжлийн ажилчнаа дээд сургуулийн амар төвшнээ боловсролтын чихэл агуулгад оруулахыг акулна гэжээ. Чэнсэй Жун хэлэхдээ Орон бүс нь ажилс ба зан сургуульт нь хамтарсан цогц. Ажил төрлийн ажилс ба зан сургуульт нь өөсөлдсөн цогц. Ажилдрын Крайлан орон зэрэг эквайлэг түшгэлж ажлаас болсон гэмдлийг урчлан сэргээлэх хамжилцах хэлбэр. Бэлгэн байгуулах хэлбэрийн боловсролтыг акулна. Ажлаас болсон гэмдлээс урчлан сэргээлхийг ажил мэргэжлийн болгох байгуултыг акулж, ажлаас болсон гэмдлээс урчлан сэргээлэх, аюулгүй үйлдвэрлэл, ажил мэргэжлийн эрүүл мэнд зэрэг талын тусгай мэргэжилтнийг шилэн сунгаж, ажлаас болсон гэмдлээс урчлан сэргээлэх тусгай мэргэжилтнээ көмөргийг төгөлдөржүүлж, ажлаас болсон гэмдлээс урчлан сэргээлэх төрөл зүйл сэтүв тогтааж, кинэн тогтаах, ухааруулах боловсролтгийг, асуудлыг оншлох, арга хэмжээ тогтоох, үнлэн жишч шилгэн авах зэрэгт тусгай мэргэжлийн дэмжлэг хангана. Аливаа газар назахтан нэг аймгийн дэсэн ажлаас болсон гэмтлээс урчлан сэргээлэх

0: Эмжлүүлэх сурган хэмжлийн суйрын газрыг боожуулж, суйрын газар түшкэл нь ухааруулт хэмжлийн боттай үр бүтэмжийг дээшлүүлж, ажлаас болсон гэмтлээс урчлан сэргээлэх ухааруулт нь хамурх гэвчээг өргөтгнээ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн сүргэлжилэгч Тауншвэ Чанами дасснаар бол 7-р сарын 29-ний өдрийн нуура 2026 оны Евран засхорны ив зогсолтой өсгөлөнтэй сайхан кодо тусахна сагсан бэмгийн уралдаанаа тосхна сагсан бэмгийн уралдаан гэхэд Чапчалын шивэ Евран засах шинэ 4-р хугацаанаа Нада Чинрогийн сагсан бэмгийн уралдаанаа заллахын уралдаан Чапчал шинэ Дооний лүн биеийн тамирын цэсрэлгийн сагсан бэмгийн талууртө төгсвэ. 5 өдрийн ширн уралдаагаар дамжин хамгийн нэст өрөмж хотын Ликви Иданундна төлөөлөгчдийн ангийн манглайлж, Турпан хотын Кемми үзэмтэл салаан төлөөлөгчдийн анги дээдлж, Цанжи жуугийн Жүшинхө төлөөлөгчдийн анги 3-р дуурва. Өрөмж хотын Ликви Иданундна төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Чимин Хоо хэлэхтэн. Уралдаан эхэлснээс наар аль нэг сарангийн уралдаан цөм маш хатуужилтай явагдав. Манглайлж чадсын бүх ангиарын сэтгэл нэгдэн хамжилсэж, Эгэрт шантаршко баримтлалтад түшгэлсэн юм. Бидэн уралдаанаа талуртхо бүлгэмдэн эрэлхэн тэмцэх зөрг санаагэ кода тусханда авч харна. Бас нэн улан кэмс биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож сагсан бэмбигийн татхыг хүчиг ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол тус удаанаа уралдаанд бүх Шинжаангийн альва газрын 12 төлөөлөгчдийн ангийн 117 тамирчин цуглар нь уралдаанд оролцож нийт 28 сарын гайхам сайхан уралдаагийн биелүүлжээ. Шинжаангийн тараачин малчтын биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Наримчгийн дарга Маюу хаан илэрхийлэхтэн. Уралдаагийн эрхэлсийн үндсэн шат нь олон төмнө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулж, кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид гүштэй биеийн тамирын хөдөлгч энерги болон оюун санааны амжирлын хүч нэмэрлвэ. Залгаад бидэн уралдаа эрхэлсэн туршилгаанд дүгнэж, Кода тусахнаа сагсан бэмгийн уралдаанаа нэрти тэмдгийг өргөжлөн байг болгож, үндсэн шат нь олон төмнө соёлын амьдралыг баялагжуулж, кода жаху соёл зугаачлалын гүнзгий үүсэлцхийг акуулж, кода тусахны бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгоно гэвэ.
0: Эврэн зас хурнаа Сахалбат байцаах хураа кинин байцаах зөвлөлн чим байна. Портал жүгэн ардын заскын урднаа намын удирдах дугулан юм бүрлдэхэн, жүгэн дэд дарга дууин хүн, Сахалгуут хуул цаажиг күнд ноштай зэрсснээр сэжиглэгдэж, удаа яг Эврэн зас хурнаа Сахалгуут байцаах хураа кинин байцаах зөвлөл нь Сахалгуутын кинин байцаалт ба кинин байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бүх Шинжаанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэдээгаа сонсхиа.
0: Өрөмшт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
1: Алтайд үйлтэйгаас нь бах хуртай 15-аас 27 градус.
0: Тартай чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Гулзд чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Бортал чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Карамайда үйлтэйгаас нь чилгэр 23-аас 33 градус.
0: Кетэн чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Шхозд чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Хамилд үйлтэйгаас нь бах хуртай 22-аас 31 градус.
0: Турпанд үйлтэйгаас нь чилгэр 26-аас 37 градус.
1: Корлд үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Аксууд чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Атууштд бах хуртайгаас нь чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Хашхард бах хуртайгаас нь чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Хатанд үйлтэйгаас нь чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Өрөмжт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
1: Шинжаангийн сууны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал Мэргэн Кинж, Баданжов Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитийн хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонс би сайн байцган та. Синьжанг нарадын телескран Монгол хэл нарадогийн кэдэн утгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эрхэм та нартагаан мэндсэн болголаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй байр тоолно. Эрдэнэ гүндэс сонс та. Тэгнэ нөө дагын нэвтрэлэг гэрнэ. Хөтби шинэ даафан болгосна. Хүний утан тосгна. Нам нэр туснардык давхлуун. Кэдэд оцныг цэцгэлэн кэгдэлх шин хуудсыг бичгэлсэн. Порталын чиндэл багсна, шивра тусгна, нам нэрэн шүүж, нуур маймат аашм, хөөгөр тусгнаард нь эв зогсолд өсгөн сайхан, гэр урны хамтар витамин байгалахд өрөмчлөн зэрэгжүүлсэн. Ногоон пэмэн дур кэнгэс шанд туршин тарьж, амжилт уулсан зэрэгэ агуулгыг байршуулдаа. Заадаг нуудаа нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг клон ап сонсхолу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нараадын телескран Solution шин зөвчрийн Кэрлэгчний үлчэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. 7-р сарын 1-ээр хотбол шинэ даафан болсноо хүний утан тосгоно. Нам нэр Санжиргийн төрүүн үндсэн шатны намын зохион байгуулалтанд цолыг ирэлтээр гэрдэв. Бигд уснаар нь газар шурааны эзэнхэн эрхийг сэжүүлэхээс аваад хамтран ажаах уу сүн тэмтөргээс давхан хүртлээ. Сүйр тоног тохромж уян бураа байсаас нь уурсан суху уурсан тойрн. Бих уран бисаарн дэс эвш гүртэл хүний утаан тусна нам нүр. Буттайлахар 1% кадад улсыг сэцлэн хүрлэх кимсэн анхаарыг татсан хариултан улсыг тушаава. Жаадгнууда. Кадад улснаар эргэн явж сэцлэл хөвдөг үсгэд угаараар нь. Олон дуу хүний утаан тусна нам нүр явж тоснаардаг давхлан. Кэм бэрэн дунд чорлогийг гурн тэмтэргээс давуулсан тухай харж өгье. Шидра хүний утаан тусна Кёнгийн тарилтын суурин газар дээр тусна нам нэрэн баг. Нам гэшид тараалан мэлгэсэн гол өсчин болно. Балгаснаа кёдаж авахыг нь кёгдэлт нь үйлхэнаа тавина ажилтна. Тарим газардаг хөрч Кёнгийн нургалтын байдлыг нар нимба байсан үзэж. Тарилт нь өргөд сүнөвлөлийн гэм ютурхан кнайлыг сэргаалны зэмтг. Ус бордыргийн нарилг унавчлаар хамаарны зэмтг. Голлогта тайлбар нь ярах. Трааж нэркэн мадагдаа зүйлдэ. Тухайн сарнда хариулт өгвэ. Имэрхүү тарим газар дэх хэсэлэн тэнхимнэ хүмүүс тон тосгонд нэгтэй кем байдал уусан байна. Олон жилаас нар тосгон нам нэр Шинжан кёда жахугын их сургуулийн профессорын ажил нэртэ болно. Тосгон шатын тараалан мэрэгжлийн үндэс салсан ажилтна их байлагдад тишгэлэн. Кэцалын тэнхимийг

Мөн гадаад шилжүүлж юм. Үр чидрэн болсолтыг хэмжүүлэн өрнүүлж нам нэр юм. Нам гэшнийг хамаарх. Нам гэшн олон тэмнэг дахуулах. Хулаан хөдөлсгө тогцоор дамж юм. Биг тосхныг дайшлан олон нэстэ урлаг нэмгэлийн эзэнтэн хэлэрийг хөгжүүлж юм. Тоснаар нь хэм бүрэн жилэн дунд шуурлагыг тогтнор. Гурван тэмдэргээс давуулахыг хавхулваа. Таафын тосна, хуниутан тосна, арда. Нийжинлян хэлэгтэн. Өрн гүртэн өврэн газар тарихтэ мэрэгжил холсронгон мэртэн өөр нэрт бас дээр байв. Удаа намын нөрөөс тусгааг мэрэгжлийг тарвин газартаа залж биднийг нарилгжүүлэн хэмээрх эзэмдэх. Ютуур хан кнайлэг сэргаалн засхийг нэг нэгэр зааж өгвэ. Энэ жил тарсан ковингийн ургалтын байдал өнгөрснээс сайн болж гарал тулаад яс зиндрийн бэрэ батламжтай болвоо. Нам нэрэг дагч уухлаа бидэн санавар юм гэвэ. Ажилсан хөгжлөн үр бүтээлийг эдсэн эдстан тусгнаард нь уултаа сэтгэлдээ илрүүлэх хэрэгтэй. Газар чарааны эзэмтэн эргийг шилжүүлсэн кэлмэрэн гүшнийг чулайлж тусгнаа хамтарлан адаах үг. Кишэргүүлсэний харин биг тусгнаа ардын амьдралын сайжилт бат бэг тулаарл хангаваа. Хүмүүс тон тусгнаа нам нэр, нам зохион байгуулалт тусгнаа хамтарл хурсаа. Адаах ба трааш нэрхийг үйл үсэн олон нэстэ хамтран хөгжгө кэлэрэг шинийг үсгэн биологж. 1700 жирэн мө хамтлын газар шарааг амьдгар ашиглах уу? Тусны шатын кодаж авахын хүлжилгэнэ. Компаниг дүрмжилэн эзэмж, тараалан нийлдэрлийн хэрэгслийг нэгэлтээр төлөрлөн хулдан авч, өөр нөтгийг дурагшлуулах уу? Тарим нисвэрлэг анх булзуулах уу? Төрөлжилэг ботааруулж, газааг нэг файлгатаа залуудуулахар дамжин. Жилдаа мохлоо тусгнаа хамтралдуу, аж ахын урлагыг тогтнаар нэмэгдүүлж, 130 тэмн төргээс давуулсан байна. Удаагийн хүний утаан тусганда ард улна урлаг нэмэгдэж тусна хамтрал нь ажаху кичэрч ажил хэж үйлс дахи итгэл зөргөн чи нэн төгөлдөр улсан байна. Даафын баласна хүний утаан тусгана арда лизай хүй хэлэгтэй. Нам нүрээс бидэнд ажил хэж үйлс дахи сайн тавцан байгуулж тогтмол хугацаа тагаар шин мэрэгжил шин урч идэрэн сурвалжлагыг зохион байгуулж байна. Бидэн нам гэсэн төрөвчлэн Кэдэд ахуй хөвжүүлэх үү? Хуша зэрэгдэн хавсран туслах уу? Ийлэрн талын гүсэт асуудгийг шийдвэржи. Тусгна хамтран ажаху улмаас улам тогторжи. Арат ашгүр тайк. Будда явдлын буддаарлын нэг батламжтай болж. Улнаар мохло нам нэрэг дагчи. Айлам байж хэтгэл зөрөв. Улмаас улам төгөлрүүлж. Улмаас улам сайн болж байна гэвэ. Хамтран ажахын хөвжлөлтний үр талын бас тусгна нарад нэг үр тоглаа. Гэдэрги ашгүр тав. Шидэн жиласнаар тусгна нам нэр нийт. Мингэн дэнгэр төөргө уруулж урсан зуухан урсан төрнийг дэс дэвшил хийгээ. Би гурван бисар ухлаа ахуулж гудамжийн замыг хатууруулах уу? Байгалийн шатмаг хийгээ. Эрэгт уруулах уу? Төлөнг гарах ус сангаах зэрэг. Ардны амьдралын жирэнгийг биелүүлж. Соёл нэг хураа. Ямаа хүн баг цэцэрлэг зэрэг. Улан нийт нь хүйлхэнэ. Чигсаалан газрыг хийсвэрдүүлэн байгуулж. Тусна дөрс байдал цоошин болж хөөрвэ. Тэг сайхан сарм сам гэрний үдэн хүртэл нэвтэрж. Цэвэр байгалийн шатмаг хийгээ. Будаана гэртийн нэвтрүүлж. Тусгнаардаас. Тусгнаарда гэрээсэн архлаа даруу цэцэлгэн нугаарлтан газартаа байж. Сул жирлийн илтгэж тун тасалдгаа дээгшилс байна. Хөөрн 25 нуунд тусгнаа нам нэр улан тэмнэ бачимч кишэрч санаачирч кисч байх. Хэрэс насуудыг битүү цагаргаар шийдвэрлж юм. Хуршаан хилдэгдэл. Дангас ухлаас уурал даныг зогстаа шийдвэрлж. Нэгэн 59 тарааж нэрэгдэв. Ашгүр тааж. 90 өнгөрийн тэмд өргөн кэрмэнгийн шийдвэрлс байна. Таахан болсна хүнүүдэн тусна арда. Гоёнгийн хэлэгтэн. Удаа хүнүүдэн тусна хөвөлтө маш их болва. Сам мэрэгжиш, урт нь төрнш, цэвэр сайхан болж. Байгалын чатнаг хий, гэртэ дэвтэрш. Хоол удаа кэхтэй дөхөн болж. Бас арын цэврийн журлантаа болва. Ураг уруулсаа соёл нэг хураад тусна арда хамт. Бэж бэжглийн биян хэрэгжүүлж. Маш баяр баласантай байж. Хүнүүдэн тусганда амьдрсан тань. Сул жиртаа сэтгэлгээр бэлхэн байна гэвэ. Тарын газартын мэрэгжлээр хавсан туслагаас хаваад айл өрх болгоно амьдралаа сайжулсан хөртлөх хүмүүс утаан тусна нам нэрэн буддаа вил айлгаагаар нам байгальтаар хөтлөнж жолоодох уу ажилласаар ардыг байжулах уу үйлчлэгээр ард ташгүр тагв хөвгөлтний ойлголтыг тайлбарлаж юм хамтрал ашиг орлоготой болохлаа тарааш нэргэн ашиг орлог нь нэмдүүлэх хус ашигтгүй байрлын яг энг өнгөрснө энгэн кодаж авахын тусганыг үрд байгаагүй амьдрын хүчин та болгосон байна. Таафын тусна хүнүүдэн тусна нам нэрэн шүүж тусна ардын зөвлөлийн хэрэглэгч Явдави хэлэгтэн.
Хүмүүс танд тусна нам нэр эргэлжлэн нам байгальтаар гол болгон хөтлөн давхулж. Ажилсан хөвлөлтийн гүнзгийрүүлэн урсан цоохоо урсан төрнийг шилэгч хэлж. Ардны амьдрал нь сул жаргалын нэмэгдүүлж. Буддаг радилж үүрэг хариуцлага хөрүүлэхээр Кёдод усныг цэцгэлэн хөрүүлгэ. Шин хуудсыг бишгэлж. Энэсэн жадна нам байгальтаар Кёдод усны хөвлөлтөд чидэмж олгохгүй шилдэг хэбралыг бий болгоно гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонсдоо. Вода байдлын замби гавшхана дугаараар нь олондо. Борталотын чиндэл болгосна. Шаварта тусна. Нам нэрэн шүүжи. Нурмама таашим. Хөөгөр тусна ардын эв зогсолта. Үсгэн сайхан гэр урнаа. Хамтар битэн байгалагт урамшуулан зэрэгжүүлсэн илгэрэг ярьж өгье. Борталотын чиндэл болгосна. Шаварта тусна. Нам нэрэн шүүжи. Нурмама таашим. Аашмиг. Тусна ард ян шүүжи гэж дутлаачтан дууддаг байна. Кэдад усан дайдан амьдэрсэн энэ залуу тусгна кадр. Гурн өнгөрөж жилээс наар тусгна айл өркөр эргэн явж байдал болгож көгжилтэн байдлын энгийн байсан тусгныг. Хушаа зэрэгдээ эв найртаа. Улан тэм нь амрзан сүүхүү аж төрсөн эв зогсолтаа үсгэн сайхан гэр урн болгон битэн байгал байна. 2023 онд тусгна нам мэрин шүүжиг тушаалыг онх хөргөлсөн нуур маймат хөргөж. Бие дамгалаа тэмдэгэн дэвтэр авчи өрх дараал нь эргэн явж байдал болгодог байжээ. Настаатан тусгсан тэрэн болгыг ойлгохдаг хүчтэй киргаблифтагтд өхөн ба салуучтан тусгсан таржив ургаах мэрэгжил дутмаг өөр эргэнд мөх ажил олох арга зам цөөхөн зэрэг яло төрлийн хүсэл шаарлагыг тэр нэг нэг арга хлоо тэмдэглэсэн байна. Тусна нам нэр болон тоснардын зөвлийн алин хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж үндсэн шатны үйлхэнэ нэг нэг ухлаа байгалан хэрэгжүүлэх нь тэлэ нуур маяг тусна нам нэр болон тоснардын зөвлийн алин хэрэг хэмжээг лавнаар шилжүүлсэн байна. Тэрэн болон ухаалт төрнөлтөд тусгнаардык цуглуулна. Их хурадан мохлын иргэн сууж, сууг тэлгэж, дөхм ойлгомжтой үг хэлэр. Нас цаашны асрамжийн нөхөр. Ажлах уу гэх үр чидрэн болсол зэрэг ард ашгуртайг тэрэн болгыг тайлбарын ядгана. Нам гэш кэсквон. Даачлан хулаалж, тогцог ботарлж, гудамжин зам нь урчин тойрныг цэгцэн засах уу. Гагцаач уугаа насныг хавсан туслах уу. Хушаа зэрэгдээ сулзах зэрэг. Ажил өрнөлдөхгүй үед газар болгон тоглоо нам гэснээ бараа харагдана. Тусна нам нэр жингтан ухлаа олон тэмнэ кэрэг абдалд тохиолдохлаа. Сандур насан хайж кэрэг абдал тохиолдохлаа. Найдвартай батжангу гол тишиг болсон байна. Шаварта тусхан нөхөрх тежэн үлгэхээр голдог боловч тус тусдан мохны эзэнт хэлэг болохоор сулцад утмаг ас байна. 2024 онд тусгнаар дөргүүлж мич атан багд өврин гэсэн улсдаа амт идэнэн хуалсхийг нурмаймат анхаарч хошаа зэрэглэн хайрцаг ухлаа. Өөртүүлж туснаард нь хайр сэлхийг үүсгэх нь тэлэ тэр тусгна. Нам нэр болон туснаардын зөвлөлийг давхлана. Нийтлэг хэлээр нь унсдаг хөдлөр болох уу? Нэг хөйгөр чангалах уу? Туснаардын өдр гэх хөдлөрийг шинаас үүсгэн төсөлж талур газрыг туснаардын зөвлөлийн нэг хураа. Гудамжин зам, тежэн үйлгийн сүрэн газар зэрэг цэг байрд ээлжилэн тохируулж. Хөдлөр нь унс дэсэн шангал ухлаа нэг хэм бус байна. Хөдлөрн тохон царандуу хоёр ихий уран хувааж нэг тал мохлоо хамт идэнийг хамтар идэлхи уран байж лааста тондрын буурцх сайхан өндөр сэл гудамжийг хонхолж өөхн тусан бэлгсэн хөвэнам ахнаа шурлаган туснаардаг хөрши амлахтад татши нутгын ахны нэр нь геринан сан мэддэг геринан сан гэдэг ногоо зуушаан мохлоо авчирн харилцан амталж хуул гэх хүр хөө тежэн үжилх урдаман сулж нэг талар ухлаа арт дэхмэ зүлх цуглараа маймаа нээж гар урлын битагтхэн өдөр дутн келгана баг тавар зэрэгэ Эле төрлийн тоор бэрэн байва. Туснаар дэргэн сууж суугдны найлдчи хөдлөрдөг хэм нолн. Улан тэмд оролцохгүй хэмжээнд дээр зэрэг давлгыг ачглан тусгна. Намныр болон туснаардын зөвл. Ард ташгүр таг төрн болгы ухаарлын ярах ба. Хуулаар засахгүй шинэ ухааныг төгөөмлөх ухаарлт хийг. Зэргээр хөрнүүлэх болов. 3 жилээс наар тусгандаа нэгтэ 13 сарын нэг хөгөр шонлох тусна ард нь өдрөнд хөдлөрийг эргэлж. Ям шүүжиг их нэрэдлэн бос туснаард нь амар ухлаа аажмаар дэлгэрсэн байна. Туснаард субнам хэлэгтэн. Тусган тухнаа нэхэгээр шанах уу туснаард нь өдрийн хөдлөр эргэлэг бэр. Күйг тухлаа бэр маш баялдаг. Хөдлөр навлган бохлын элэг баялаг байгаад шангын зүйл бас маш баялаг юм. Би муур амсгалд унцхаа дуртай юм гэвэ. Өнгөртөө тосгна хамтрын ажаах үгэн сүйр уян буура болохоор уланг залуучт сөвгөн алус холн гадар орондог хөрчи айлах үг гэж ям зууж байсан байна. Нуур мама тосгна сул байгаа үйлэрэн гэрин эквайлгийг сайнар уулж улан талагста залгалдуулн унсагта усна гаралта тежэн үлгэх хувцунур үхэн зэрэг ажаахлын төрөлзүлийг уруул навчсан байна. 31 наста тосгна ард гүлмар абдайны жилийн турши гертан мохлог хөгтөн харгазаг болохоор урлаг байс мэнэ. Ян шүүжигэн таньслагаараа хөвцөх хүнэр уйху, үйдэрлэн урчидрын болцолтөө уралснаа дараа
удаан нэгтэй ишгэ багдуулангын хариултан болж төлсөн байна. Гүлбар гэлэгтэн. Ян шуужигд хавсалгаар би нэг зүйлийн үр чидрийг сурчи. Гэрэн хажууд ажил болж урлаган нэмдүүлчихсэн мэр тань бас гэр бүлэн харгалзчих болов. Амдрал улмаас улам сайн болж байна гэв. Нур Мэмэтийн хавсалгаар бүх тосно улам тоснаар да тухан азар ба өөр эргэндээ ажил олсон байна. Тосно хамтран ажихан урлаг тогтнаар нэмэгдэж хуурмын 23 нуунд 95 тэм төр болж хуурмын 25 нуунд 133 тэм төр шаху болж бараг цалтар энэ жил нэмэгдээд 137 тэм төрөгтэй хэрх болно. Нур Мэмэт хэрэгтэн зохион байгуулалт надад идэгч байх болохоор би энэ итгэлийг усалж болохгүй. Улна хамтын чирмайлгаар амьдрал лавтаа улмаас улам сайн болно гэдэгт би итгэж байна гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонсдог удаа кэдэ жаах уу, кэдэ дусан тарааж на тухай мэдээгээ сонсгээ. Шидэр, замайрл цай зөвэлтэн ямнаас энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртлээ пикулсан кэдэ дусан сасмул замд 1443 дүнсэр төргөн тогтмол гөрөнгөн экоруулдыг бийлүүлжээ. Кэдэ дуснаа засмул замаас 3,400 км-ийг шинээс байгуулсан байгаад өөрчлөлт байгуулав. Кэдэ дуснаа засмул зам нь амар төвшин ба амь насны сэргээлт хамгаалалт нь хилэнгээс 3,100 км-ийг хэрэгжүүлжээ. 1,571 өнгөрөө аялал тактик өөрчлөлт. Үүн амтай кэдэ дуснаа засмул зам нь хилэнгээс төрөлжилдэг кэдмэлкар тэтгэмжийг орлуулах уу? Тэрэн бодлогыг эргүүлэн дэлгэрүүлэхээр дамжин. Бас тухайн газар нь олон тэмдэг урлагаа нэмэгд үлэх энэ боттой завшаа болгоо. Дээр агсэлтэй бикулсар кэдэд усны засмал замын хөдмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах уу? Төрөл зүйлээс 806-г хэрэгжүүлж, нэг дүмшир хуурмаг нь тэм төргөн хөдмөр үйлхэнэ кэл сулгамжийг тархаач. Кэдэд усны хөдмөрн гүшнээс 1,400 км-ийг эсгэж, энэ дотор ядуугаас эдэлсэн ерг 3,000 км-наас давбаа гэвэ. Сонсгонараа шидэр хэгдсэн. Эрэнс хорнав эндсэн шатын. Усны ашиглалтын үйлхэнэ систем нь. Өөрчлөлтөн тухайн царангийн акул хөрлдө. Хуурмын 25 нууна 6-р сард эрэнс хорнаас эндсэн шатны усны ашиглалтын үйлхэнэ системийг улам нэг алхам бэрэмжүүлэх тухай. Жолаад салныг бардан тархааснаа наагара. Шинжан, Шен суман тосхон 3 шатны усны ашиглалтын үйлчилгээ байгуулж 1784 байснаас нь нэмэгдээд 4624 болж байна. Бикорн бисиг хамурсан эндсэн чадна усны ашиглалт нь хүйжлэгэ хамаарал тем байршлыг онголхон бэрдүүлвэ гэв. Шидэн жилаас нар Эвранс хорн усны ашиглалтын сүйр тоног тохиромжийн витамин байгуулдаг хэрүүлэн чангадагч уран бисэн чинэртэ усны торын системийг эндсэн дам бохлоо байгуулж гол сувг, салуу сувг, баг сувг, гурван дэсэн сувг нь ерөнхий утын 16 тэм км-аас давж кемжилтэн тоног тохиромжийн хамурсан кемжэн сууна 83 цагийн 9% хөрч Усланд хэрэглэх ус. Кэдэд усны усангаах батамжийн систем тасралтгүй төгөлдөрдөг. Гэвчэн усангаах хүйлхэн хамг эцсийн километрийг бас бэрмээс нь нэвтрүүлээд байж. Эцсийн шатны сувгийн систем нь үүрэг хариуцлага нь заг хасгарыг тодорхой биш. Үйлчлэгэн системийн бэрэм биш. Дээр дур шатын айлын салгуулах нь өргөжтэй биш зэрэг талаар тухам илэрч байва. Эндсэн шатны усны ашиглалтын үйлхэн системийг бэрэмжүүлэх нь төлөө Эвронс хурнаас Усна эквайлгийн хамаарлт нь байгаль тогтцыг шинээс үүсгэж, шинийг үүсгэж, шин цагийн шинжанг нь усны ашиглалтын дээр асинтай хөвөлдөг ахуулах тухай саллыг бардан тархаач. Эндсэн чаднаа усны ашиглалтын хүйлхэнэ систем нь өөрчлөлтийг бикталлар гүнзгаарлагт үер болгон жигсэж, эрэнс хурна тарминын газрын усны ашиглалтын термийг хинэн зөвтөлж, баталж, эндсэн чаднаа усны ашиглалтын хүйлхэнэ системийг улам нэг алхам бэрэмжлэх тухай жолаад саллыг нийтэлж, бик орондоо Эрхи хариуцлага нь тодорхой. Байрлалтын зүйс огстаа. Ажилт нь тодорхой. Хинэнд хамаарлын гүштэй. Үйлчлэгэн сан эндсэн чадна усны ашиглалтын үйлчлэгэн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардлаа. Элог озрын эрэнс хурна намын хураа болон засгийн урдна байршилтэй байрлалтыг нарийн хинамга төвчлөлөн бот тааруулж. Энэ жилийн 4-р сараас эхлэн 22 төрслөн цаг нь шинэ хотыг гаргаж бикорник дайчлан Үндсэн чадна усны ашиглалтын хүйлхэнэ системийг бэрэмжлэх талаар шатын чинэртэй өрөтмж холва. Удаа хүртэл Шинжанг, Шен суман тосгон 3 шатны усны ашиглалтын хүйлхэнэ байгуулж нэмэгдэв. 4628 болов. Үндсэн чадна усны ашиглалт

хэгнэ. Үргэлжлэн шилдэг жишээ. Тусгай мэргэжил нь ажилтна эсгийг харцлын дэглэл. Суунаа 54 хэв болов. Эдсэн чатын сувгийн системийн сүйүү тасралтгүй бэхжиж. Баг сувгийн шүүрхэс сэргээлгийг хэмжээ дэглэл. Суунаа. Зинүүд галсыг 3 хэв болж. Баг сувгийн амсар. Баг сувгийн усан салгүй хаал тас дургшиг. Хэмжилтэн тоног тохиромж нь хамархуй хэмжээ. Суунаа 51 дулаадаг хэрэв. Ус гэрлэхийн хэмжилт нь 10 кг, төрг нь хөөрч, усны их байлг нь гайлын хөөрчлөлт нь үйлдэл өргөжлөлт нь илэрвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Синжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

ярина. Сонс та нартай. Ирчил байгаад нь тун баяр тавина. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэнд байна. Араад өгн алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлье. Синжаан нарада телескран Монгол хэл нарадагаан хэрэгжлэн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтэй.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа нэвтрэлгээ нэргэлдүүлээ. Шидэр кэнгэс шэнэ, шингон болгосна, гуэрандо гэрбилэн тараалан талуан, аунхудав уруулан тарсан, ногоан памидор. Чингиша зирэндургодогоор нэмэртэ, ингтор памидор, бигталар болсарлжи, сагтэгэртэг гарсан байна. Тус төрөл зүйлийн шинаас уруулсан зэмэслэг памидор болохгүйгээд, ямахун тарзуй хургаахо, сахаалгаар тасан төвхийг хэлээрэг хэрэгэлжи. Шин сургаг зэмэсэн чинэ чинсэгэн сан байжи, тон азрын хунсто, тарилдин шин гэрэлцэг нэмэрсэн байна. Ногоан памидор нь тарилдин хөлмжаар хурахтуу, номын ногоан урангаар дүүрэн гэлгэр памидор дүүртэл өлөгдөж, үргэлтэн байдлын байрлуучтай байна. Энэг төрөл зүйлийг энэ жилийн 4-р сард тарьж, удаан нэгтэй бүх талаар тасан твж, сах дэлгэртүү гаргах шатандуу урсан байна. Ногоан памидорны илгэн танихыг хэмжээн чанг байж, булсурна дарааг зэмсэн басл, ногоан өнгөр ухлаа, голд бэгээд, баахан шарбтар байж, багсар мэртан дүүрэн, хайсан гэлтгэнэн, маши харамхаж нэртай. Памидор нь идэм ухлаа, адлахан бухлаа, ногоан автар өнгтэй байж. Шүйслэг мэртан, мөхлэгийн илгэрч, гадар хэлвайран бухлаа ягл, ногоан эрдэгэн чулу мэт бэгээд, амтын энгийн памидор аса, амтайхан байж, амтайхан ишгэлэн амтан гуэм. Жүйн ахам тухлаа напчин шарайдай, витамин С, элэг агуулгадаж, илчин кемжаа нэлэ дур байж, хуулна дараа өөг тусыг дарах мэртай маса, шүүдөө өдөөдөөн зэм сулган идж болна. Көнгөс энэ, гуэрэндуу гэрбэлэн тараалан талуан харюсултан, гоужин фон хэлэгтэн. Бидн ауэхудан ногон памидорыг түршин тарж байг байгаад, удахан тухлаа мэнч, көнгөс энэ, энэгэй шин төрөз үйлэг тарсан онгтэж тараалан талуу болна. Тарилтын бих ябсту бэрэй бүлгэн үсэр үсэлжи тарайж нәрін өтэг үрдэрэг хурулла. Энэ төрөз үйлэн урганаг чинэрар, шангды харалагд болхар, көгшин бабгуа бэр итэгтэ токурна. Уда бидн захаалган хэлвайраа тасан түйгэ аргийг хэргэлжи хэклэ, сургаг зэмэсэн шин сургагын кемжаг бухла батл болна. Дан өдэрэн захаалган кемжаан хам гэхтэн, сүн килограммас давжи, өдэр бүйрэн тасан түйгэ кемжа, дэвчаасы 50 килограмм көрчи, сахтэгдэрэн хултхуй хүйнэн, килограмм бүрдэн 38 төгөргөд гэрчи, бурлултан зам маши тогтурдай байна гэвэ.

0: үзэгчдийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртний энэ сонсда энэ удаагийн хэдэн утгын хөгдөн нэвтрэлэг маань энэ крад эндрэлэх боллоо. Та бүхний клан сонсон баярлалаа. Нэн ул наглыг сонс эхлэ. Та нар бас Слүүртин коллекшн үйлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альберт Тана ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сэнцай Кайши, Хуаньинг Шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөөс сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танатаган мэдлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөөс сонсдоо. Улсын эрен хамгаал эрен мэндийн сувилаас Эвчна Будаал биен эм хэрлэхийн сүрэг сангийн кэмэрэг байгуулгыг агуулсан. Баг дарганы ямар нүйлдэ байдаг. Жишгэн мэтгийг ягж тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа ерэн мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлгийг. Клан ап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтлэгийг Шинжанг Арадад хэл усхран Слүштийн шин зүйсрийн кэрлэшний үлчтэй зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эрдэнэ нь сонсдоо да нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар нь улсын нэрлэх мал Эрэн мэндийн зөвлөс Эвшна Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камерыг байгуулахыг Акуснохоо хүлэгье. Шидэр улсын нэрлэх мал Эрэн мэндийн зөвлөл мэдгэлэн хэлчээ. Сугал ардны үргэлжлэн эм хэрлэх сүрэг зангийн холлуулан нэвтрүүлсэн ММ-ийн нэрлэх малын байгуулалтаас эвчтэнэ уншлагсан байдал болоод эм хэрлэх төслийг эмтгэн дэгэлж Эвчнээ эмхэрлэхийг юусдаг тууг кинэн хэмж ба элбусын эмлэхэн шатвийн ерөтмөд задал гэхээр дамжин. Заяцгчлтай эмэн төрөл зүйл хийгээд урдаар бодголохчлтай эмэн зүйлийн төрөл зүйл найрлан келор ба кэб баримжааг тодорхойлох уу? Эвчнээ будал биеийн эмхэрлэх сүрэг зангийн камергийг эрдүүлэгчлтайг нь дурдан аргуу. Сугал ардны үргэлжлэн эмхэрлэх хамаарлын аялыг чангадах тухай энгийн мэдгэлд сугал ардны үргэлжлэн эмхэрлэх хамаарлал хийдэг. Охла сугалаар эвчтэний зүлжи эм хэрлэхий явсту бэ болсон өргөжлөлсөн эм хэрлсэн сүрэг зангийг тэмдэглэх задал ба хэрлэх ширс хамаарлын арга хэмжээ ба үйл алгааг саажна. Жийн асуудаа мөж хот буюу шана шатн эм эмдгийн ирлэх малын байгамж хулаалн нэвтрэлцгийг нэгтэ биелүүлсэн.

газар урна. Би кардын ерэн мэндийн сүрэг зангийн тавцан зэргийг системдээ тэшгэлэн, сугалаар нь эргэлжлэн эм хэрэглэснийг тэмдэг чахалтайг нь уламдаг алхам бэрэншүүлэн төгөлдөрж үйлжээ. Сугалаар нь ерэн мэндийн электрон дан сэвгэлийн тухай баримтыг хамтар эдлэхийг чангадаг хэрэгтэй. Нэгдэх хэлээр нь эм эмдэг нь хамтарсан цугц нь дутаад 50-90 тавцангийн эм нэрэ. Үйлэн тавцангийн төлөрнгээр кинэхэ тэмдэг тэшгэлэн, сугалаар нь эргэлжлэн эм хэрэглэснийг тэмдэглэхийн шидэмжийг өргөдөхэрдэг тодорхойлваа. Мэдэгдэл болсон мужин шатна, ерл хамгаал ерн мэндин сас сархана, салам ачрин хараа турна, сугалаар нь эргэлжилн, ем кэрлэх, то баримтыг цуглуулху, баримтыг ухлоо зухан байгуулын тогтаажи, улсан нэгдэлтай, нийтсэн эмэн сүйлийн кут, эвшин дахлыг уншлах кут, ерн мэндин ерл хамгаалын байгалмжин кут сэрг, баримжаагу урдаар хэргэлчи, то баримтын үзгэн тасалбур, кутын дүрм, солсху загвар зэрг, мэрэгдэн дүрмжлийг тодорхойлж, то баримтыг холуулдуулан нэвтрүүлж ба, харилсан харгуулж болохыг бахла батлах гэрдэн шаардва.

0: Нингөлөн гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ сонсдоо. Багт хэрхэн ямар нүйлдэл байдгүй. За тэх нуда. Эрэл мэндин мэлгийгэ. Айл бүрхэхэнд ойлголоо дугаараар нь. Би нутга яарж үгэ. Тархиг хамгаалах уу? Тарим мэдрэхэн хар саадаас үрцэн сэргээлхийг дурдахтуу. Маш олон хүмүүс юуна төрөнд. Их тархиг бодчулаад. Баг тархиг харин утга цагаар хундгаалдаг. Хэдүгээр нэрэндэн мохло баг гэдэг нь үсгтэй боловсхий. Баг тархинаа үйлэн мохло маш их байдаг. Тэр мохло алах жавхан тэнцвэрийг эзэмдэхээр барахгүй. Нэгч цээрлэг шидр, анхаар төвлөг шидр, урам сэтэл ба нэрэг тохируулны эзэмдэх нүгдмэл ерэнхэж улаадч болно. Шидр нэг зүйлийн сулгаанд 45 доламын насны хэрэгсэн тархинаа зург шидр ба тарим мэдрэхийг нь тоо баримтыг утга цагаар мөрдөн байсааж нэрүүлснээр. Адил насны хүмүүс дунд баг тархинаа эзлэх нэг мохло нэг бэрэн бүтэн хадгалж байгаа кимна чээлэг шидр, лог сэтг, гүйс шидр нь хэм мохло илэрхэ дээр байдаг байна. Арс харам мэпшна удамчлын ая дэвшүүтэй байсан ч бэрэн бүтэн баг тархин бас гүйс хэмжээнэ. Танин мэдрэхийн хадгамжийг хангаж, танин мэдрэхийн муудхийг удаашруулдаг. Их тарих мохло тархина хамгийн нэгхий хэсэг байж, дээ зэргэн мэдрэлийн айлгааг голлон жолоодна. Шахлаа сэтг, үлх хамсар зэрг болно. Тусгай мэрэгчд нь тань цуснараа баг тархиг бас их тархина хагас бөрөнхө хэсгээ. Ард талын гол тархина ард талд нүгч байдгүйгээд бас кендин 150 грамм байж сүйкэн тархина хэсэг нь зуна 10 орчмыг л эзэлдэг. Баг гэдэг нь мохлоо чихэл биш гэсэн үг юм. Баг тархин мохлоо хагасаас юулээ мэдрэлийн нэгсийг баг тааж. Хайсан даврахын гадаргын талбаан их тархина хайсан даврахын талбаан зуна 70-аас зуна 80 дэг хөрч. Мэдрэлийн нэгсэн халамжин хэмрэг гэж хэлдэг. Шидэн жиласнаара зог хэмжээний мэдрэлийн ухаанаа сулгаанд илэрүүлснээр баг тархин мохло дангагц зогцуулах биш харин мохло бифийн сүрэг зангийг шийдвэрлэх төмөн гэсэн байна. Кэлганыг нарын нэгт тохируулны эзэмдхээс хасаа баг тархин бас анхаарлыг төвлөрнгөр баталж юкленаа найрлаг шин мэдлэг суралцах уу анхар ухсана шээлхэг нь хадгалтын пикапс дуралш бас урам сэтгэлийг тохируулны эзэмдэх нэрэг тохируулны эзэмдэх тухаар дамжин гүнээрдик шууд нөлөөлөв байна. Улнаар мохлог 3 кэлганаар дамжин баг тархина байдлыг анхаалхам шигшин байсааж болно. 45 наснаас дээш хэмсэ хагас жилд нэг удаа эврэн шигшин байцаахыг сануулъя. Кэра эврэн байцаагад асуудаг урж мэдсэн буюу холболтой бишнэ илэрл гаргалаа. Савл ухлаа мэдрэлийн дотор салаад хэрч тулгаан зүрх сэтэрн ухаан зэрэг байцаанд хэлэх хэрэгтэй. Нэг хамраа зааж төрсөх үү? Хамран гоо сунгаж толоор хургаар нь урдар охлоо холыг тогтмол бедсийг сааж дараа мохлоо гараа нь хурааж дахин хамрын зүрээн хэрэгнэ. Кэрэ хургын зүрэн мохлоо хамрын зүртэй өөрдөх үед гishtaа чицэрх байн дахин унамшиг хөрөлцөхгүй бохлоо зогсолох шидр мууцныг харуулж байна. Шүд шулуун шугамар явж шилгэн нисэх. Нэг хөлн зүрээн нөгөө хөлн нараан эсканандаа наалдулж шулуун шугамар охлоо хоёр хөлн мохлоо сулж ааж малахна. Алх явц ухлаа байн дахин хажиж алахгүй. Савл хуур гараа мохлаа дэлгүүл тэгээд. Бие мохлоо тогтон байлгах шидэх. Гол биеийн тэнцвэрийг тохируулах шидэрм мууцныг тааж байна. Өрөөсн хөлөрн зогсч шилгэн байцаах. Хуур гараар нь бэслэрэн тулаад өрөөсн хөлөнд хөргөч. Нидэн мохлоо нээж хагас санаа тухлаа тус бүрийн 30 секунд зогсна. Кэрэн нидэн яхлаа лавдан зогсч. Нидэн ансан дараа гishtа найхалш тэргэн ундахын мохлоо. Баг тарих мөгөн юм хонгалын тэнцэрэн нэгдгэ чидэр мууцн болзаад гэдгийг харуулж байна. Тусгай мэрэжнаа сануулсараа кэрагэнте сүркагаар тулгай эргэж нэдэн ирээлзэг бирмэсэн зогсч алгах нь аргагүй болж эргэжсэн чинэртэ тулгай сүркэ өвдөж гishtа бөөлж гээ. Үг гэлгэн мохлоо тодорхой биш. Үг гэлхий айсан хачин сонин болж өрөөсн талдан мохлоо мэчин тэнцэрэн алдах юм өсөх тохлоо сэлгэлж харагдахлаа. Гертэн байж ажиглахгүй юу? Өөрөө юм уу ягсан ч болохгүй. Даруй төргөн бохлаа. Төргөн авралт нь утсыг устдаг хэрэгтэй. Банг баг тархид физиологийн чанартай адилгаас эрдэн бохлаа. Зөвхөн килограмм баг удаашрах уу? Ажил хэки амьдлаг шинэр дурагшлах уу? Гадаад оршинд болсон тусгаанд удаашрдаг. Гэвч алгач явах уу? Хувц сүмсэх үү? Хоол идэх зэрэг өндсөн килограмм нөлөөлөх тухай мэртэн бас эргэлэн хөндөрөхгүй байдаг. Жинкний сэрэмжлэл шалтай мохлоо эвчнээ жүгэн чинэртэ баг тархна гэмтэл болно. Тэр мохлоо тулгаа ирэх алгас тогтон биш килограмм битэ болохоор барахгүй бас анхаарлаа төвлөрөх гэж хийдэрэм муудах уу
сэтгэв удаашрах уу, үрэм сэтгэв тогтороон болох уу. Нөөр самур өх зэрэг байдлаг үзэгч мэднэ. Имаа сухал амархан нас агснаас болсон гэж эндүрдэг. Дурак мэт дүрэн нэг төрөл зүйл нь илэрл ухнаа. Эргэш даруун тэргийн мэдрэлийн салаадууда гэрчи эмнэл гэртэ. Нэгэнд тэнгэрэн зогслол чидэр муудах уу. Алхаж явах тохлоо хөөрхөл өрн эрхгүй салж алхтан мохлыг кэгэн дээр ишгч байх шиг тамтарж сугцсан юм шиг найгалж алхаж явах үед би цогсны ирэм мохлаа өрн эрхгүй нэг талан хажиж эрг шатар дэгшид дургш бүхтөө амархан дайвлсан бидэрч мөнна. Хоёр нарлык хөлгөөний билэгдэх штэ болох уу. Усна цом барих юм барих мохлоо нарлык хөлгөөнд туушдаг. Гэвч баг тархинд асуудал гарах үед харалтаа нь өөрдөхд утам гар мохлоо хурган чичиж улам ширүүсч барьцдаг байдал хөргөлж хийсдэг. Товчон товтлох уу шахаа нь усраа нуух уу сав хэрлэх үед ухлаа гүсдгүй кемж амхлах ихээр нэмэгдэх болно. Зааг ухлаа барагсаал нь төсөлсөн бодохтой бас нэлээд ухлаа их зөрэйтэй болж эсклэ дахаад гүсэлснээс болж бедсэн шулн тэлхэн унгааж эсклэ хязаад харалтан гөрчин шитгэх болдог. Уруу. Юг келэг тохлоо тэтгэнж харшил үсгэ. Баг тарг мохлоо дуунаа кепч келна бүлчингийг эзэмдэхээс асуудал гартна дараа зогсуулах үйдлээ нь алд ши. Юг келэгэн мохлоо тодорхой биш. Юг келэхэд дун бохлоо айс нь эргэлт даралт мохлоо. Дуулахтай адил болох мэртэй мас. Юг эгэлөр нь тасалд чи. Торч таслах байдал илэрхэ байдаг. Кэскэмс басса нэгдэн цэцгээг эзэмдэх нь арга ба төрөн хөдөлж юм өсөх тухлаа хөдлөхгүй балархаа харагдах байдал гардаг. Дөр тань мэдрэхгүй уян санааг зэргээр гэмтэх. Баг дарахны өвчин хөрөлт нь амархан шимаах юм нийлдэг өвчнийг үсгэж кимнаг хэрэг авлыг кэкэ чидр ухлаа бууруулна анхаарал амархан төвлөрч чадхгүй болдог. Урам сэтгэлийг эзэмдэх чидрэм мөөч амархан учир шил тангуугаар уурлаг болж эсклэ. Хажиргана хэрэг бедстиг хийтмсэг ханд ши эргэн жохлоо утгусаагаар нэрн асуудал дахлал нэдэрдэг. Эрүүл ширэг идэр наснаа кэмсгийгээд хууч явчингуа архинд шунахгүй гадар шарахгүй энэ кэмс баг тархинд эрдэн мохлоо эргэтнаа махбудан чинэртэй эвчнээ хөрөлдөг гарахгүй байдаг. Гэвч дурак мэт дөрөн зүйл нь кэмс ухлаа айлагтаа кэмстэй туушгадана. Нэгэн дохлоо утгусаагаар кэмжанаа харихгүй кэмс нь баг тархинаа Энэ кэлсэн мэдрэлийн нэгсэн мохлоо спорт нь хурдан чинэр тухлаа маш сэдэмтгэ байдаг. Жав хоор ухлаа багтар мохлоо витамин B1, витамин B12, витамин 1-ийг хэрэгсэх хэмжээнд нэлээд их байж, уд тусаг ухлаа хоолон хасч, худаад гэснэ шингээлт барагтаа гэмсэн багтарны гэмтлийг төрөгдөгдөг. 3. Тархи хөдөлсөн дух мөргөлтө үчирсэн зэрэг гавлын ар хонкрын гавл тархин гадар шарахын твэгдэг мөсө багтарны гэмтэл хилсэн байл мэднэ. Цусн дамт дээр, цусны шигэр дээр, цусны өвг дээр удаан суугаад хөлн кэх мөхлө. Баг кэгэд тархин саа, тархина цусны судлын хэвчэн дах юмсэ. Баг тархина цусны судны хангалт. Хөлцгөө ухлаа бас мөөтхөн төрөгдөж мэднэ. Тусга мэрэс нацхолч хэлсэн. Баг тархина өтлгийг удаашруулах уу? Хөлн кэх болоод тань мэдхэх нь давхар шидэмжийг батлах ихлэ. Шим тэжээд хөлн кэх ажил амрах зэрэг. Улам зүйл нь арга хийг ухлаа. Зэрэгдэн гарт хэрэгтэй. Дан цулгүй үетгэртэй амьдрал баг тархины идэвх ажлыг ухлаа бүрүүлдэг болохоор гариг вирус жанам усны нийгмийн харилцаа хамтын хөтөлбөртө хуралцах уу баг тархины дээ зэргийн танин мэдрэхийг нь хурны идэвх ажлыг сануулж гинвэ. Бас дүү хөгжим сонсох уу? Дүү хөгжим сонсох нь дах уу гар урлаг хийж сэлүүлсэн алхын дах уу үзмж сонирхлаа улан сарилны нэрэгтэн сэрэлдэн урам сэтгэлийг зогсуулах уу холболдоо баг тархины урныг сэргээдэг. Эдгар мохлоо цэм тань мэдрэхийн шидрийг Тэргэн муудлахаас зайсчиднэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, чихэн мэдхийг ягж тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа, эрүүл мэндийн мэлгийг. Айл өркөхөндөө ойлглаа дугаар арна. Винодхоо ярж үгээ.

0: Нисгэл зүүжийн нисж байх муу юу? Цахлаа чаданд суух үед чикэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох гэж санагдахтаа. Гар нь алхан бахлаа чикэн дарам битүүлж чикнээ нөхөн зүгэн гүштэд дарж дараа мохлоо төргнээр сул тавиад хэднууда датан хэнэ. Чикэн битгүй хлаа чикнад удах гаднаа агаар нь даралт тэнцвэргаас болсон мэгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гэхэ энэг даралтыг зогцуулах уу нэвтрэх замын тэр зур нээгдэж амсан юм. Гар нь алхаран чикэн дараад дахин гүштэд талвахлаа чикнээ зам доторх тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгэж энх даралтын хөрөлт нь сэлгэрийн хэрэнгийн гуурсанд физикийн аргаар чидэмжийг сэргээж твина сараалхтаагаар нэгдгийг ахуулах уу агаар нь даралтыг тэнцвэртэй болгоно. Гигта мохло маш төхөнхөн байдаг. Хоёр гарны алхан мохло хоёр чикан чанга дарж нэгтгэ битэмжсэн уран зааг мөрлүүлж дараа мохло дотогшо мохло гүштэ тэлгч нэг секунд байлгаж дахин гарны алхаан тэргэн гадаагш сул тамина. 3-5 удаа давтан хэнэ. Яг нэг доклаки алдагдхад дун сонсгохгүй юу? Чикэн гэнти нэвтрсэн шиг санагдах магадгүй. Нисгэс зүгээр дургш буух үед чикэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн бохлаа зэлгэр чикэр зайлаад байд болохгүй. Гар нь алхан бохлаа чикэн кеднуудаа дарах бохлаа. Зэлгэг хөлгөөнө кеснаас нэн шүд өрөвдөмжтэй байдаг. Агаар нь даралтын сүрэн асуудлыг гар нь алхаараа нь зухаамл агаар нь даралтыг үсгэж шийдвэрлэж болно.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг нэрлэн мэндэн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол нагуулыг сонсхийхлээ та нар болсон Сүлрэштийн Кэлэгшний үчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлан хандуулах болов.

Ди Жинпин дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намба төрийн

0: амьдралын чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулъя. 2020 оны 8-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх байр суурь болон үйлдэлийг гүнзгий таньж, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал, шин шаардлагатай уялдуулан, харалтаар өдөрдөмж болгох ба асуудлаар өдөрдөмж болгохыг нэгтгэхийг баримталж, нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан голдлогтой ажлыг сайдратгаж, үнэнхүү атхан бодтойгоор хийж, шаргуу хатуужилтай ажиллаж, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тасралтгүй үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн жил гарын турш 3 мужи нэг хот болон холбогдол бүхий салам мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж ажлаан чанга гатгаснаас цөөн бус гялс цэгийг бий болгожээ. Нэгд намын төв хорооны байлдах бодлогын зорилтыг тууштай ойлгож, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг улсын орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байлдах бодлогын бүх талд тавьж, нэгдэлтэй ухаалн төлөвлөж, бүх улсын хөгжилтийн эрчимтэй бөгөөд хөгжөөнтэй нэмэгдлийн туйл, чанар сайтай хөгжилтийн үлгэр дуурайл орон, урдаар одоохичлэлдийг үндсэндээ биелүүлэхийн хөтлөн дагуулах орон бүсийн нэг цогцтсан хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орон, өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг чанга эзэмдлээ. Хоёрт, арга маяг ба арга барилын талаар шинэгүүдэж, голдлогтой хөрөө ба голдлогтой орон бүстэй уялдуулан шавтлалт хийж, цэгээр нийдмийг дайчилан нэг цогцжуулах акцийг төрөгдөгжээ. Гуравд, байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр бүтээл нэгэнт илрэн гарч, төлөвжүүлгийн төрийн бодлогын системийн 4 нуруу 8 тулгуурыг анх алхам байгуулж, олон дэс давхаргаат ажлын тогтоц бодот үр бүтэмж гаргажээ. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх явцад нэг цогцжуулсан тогтоц ба холболдон нэвтрэлтсэн цөөр төхөөрөмж үйлдэлэм бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл, хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийн шинэ байдал яг бүрэлдэж байна. Энэ нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт зөв оновчтой, эл талынхны найдваржуулалт хүчнтэй байхыг харуулж байна. Хүнд хэцүү төвөг бодлоонтой байдлын өмнө хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилт

хүчтийг нэн сайн ахиулахад эрхэвш улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх хөхмөрний 3-2-ийн орон бүсийн байр суурь ба үйлдлийг гүнзгий таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт шинэ хөгжилтийн байршлыг урьдаар бий болгоно. Одоохны бүх бөмбөрцгийн зах дэлгүүр муудаж байгаа гадаад орчин нөхцөлийн дор

0: өвөгчлөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт зоригтойгоор манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжил ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн зам нээх хошууч болно. Одоохонд шинэ нэгэн ээлжиний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалд төрөгсөн хувирж манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвараан төрөглөн дээшлүүлэх тулгам чанарыг нэн товойлгон илрүүлжээ. Шанхай болон Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чанар сайтай үйлдэхүүн хангахаар барахгүй. Нэнч өндөр төвшөнтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хангалт олгож бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг төрөглөн байгуулна. Ойрд аж ахуйн даяарчлалт гэдрэг урсгал сөргүү салхинд тулгарч байна. Ийм байдалд тулгарх тутамаан бид улам хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах төгийг өндөр мандуулан аж ахуйн даяарчлалтыг эрс гуйвшгүй хамгаалах ба хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь өөрчлөлт нээлтийн хошуурл болсоор иржээ. Дэлхийн тэргүүн зэргийн баримжаагаар баримжаалан худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, нээлттэй, үйлчилгээ сайтай, шинийг үүдэх өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн орчин нөхцлөөр улсын дотоод гадаадын чадвартан болон аж ахуйлыг татан авчирж нутагшуулан суурьшуулж, арилжаа ба бэлруулалтын дүтчилтийг ахиулан дэлхийн зах дэлгүүр ба улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэх чухал хөөрөг болохоор чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулах хөвгжлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан нэг цогцжуулах сэтгэмж ба арга хэмжээгээр засаг захиргааны хорио саадыг эвдэж төрийн бодлогын хамжилт цаг дээшлүүлж элементиг нэн их хэвчээнд саадгүй гүйлгэх нь ил газар орны харьцуулсан давуулгийг бадруулж нэн зүй зохистой ажлын хуваарлыг биелүүлэн нэн хүчрэхэг их нийлэл хүчнийг нягтруулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад ашигтай байдгийм. Нэгдүгээрт хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Гурван муж нэг хотынхан хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар атгсан өрдлөдөр намын төв хорооны нийтлсэн ил зүйлийн төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж зургааг тогтуун байлгах ажлыг лавдун баттай сайн хийх зургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулах талаар бүх улсын өмнө игнээнд хошуучлах хэрэгтэй. Ил зүйлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг үндсэн шатанд шууд найдваржуулах, захтэлгүүрийн бэйч цогцод шууд ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж, мөнгөн гүйлгээний хөрөнгийн үйлдэх үйлс болон дунд жижиг бичил аж ахуйлыг голдлоготойгоор дэмжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн давуулгийг бадруулж, аж үйлсийн дижиталчлах, оюунчлах хэлбэрийн хувирууллыг

өдөргөд гэж. Ажилсын хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтворт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөглөн ахиулж, бүтэмжтэй бэлруулалтын хэрэгцээг бадруулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дунддын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно, номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно, номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.

сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тухайдрийн Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшинөө үйлдэлийг өрс тоожлуулж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд улсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгож, дараа нь Нуламсрынгийн навчин дөргөх дуугах шүлгийг сонсгож, нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кудрансах танилцуулах болно. Та бүхэн маань таалан сонсноо.

0: Одоо хөрөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилдэг эрс туушлуулж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгоно. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Тубара жүгэмэдэ. Намын төв хорооны улс төрийн төв чо 2 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө 19-р удааны хамтын суралцалга хийж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай суралцсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин суралцалгыг эрхлэх үе чухалчлагтан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах нь ажил биелэс хөгжим мандахтай холбогдож, ард түмнээ сайн сайхан амьдралтай холбогдож, төр гүрнээ урт удаан амар тогтунтай холбогдож байдаг. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, улсаан нэн амар төвшин болгох, нийгмийг нэн эмх дэглэмтэй болгох, жасан чагчлалтыг нэн бүтөмжтэй болгох, ард түмнийг нэн сэтгэл ханамжтай болгох талаар үргэлжилэн эрчимтэй ажиллаж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд хөргөх хэрэгтэй гэж. Баруун өмнөтийн улс төр хуульчаажийн их сургуулийн дэд захирал профессор Нөхөр Лиян энэ асуудлын тухай тайлан хийж, ажлын санал сануулга дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүд тайлныг нарийн ханамгаас сонссоно хамт ярилцсан байна. Ши Цзиньпин тайлан ба ярилцлагыг сонссоны дараа чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвчнөө удирдах систем болоод хуулаар засах тогточ, байлдах бодлогын тогточ, төрийн бодлогын тогтоцыг тасралтгүй бүрэн шүүлж, нийгмийн засан чигчлэх систем тогтоцыг бүрэн шүүлж, нийгмийн амар тогтун байдлыг ерөнхийд нь эжимтхийг чангатгаж, олон нийтийн амар төвшнийг засан чигчлэх төвшнийг хүч 50 дээшлүүлж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн эрх ашхийг эрс хамгаалж, аж ахуй нийгэм түргэн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаа амар тогтун байх хоёр том гайхамшигын шин хууцыг амжилттай жалгаж бичгэлсэн байна. Байдал ба үүргийн ховролт хөгжилтөд жогчиж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг чангатах гас биш сулруулж болохгүй гэж.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагтан. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтүүл нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулахын чухал журамлал мөн. Эрхв шүүний өрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй. Ил сатнай намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүй их баримтлан, хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлгогтууныг улам чаашид бий болгож, ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж,